0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל הדאו לא מבין את זה אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולטאים אני בהם

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: ספורט, בזור. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו...

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: מה, אני אגיד לך את האמת? אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: כתוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ישראל לא תהיה מחויבת להסכם עם איראן אם יחתם כזה, אבל תידרש לתאם את צעדיה עם ארצות הברית, כך אמר רמש גורם דיפלומטי בכיר להיום. לדבריו, ישראל תוכל להמשיך להגן על עצמה מפני איומים, אבל התנהלותה תצטרך להיות מתואמת עם וושינגטון, בעיקר בכל הנוגע להתחייבויות אמריקניות מול הצדדים האחרים באזור. הגורם אמר כי טראמפ הבטיח לנתניהו שסוגיית הגרעין, הטילים וחיזבאללה יקבלו מענה, אחרת לא יהיה הסכם. עוד הוא טען כי אם המגעים ייכשלו ואיראן תמשיך בפעולות מלחמתיות, האפשרות להפלת המשטר תעלה על שולחן מקבלי ההחלטות בבית הלבן. בהמשך להתראות על חדירת כלי טייס עוין במרחבים מטולה ורג'ר, דובר צה"ל עדכן כי זו עתה מטרה אווירית חשודה שנפלה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים. והבוקר שיבושים נרחבים בתנועת הרכבות באזור חיפה. רכבת ישראל הודיעה כי בעקבות נפילת פרטי מתכת מעיקרון של רכבת מסע, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות חיפה, חוף הכרמל, חיפה בדגלים, מרכז השמונה ומרכזית המפרץ. בנוסף, חלים שינויים בתדירות תנועת הרכבות בצפון. ברכבת ממליצים לנוסעים באזור חיפה והצפון להיעזר באמצעי תחבורה חלופיים עד לחידוש התנועה. מונדיאל 2026, נבחרת ברזיל חילצה תיקו אחת במשחק הלילה עם נבחרת מרוקו שעלתה ליתרון מוקדם. בתום 90 דקות באצטדיון בניו ג'רזי הוכיחו השחקנים ממרוקו שאינם נופלים מברזיל הגדולה. מוקדם יותר הסתיים בתיקו אחת המשחק בנבחרת קטר לנבחרת שווייץ שנערך באצטדיון סנטה קלרה שבקליפורניה. עכשיו תחזית.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום בעיר אדמונה חלקית אין שינוי ניכר בטמפרטורה.
0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אל עזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
3: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב. כדרכנו כמה הערות. קצרצרות, תקשיבו. קודם כל, דיברנו על, על הדרך שבה מגישי תוכניות, קריינים, בעיקר פאנליסטים ואנשי החדשות המובילים, משתמשים במילה דירקטיבה. הם קצת נרגעו אחרי שנזפנו בהם פה, ומשתמשים במקום דירקטיבה בהנחיה. כל כך פשוט. כל כך פשוט. וזה לא הגנה על השפה העברית, אלא זה פשוט מין מוד החדשה שפרצה לשערנו. עכשיו, מה עוד יש? במה עוד הם משתמשים? יש משפט שחוזר על עצמו לאורך כל שנות המלחמה. צריך לומר ביושר. צריך לומר ביושר שכך וכך וכך. צריך לומר ביושר, כאילו, חברות, חברים, אתם בדרך כלל לא מדברים ביושר. מה זה הסיפור הזה? צריך לומר את האמת. כפשוטה. מה זה צריך לומר ביושר? ישרים אנחנו, נולדנו ישרים, חיינו ישרים, ואנחנו ממשיכים להיות ישרים. זה נורא יפה איך, איך זה מתפשט מאחד לשני. למשל, הצירוף של המילים ההבנה. ההבנה אומרת. ההבנה אומרת ש... וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מי זאת ההבנה? אם יצא לכם לראות אותה מקרוב, צפרו לי עליה, מי זאת ההבנה ומה היא אומרת? איך היא נראית? מאיזה נקב היא מדברת ההבנה הזאת? מה זה ההבנה הזאת? טוב, ואחרי שעשינו את זה, בואו נעבור לעיקר. והעיקר הוא להגיד לכם בוקר טוב, בוקר טוב לכם. אנחנו כאן, רדיו 102 תל אביב. במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5 ומאזיני גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום וכל השאר שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הייתה בוקר זה בעיה באחת האפליקציות, אנחנו פותרים אותה עכשיו, היא יהיה בסדר. אבי בליקי הוא עורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב ויעקב פרל מרדיו חיפה מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. ואנחנו יכולים לצאת לדרך עם סיפור הבוקר שלנו. אם מישהו רוצה להבין את מקורות צריך לומר ביושר, זה משום מה כנראה בימים רחוקים הייתה בעיה עם יושרם של מנהיגינו, ואז התחילו לכתוב סיפורים כדי לחנך את המנהיגים ליושר. הנה סיפור מארץ רחוקה, מאוזבקיסטן, הוא נקרא שתי תיבות של הלטה. מתאים לכל הגילים, למרות שמתחילים שם לספר אותו מגיל מאוד צעיר. וכך הולך הסיפור. אל תחייכו כלא מאמינים. אפשר למצוא גם שרים ישרים. יש אפילו שרים המגלים את יושר ליבם בעדינות רבה. תקשיבו לסיפור האמיתי הבא. היה פעם שר שסרב לקבל תמיד מתנות כלשהם. יהיה טבען אשר יהיה. יום אחד בא אליו סוחר עשיר ושאל אותו בזהירות רבה אם יסכים לקבל במתנה שתי תיבות של עלי תה. מתנה כזאת נחשבה לצנועה מאוד ואף מקובלת. בתחילה סירב השר לקבל את התיבות, אבל הסוחר התעלם מהסירוב, ובדרך מקורית מאוד הוא נשאר עומד מול השר כשהוא שותק. בהתנהגות הזו עשה לשר רושם של איש ישר והגון. נטש השר את עקרונותיו והסכים לקבל את תיבות התה הצנועות, ובלבד שלא להעליב את הסוחר הטוב וההגון. כאשר הלך הסוחר לדרכו, הבחין השר ששתי התיבות כבדות מאוד. פתח השר את התיבות ומצא שהן מלאות זהב. מה היה על השר לעשות? הוא סגר את התיבות, שלח לקרוא לסוחר ואמר לו, ידידי חביב, קיבלתי את מתנתך כי סברתי שנגמר מלאי התה שהיה בביתי, אך טעיתי, יש לי עלי תה ושפע רב, לכן, עם זאת שאני מעריך מאוד את כוונתך הרצויה, הנני מחזיר לך את מתנתך. דבר המעשה התפשט ברחבי המדינה, שמו של השר האגון שגילה הבנה ורגישות הלך לפניו, ובכל מקום בו ביקר קיבלו בכבוד ובהוקרה. סיפור כאמור מאוזבקיסטן, מתוך סיפורים מארץ רחוקה. בואו נלמד משהו, בואו נלמד משהו. טוב, נעבור לעיתונים. ידיעות אחרונות, הכותרת, הסכם גרוע. אחרי שני סבבי לחימה, ארצות הברית ואיראן קרובות מתמיד לעסקה. הסכם ההבנות יספק למשטר מקורות הכנסה שיאפשרו לו לשרוד, ואולי גם לשקם את תוכנית הגרעין ואת פרויקט הטילים הבליסטיים שנפגעו קשות. טהרן זיהתה את מצע הורמוז כאמצעי סחיטה מול העולם, מה שמרחיק את הסיכוי לנורמליזציה בין ישראל למדינות המפרץ. אבל יש פה גם הזדמנות. הפסקת הלחימה עשויה לדרבן את האזרחים לשוב לרחובות. מה שבטוח, עוד לא נאמרה המילה האחרונה. טראמפ בציטוט, חותמים היום, הורמוז ייפתח, האורניום יושמד. בכיר בצהל אומר, לא יהיה מצב של חיילים וחיילות באותו טנק. זה ספין, כי צהל, למרבית הצער, החליט שהוא לא יהיו כבר מזמן, זאת אומרת, כשרק התחילו להנגיש את הטנקים לנשים, לחיילות, הם החליטו שלא יהיו באותו טנק. יש סיבות הגיוניות שקשורות בהיגיינה וכן הלאה, זה לא יודע, בסדר, בסדר. אבל עשו מיד ספין, וכשמאיימים שעל חיילי ההסדר, דיבור כל הזמן דיבור על מצב, על טנק מעורב. ואז זהו, אז בואו נעשה סדר, לא יהיה מצב של חיילים וחיילות באותו טנק. כן. נבחרת ארגנטינה, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. 4 שנים אחרי שניפה את גביע העולם בקטר, הלהקה של סקלוני מקווה לתת הדרן, כך נראה המתחם הסגור, אלביס לסטה. אלביס, בא מאלביס, אלביס סלסטה, בקנזס סיטי הגשומה. אז יש כתבה של רז שכניק והצלם עוז מואלם במחנה האמונים של נבחרת ארגנטינה, וכל העיתונים שומרים מקום, ובצדק, קצת לספורט שירגיע את כולנו. מה שלא מרגיע את כולנו זה סיפור התנים. אם יש מישהו מכם שלא לא שמע, 11 בני אדם נפצעו שלשום במתקפת תנים בחוף הכנרת. התעוררתי מצרחות של הנכדה שלי, מספרת אחת המעורבות. גם באתמול היה תמונות של הילדה שנפגעה באפה ובפיה. גם בתל אביב ברמת גן דווח על נשיכות בשבועות האחרונים, והחשש העיקרי הידבקות בכלבת. עכשיו אני רוצה לספר לכם, אני כל פעם אומר לכם שאני מסיים, אנחנו פה ברחוב ולנברג בתל אביב, ושאני מסיים ביומיים בשבוע לפחות, אני הולך פה לפארק הקרוב כדי לרוץ. ואני רץ שם שעה, שעה ו-20, וכל מי שהיה בפארק יודע שאתה נפגש מאוד מקרוב בתנים, הם מצאים מטר ממך, 2 מטרים. נשלח לכם בפייסבוק בהזדמנות צילומים. והם חמודים להפליא. הם חמודים להפליא. עכשיו, למה הם חמודים שם? אולי כי הם אפילו לא צריך לחפש מזון, כי יש שם שפע של מזון, ויש להם תפקידים הם מאוד חשובים, הם צדים את החולדות, והם איזה תחושה של תחושה שמחזקת את מראה הקדם של הפארק, ויש בזה משהו מאוד יפה. אבל מה שקורה ככל הנראה, זה השערה שלי, מה שקרה באזור הכנרת, אנשים משליחים פסולת. עכשיו, כשיש מקומות שאנשים משליחים פסולת, או בכמות גדולה, אז מגיעים תנים. עכשיו, הם לא מגיעים לבד, הם מגיעים בלהקות. וכשמגיעים תנים בלהקות, אגב, גם כלבים בלהקות, הם הופכים להיות מסוכנים. יש שם משהו בקיום של הלהקה, בתחרות הפנימית ביניהם, מהאלפה עד למסכנים שבזה שרוצים להוכיח את עצמם. ואז הם הופכים להיות מסוכנים, ואז הם יכולים לפגוע. הם לא בהכרח חולי כלבת, אם כי ידוע שכלב וטן הם גם משפחת הכלביים חולי כלבת, אז הוא נעשה תוקפן באופן פסיכי, כי משהו נפגע לו במוח. בין השאר, נבהיר עוד פעם, כלבת מחלה שאין לה תרופה, מי שנפגע ולא חוסן, פשוט מת. ולכן, א', תחסנו את הכלבים שלכם, תחסנו את החתולים שלכם, תחסנו את בעלי החיים, את כל היונקים שסביבכם, וצריך לטפל בתנים. עכשיו, איך לטפל? יש טיפול שעשו פה בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, פיזרו רעל בכמויות בשדות. ואכן גרמו לתמותה עצומה של תנים, אבל לא רק של תנים, כי אז התחילה הרעלת משנה, ונפגעו עופות טרף, ונפגעו, סדרה של בעלי חיים נפגעה, בשרשרת הזאת אסור לפגוע באופן כזה. ימיתו תנים, אבל כנראה, אבל עשו את זה בדרך אחרת, לא באמצעות רעל. וזה עצוב, כי הם מקסימים, הם יפיפים ומקסימים. וחבל שאנחנו לא יכולים למצוא איזושהי דרך לחיות זה בצד זה, לתת להם את המקום שלהם. גם אין מקום, אנחנו בעצם זה תחרות טריטוריאלית. טוב, נעזוב את זה? נעזוב את זה, בואו נעבור לישראל היום. הכותרת כאן, ההסכם קרוב, ישראל תישאר עם הדאגות. נשיא ארצות הברית הודיע, העסקה עם איראן תחתם היום. בטהרן הכחישו. גורם דיפלומטי בכיר, ישראל לא תהיה מחויבת להסכם ותוכל להגן על עצמה, אך בתיאום עם ארצות הברית. מה המגרעות של ההסכם האמריקאי-איראני מפרטים לנו כבר בעמוד הראשון? במקום הוצאת האורניום, החומר ידולל ויישאר בידי איראן. אין בהסכם טיפול במערך הטילים האיראני. טהרן אינה נדרשת להפסיק לתמוך בשלוחותיה. המשטר קשר עצמו עם חיזבאללה ומגביל את ישראל בצפון. וטהרן תקבל בהדרגה כסף שייצב אותה מבית ויגביר את השפעתה כלפי חוץ, מה שמרחיק את הרצון העז שלנו, שהוא אחת המוטיבציות לפתיחה במלחמה, וזה שינוי המשטר. כן, טראמפ בן 80, הוא לא ישן מעולם, הוא זכה בפרס שחקן המשנה הגרוע ביותר. הוא לא סובל לחיצות ידיים. לרגל הגעתו של נשיא ארצות הברית לגבורות, ליקטנו ישראל היום, ליקט עבורנו 10 דברים שאולי לא ידעתם עליו, חייבים לדעת, חייבים לדעת. הוא עומד מאחורי הסכמי אברהם, הסכמי הנורמליזציה בין ישראל, בחרן, האמוריות, אחר כך במרוקו וסודן. הוא אחראי להעברת שגרירות ארצות הברית לירושלים. הוא הנשיא היחידי שמינה 3 שופטים לבית משפט העליון בארצות הברית בקדנציה אחת, מה שמשפיע משמעותית על הרכב בית המשפט לשנים רבות. הוא רק הנשיא השני בהיסטוריה שנבחר לשתי כהונות לא רצופות. והכי חשוב, הוא החזיר לנו את החטופים. ואז הוא מפתיע אותנו עכשיו באופן שהופך אותנו לא חשובים, ולא צריך להתחשב בדעתם. ונתניהו יעשה בדיוק מה שאני אגיד לו. הוא חוזר על זה פעם ועוד פעם. וכינוי הגנאי ששמענו בהמוניהם, ועוד ועוד. כן. טוב, נסתפק בדברים האלה, אולי נשוב לעוד ידיעה מהכותרת פה בישראל היום, אבל נסתפק בדברים האלה.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: שוב בוקר טוב לכם, עכשיו 6:22 ואנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה, וממש שמחים שאתם איתנו. לפני שנמשיך, רק אני הערה אחת קטנה וגדולה מאוד. יש איזה פרסום AI שקרי שנע ברשת בטירוף וגורם לאנשים תמימים וישרי דרך לפשוט ליפול, וזה איזשהו פרסום שאני מופיע בו, מכניסים דברים באמצעות AI לפי, גם פרופסור יונתן להט מבית החולים קפלן מופיע בו, וגם לא עושים אותו הדבר. ואנחנו מספרים על איזה סוכריות פעיליות שאם אתה מוצץ אותם, אתה פשוט יתחיל לשמוע, מי שיש לו בעיות שמיעה, בעצם הכדורים האלה אחרי 20 ומשהו יום, מעבירים את כל בעיות השמיעה. והדבר המדהים הוא שאנשים כל כך רוצים לעשות את זה, וכל כך רוצים להצליח בזה, שהם מאמינים לזה. אז חברים, זה הונאה מכוערת של אנשים מכוערים שבא לגזול את כספכם ולקחת את הפרטים, את פרטי האשראי שלכם. אז היזהרו וישמרו לא להתקרב, לא להתקרב, לא להתקרב. בסדר? טוב, פרסומות.
1: הבוקר בחסות
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.

0: ברדיו חיפה. דלי קבוליניץ.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
2: רדיו חיפה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
8: אבא, אני ישנה.
7: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
8: ו... לילה טוב, אבא.
7: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
8: נו, אבא.
7: כפוף לתנאים באתר.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
15: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
16: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
17: גול!
18: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: תכירו את הגיבור שלנו,
22: שבכל פעם שצריך
21: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
22: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
21: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
22: אוהבים אתכם וגאים בכם.
23: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
24: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
25: 107.5 רדיו חיפה.
26: תודה היום עם דלי קבוליניץ.
27: בוקר טוב לכם, 6:28, עכשיו אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה, אנחנו עם כותרות עיתון הארץ. הכותרת העליונה כאן, טראמפ, הסכם עם איראן צפוי להיחתם היום. ארצות הברית תוציא את האורניום המועשר בזמן המתאים. לאחר שיחתם, מזכיר ההבנות מצער רומוז אמור להיפתח ויתחיל מסע ומתן של 60 יום על תוכנית הגרעין. איראן לא אישרה עדיין את מועד החתימה. צבי בראל כותב, מגעים על מגעים. נדמה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה משלם הרבה יותר כדי להגיע להסכם דומה שעליו חתם אובמה עם איראן. לקראת המסע ומתן שאולי יתחיל אם יחתם הסכם ההבנות, טהרן הצליחה לחלץ את עצמה מהנוסחה שלפיה רק היא צריכה לא להפסיד כדי לנצח, ועברה לשלב הבא שבו היא מתכוונת להפוך למעצמה כלכלית שמכתיבה מדיניות אזורית. כאן תמון מבחינתה כוחה של סוגיית הגרעין, שאמורה לשמש כמנוף לקראת שחרורה של איראן מכל הסנקציות. איראן שואפת להשיג הסכם טוב יותר מזה שנחתם בשנת 2015, כשמולה עומד נשיא אמריקאי שנכן באלסטיות מפליגה, נראה שהיא משוכנעת שהיא תוכל להשיג אותו. נועה שפיגל כותבת שהקואליציה צפויה לעסוק היום בחוקים שנוגעים להפיכה ולהדתה, אבל לא בפיזור הכנסת. האופוזיציה ביקשה דיון כדי שנדע מתי תתפזר הכנסת, וכנראה שהממשלה הזאת תוציא את ימיה עד הרגע האחרון, והבחירות תהיינה, בעזרת השם, אם תהיינה בסוף אוקטובר. שר החוץ של צרפת לארץ, ממשלתה של ישראל, פוגעת בביטחונה. הוא תיאר ברעיון לארץ את עמדת מדינתו לגבי ישראל, בשעה שבה היחסים בין המדינות מצויים בשפל. אנו חולקים בתוקף על המדיניות של ממשלת ישראל הנוכחית, וחושבים שאינה עולה בקנה אחד עם האינטרסים של ישראל ועם ביטחונה. הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון הפך לפנים של היוזמה להכרה במדינה פלסטינית מצד מדינות מערביות, והמתח בין ישראל לצרפת גבר בעקבות המלחמה באיראן ובלבנון, טרור המתנחלים בגדה המערבית והצעדים שנקטה צרפת נגד ארגונים ואישים ישראלים. היועמ"שית ביקשה להגביל את בן גביר בהחלטות בנושא הר הבית, נתניהו סרב. מאות טכנאי דימות ערבים, טכנאי רנטגן, פוטרו בשל יישום חוק שביטל את ההכרה בהכשרתם. מדובר בטכנאים בעלי ניסיון של שנים, והם פוטרו לאחרונה בעקבות חוק שנועד להסדיר את המקצוע באמצעות רישוי ממשלתי. החוק שנכנס לתוקף מלא ב-2024 הוחל רטרואקטיבית גם על עובדים שכבר הועסקו במערכת הבריאות. פוגע בעיקר בעובדים ערבים, משום שהוא ביטל את ההכרה בתארים שנרכשו במוסדות ברשות הפלסטינית. במשך שנים נקלטו בוגרי לימוד דימות במוסדות בג'נין, בשכם, במזרח ירושלים ובירדן. במערכת הבריאות הישראלית החוק קובע כללים נוקשים להענקת רישיון לבוגרי מוסדות אלה שיש להם ותק במערכת הבריאות, ודימותנים רבים בעלי ניסיון לא עומדים בתנאים. אילון מאסק וספייסקס שברו סיים והספקות רק התעצמו. בהנפקה ראשונה לציבור גייסה החברה 75 מיליארד דולר, הסכום הגבוה ביותר שגויס בהנפקה ראשונה, וכך הפך מאסק לטריליונר הראשון בהיסטוריה. אבל ברקע מתנהל ויכוח על הבעייתיות בחזון השאפתני של ספייסקס, ונחשפו נתונים פיננסיים בעייתיים שלה, מה שמעלה חשש מהשפעת הצלחת החברה על השווקים. כן, זו חברה שהיא בעצם חלום, שהיא מדברת על זה שאנחנו עוברים למקומות אחרים, שאנחנו מתיישבים על הירח ומביאים משם את המחצבים של המתכות העיקרות שאין לנו פה, ועוד כהנה וכהנה, טווחים ארוכים. ההפסקות שתייה, אתם שמתם לב שיש הפסקות שתייה במונדיאל באמצע המשחקים, שכביכול נועדו לאפשר לשחקנים להתאושש, כלים לא הייתי הפשוט וכן הלאה, שיש בזה היגיון, בעיקר במזג אוויר מסוים, אבל מסתבר שהם לא יותר כרגע מזמן לפרסומות. אז אנחנו נעשה, לא פרסומות, אבל נשמע, אסתר שמיר הלכה לעולמה, היוצרת המוכשרת הזאת, ונשמע את אחד משיריה, אני חושב שהוא היה אחד הראשונים ש... תפסו מקום בשירה העברית, יש לה הרבה כאלה. המקום הכי נמוך בתל אביב.

0: חברות וחברים, אני לא יכול שלא לספר לכם שניו יורק צהלה ושמחה בעקבות זכייה באליפות ה-NBA 94-90 מול סן אנטוניו, טקסס, בטקסס קצת עצוב היום. אבל זה נורא יפה, כל הסלבס נסעו פעם לטקסס, פעם לניו יורק, פעם לטקסס, פעם לניו יורק, אוהדים אמיתיים, אנחנו לא עוברים מרחקים כאלה. על כל פנים זה המצב, ואנחנו נעבור לפרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אל עזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
13: אקספנק G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
14: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
13: אקספנק G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
15: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
16: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
17: רגע, מה?
16: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
17: לא, למה גילית?
16: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
17: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
16: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
18: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: וואי, מה עשיתי?
20: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
21: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
22: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
23: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
24: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
3: טוב, חברות וחברים, בואו נדבר קצת על דיאטה. ובעצם זה בעצם נגיד לכם לא לדבר על דיאטה, ונדבר על דיאטה, כי זה טבעה של תקשורת. יש איילת קלטר מביאה היום בעמוד הבריאות בעיתון הארץ את המונח רעש האוכל. חלק מהבעיה שלנו כשאנחנו מנסים לעשות דיאטה או לרדת במשקל, זה שאנחנו כל הזמן עוסקים בקלוריות ובבחירות תזונתיות בבריאות, וזה פוגע, מסתבר שזה פוגע גם בדיאטה, גם בבריאות וגם ברווחה הנפשית. אדם יכול להיות שבע או עסוק במשהו, ועדיין חלק מהתודעה שלו ימשיך לעסוק בארוחה הבאה. רעש האוכל הוא גם ביטוי פנימי של שפת הדיאטה, מערכת של הבחנות בין מותר לאסור, מוזן, מוגזם, שליטה, אובדן שליטה. אתם מכירים את זה שאתם כל הזמן חושבים מתי תהיה הארוחה הבאה, מה קורה, מה... ומדברים על שקט מנטלי. אולי השאלה היא לא רק איך מודדים את רעש האוכל, אלא מה עצם קיומו אומר על יחסינו עם האוכל. במשך שנים הקושי סביב אכילת הובן דרך התנהגות, אכילת יתר או חוסר שליטה. רעש האוכל מציע נקודת מבט אחרת. ייתכן שלפני ההתנהגות ולפני הבחירה פועלת מערכת פנימית שכבר עובדת שעות נוספות. אתם מבינים את זה? יש דברים שבגלל שהתחלנו עם זה הם לא תלויים בנו. אז מה עושים? לא יודע, יכול להיות שבעתיד רעש האוכל יהפוך למדד קליני שגרתי ויקשר לדיאטות חוזרות, לסטיגמת משקל, להפרעות האכילה, אבל כבר עכשיו הוא מעניק שם לחוויה שרבים הכירו לפני שהיה לה שם. לפעמים השאלה הבריאותית החשובה היא לא רק כמה אכלנו, אלא כמה מקום האוכל המשיך לתפוס במחשבה שלנו אחרי שהפסקנו לאכול. טוב, מוסיקה. המוזיקה לא באה, הנה היא באה, הנה היא באה, איזה כיף, איזה כיף. תנו לצלילים לטף אתכם.

סיפור נחמד לסיום. ארץ ההזדמנות העולה, אפרופו ארץ השמש העולה, בית הקפה Good the Good נפתח לאחרונה בטוקיו, והוא מבוסס על מודל ישראלי לשילוב עובדים מתמודדי נפש ובעלי מוגבליות בשוק העבודה. אז הנה סיבה לשמוח שאנחנו לא מייצאים לעולם רק טכנולוגיה, נשק וכן הלאה, אלא גם מודלים חברתיים ומודלים יפיפיים, וקבוצה שכולו טוב ומוכרת בישראל בזכות מיזמים חברתיים כמו רשת חנויות הספרים סיפור חוזר, בתי הקפה החברתיים קפה טוב, חנויות יד שנייה בכל רחבי הארץ, וזה המודל שלה מאפשר לאלפי אנשים עם מוגבלות להשתלב בשוק העבודה הפתוח תוך חיזוק העצמאות האישית וההשתלבות שלהם בקהילה. ואנחנו מברכים גם את היפנים שאימצו וגם את הישראלים שאימציאו, אימציאו טוב, יצרו טוב, גל של טוב, ולגל של טוב יש אדוות שובות הלאה והלאה והלאה. טוב, חברות וחברים, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו אבי בליקי, למאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, ליעקב הפנינה מרדיו חיפה, ליעלי, לכם שהייתם איתנו, אני מקווה שאתם מרגישים שבחרתם נכון. אני דליק, מודה לכם, בוקר טוב, שלום שלום ושוב שלום.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
3: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: רדיו חיפה.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
10: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
15: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
16: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
17: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
18: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
17: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
18: חפשו ישראכר טיים אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
22: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
23: דלתות חמדיה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: ג'וב

0: 55.
1: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
2: יש ארנק ירוק!
3: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: וכתובה השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, ישראל לא תהיה מחויבת להסכם כזה אם יחתם, אבל תידרש לתאם את צעדיה עם ארצות הברית, כך אמר אמש גורם דיפלומטי בכיר לישראל היום. לדבריו, ישראל תוכל להמשיך להגן על עצמה מפני איומים, אבל התנהלותה תצטרך להיות מתואמת עם וושינגטון, בעיקר בכל הנוגע להתחייבויות אמריקניות מול הצדדים האחרים באזור. הגורם אמר כי טראמפ הבטיח לנתניהו שסוגיות הגרעין, הטילים וחיזבאללה יקבלו מענה, אחרת לא יהיה הסכם. עוד הוא טען כי אם המגעים ייכשלו ואיראן תמשיך בפעולות מלחמתיות, האפשרות להפלת המשטר תעלה על שולחן מקבלי ההחלטות בבית הלבן. שיבושים נרחבים הבוקר בתנועת הרכבות באזור חיפה. רכבת ישראל הודיעה כי בעקבות נפילת פרטי מתכת מעיקרון של רכבת מסע, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות חיפה חוף הכרמל, חיפה בת גלים, מרכז השמונה ומרכזית המפרץ. המשמעות, אין תנועת רכבות מנהריה והקריות למרכז הארץ. בנוסף, חלים שינויים בתדירות תנועת הרכבות בצפון. לא ברור עדיין מתי תתחדש תנועת הרכבות הסדירה. אימת התנים בחופי הכנרת, לאחר תקיפת הנופשים בסוף השבוע ופציעתם של כמה מהם, תנים נצפו שוב הלילה בחוף דוגית, אחד מהם נלכד. מונדיאל 2026, נבחרת ברזיל חילצה טקו אחת במשחק הלילה עם נבחרת מרוקו שעלתה ליתרון מוקדם. בתום 90 דקות באצטדיון בניו ג'רזי הוכיחו השחקנים ממרוקו שאינם נופלים מברזיל הגדולה. מוקדם יותר הלילה הסתיים בטקו אחת המשחק בין נבחרת קטר לנבחרת שווייץ שנערך באצטדיון סנטה קלרה בקליפורניה. במשחק שהסתיים לפני כשעה גברה סקוטלנד 1-0 על האיטי. וב-NBA יש אלופה, ג'ייסון בונסון סחף את הניו יורק ניקס לתואר שלישי בתולדותיה והוביל לניצחון במשחק החמישי בסדרה מול סן אנטוניו 94-90. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבית 9955.

0: בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ. לא לא לא
1: יש הסכם שמה, מה קורה באמת? הייתי מנותק מהמלחמה.
2: אז אני אסביר לך, אני אסגביר לך.
3: ארז יסגביר לך, כן.
2: ככה, אתמול טראמפ אמר, זהו, יש הסכם.
3: אופה.
2: הכל סגור.
3: אוקיי.
1: מהפעם האחרונה שעזבתי את טראמפ, הוא אמר, בוא, אנחנו נפרק לכם את הצורה. נפרק לכם את הדעת, כאילו, אנחנו חוצאת אותה.
3: זה לא המצב.
2: הכל סגור, מיצרי אורמוז ייפתחו.
3: ייפתחו.
1: אוקיי.
2: האורניום, או שנשרוף אותו באיראן, או מחוץ לאיראן, אבל הוא יישרף.
3: אנחנו מסורפים את ה...
1: הוא יישרף, העיקר שהאורניום מאושר. כן,
2: האורניום מאושר. הוא
3: יישר
2: מאושר, ושרוף.
3: איזה שמח.
2: ושרוף. וזה מחר קורה, אומר. ואז שאלו את האיראנים, תגידו, איראני, מה קורה מחר? אומרים, אנחנו לא יודעים מה.
1: מה, אבל הייתי יושן.
2: לא, לא דבר, מה? לא, לא, לא, לא יודעים, לא, לא יודעים.
1: אז אתה, הכרת, אבל נכון שההרגשה היא ש... כאילו, בסדר, יש איזה ממש, זה רעש רקע, כמו מזגן כזה.
3: לא, אבל רגע, עכשיו אומרים שיש, זהו, שפקיסטן שלחו את המסכם הסופי, הסופי, כולל הקובץ! אחרון סופי בהחלט.
2: רק חשוב מאוד, אתה יודע, לא שאני רוצה לצאת לוזר או משהו.
3: אל תצא לוזר, ארז, ארז, לא לצאת לוזר. קובי, תגיד השאלה, יצא לוזר, מה זה?
1: זה שמאלנים, מניאק.
3: מה זה? הקפלניסטים האלה, נמאס לי מהם כבר.
2: לא, זה, ההסכם, איך לומר את זה בעדינות?
3: לא טוב לישראל?
2: בוא נאמר...
3: למה אתה אומר לא... למה אתה אומר דברים כאלה?
2: בוא נאמר שהעניין של האורניום לא סגור, טילים בליסטים יישארו, השלטון באיראן הרבה יותר קיצוני ממה שהוא היה.
3: אז רגע...
1: רגע, רגע, אני רואה N12, החתימה שזאת הכותרת הראשית.
3: כן.
1: החתימה שצפויה להתרחש היום, זה מסכן את האינטרסים הביטחוניים של ישראל, ההתראה בישראל, המטרות שהצבנו לא מקבלות מענה. לנו די בחיינים.
2: איזה ראש ממשלה יש לנו.
3: מטרות, מטרות מה מטרות.
1: מה מטרות? מה מטרות?
2: החזרנו אותם דורות אחורה.
3: דורות אחורה, עזוב אתכם.
2: בחייך, הרסנו אותם לגמרי. לא יכולים לעשות כלום.
1: מה אכפת לי? עזוב. לא, באמת, אני שואל ברצינות, כאילו, מה? אנחנו מתעסקים עכשיו בדברים אחרים כבר. די, יאללה, חפרתם, זה כמו, יעני, עוד עונה, עוד עונה.
2: שיעשו מתנה, יש מום הולדת לטראמפ, הוא בשמורים. שיתנו לו מתנה למום הולדת. אז הנה, ניו יורק ניקס ניצחו ב-NBA.
3: נכון, שהוא עד שלהם, הוא עד שלהם, של הניקס. אבל, יש...
1: מה נגיד לך, שהיא תמיד נתעסק עם ה-NBA? שזה יהיה החדשות שלנו, מי נצח ב-NBA ובכלל במונדיאל.
2: בואי נה, אתה עושה במונדיאל, רק מזכיר לך, הלילה היה מרוקו, ברזיל, אפרופו מרוקו, נגמר תיקו אחת.
3: נגמר תיקו אחת?
2: ברזיל!
1: שאף אחד לא ינצח.
3: אבל ראיתם? איזה נחמד אתה!
2: אם הם ינצחו ואם הם ינצחו...
3: מה אנחנו צריכים להינצח? עזבו אתכם!
1: שלא יבלבלו במוח!
3: בדיוק! עכשיו ניצחונות! ואתם יודעים איך אנחנו המוסלמים אוהבים ניצחונות? מה אנחנו עושים כשיש ניצחון?
2: מה?
3: שורפים מכוניות והופכים את הכיכר פריז.
1: ומוזגים גביעים.
3: אל תגיד מוזגים. אתה גזען.
1: לא ראית את הפוסט שפרסמתי ביום חמישי שעבר, הייתי בשבוע הספר, אמרתי, הנה אני בדוכן של הקיבוץ המיוחד, מוזג ספרים.
3: ואז כולם כתבו לך, אוי, גם אתה משורר פריבילג שמוזג ספרים. עכשיו הוא מצטלם, רגע, שנייה. הוא מצטלם לזה, נמרוד שיין עם התימניה, ואיך קוראים למשורר הערבי שהצטלמת איתו?
1: שלומי חתוקה.
3: שלומי חתוקה! וכולם כותבים לו, אוי, שדה דתי, איזה שדה דתי! תימני וערבי מצטלמים בתמונה אחת. ערבי כמובן, ערבי ישראל, שלנו, כן.
1: בכל מקרה, שמת לב שאתה ואני היום באותו צבע חולצה?
3: ירוק שתני.
1: כן.
3: כן.
2: כבוד.
3: יש זה, לכבוד...
1: לכבוד
3: ירוק שטני, נו, מה, אתה יודע, ירוק שטני, מה, מה שמים?
4: יאללה, בוקר טוב, שבוע חדש! יס!
3: אופה!
4: אופה!
3: אני אוהב להתחיל עם טונה.
1: רגע, עצור רגע, עצור רגע.
3: למה, למה? אתה תמיד אומר לי את זה!
2: למה, למה?
3: אנחנו שומעים את כל ההתחלה של השיר! עצור, עצור,
2: עצור, עצור! מה יש לך כבר לומר חשוב עכשיו? מה כל כך חשוב?
3: אתה חושב שהבן... לדעתך...
1: כן,
3: עבר המסר?
1: המשורר הנהדר, שלומי חתוקה. איזה שיר הוא כתב?
3: את היי בייב? של טונה?
1: לא.
3: כי זה בדיוק השיר ששמתי. איזה?
1: לא. בית ביפו.
3: דוי!
1: כן.
3: וואו!
2: אתה יודע מה?
3: אני לא ידעתי את זה. באמת? הוא כתב את זה?
1: יחד עם אלמה זוהר, ודודו טסה גם לקח חלק.
3: אחי, מה, הם ישבו בזה? תקשיב, תקשיב, תגיד להם עכשיו, סבח על חיים, סבח על חיים, בסדר? תגיד להם סבח על חיים, סבח על חיים.
2: הנה, נותנים לו כמה שקלים לזומי.
3: יאללה, שלומי, קבל.
1: יאללה, הרווחת את הלוגים.
3: מזל שיש לך קומבינות ברדיו חיפה, למה? אם לא, המקושש את המלוגים. אחלה, שלומי חתוקה שבעולם, באמת. קראתי את כל ספרי.
2: זה שלומו חתוקה.

0: היי, גבירותיי ורבותיי, הפעם זה משלנו, זה משלי, כאילו. זה...
1: שלך, שלך?
0: שלי, שלי! שימו לב, דוני צלד ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית, גאים להציג ולהשיק פרויקט רוטשילד פארק חיפה, פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר, אצלנו מנחה הגנה. זה מציע דירות 3-6 חדרים ופנטאוזים מפנקים, נוף לים, פארק ירוק ושטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים.
2: בוקר טוב.
0: בדיוק, אתה יודע.
2: כן. האמת היא ששכונת קריית אליעזר בתנופת התחדשות, ורוטשילד פארק הוא חלק מהדור החדש של המגורים בשכונה. גם ים, גם עיר תחתית, הכל כאן ועכשיו, נגישות מעולה לכל מי שמחפש משהו שהמשפחה שלו צריכה ביום יום. אם אתם רוצים עוד פרטים, אתם מחייגים כוכבית 6256, כוכבית 6256. אבל אנחנו לא
0: לא משאירים אותם הפעם בידיים רכות.
2: לא, אתם שולחים לוואטסאפ שלנו את המילים רוטשילד פארק לוואטסאפ, אוקיי? רוטשילד פארק הוואטסאפ הרגיל 0526-22-175. למה אתם עושים את זה? אתם עולים לשידור ואנחנו, יוסי, פותח את הוויז שלו.
0: אז אני צריך וויז, אחי. אתה יודע שבקריית אליעזר אני מכיר מנקודה לנקודה הכל, אני יודע.
2: לא, אבל מקריית אליעזר, אוקיי? אנחנו ניתן לכם
0: נקודה
2: להאריך,
0: אחרת. כן.
2: להאריך כמה זמן לוקח להגיע לאיזשהו יעד. אוקיי? אתם עולים לשידור ראש בראש, מי שהכי קרוב לזמנים שברגע שיוסי לוחץ יצא לדרך.
0: כן.
2: מי שהכי קרוב מקבל ארוחת בוקר זוגית בגרד קיצ'ן קריון, כשר מהדורים והכיתאים שיש. הוואטסאפ שלנו 0526-22-175, תעלו לשידור, תעשו ראש בראש, תקחו את הפרסים וקדימה. רוטשילד פארק לוואטסאפ 0526-22-175.
0: זה כדאי לארוחת זה, כן. מה, רוטשילד פארק? זה מה שלא, כן. יופי של דבר. תקשיבו, אני נשבר לי הזמן.
1: מה? מה קרה? מה אמרת עכשיו? ב7:16 אתה אומר את המילה הזאת?
0: די, אחי, אנחנו עוד מעט, אנחנו באוקטובר הקרוב, 3 שנים במלחמה. 3 שנים של מה, נזמין, נצא, נולך, נזמין.
2: לא, אני לא מדבר על... קודם כל, בוא, אתה מדבר 3 שנים במלחמה. תלוי, זה הכל פוליטי, תלוי באיזה צד של המפה אתה.
0: למה?
2: אם יש צד, יש צד שפירק את 3 שנים אלו למבצעים. מבצע. מבצע. היה שאגת הארי, שאגת ההורים.
0: החגיגה נמשכת, החגיגה זה... מבצע מפרקים לחיזבאללה, אתה טוס, כאילו...
1: שהגעת, נעמת החתול, שהגעת הארי...
0: הכל, הכל.
1: יללת ה...
0: עכשיו, אם אנחנו מדברים על זה, מה שהוגדר בפי... אזרחי ישראל, בפי זה מלחמת התקומה.
1: מה זאת אומרת? זה הניצחון המוחלט.
0: אז המלחמת התקומה הזו היא נמשכת עוד מעט 3 שנים. ואנחנו כאזרחי ישראל, איכשהו...
1: מה קרה לנו?
0: נשבר לנו הזין.
2: בוקר טוב לפסיכולוג דוקטור שיין. שלום, בוקר טוב.
1: אתה מבין לשכה?
2: שאלה מצוינת. אני מתקדם פשוט. אם אתם לא תעשו את זה, אם אתם לא תעשו, אם אני לא אעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה.
0: נמרוד, אתה הולך להשתמש במונחים מדיציניים, בעוד אני אומר, נשבר!
1: מה קרה? עייפות החוסן, מה קורה? למרות שי.
2: יש מושג חדש, עייפות החוסן, כי הרי אתה יודע, אנחנו עם חזק, אנחנו חוסן. בקיצור, מומחי בריאות מדברים על איזושהי תופעה שהולכת ומתפשטת מתחת לפני השטח. בכל מה שנוגע לבריאות הנפש שלנו, מזהים יותר ויותר את הדבר הזה
0: חדש.
2: עייפות החוסן.
0: או, איזה יופי. איזה יופי.
2: אנשים אומרים, אני מתפקד, כאילו, אתה יודע, גם בבוקר, זה דרך שולח את הילדים למסגרות, הולך לעבודה, אבל וואלה, אחי, אין לי כוח לכלום.
0: אין לי כוח לכלום. אין לי... זה להניע את החיים. אין לך כוח להניע את החיים.
2: בוקר טוב למי שאין לו כוח לכלום כבר כמעט 6 עשורים. כן, בוקר טוב לפרופסור.
0: לפרופסור.
1: בוקר טוב. אני יכול לומר לכם, בתור מומחה, אין לי כוח לעשות.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: טוב, יש בלגן הבוקר, שתדעו לכם. קודם כל, אין רכבות.
4: למה?
3: בגלל נפילת, יש שיבוש מסילה, בגלל איזה פרטי מתכת שנפלו מקרון של רכבת מסע. הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין חיפה חוף הכרמל, חיפה בת גלים,
4: קיצור,
3: אין רכבות מנהריה למרכז. מנהריה למרכז, אין
5: רכבות. נקרא המסילה, אפשר לחשוב, ואני מה, כולה מסילה.
4: אי אפשר לבוא ולהרים את זה שנייה?
5: לא באמת, תוציא את הגלגלים.
3: סיימתם מפגרים. מפגרים כמובן זה לא כללה, זה ביטוי כזה מצחיק. בקיצור, אנחנו עם עומסים, כבר עכשיו עומסים משומרת עד כפר מצריק, 70 דרום, מתמרת שפרם, מעבר חירם כבד מאוד מאוד מאוד, בכניסה לעיר התחתית, מגיע כמעט עד קירת חיים, חורב, עומסים לבאים מכל הכיוונים, דרך העצמאות עמוסה מאוד לכיוון דרום, שימו לב, צומת מתם, עומס כבד ליורדים מפלימן. אתה מבין, כולם משתמשים בדרכים אחרות כדי לנסוע לתל אביב. בקיצור, בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: הבוקר בחסות
6: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256.
7: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.

0: מתחילה ברכב הנכון. Best Car, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
1: תמיד איתך.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. ים, קפה, טיילת עם חברים. דרינק בשביל.

0: השקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
1: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
0: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
2: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
7: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אקספנג G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
16: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
15: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
19: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
20: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
21: באמת?
20: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
22: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשום עם 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
23: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
24: כמו מה? תוצאות? משחקים?
23: כן.
24: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
23: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
25: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
26: ולאורך כל המונדיאל.
27: בחסות

0: איזה בוקר! עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: יס!
2: תשמעו.
3: חבל לכם על הזמן, גבירותיי ורבותיי, אוקיי? אנחנו רוצים לספר לכם, אוקיי? על דוניץ לעד ואפריקה ישראל, שעכשיו עושים התחדשות עירונית ומשיקים בגאווה גדולה את פרויקט רוטשילד פארק חיפה, פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר. יש שם דירות משלושה ועד שישה חדרים ופנטאוז
2: מפנקים. אתה יודע מה רואים מהפנטאוז הזה? אחי, אתה קם ורואה ים. וואו!
3: ים או את הפארק הירוק. אם אתם יורדים למטה, יש לכם מלא שטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת גם חיים עירוניים וחיים עירוניים נוחים, צריך לומר, בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת באופן משמעותי. אנחנו בתוך זה רוצים, איך לומר, לבדוק עד כמה אתם מבינים מה זה לחיות בתוך סביבה עירונית וכמה לוקח לכם להגיע מנקודה A לנקודה B.
2: אנחנו רוצים לבדוק אם בא להם ארוחת בוקר זוגית בגרי קיצ'ן קריון, זה מה שאנחנו רוצים לבדוק.
4: כן.
2: סליחה שקטעתי אותך, אבל זה מה שאנחנו רוצים לבדוק. בדרך לארוחת בוקר הזוגית אנחנו נבדוק כמה אתם מבינים בעניין הזה. אנחנו נעלה שניים מכם לשידור, אתם תתמודדו ראש בראש מי מצליח להיות יותר קרוב לזמן שהולך לקחת מרוטשילד פארק למקום מסוים.
3: אנחנו ניתן לכם הוואטסאפ שלנו 0526 22 107.
2: מה כותבים?
3: רוטשילד פארק 0526-22-107.
4: אני רוצה לשחק איתכם.
3: קדימה.
2: מה לעשות?
3: צאו לדרך.
4: אנחנו,
3: ארז, אנחנו מדברים על כמה מרחק הליכה מפה לשם. אתה רוצה לשחק איתנו? בוא, תלך למטבח.
2: אבל אתה צריך ללכת את זה, ארז.
4: די, חבר'ה, אני... זה ה... די. תעשו.
2: אתה צריך ממש ללכת את זה.
4: שור
2: בדישור. בדיז'ון.
4: בדיז'ון.
2: האמת שעשיתי בסוף השבוע הזה שור בדיז'ון.
4: כן.
2: בתוך המעשנה, עטפתי אותו כזה בגרגרי חרדל. וואו. נמרוד, את... מתי אתה וזוגתך נמרוד באים אליי לערב מאושנים? באמת?
3: יכולתי, דומרת, מה, תראה...
4: יהיה גם טופו מאושן?
2: יהיה טופו מאושן. נמרוד, מתי אתם באים? אני, תקשיב, אני...
3: היא צמחונית, אתה יודע. למרות שאמרתי לה...
2: מי, זוגתך?
3: כן, למרות שאמרתי לה שכל בעלי החיים שאנחנו אוכלים הם צמחונים.
2: הם צמחונים, הם לא אוכלים בשר, הם אוכלים זה, מה, אני לא מבין את הקטע.
3: בקרוב.
2: גבירותיי ורבותיי, אני שמח לבשר כי אירופה סוף כל סוף מתעוררת.
3: מחד.
2: מאידך.
4: מה אתה רוצה? 7:30 בבוקר.
3: הגיע הזמן שתתעורר.
4: בדיוק.
3: תראה, מצד אחד באמת אתה רואה ידיעות על זה שיש כל מיני גורמי אופוזיציה ב... אתה יודע, לא, הם קצת ימניים, אנחנו מכירים אותם, את החבר'ה האלו טוב, במה שנקרא בגוף ראשון, הם מתחילים להגיד, בוא'נה, לא, לא מתאים לנו כל האירוע הזה שיש כאן.
2: הרבס האלה,
3: כל
2: כן.
3: כל הזה, הפליטים וזה, ובכל מקרה, אירופה מתעוררת והפרלמנט, אוקיי, אישר חוק גירוש אגרסיבי והקמת מרכזי מעצר.
4: רגע, אבל מי, תראה רגע. נגיד, החוק גירוש אגרסיבי למי? לאירופאים או לאירופאים החדשים?
2: לא, מותר להם להישאר שם, האירופאים.
4: לאירופאים מותר להישאר באירופה?
2: יהיה מותר להישאר באירופה.
3: עכשיו, המרכזי המעצר שהם יעשו אלה, לפליטים, למאגרים,
4: לאירופאים החדשים, בוא, לא, אל תקרו להם ככה.
3: מרכזי המעצר, הם לא יהיו באירופה.
2: איפה הם יהיו?
3: מחוץ ליבשת.
2: זאת אומרת, זה נקרא, איך קוראים לה?
4: מזרח תיכון?
2: לא, תת של גנדי, איך קוראו קרא? טרנספר, כאילו, אוקיי.
3: בכל מקרה, אתה יודע, בזמן שאירופה מטיפה על גבולות פתוחים ורב תרבותיות.
4: עזוב, מה עם כל העטפות עלינו על ישראל, שאנחנו מתייחסים?
2: זה נושא,
3: הם כרגע... עסוקים בלשרוד. לעומת זאת, מערכת החינוך בנורווגיה.
2: אוי, מצוקים.
3: יש עכשיו שם, אני קורא בעיתונות הנורווגית, שיש סערה ציבורית נרחבת. יש הנחיה של משרד החינוך הנורווגי לקחת תלמידי בית ספר ולעשות להם סיורים במסגדים מקומיים.
2: אוי, איזה יופי.
3: הם שם, התלמידים יושבים, יש סרטונים, התלמידים יושבים.
2: יורגן, יש כזה אלו אקבר.
4: רגע, אני לא מבין.
2: יש כזה אלו אקבר.
4: המסגדים אצלם, הם לא מהירים אותך בבוקר, נגיד, כמו שהם מהירים...
3: מהירים, מה זה מהירים? בכל מקרה, התלמידים צריכים לשבת שם ולהזין לדרשות דתיות ומוסלמיות.
2: איזה יופי!
3: במסגרת התוכנית הרב תרבותית והסובלנות.
2: איזה יופי!
4: רגע, וברב תרבותיות ובסבלנות במסגדים, אין את המואזינים שאומרים אידבח אל יהוד?
2: לא, מה זה?
3: העניין הוא שבמהלך, לא, במהלך הביקורים, וזה כל הקטע, האסלאם כדת מוצגת לתלמידים כדת שמביאה את האושר והשלום, בעוד שדווקא המסורת הנוצרית...
2: אוי, הנה, תראה, הם הרגו את ישו.
3: זה לא רלוונטי.
2: כן, כן.
3: בקיצור, מדובר בתהליך, כתוב, מדובר בתהליך מכוון של אינדוקטרינציה.
2: אין על אינדוקטרינציה, אני מבשל רק על אינדוקטרינציה.
4: תזמין אותי פעם לאינדוקטרינציה קטנה.
3: לא, ליוסי יש גז.
2: פרסומת זהב קלה, ואנחנו רוצים.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: שקט?
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: אוקיי, אנחנו מזכירים לכם שבשל שיבושי מסילה של רכבת בגלל מספר פרטי מתכת, עלק פרטי מתכת, נפלו שם צינורות באורך של 40 מטר, הופסקה תנועת הרכבות כרגע מצפון לכיוון מרכז. אז קחו את זה בחשבון שכולם נוסעים במכוניות, מה שיוצר עומסים כבדים מאוד בעיר התחתית בדרך העצמאות, עומס כבד מאוד בדרך העצמאות, מעבר חירם פקוק עד קריית חיים, חורב עמוס לבאים מכל הכיוונים, צומת מתם עמוס לבאים מכל הכיוונים, ארבע דרום, עומס כבד לנוסעים משומרת עד כפר מסרי. בקיצור, בוקר טוב חברים!
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: הבוקר בחסות
6: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256.
7: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
15: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
16: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
18: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייכרט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
19: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
20: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
21: באמת?
20: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
22: כמה משחקים בשלב הבתים?
23: וואלה מתאים.
24: רגע, פסים נשלחו?
22: נשלחו וגם ייקחו.
24: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
23: יש! עכשיו הווינר! הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
22: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
25: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
14: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
26: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
28: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
29: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
28: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
29: חפשו ישראכרט טיים אוף.
30: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP שיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
32: 107.5 רדיו חיפה.
33: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: יס, גבירותיי ורבותיי, אנחנו ביקשנו מכם, אנחנו כמובן עם רוטשילד פארק, חיפה, אחד המקומות, אם לא, דוני צלד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית גאות להציג ולהשיק את פרויקט רוטשילד פארק בחיפה, פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר, שמציע דירות 3-6 חדרים עם פנטאוזים מפנקים, נוף לים, פארק ירוק, שטחי מצחה. בקיצור, כל מה שאתם צריכים כדי שהחיים שלכם ייראו מדהים. אם אתם רוצים פרטים, לברר קצת איך אתם מגיעים לדירה שמה, אתם כוכבית 6256, כוכבית 6256, זה
34: אבל יש לנו מאזינות ומאזינים על הקו. גבירותיי רבותיי, נגיד שלום ובוקר טוב למיכאל.
35: בוקר טוב.
34: בוקר טוב למיכאל, בוקר טוב גם ללירון הבת.
35: בוקר אור.
34: בוקר טוב. כמה מילים על עצמכם, בקצרה, מיכאל, איפה אתה?
35: אני מקריית ביאליק, אני פנסיונר מרפאל, וזהו.
4: מה, אתה נשמע צעיר יחסית לפנסיונר.
34: כן, כן, כן.
35: וואי, יוסי, קנית את עולמך עכשיו.
4: באמת?
36: כמה עולה על
4: עולמי? 70-80 שקל. לירון, מה, מאיפה את? בת כמה? איפה? למה?
37: אני מחיפה, משפרינצק, ועוד לא פנסיונרית.
4: לצערך, יעני. זה עוד לא פנסיונרית עם כאב.
36: שמעת כמה חמיצות יש בזה.
4: הייתה שם רמה.
36: אני כל כך רוצה לשבת על ספסל לקלף תפוח.
1: וואי, וואי, וואי. ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. כמה אתם קרובים. בכל שעה אנחנו נבדוק כמה קרובים אתם למקומות שהופכים את החיים לטובים. ואני רוצה בבקשה בדקות ובהליכה.
4: אוקיי? אוקיי.
1: כמה זמן לוקח לדעתכם, אתם צריכים אבל מיד לזרוק תשובה, לא להתחיל ללכת לגוגל ולבדוק, אוקיי? כמה זמן לדעתכם לוקח להגיע מרוטשילד פארק לתחנת הרכבת ברגל?
4: כל אחד שיזרוק.
35: 17 דקות.
4: כמה מיכאל אומר?
35: 17 דקות.
4: 17 דקות. לירון, כמה את אומרת?
2: 7 דקות.
1: שימי לב, לירון. את לא, כאילו, את לא דייקת, אבל את קרובה הרבה יותר.
4: כמה זה באמת?
36: 5 דקות.
1: 5 דקות הליכה, כשהרכבת נמצאת במרחק הליכה, כל המדינה קרובה יותר. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו, רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית אוניברסיטת באפריקה ישראל, התחדשות עירונית, דירות 3-6 חדרים ופנטהאוזים. אם אתם רוצים פרטים, כוכבית, 6256, ואתה יורד מהבית שלך, כמה, מהבית היפה, החדש. אוקיי,
36: ברוטשילד פארק. רגע, אני רוצה להבין, אני רוצה להבין. אני מתעורר, כאילו אני מתעורר 10 דקות לפני הרכבת, ככה, טיק טק מתלבש, 5 דקות.
4: כן, כן.
36: אתה מגיע לרכבת.
1: כן, כן. מגיע לרכבת, אחי, ואתה כבר בדרך לתל אביב.
4: לירון, את לא... מיכאל, אתה כמובן לא היית קרוב, חמוד.
1: לא, לא, יכול להיות שלמיכאל זה ייקח 17 דקות.
4: אה, הוא הולך לאט.
1: הוא זמנו בידו, פנסיונר. מה, הוא
36: פנסיונרי.
1: הוא רוצה רגע, שותה קפה.
4: אז מיכאל, בגלל שאתה הולך לאט, ובגלל שלירון הייתה ממש ממש קרובה, לירון לוקחת מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בגרי קיצ'ן קריון, כאשר למהדרין והכי טעים שיש, תהנו לכם!
1: אבל הכי חשוב זה הדרך.
4: איזה חמוד. קובי פרל בהפקה. גם בשעה הבאה אנחנו נהיה עם רוטשילד פארק, כמובן.
1: אתם יכולים להזמין מקום, לרשום עכשיו אם אתם רוצים את המילים רוטשילד פארק בוואטסאפ שלנו, 0526-22-175, אם אתם רוצים לקחת מאיתנו את הארוחה הבאה.
36: הופ, הופ, הופ, הופ.
4: תראה, איזה איש שמח הבן אדם הזה.
1: מה זה? תקשיב, התחיל השבוע, עד אמצע השעה הבאה נגמרת לו הבטריה.
4: קובי פרל בהפקה.

0: עכשיו ברדיו חיפה.
1: איזה בוקר? תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
2: מרגישים בבית.
3: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
4: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
6: הבוקר בחסות.
7: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
8: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: סוויטמאט.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמאט. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
3: לא! למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
10: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
9: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
10: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
9: כפוף לתנאים באתר.
11: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: מי זה?
13: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
15: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
16: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
18: מאסטר! לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: וואי, מה עשיתי?
21: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
22: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
23: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית.

0: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
1: ארנק ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, גורמים מדיניים אמרו אמש להיום כי ההסכם שצפוי להיחתם הוא במעמד של מזכר הבנות ולא הסכם סופי, אך עם זאת ציינו כי בתצורה בה ההסכם נמצא עכשיו, מדובר בהסכם רע לישראל כלשונם. בנוסף, גורם דיפלומטי בכיר אומר להיום כי ישראל לא תהיה מחויבת להסכם אם ייחתם, אך תידרש לתאם את צעדיה עם ארצות הברית. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי מפקד משמרות המהפכה החדש, אחמד וחידי, הפך בחודשים האחרונים לאחד ממוקדי הכוח המשפיעים ביותר בטהרן, אשר מוביל קו תקיף מול ארצות הברית. לקראת החתימה על הסכם, גורמים איראנים וערבים טוענים כי וחידי דוחף את ההנהגה האיראנית להימנע מוויתורים מוקדמים, עוד צוין כי הוא זה שדחף לירי לעבר ישראל, כתגובה לתקיפת חיזבאללה בדאחיה. בשיא העומס, שיבושים נרחבים הבוקר בתנועת הרכבות באזור חיפה. רכבת ישראל הודיעה כי בעקבות נפילת פריטי מתכת מקרון של רכבת מסע, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין כלל תחנות חיפה. המשמעות היא כי אין תנועת רכבות מן העריה והקריות למרכז הארץ. בנוסף, חלים שינויים בתדירות תנועת הרכבות בצפון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום בעיר אדמונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: יאללה.
1: מה קרה? מה קרה?
2: בוקר טוב חמודות.
3: מתוקות!
2: יא, איזה סוף שבוע היה לנו,
1: יא. חבל על זה.
3: מה, היית במצד?
1: בטח, נמרון,
2: מה? כן, אחרי 4 שנים, מצד הגאווה בתל אביב, חזר למסלול המקורי גם ככה, לאורך הים.
3: על איזה ממסעיות היית פעם?
1: על מסעית המשוררים.
2: תקשיב, מה זה? מסעית המשוררות?
3: מתוקה!
1: הוא ומרים ילן שטקלס.
2: בונה, יותר מ-100,000 צועדים וצועדות, לא ראיתם סרטונים ותמונות?
1: תירוף, תירוף מוחלט.
3: הסרטון היחיד שראיתי זה שוטרים עוצרים כל מיני אנשים שהולכים עם חולצות פאק בן גביר.
1: כי אסור להגיד דבר כזה, אתה לא יכול עם שר בממשלה. זה מוביל, אתם ראיתם פעם אחרונה מה קרה כשהיה, שמו את רבין במדי אס-אס.
3: אז זה פאק בן גביר.
1: אבל זה הפעם, זה הצד הלא רוצח, לא? איך זה הולך?
2: הסרטונים באמת המטומטמים היו שמישהי באה וביקשה לעבור את המחסום המשטרתי, אתה יודע, להיכנס, עושים לך בדיקה, וזה באה להיכנס, והייתה לה חולצה פאק בן גביר, אמרו לה, גברת, לא יכולה להיכנס.
4: את לא יכולה, למה זה הבוס שלי?
2: לא, כאילו השוטר, תשמור על ביטחון הציבור, מה אתה דוחף את הידיים שלך לפוליטיקה? גם לא כתוב פאק בן גביר, כתוב כאילו, אתה יודע, איזה...
1: לא, בוא.
3: כתוב
1: פאק בן גביר. כתוב
2: FCK בן גביר. בסדר. התחילו לעצור אנשים עם החולצות האלה. עכשיו אומרים לגברת, את לא יכולה להיכנס. היא אומרת, סבבה. היא מורידה את החולצה ויש לה בגד ים. אמרו לה, את לא יכולה להיכנס לפה עם בגד ים.
3: זה מה? זה
1: קורה?
3: אני אסביר לך, מצד הגאווה זה חשוף.
1: זה חשוף מדי.
3: זה חשוף, צריך לשמור על הגאווה במצד הגאווה.
2: אמרו לה, זה צריך לשמור על צניעות, ערכי צניעות, את לא יכולה להיכנס. היא אומרת, תסתכלו מה קורה בפנים. בולבולים באוויר. כאילו, אני לא יכולה להיכנס עם בגד ים, כולם ערומים פה.
1: אם אסור להיכנס, איך נתנו לאביהו פנחסוב להיכנס? ראיתם את הכניסה שלי, אביהו פנחסוב?
3: עם הסוס, על הסוס.
1: הוא יושב על סוס מפלסטיק שעושה כזה למעלה ולמטה, והוא... עם תחתונים, כאילו.
3: אבל רשום על התחתונים פאק בן גביר?
1: לא.
3: אז זה לא, זה בסדר, זה צנוע.
2: באמת, איפה הייתם השנה? לא ראיתי אתכם באופרה.
1: יאללה.
3: אני לא מגיע לאירועים האלה.
1: חבל, חבל. אופרה, אחרי הביטול האחרון, היה ביטול של אופרה בזה.
3: כן,
1: אני לא... באיראן האחרון? לא האחרון האחרון.
2: ביטלו פעמיים כבר. פעמיים ביטלו את אופרה.
1: היה ביטול?
2: בכל מקרה.
1: וזה מדהים, רגע, שנייה אחת, זה מדהים שהביטול של אופרה האחרון, כאילו בגלל איראן, זה בא בגלל מוצ'טבה שהוא כידוע אוכל בדחת, כאילו, אז אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש שיבטלו אופרה בגללך? כן, סליחה.
2: בכל מקרה, זה, אתה יודע, חגגנו ושמחנו בכל זאת פעם אחרונה שזה קורה, ו...
1: רגע, לפני הזה...
2: רגע, לפני מה שנקרא...
3: זה עם שירס, תגיד, זה זלג גם לשבוע הספר היש...
2: לא, זה זלג לים.
3: זלג
1: לים. זלג לים. הירקון זולג.
2: אתה יודע מה היה בחוף? הייתי בשבת בבוקר בים בתל אביב.
1: מה היה?
3: בדוסות.
2: אני מתכתב עם ארז. ברבע לשבע בבוקר אני חוזר.
1: באיזו שעה?
2: כן, ברבע לשבע בבוקר.
1: בשבת בבוקר?
2: בשבת, כן, בשבת.
1: שבת רבע לשבע בבוקר, יש לך דרך אחרת לומר שאתה אינך צעיר עוד, נמרוד?
2: מה, לא, כי ארז. אוקיי. יש מדוזות, אתה שואל אותי?
1: יש מדוזות.
2: אמרתי, לא, יש מלא בחורות. אומר לי, גם אין אופציות. מלא אופציות. כן, אופציות.
1: יאללה, דנה!

0: מה קרה?
1: איך הלכה לנו, אסתר שמיר הלכה לעולמה ביום חמישי,
0: ולכן אנחנו שומעים את דן רינטין השבת.
1: בסדר, לא משנה, נו, עלה לי השיר הזה כל הזמן. ממש, ממש, עלה לי השיר הזה. רציתי אחרי המצעד לשים דנה ולזכר בזכרה של אסתר שמיר. די, לא צריך כל דבר להיות...
2: אם לא, ארז, ארז.
0: כולה עברתי רק כדי לראות, אדוני.
2: אם היה לך שם אינדיאני, זה היה ארז מקלות בגלגלים, יעקבי.
1: ארז, באתי להוריד. יעקובי. חברות וחברים, הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים. זה במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, כשהמטרה היא חיסול. המטרה היא לחסל את המלאי. ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה, וצר לי לבאס אתכם, גם לא יהיה יריד כזה. אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ, יצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן. שימו לב, קחו דוגמאות, מכונת כביסה ווירפול, 8 קילוגרם, ב-399 שקלים.
3: זה לא יאמן.
1: פסיכוטי לחלוטין. מקרר ענק, 852 ליטר, 4 דלתות, עם קיוסק ובר מים, ב-1990 שקל!
2: זה בדיחה.
1: זה פחות מ-2,000 שקל, לא נורמלי. תנור עומד משולב קיריים, רק ב-149 שקלים. זה קורה רק עכשיו, רק בסניף מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנה נשר. מי שמקדים זוכר, רוצו, רוצו, רוצו!
2: אוקיי, ואני רוצה לספר לכם על דוניצה לדה ואפריקה ישראל, שהם עושים התחדשות עירונית, והם גאות להשיק את פרויקט רוטשילד פארק חיפה. רוטשילד פארק חיפה, זה פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר. יש שם דירות בין 3 ל-6 חדרים, וגם פנטהאוזים מפנקים. עכשיו אתה יכול לבחור פנטהאוז עם נוף לים, או איזה דירה עם הנוף לפארק הירוק. יש שם שטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת גם חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים, ומתחדשת משמעותית. אם אתם לא יודעים, שכונת קריית אליעזר היא נמצאת בתנופת התחדשות, ורוטשילד פארק הוא חלק מהדור החדש של המגורים בשכונה. גם ים, גם עיר תרתית, הכל כאן עכשיו, לגישות מעולה לכל משפחה בצרכים היומיומיים שלה. אם אתם רוצים פרטים לזה, זה כוכבית 6256, אוקיי? כוכבית 6256. אבל אנחנו רוצים לשאול אתכם, עד כמה קרובים כל מיני מקומות אסטרטגיים לשכונה. אנחנו בשעה הקודמת שאלנו למשל כמה זמן לוקח להגיע ברגל בתחנת הרכבת הקרובה.
0: 5 דקות.
1: אז יש לנו את המעבר, אתה תרקאי שם.
2: אם אתם רוצים לקחת מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בגרי קיצ'ן קריון, כשר למהדרין והכי טעים שיש, מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה להשאיר לנו את המילים רוטשילד פארק בוואטסאפ הרגיל, 0526-22-175, 0526-22-175. תעלו לשידור, אנחנו נזרוק לכם מקום, אתם צריכים דינג מהראש להגיד לנו כמה זמן לוקח להגיע, והכי קרוב זוכה. קדימה,
1: סודרק!
0: וואי, וואי, וואי, איזה חרדה, איזה חרדה, איזה רגעים של חרדה, אי מלא.
1: ביום חמישי אתם בוודאי יודעים שעלה, היה שבוע ספר בסרונה, שלשם הגיע הטלנט, הסופרסטאר, המלך, המשורר מספר אחת בישראל, מבין החיים, נמרוד שיין. עכשיו, הוא העלה...
2: המשורר נמרוד שיין, חותם עכשיו על ספרה.
1: הפרסטיג' שיש לנמרוד בחיים, לעומת הביתות שאנחנו בועטים פה, קיצר, הוא העלה משם פוסט. עכשיו, בעקבות הפוסט הגיעו עדוות של לייק, גלים אדירים, צונמי של לייקים. מה שגרם לפייסבוק לקרוס ביום חמישי בערב. זהו.
0: אז זהו, אני נכנסתי לפייסבוק.
1: לא, נמרוד, זה לא בגלל אחר.
2: כן, תשמע, היה טראפיק, גם היה בלגן, לא יודע אם אתה יודע מה קרה בגוש דן ביום חמישי.
1: תירוב!
2: גם בן צור, גם אייל גולן,
0: גם עומר אדם,
2: גם ההכנות למצעד הגאווה, וגם נמרוד שיין.
1: נמרוד שיין,
0: חותם על ספרים.
1: חמישה אירועים במקביל.
2: אנשים באו אליי, אמרו לי, אין לזה צורה,
0: ואני נכנסתי לפייסבוק, פתאום אני רואה, הדף לא נמצא, אני נכנס לפה, הדף ככה, אבל אני אומר, וואי, וואי, וואי, השתלטו לי על הפייסבוק.
1: יאו, יאו, יאו, יאו.
0: מה קורה פה? ואני מחבא אותו ומדליק שוב.
1: מחבא ומדליק.
0: מנתק את הפייסבוק מהשקע.
2: אני הייתי עסוק בחתימות, לא נכנסתי לפייסבוק איזה יומיים. מה קרה שם בפייסבוק?
0: אז זה, הקרס.
1: הייתה קריסה בפייסבוק ובאינסטגרם למשך
2: שלוש... תביא תישהו רגע, תביא תישהו.
1: מה, מה זה?
2: אני מזיע, כרגע נתתי אחד השקרים הכי גדולים בחיים.
1: שלא היית בפייסבוק שלושה?
2: תראה, אני מזיע, תראה את השאלות. תראה, תראה.
1: יו, איף, מגיל. איף, איף, איף, איף, איף, די.
2: קובי, תגביר מזגן, נחם לי.
1: בקיצור, בקיצור, פייסבוק ואינסטגרם קרסו ביום חמישי לשלוש שעות, מה שהשאיר את כולנו פעורי פה ויתומים, בעצם יתומים, מאב ואם.
0: מה זה מה? ומלייקים.
1: זה אביהם, אחי, מה, מה, מה אבי ואימנו?
0: זה הכי חשוב.
1: הלייקים שלנו.
2: לאן, לאן נוליך את התמונה של המנה שצילמנו במסעדה?
0: בדיוק, עזוב את זה, אני נכנס לסטורי שלי, אני רוצה לראות כמה אנשים צפו בסטורי שלי.
2: עזוב.
0: כלום!
1: כלום!
0: כלום!
1: וואי, גבל!
2: יותר טוב שאנשים לא ידעו את הסיפור שלך.
1: כן, הסטורי שלך...
2: הסטורי שלך...
1: הוא ענק בשלה.
2: הכי קרמה זו, גרסת הבמאי.
0: הסטורי שלך הוא ענק בשלה.
1: הלאה, איזה איש אתה.
2: לא, אנשים היו ברעידות?
1: רעידות, רעידות. היו רעידות, אבל תודה לאל, חברים. אנשי בשורות, אנחנו, זה חזר לחיים.
2: הפייסבוק חזר.
1: גם הפייסבוק.
2: הפייסבוק מת וחזר לחיים.
0: אופה.
3: אני חולה עלייך.
1: ככה אני אוהב את שירי האהבה שלי. פשוטים.
3: ואת עזבת אותי.
1: בלי לסבך.

0: מעבר חירם, פקק בכניסה לעיר התחתית. הפקק הזה נמשך עד לצומת האום סנטר בקריית חיים. ארבע דרום, עומס כבד מאוד משומרת עד כפר מסריק. 70 דרום, מתמרה עד שפרעם. בקיצור, שמח!
1: דיווחי התנועה בחסות.
0: ואין רכבות.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות
5: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256.
6: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוז יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
16: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
17: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
16: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי.

0: המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בע"מ ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
10: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
11: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
12: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
11: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצוי.
15: גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם דונית סלעד ואפריקה ישראל שמתחדשות מהתחדשות עירונית וגאות להשיק את פרויקט רוטשילד פארק חיפה, שזה כאן אצלנו בקריית אליעזר. פרויקט מגורים חדש, דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים מפנקים, נוף לים, פארק ירוק, שטחי מסחר, סביבת מגורים המשלבת חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים,
16: כן,
15: ומתחדשת משמעותית.
16: כל שכונת קריית אליעזר מתעוררת לחיים בימים אלה, שם תנופת התחדשות, ורוטשילד פארק זה חלק מהדור החדש של המגורים בשכונה, גם ים, גם מרתתית, הכל כאן, עכשיו, נגישות מעולה לכל המשפחה, כל מה שצריך ביום יום, פאק, טאק. אוקיי, כוכבית, 6256, כוכבית 6256, עוד מעט יעלו שניים לשידור, אתם מוזמנים להצטרף אם בא לכם.
15: תקשיב, תקשיב, אני רוצה לספר לה, אני יכול אני לספר? תקשיב.
17: מה, יש לנו כאן ארוחה זוגית?
15: ארז שואל תמיד את השאלות החשובות. אנחנו רוצים לתת לכם ארוחת בוקר זוגית בגרי קיצ'ן קריון, בסדר? כשר למאדרין, הכי טעים שיש. מה אתם עושים? אתם עולים לשידור, מתמודדים ראש בראש על השאלה הקשה ביותר שפגשתם בחייכם, כמה זמן הולך עומד ללכת להליכה מפרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר למקום מסוים שאנחנו ניתן לכם. מי שיהיה יותר קרוב יקבל מאיתנו את ארוחת בוקר הזוגית, בסדר? כתבו את המילים רוטשילד פארק לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075, אוקיי? רוטשילד פארק לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075. קדימה, נמרוד, נמרוד, קדימה. צאו לדרך. הוא לא נתן, מה יש לך עליו בפעמון?
17: נראה לי ש...
16: פעמון בלי.
17: וואי, אני מת לשבור אותו.
15: אתה יודע שכשיצאת כשיצאת לעשות קפה, ארז נתן איזה, עם הלפה שלו, איזה שלוש על הפעמון כזה. אחי, אתה לדעתי צריך, אתה צריך קודם כל לנחם אותו רגשית, את הפעמון, אחרי מה שהבוקה כשארז עשה לו פה בזמן
17: שהלכת
16: לעשות קפה. תעזוב את זה עכשיו, בבקשה.
15: אפרופו הבוקה,
16: כן.
15: מסתבר שדור הזד, שזה אלה של עכשיו, כאילו
16: אני הייתי דור הג'ינס שותה קווינס.
15: למה זה היה פרסומת? לא לג'ינס,
16: לקווינס, משקיע קל.
15: משקיע קל קווינס,
16: זה הסוג של גזוז.
17: כאילו שאתה יודע מה זה קווינס, יוסי. זה לא היה בתקופה שלך.
16: זה היה נויסית היום.
15: קודם כל תודה. קודם כל, תודה.
16: קודם כל, שיוסי היה ילד, כבר היה קוקה קולה בארץ, נגמר החרם הערבי.
15: מה פתאום?
16: אתה עדיין, את בחרם הערבי עדיין, אתה כבר היית פה? אתה היית פה!
15: קראו לזה...
16: קריסטל קולה.
15: לא, איך קראו לפנטה פעם? קינלי.
16: מירנדה.
15: קינלי, קינלי.
16: בקינלי כיף להיות צמא.
15: בטח. זה קין... כן.
16: בוא ניגש לאייטם.
15: מה?
16: מחקרים... מחקרים חדשים קובעים שדור Z, שזה הדור של עכשיו, הנערים והנערות והצעירים והצעירות, מסתבר שהם אפס, איך נאמר, פחות בקטע של סקס.
15: כן. הם עושים... זה כאילו בהיסטוריה שלנו, אני לא יודע איך מדדו את זה, כן?
16: בהיסטוריה האנושית.
15: בהיסטוריה של האנושות.
16: דור זד הוא הדור הכי פחות פעיל מינית. בהיסטוריה המודרנית.
15: זה הבעיה, שהכל נמצא לך בכף היד, אז גם זה נמצא לך בכף היד.
16: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא מעניין. לא, אני לא חושב, גם לי היה כף יד, ברוך השם, חזקה ימיני, אין לי, גם אני בדור הזה הייתי פעיל מינית.
15: דווקא לשוני, לחיקי.
16: כן, לא, אתה יודע, כולנו היינו פעילים מינית, אתה יודע, גם מרגע הרס, תן להשלים משפט.
15: תן לו להשלים משפט.
17: סליחה, אני מאוד, תשלים משפט.
16: זה היינו פעילים גם דואלית וגם אינדיבידואלית. זה לא זה. זה לא זה שפתאום יש להם את המסכים וזה. לא, לא. פשוט הדור הזה הבין שהבן אדם,
15: נו,
16: זה לא גליק כזה גדול.
17: לא, גם בוא, סקס זה אוברייטד. אפשר לחשוב, מה זה הסקס הזה שכולם עושים?
15: כן?
17: לא לחשוב, כן? קרה.
15: יאללה, אז עכשיו נניח, אני אומר לך, בשנתיים הקרובות אתה עושה פעם אחת בשנה. כיף.
17: הכל בסדר, אני
15: יכול להמשיג מתישהו.
16: לנו לא הייתה ברירה. לא הייתה לנו ברירה, היינו חייבים להיות באינטראקציה עם בני אדם. עכשיו הדור הזה אומר, מה אני צריך את החרה הזה? מה, להיות באינטראקציה עם בני אדם? בני אדם זה אנשים, זאת אומרת, תמיד זה ייצור מאכזב, פוגעני. לא נעים, לא נעים.
17: ובסוף גם אתה סוף כל סוף עושה סקס, אחרי 10 שניות זה נגמר.
15: נכון, נכון.
16: וכאילו, מה?
15: זהו, סיימתם להוציא את כל הרעות החולות שנמצאות לכם בגוף?
16: לא, אני אומר דור הזד, כל הזמן...
17: זה דור הזד הזה!
16: דור הזד, דור הזד, דור הזד הזה גאון, תאמין לי.
15: גאון, עזוב אותך.
16: דור הזד הזה הוא גאון.
15: תקשיבו.
16: פה סוף סוף יש פה דור שמבין שהבן אדם, היצור האנושי, עם כל הזמן...
15: כל זה, קרמל דוקס. בדיוק. פרסומת זהב, 9 שניות ואנחנו חוזרים.
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
18: איזה בוקר.
19: אמאי קוטובטו קווניקו רקורה. ג'וצ'ילוני היאשטה בורה בורה. קיוקי שיני, אקי אקי.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במהלך הלילה קיבלנו את הקרב הגדול הראשון של הטורניר, כשסיינית השחיות במונדיאל ברזיל ואלופת אפריקה מרוקו נפרדו בטייקו אחת נהדר. הברזילאים שחולמים על שחייה ראשונה מאז 2002 עם פתיחה מאכזבת מבחינתם. במשחק נוסף שהתקיים במסגרת בית ג' סקוטלנד שברה בצורת של 36 שנים כשגברה במהלך הלילה 1-0 על האיטי ורשמה ניצחון ראשון בגבי העולמי מאז 1990. אמנם אנחנו רק ביום המשחקים הרביעי, אך לא מעט רגעים היסטוריים כבר התרחשו במונדיאל הנוכחי. אמש, קטר השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה במסגרת הגבי העולמי, כשסחטה בדקה 94, תיקו דרמטי משוויץ. גם המארחת קנדה השיגה את הנקודה הראשונה שלה במהלך סוף השבוע, לאחר שסיימה בתיקו אחת עם בוסניה. יממה עמוסה במיוחד צפויה ברחובות ניו יורק, כשבנוסף לאוהדי הנבחרות השונות שהגיעו לכבוד המונדיאל, צפויים להציף את רחובות התפוח הגדול מיליוני אוהדי כדורסל, אחרי השחייה של הניו יורק ניקס באליפות ה-NBA, לראשונה אחרי 53 שנים. חגיגת ספורט בכל מובן המילה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: תגיד, גנדי!
1: אביליה!
0: מה קורה במחסני חשמל?
2: מה?
0: מה זה? נו, דבר!
1: היית צריך, סתם רגע, היית צריך להיות איתי אתמול בחוף הים, אני יושב, יש איזה אחד מחבר העמים, או עם מלא קעקועים וזה, עושה שרירים על החוף, ומבקש מאשתו שתצלם אותו, והיא מסתבכת עם הפלאפון, והוא דופק עליה צעקות, נזכרתי בך.
0: גנדי! גנדי! אמרת לו, גנדי! תגיד, גנדי, מה קורה במחסני חשמל? דחוף, ספר לי, דחוף.
1: זה הזדמנות אחרונה בהחלט, ליהנות ממוצרי חשמל מחירים מזויים במסגרת רעידה עודפים, המטורף של מחסני חשמל, המטרה שלהם זה לחסל את המלאי. לכן, הכל במחיר העלות, לא היה יריד כזה, ותקשיב טוב, גם לא יהיה. הם אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ, ויצרו מחירי רצפה של כל מוצרי החשמל ומחסני חשמל, מתחם מבנה, תל חנן, כן? מתחם מבנה, תל חנן, יש שם, למשל, מכונת כביסה 8 קילו של אלקטרה, רק 199 שקלים, אוקיי? תנור עומד משולב קיריים, רק ב-149 שקלים, מקרר, אוקיי? ניקח איזה מקרר אלקטרה, 450 ליטר?
0: נו?
1: 390 שקלים.
0: תקשיב, זה לא נורמלי.
1: זה רק עכשיו, רק מחסני חשמל, רק במבנה, אוקיי? מתחם מבנה, תל חנן, נשר, מי שמקדים. זוכר.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: כפי שאנחנו מדווחים לכם, אין רכבות מצפון לכיוון המרכז, מה שיוצר עומסים גדולים מאוד לבאים מצפון דרומה, גם בדרך העצמאות, גם במעבר חירם, גם בחורב עומסים כבדים, גם בצומת מתם לבאים מכל הכיוונים. בקיצור, בלגן.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: איזה בוקר, כבר חוזרים
3: הבוקר בחסות
7: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256.
8: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
8: רדיו חיפה.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
18: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
19: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
19: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין. פרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
22: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
23: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
24: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
23: הכי משתלם, הכי בשבילך.
24: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
25: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
26: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
28: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
29: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
30: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
28: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרצרי.
1: הדרך אלינה נמשכת בלי די. בוקר טוב אלנה.
2: הלו?
3: אלנה, בוקר טוב.
2: הלו?
3: עומרי, עומרי, עומרי, אתה עושה הרבה רעש, אחי, עומרי.
2: עומרי, יש את אלנה ויש אותך.
1: נגיע גם אליך. בוקר טוב, עומרי.
4: בוקר טוב.
2: אתה יודע שזה תחרות בין שני אנשים, כן, עומרי?
1: כן.
3: רק נאמר שאנחנו בתחרות של דוניץ אלעד ואפריקה ישראל עם ההתחדשות העירונית, עם פרויקט רוטשילד פארק חיפה, פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר שמציע דירות 3-6 חדרים ופנטאוזים מפנקים ונוף לים ופארק ירוק ושטחי מסחר ומה לא, וסביבת מגורים שמשלבת חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית, שכונת קריית אליעזר בתנופת התחדשות. רוטשילד פארק חלק מהדור החדש של המגורים בשכונה, ונמרוד פה רוצה לברר איתכם.
1: כן, ברוכים אומרים. הבאים לכמה אתם קרובים. בוא נגיד שאתם יוצאים מהדירה שלכם, דירת 4-5 חדרים ברוטשילד פארק, אוקיי, ואז למשל אתם רוצים להגיע לים ברגל, לרדת וללכת ברגל לים. כמה זמן לוקח לכם? מהר לזרוק בזמן?
4: 15 דקות.
3: חבר'ה, אתם יכולים לענות אחד אחד.
2: זה לא תחרור, זה מי שיותר הכי קרוב.
3: הכל בסדר.
1: כן, הכל בסדר. כמה את אומרת אלנה? רגע, רגע, עומרי. רגע, עומרי, כמה את אומרת אלנה?
5: אני אומרת 15 דקות.
1: 15 דקות, ואתה עומרי?
3: 13 דקות.
1: עומרי, שים לב. אתה זוכר.
3: כן, רק כמה זמן זה?
1: 10 דקות הליכה, אוקיי? יש אנשים שמתכננים חופשה כדי לראות ים. ויש מי שיוצא מהבית, הולך ברגל, ברוטשילד פארק הכל כאן עכשיו. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר, מבית דוניץ אלעד ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית, דירות 3-6 חדרים, בפנטאוזים. אם אתם רוצים עוד פרטים, כוכבית 6256, אבל הכי חשוב, 10 דקות. אתה עם המגבת על הכתף.
3: עומרי, עומרי, תקשיב. אתה לוקח מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בגרג קיצ'ן קריון, כשר למהדרין הכי טעים שיש. תהנה לך, אלנה, סורי, כפרה. וואו, עמרי. עמרי, אתה חוגג, חוגג, חוגג. כאילו זה היה...
1: מאוד אקספרסיבי.
3: כן, מאוד אקספרסיבי.
1: אבל אנחנו במעבר חד, אנחנו מסיימים את מהדורת יום ראשון של איזה בוקר. ויש מי שמלווה אותנו בכל העשורים האלה שבהם אנחנו כאן ברדיו, עורך המוזיקה של הרדיו, גיא בזק. אנחנו מבקשים לחבק אותו בבוקר הזה ולנחם אותו. הוא קבר את אביו ביום שישי. וגיא, אנחנו אוהבים אותך.
3: אוהבים אותך.
2: מאוד, מחבקים, מאוד, מאוד אוהבים אותך.
3: אוהבים.
1: מחבקים אותך ואנחנו איתך. לא פשוט לאבד אבא.
3: קובי פרל בהפקה, יוסי פרצרי, ארז יעקבי, נמרוד שיין. שיהיה לנו שבוע טוב.

0: זה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי. הבוקר בחסות...
1: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
1: עכשיו ברדיו חיפה.
3: איזה בוקר! תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
4: מרגישים בבית.
0: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: וואי, מה עשיתי?
12: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
14: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
16: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
19: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור עליכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת. מבוטחים עד גיל 18.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
13: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
20: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
21: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
22: אבא, אני ישנה.
21: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
22: ו... לילה טוב, אבא.
21: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
22: נו, אבא.
21: כפוף לתנאים באתר.
23: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
24: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
23: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
24: חפשו ישראכרט טיים אוף.
25: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית, מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
27: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
28: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
29: באמת?
28: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
26: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.

0: גל. 105 רדיו חיפה. לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש
1: הרדיו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראות על חשד לחדירת קליטה איסויה נשמעו בשעה האחרונה בראש הנקרה שלומי ובצת שבגליל המערבי. מדובר צהל נמסר כי זהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. כתבתנו לי לחשוב על מדווחת כי שני הכתבמים נפלו במרחב צבאי בשטח הארץ ולא ביישוב אזרחי. אין נפגעים, והאירוע מתוחקר. בישראל לא מרוצים לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ויועציו משוכנעים שללא פתיחת מצרי הורמוז וירידת מחירי הנפט, הכלכלה העולמית תיכנס למיתון. מסיבה זו, טראמפ מאשר מזכר הבנות עם איראן שפתיחת המצרים היא המשמעות המעשית היחידה שלו, כאשר כל שאר הנושאים עידונו לאחר מכן, כך מדווח פרשננו המדיני אריאל כהנה. בינתיים, בסביבת הנשיא טראמפ, ממשיכים להעביר לישראל מסרים. לפיהם בהסכם הסופי, אם יחתם כזה, ארצות הברית תשיג את כל המטרות המקוריות לשמן יצאה למלחמה. כרגע, מדגישים בירושלים, אין הסכם, אלא מזכר הבנות אם בכלל. גבר בן 57 נפצע באורח קשה באירוע אלימות בכביש 85 סמוך לרמה. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי, פינו אותו לבית החולים זיו בצפת, כשהוא סובל מחבלת ראש. שחקן כדורגל בליגה בחירה נעצר בחשד להטיות משחקים. על פי חשד, השחקן היה מעורב בין היתר באימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס, יחד עם חשודים נוספים. המעצר מצטרף לשורת מעצרים שבוצעו בשבוע שעבר כחלק מחקירה רחבה של מפלג האימורים בספורט בשיתוף ההתאחדות לכדורגל. עכשיו למונדיאל 2026, במשחק שנגמר לפני דקות אחדות, אוסטרליה ניצחה את טורקיה 2-0 בבית ד'. היום ב-8 בערב, גרמניה תפגוש את נבחרת קורסאו, והולנד תתחרה נגד יפן ב-11. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום בירד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.

0: כן, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, מה שלומכם, איך אתם, הכל טוב, אני מקווה מאוד. לא הייתי ממהר לסגור את האירוע האיראני, אני אומר את זה ככה, אוקיי? כל הצוות כאן, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, העורך והמפיק שלנו, טכנאים ליאור דורנשטיין, אורן אשטיקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, סנדר ויקי על הקו, נתחיל איתם. בוקר טוב, מה קורה?
1: שבוע טוב, חברים.
0: מה הולך?
2: שבוע מבורך.
0: יופי, שיהיו בשורות טובות. אתם מסכימים? את, קודם כל, אני שואל אותך, תכף נגיע לך סנדר, יש לי איתך סיפור ארוך, כן. אבל אתם בגדול מסכימים שעוד מוקדם לסגור את האירוע בכל המובנים, יקי?
1: תלוי באיזה מובנים. למשל, במובן של האם ההסכם או הסכם המסגרת הזה יביא להפלת המשטר, התשובה היא לא.
0: אז קודם כל אני שואל אם האיראנים יקיימו את ההתחייבות שלהם לפתוח את הורמוז, בוא נתחיל בזה.
1: אתה יודע, בסופו של דבר, אז קודם כל אנחנו מדברים שכולם יבינו על איזשהו הסכם מסגרת, שהשלב הראשון, אנחנו לא מכירים את כל הפרטים בו, אז כבר צריך לסייג את ההסכם מסגרת הזה, שאומר השלב הראשון פתיחת מיצרי הורמוז, תמורת הסרת המצור הימי, ו-60 יום לדיונים על, על הסכם גרעין, שזה נשמע קצת יומרני, אבל בוא נגיד, 60 יום...
0: לא, שטראמפ כותב שהאורניום יצא, אני בכוונה מתעקש רגע על הפרטים, הוא כותב בציוט שלו אתמול שהאורניום יצא.
1: אז זה מאוד חשוב, כי אתה יודע, כי האיראנים מדברים על דילול, אז לכן אני אומר, אנחנו צריכים להכיר את כל הפרטים כדי להבין בדיוק מה אומר ההסכם מסגרת הזה. אבל בוא, אתה רוצה שנדבר על החששות, או אתה, תראה, קודם כל...
0: לא, אני, מה שאני אומר, אני אגיד בדקה ואני אתן לכם אחר כך לבד. אני אומר שעוד לא ידוע שום דבר פורמלי, שכל צעד אומר משהו אחר, ושהאיראנים תמיד מושכים את הדברים עד הקצה, ולדעתי זה מה שיקרה גם כאן. ולכן, לפי דעתי...
2: אפשר רגע להשחיל מילה? כי אתם רצתם, וואו, רחוק. אני טוען שכשאתה אומר שום דבר עוד לא סגור, אני אומר שמכיוון שדונלד טראמפ רוצה שבמזכר ההבנות יופיעו שני דברים שמבחינת האיראנים... הוא מסט מבחינת דונלד טראמפ כנל, אני עוד לא רואה עוד חתימה ואני עוד לא רואה מזכר הבנות, ולכן כל הריצה הזאת למסקנות, מה ישראל מרוויחה או מפסידה, מה ארצות הברית הפסידה או לא הרוויחה, כל הדברים האלה אנחנו רותמים את הסוסים הרבה לפני הגלה. אני אומר לכם את זה מידיעה שעדיין שום דבר עוד לא נחתם ולא סוכם, ושני הדברים, גם של הוצאת הגרעין וגם של לאיראן לא יהיה גרעין, זה לא משנה, האיראנים לא מוכנים שבמזכר ההבנות יוזכר העניין הזה. האמריקאים אומרים שזה כבר סוכם, שזה ייכתב שם. ומכיוון שכך, שום דבר עוד לא סגור. ואני מציע לכולם, כרגיל, אחרי שכבר חתמו, סגרו וחתמו עוד פעם, שכבר הפסדנו, אני מציע לכולם לנשום ולראות מה ילד יום, כי היום עוד צעיר והשבוע רק התחיל.
1: טוב, אז בוא נקווה שסנדר, קודם כל בוא נקווה שסנדר צודק. אין הסכם, אנחנו קצת תלויים באיראנים בעניין הזה, שאני חושב שבפוזיציה ישראלית להיות תלויים באיראנים שיהיה הסכם או אין הסכם, זה לא פוזיציה נוחה להיות בה, אבל בוא נקווה שהוא צודק. אבל
2: תן לי לתקן אותך, אולי הפוך. אולי אנחנו תלויים באמירתו, שאני חוזר עליה פעם שלישית, שדונלד טראמפ מתעקש על שני דברים שיהיו בהסכם. זה העניין הזה של הגרעין, וגם העניין שהם לא מקבלים שום כסף לפני שהם עושים איזשהו מהלך. אלה שני דברים
1: שמתקיעתו לכם. תן לי לשאול אותך, סנדר. 100%, בואו נקווה. תראה, האם טילים יהיו חלק מההסכם? לא יהיו חלק מההסכם? אם הם לא יהיו חלק מההסכם, אל תשכח שזו הסיבה שישראל רצתה לצאת לתקיפה ביוני לבדה, נושא הטילים, שהוא באמת איום על מדינת ישראל. האם הפרוקסי זה יהיו שם? לא יהיו שם. איזה לינקג' ייווצר ללבנון? ייווצר, נכון שאנחנו לא ניצא, וחד משמעית צריך להגיד את זה, לא ניצא מהשטחים שאנחנו נמצאים עד הליטני, אבל אתה יודע, היה לי דיון עם שרון שבוע שעבר, אם תהיה תקיפה בישראל, האם נתקוף מיד בדחיה. שרון חשב שכן, ואני חשבתי שלא. כרגע לא תוקפים בדחיה. אז בוא נגיד ככה, האם ידיה של ישראל תהיינה כבולות בלבנון? יש כאן שורה של שאלות, של הסכם, שאם ההסכם הזה יגע בו, אם יהיה הסכם, רק אני מקווה שאתה צודק, ולא יהיה הסכם סנדר.
2: אני אתן לך סדר, בסדר? ארבעה דברים מונחו לשולחן מבחינתה של ישראל, ושמת שניים מתוך הארבע, שהשניים האחרים זה הוצאת החומר המואשר, והדבר השני זה ההשערה העתידית של החומר הרדיו-אקטיבי בכלל גרעין. ושני הדברים החשובים מאוד שישראל לא בגללם יצאה, ישראל יצאה בגלל הסכנה הברורה והמיידית לגרעין ולמדינת ישראל, ולכן יצאה למערכה הזאת. אבל מכיוון שאנחנו במסע ומתן, שני הדברים הקריטיים עבור דונלד טראמפ, אלה שני הדברים של הצעות החומר המואשר מאיראן והנושא של אפס ההשערה. זה שני הדברים החשובים. נכון, אנחנו מאוד רצינו שגם הנושא של הטילאות הבליסטית יהיה בתוך זה היה במסע ומתן, וכנראה בסוף המערכה הזאת, כנראה, אני אומר, זה עדיין לא בטוח, זה לא יהיה. הנושא של הפרוקסי עדיין חי בתוך המערכה הזאת. איך אני יודע? איך אתה גם יודע? מכיוון שהחיזבאללה לוחצים את איראן להכניס אותם בתוך ההסכם הזה, ומכיוון שעדיין גם ארצות הברית, לא רק ישראל, מתנגדת לעניין הזה שלבנון תהיה בתוך לא בהסכם ההבנות ולא בהסכם הסופי, אז אתה מבין שאיראן עושה נוקטת במהלך אסטרטגי שלדעתי הוא גאוני, שברגע שארצות הברית וישראל מבקשות לנתק בכלל פרוקסי, ואיראן אומרת רק בתוך ההסכם תכניסו לי את לבנון ואת חיזבאללה, אז אתה מבין שיש פה מסע ומתן על המהות של הפרוקסי. אבל שני הדברים העיקריים שכרגע נמצאים על שולחן אצל נשיא ארצות הברית, אל הנושא של ההשערה ושל החומר, אלה שני הדברים הקריטיים מבחינתו של
0: 100%, אבל אם הוא נותן להם כסף, רגע, אבל אם הוא, אני מסכים איתך בגדול, זה מה שאמרתי בהתחלה, תכף אני אגיד משהו ליקי על לבנון, אבל אם הוא נותן להם חלילה כסף בשלב הזה,
2: אין כסף, זה הדבר השני שיהיה במזכר ההבנות, והוא גם אמר את זה אתמול בלילה, אין כסף.
1: Okay. אז הוא אמר את זה. בוא נראה, כן, הוא אמר, שוב, אני לא רוצה להיכנס לדקויות האלה, כי אתה יודע, אם ייתנו להם כספים הומניטריים, ואם קטר תיתן להם כסף הומניטרי, זה ישחרר להם כספים אחרים, וברגע שאתה מסיר את המצור הימי, זה אומר שיש להם משהו כמו 450 מיליון דולר כל יום, ובטח אם משחררים להם את כל העניין של הנפט ומחירת הנפט, אז יש להם. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם, חברים, וזו השורה התחתונה, כל עוד נשאר המשטר הרצחני הזה על כנו, המוטיבציה להשמיד את ישראל לא תסתיים. אוקיי, גרעין מאוד חשוב, והדקויות שאנחנו מדברים עליהן הן מאוד חשובות, אני לא אומר שלא, הן מאוד חשובות, אבל בסופו של דבר התחושה הייתה שיש כאן הזדמנות, אני לא אומר חד פעמית, כי ההזדמנות הזאת לא הסתיימה, וזו הזדמנות שנמשכת, אבל שוב, יש כאן הזדמנות שאם היו ממשיכים את המצור הכלכלי הקשה הזה, ואם היו עוד לוחצים ועוד קצת לוחצים, אז בסופו של דבר יכול מאוד להיות שהיינו שומעים את הקנק, אם לא היום, אז עוד חצי שנה. אבל בסופו של דבר, באורך רוח של בין המערב לבין המשטר האיראני הזה, משטר האיראני הזה הוכיח אורך רוח ארוך יותר ועמידות גדולה יותר, ולא הגענו להפלת משטר ששוב, המוטיבציה להשמיד את ישראל, תחתום איתו על איזה הסכם שאתה רוצה, לא תיעלם, היא קיימת שם, היא הייתה שם, והיא כרגע נמצאת שם.
2: אני אגיב לך רק לגעניין עניין של התחושות. אחד הדברים שאני בוכה עליהם זה העניין של שכולם פה עלו על עצים גבוהים מדי בעניין של הפלת המשטר. לא היה, לא במטרות המלחמה, לא של ישראל ולא של ארצות הברית, הפלת משטר. כן היה הפלת משטר בדיבורים, וזה קטסטרופה לדעתי שאנחנו משלמים עליה היום את המחיר. אני חושב שמה שארצות הברית וישראל עשו ב-44 יום הללו בתוך איראן, הוא יוצא מגדר הרגיל ברמת הנזק שהיא איראן חוותה כלכלית, ביטחונית, תעשייתית, מה שאתה רוצה, מכל, מכל,
1: ו- ואני מסכים
2: לך, אני הייתי מאוד שמח, אני הייתי מאוד שמח שגם היינו משאירים את כל מה שדיברת עליו, על קנוק, יותר להם עוד יותר נזק, עד שאולי יכול להיות שזה ישפיע עד כדי כך שהם יפלו. אבל המטרה של ישראל וגם של ארצות הברית היו למנוע, ועדיין למנוע מאיראן נשק גרעיני. זו הייתה מטרה. ולמטרה הזאת נוספו עוד כל מיני דברים צדדיים, אבל המטרה האמיתית של המערכה הזאת זה בסוף, האם השגנו אותה, כן או לא, זה לפי הפרמטר הזה, האם לאיראן יש ויהיה נשק גרעיני או שלא.
0: טוב.
2: זה העניין, האם העניין
1: הקיומי נמצא, כן או לא. משפט אחד. אני חולק עליך מהבחינה הזאת שלארצות הברית ולישראל היו מטרות לגמרי משותפות פה. אני חושב שפה, אמר ג'יי די ונס ואמר נכון, הרבה פעמים האינטרסים של ישראל וארצות הברית היינו האחן, אבל קורה שזה מתפצל. וכאן אני חושב שגם בלבנון אגב, אבל גם כאן באיראן, המטרות שלנו היו מפוצלות מאלה של הממשל האמריקאי. אנחנו רצינו לראות את הפלת המשטר, כי הבנו שהמוטיבציה להשמיד את ישראל לא תסתיים, והמערכה תתחיל שוב ברגע שהיא תסתיים כל עוד המשטר הזה נשאר. והאמריקאים, נכון, מבחינתו של טראמפ, הוא חשב על הסכם גרעין טוב מבחינתו.
0: טוב,
2: משפט אחד אפשר?
0: משפט לסיכום, כן.
2: משפט אחד לגבי מה שאמר ג'יי די ונס לגבי הפיצול. הפיצול הוא לא האם פרוקסי או לא יהיה פרוקסי, אם יהיה תילאות או לא תילאות. מה שג'יי די ונס אומר, שישראל הייתה לא רוצה הסכם. אנחנו לא רוצים הסכם, אף אחד לא רוצה, וארצות הברית חושבת שכל מהלך צריך בסוף שיהיה לו הסכם. זה הפיצול, לא מה שיש בתוכו, אלא העניין של ההסכם עצמו.
0: טוב, נעקוב, מוקדם לסכם. זה ברור לכולנו כאן, ויום מעניין לפנינו ללא ספק. בואו נראה איך זה יתפתח.
1: ומזל טוב לדונלד טראמפ, יום הולדת היום, בכל זאת צריך לציין את זה, לא? בין 80 האיש.
2: לארצות הברית, לדונלד טראמפ, לשניהם ביחד, כל בא ביחד פה.
0: יאללה חבר'ה, חיבוק, יום טוב, בשורות ביי טובות, ביי. שבוע טוב, ביי ביי. שכחתי להגיד לו לגבי לבנון, אבל תכף נהיה עם רונטל בקשר לזה. בוקר טוב, אלוף במילואים, מפתח רונטל, מה נשמע?
3: בוקר אור, שבוע טוב.
0: נו, קודם כל איך אתה רואה את הדברים נכון להבוקר?
3: תשמע, יש איזושהי תחושה של חמיצות בכל מה שקשור לאיפה שהולכים הדברים באיראן. אני מאוד מקווה שטראמפ יעמוד על הבטחותיו, ואם יהיה הסכם, ההסכם הזה יכלול פירוק מוחלט של הגרעין והוצאת האורניום המאושר. ללא השגת המטרה הזו, אז מטרה מרכזית במערכה כנגד איראן לא מושגת.
0: זה צריך להיות במזכר מאוד... ההבנות לפי דעתך, שהתפרסם לפי דעתי או ערכתנו בשעות הקרובות?
3: תראה, ממה שאני, אני לא מכיר את הפרטים, ממה שאני מבין, ניתנת תקופה של 60 יום להגעה להסכם הזה. זה לא טוב מבחינתה של מדינת ישראל, היה עדיף שזה ייקבע כמה שיותר מהר, אולי מסגרת ההבנות אפילו, ושהדיון יהיה על איך משיגים את זה, אבל עצם העיקרון הזה חייב להופיע. אני גם מעריך שהוא יופיע דרך אגב. אבל גם בוא לא נשכח, שרון, שמע, אנחנו, המערכה באיראן, הביאה להישגים מטורפים, לא פחות מזה, ואני חושב שהדבר, גם בתחום הביטחוני, הצבאי, הכלכלי, מה שאתה לא רוצה, והדבר היותר חשוב, זה למעשה ישראל כמעצמה אזורית יודעת היום, לפעול כנגד איראן, מתי שהיא רוצה, ולפעול לפגיעה בעצמה, בכל מה שקשור גם לגרעין בהמשך, אם תהיה איזה תהליך של פיתוח תעשייה, וגם בנושא של
0: כן, אבל ברגע שיתחיל לזרום שם כסף יתחיל השיקום, ואז אתה עוד שנתיים שלוש באירוע מסוג אחר. זה החשש.
3: ברור שחששות קיימים, וכאן אנחנו לא יכולים להימנע מהחשש הזה. אני מאוד מקווה ששיתוף הפעולה עם האמריקאים יביא לכך שנגיע להישגים האלה של הגרעין בהסכם הנוכחי, ומדינת ישראל לא תאפשר לאיראן, פשוט לא תאפשר בעתיד, כי תפיסת הביטחון משתנה. אנחנו לא מחכים שלאיראן היו עכשיו עוד פעם, אני לא יודע כמה, עשרות אלפים של טילים בליסטיים. לא ניתן להקים מחדש את התעשייה הזאת. התעשייה הזאת היא הרוסה לחלוטין. זה אחד ההישגים הכי גדולים של המערכה הזו.
0: לא ניתן זה אומר מה? זה אומר מה?
3: לא ניתן זה אומר שנתקוף. שרון, אני לא נמלט מההבנה לפחות שלי בעניין הזה. מדינת ישראל לא משנה באיזה הרכב, מבחינה ביטחונית, לא יכולה לאפשר לאיראן להגיע ליכולות שיאיימו פעם נוספת על קיומה של מדינת ישראל, נקודה.
0: אוקיי, מה לפי...
3: היא צריכה לפעול לפני זה, זה השינוי בתפיסת הביטחון.
0: ברור. מה לפי דעתך הולך לקרות בלבנון? אתה יודע מה, אני אשאל אותך אחרת. על הניסיונות שלהם לירות לעבר מוצבים בתוך שטח ישראל, צריך להגיב בדחק כבר בשלב זה?

0: עוד מילה אחת, עוד מילה אחת. אני לא קונה את האפשרות שמדינת ישראל תיסוג בחזרה אל הקווים, לקו הבינלאומי, ואני משוכנע שהיא תעמוד על כך. אני לא נראה לי, כאילו אני לא מעלה על דעתי שישראל לא תשמור על מרחב ההבטחה הקדמי שהיא בנתה, גם זה כחלק מתפישת ביטחון חדשה ומעודכנת של מדינת ישראל.
1: אגב, בלבנון יש הישגים מטורפים גם במהלך שבת קודש, דבר מדהים מה שעושים הכוחות שלנו שם. אין לזה את הסיכור הראוי, כי אנחנו כולנו בתוך האירוע האיראני, כן, אבל מה שקורה שם זה ברוך השם באמת, ואני מקווה שהיא מושך.
0: זה לא רק בצפון, זה גם בעזה. ישראל בנתה בעמל רב במערכה האחרונה, בשנתיים האחרונות, מרחב הבטחה קדמי אסטרטגי מחוץ לגבולות מדינת ישראל. היא כבר לא עומדת על קו השער. היא מגינה על עצמה בשטחים שמחוץ למדינת ישראל, כאלה שאומרים שהם חלק ממדינת ישראל, אבל לפחות על פי נקרא לזה הדין הבינלאומי, ועל ההישג הזה כעיקרון, עיקרון חדש בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל, חייבים להמשיך ולעמוד. זה נכון בעזה, זה נכון בצפון, זה נכון גם בסוריה.
1: לכן סיפור הפרוקסיס הוא פחות,
0: ושמירה על גמישות, ושמירה על גמישות גם במקומות רחוקים יותר, איראן וגם תימן, כדי לא לתת להקים מחדש תשתיות שעלולות לפגוע במדינת ישראל.
1: ברור, ולכן סיפור הפרוקסיס הוא פחות משמעותי, כי אנחנו נטפל בו באופן שיטתי לפי דעתי, אבל
0: אנחנו
1: כן...
0: אנחנו לא יכולים גם להשפיע, אז הם ינסו לי, אני גם לא רואה את איראן, תשמע, היה צריך דיון באולפן על השאלה אם המשטר הזה ייפול או לא ייפול. אנחנו לא יכולים להפיל משטר. אתה שואל אותי האם המשטר הזה, מה תוחלת חייו? לא גבוהה, אין מצב. האזרחים בסופו של דבר באיראן נמצאים במצב הכי קשה שלהם מעולם, ever. והם יצאו לרחובות. המשטר הזה, לדעתי, יגמור את חייו. נכון, זה לא יהיה שבועות, אבל זה יהיה חודשים. זאת הרכה שלי. אני לא רואה פשוט אפשרות אחרת. שמע, זה עם שהוא חפץ חיים.
1: טוב, נמשיך לעקוב,
0: נראה. הם מעבדים את האחיזה, הם מעבדים את האחיזה ב- ב- ב- ב- במקומות שתמיד...
1: נכון, אבל כסף יכול להציל אותם, אבל בוא נראה איך זה מתפתח. אתה, עוד פעם, גם מזכר ההבנות והחתימה שלו היום, זה מבחן שלא בטוח שהצדדים הולכים לעבור אותו לפי דעתי, אבל בוא נראה. עוד רק התחיל היום.
0: אני לא רוצה להגיד שאני משוכנע. אני, הערכה שלי אומרת שלא יהיה מצב שיהיה מזכר הבנות שלא יבטיח בסופו של דבר את זה שלא יהיה גרעין באיראן, נקודה. הוא לא יכול, הנשיא האמריקאי לא יכול לוותר על זה.
1: אוקיי, יאללה.
0: זה טוב שהוא גם ג'ינג'י בסופו של דבר.
1: נכון. נהיה בקשר, אלוף במיל' יפתח רונטל, תודה.
0: כל טוב, יום טוב.
1: שרה רגב, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ושבוע טוב בעזרת השם שיהיה.
1: יש לך פרטים על מזכר ההבנות? את מכירה אותו? מכירה את הרקע שלו? שזה עדיין משהו ש...
2: לא, אני לא חושבת שיש מישהו שמכיר את מזכר ההבנות. אני לא יודעת, לא חושבת שיש איזשהו גורם. אנחנו היום ניפגש בישיבת קבינט. אם יהיה כמובן יותר פרטים, אנחנו נשמע מן הסתם בישיבת הקבינט. אבל דבר אחד ברור, שאיראן לא תוכל להיות גרעינית. זה ברור לחלוטין, אמר את זה ראש הממשלה. קודם כל, אנחנו לא צד בהסכם. יש 60 יום, את זה אנחנו יודעים, עד להסכם המלא. בכל מקרה, יש הבנה בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו, שהאורניום המאושר לא נשאר באיראן, אלא יוצא מאיראן, ואיראן לא תוכל להיות גרעינית. אני שוב אומרת, אנחנו צריכים להמתין, לראות שההסכם אכן יחתם היום באופן מקוונן, כפי שמפורסם. היום בערב נדע יותר פרטים. אנחנו, יש לנו כמובן את הזכות לשמור ולהגן על ביטחון ישראל, אנחנו מחויבים לכך. ראש הממשלה הבהיר את זה מספר פעמים לנשיא טראמפ, גם בתקיפה האחרונה שהייתה, שכמובן לא קיבלנו את ברכתו לכך. ואנחנו נמשיך לפעול כדי לשמור על אזרחי מדינת ישראל ולשנות את המציאות שהייתה לפני השישי לאוקטובר.
1: אבל כמה את מודאגת כרגע?
2: תראה, אני אגיד לך, אני חושבת שביום ההולדת של הנשיא טראמפ, שנברך אותו כמובן בבריאות טובה, ונודה לו על כל המהלכים שעשינו ביחד, ואי אפשר כמובן לא להודות על כך שהמעצמה הגדולה ביותר הצטרפה למדינת ישראל, והבינה את האיום האיראני, והאיום האיראני נמצא על השולחן חזק גם בקרב המפרציות וגם בקרב העולם כולו. אני חושבת שההישג הגדול יותר, ההישג הגדול ביותר של טראמפ צריך להיות בכך שיפיל את המשטר משום שכל עוד שהמשטר יהיה נכון, דחינו את, את

0: את האיום הגרעיני. דחינו את האיום הגרעיני בכמה שנים, ודחינו את ה, את ה, את יכולת הייצור של הטילים הבליסטיים בכמה שנים. אבל כל עוד המשטר הזה יישאר, הוא לא ישנה את עמדתו, והוא לא ישנה את האג'נדה שלו, שישראל היא האיום שלו, והמערב האיום שלו. לכן אני מאוד מקווה שבסוף ה-60 יום, אנחנו נגיע למצב שבו באמת איראן תתחייב, שהיא לעולם לא תהיה איראן גרעינית. זה יהיה הישג גדול. לעם באיראן אני מקווה שהם יצליחו להחליף את השלטון. אנחנו לא שמנו מטרה. מתחילת האירועים, גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי, לא שמנו, אמרנו שאנחנו נאפשר וניתן את הכלים לעם האיראני להחליף את המשטר. אבל בסופו של דבר, היו לנו שתי מטרות עיקריות. להסיר את האיום המיידי של הגרעין, שאילולא זה היה קורה ולא היינו פועלים לבד בעם תל אביב, ולא היינו רותמים אלינו את ארצות הברית בשאגת הארי, היה להם תוך מספר חודשים איום גרעיני, שברור
1: אוקיי, אבל מה עם הטילים והפרוקסיז? מה עם כל השאר?
0: קודם כל ככה, לגבי הטילים, אנחנו גם כן מנענו את הייצור בפגיעה אדירה של המפעלים הפטרוכימי. בואו, יש להם פגיעה אדירה. איראן נמצאת במצב הכי נורא שהייתה.
1: נכון, אבל כסף וזמן אפשר לשקם.
0: נכון, אתה צודק, ולכן אמרתי, אתה צודק ב-100%, כל עוד המשטר לא ישתנה, אז זה יכול לחזור בעוד כמה שנים, ואנחנו נמצא את האיום הזה מולנו בעוד כמה שנים. לגבי הפרוקסי, אני חושבת
1: רגע, ולכן, אז מה זה אומר הלכה למעשה? כדי שלא נגיע למצב הזה, מה אני צריך לעשות?
0: זה אומר הלכה למעשה, שברגע שמדינת ישראל תבין שאיראן תהפוך לאיראן גרעינית, או תהיה קרובה לזה, אנחנו נפעל כמו שפעלנו, כל האפשרויות נמצאות
1: על השולחן. אני מדבר על הטילים, ברגע שנבין שהם משקמים את התעשייה הזאת, אנחנו נפעל, נצטרך לפעול, נוכל לפעול, אם יהיה הסכם, מה נעשה?
0: אנחנו נוכל, תראה, כל עוד אנחנו נבין שיש כאן איום על מדינת ישראל, אנחנו נפעל, תראה, גם בלבנון, אנחנו לא מחברים בין הזירות. צה"ל לא מתכוון לסגת מרצועת, אנחנו לא מתכוונים לסגת מרצועת הביטחון. יש רצועת ביטחון בלבנון, יש רצועת ביטחון בעזה. אנחנו היום נמצאים במציאות אחרת מול התושבים. אין יכולת של פלישה של כוחות רדואן שהם היו על הגדר, אני מזכירה לך. אין אנשים בדרום לבנון, אנחנו עובדים בחוץ מהנוצרים, כן? אנחנו עובדים באופן חופשי עד דליטני. וכל הסכם שיהיה, וההסכם יהיה באמת כזה, שחיזבאללה יהיה מעבר לליטני, מצפון לליטני, זה סיפור אחר לגמרי.
1: האם ירי של חיזבאללה לעבר ישראל, מה שקורה נגיד גם הבוקר, אמנם הם טוענים, וגם דובר צהל אומר שהם יורים לעבר יעדים צבאיים, אבל בשטח ישראל, האם זה קו אדום שצריך להוביל לתקיפה בדחיה?
0: כן, יש קו אדום מאוד ברור שראש הממשלה הנחה את צה"ל בקבינטים האחרונים, שכל ירי לכיוון אזרחי מדינת ישראל, אנחנו יורים לכיוון הדחיה. עכשיו,
1: כלומר, ירי לעבר מוצבים זה לא נחשב?
0: ירי לעבר מוצבים, אנחנו פועלים גם כן מול אותם מקורות הירי, וצה"ל ממשיך ומעמיק את הפעילות שלו בדרום לבנון.
1: את חושבת אבל שירי לעבר מוצבים בשטח ישראל צריך כבר להוביל לתקיפה בדחיה, גם בנסיבות הרגישות של רגע לפני הסכם ביניים אולי, וזה לא ימצא בעיני ארצות הברית וכל הדבר הזה, או שאת אומרת צריך לנשוך שפתיים?
0: אני חושבת שאנחנו צריכים לראות לאן ההסכם הזה מוביל. בסופו של דבר, הנשיא טראמפ רוצה להוביל כאן מהלך של שלום אזורי, רוצה להרחיב את הסכמי אברהם, רוצים לכלול בתוך הסכמי אברהם גם את לבנון וגם את סוריה. אמנם זה לא יהיה הסכם אברהם כמו שיש עם האמירויות, אבל זה יהיה איזשהו הסכם ברמה הביטחונית של הפסקת אש קבועה ואי לחימה. כמובן שאם אנחנו נבין שזה הכיוון, אז כן צריך לתת לזה צ'אנס. מלחמות לא יכולות להיפטר מעכשיו לעכשיו. אנחנו נמצאים במלחמות מאז הקמתה של מדינת ישראל. המציאות הזאת היום היא מציאות שונה לגמרי. יש לנו הישגים אדירים, גם ברמת הפרוקסי, גם ברמת עזה, גם ברמת חיזבאללה, גם ברמת לבנון וסוריה, וגם עם איראן. בואו, שמנו את נושא איראן על המפה בצורה מאוד ברורה. אני מזכירה לך שאף אחד, כולם גיחכו על ראש הממשלה נתניהו, וכל פעם שהוא דיבר על איראן גרעינית. היום כולם מבינים את המשמעות של איראן גרעינית, ואיראן עם איומי טילים. יותר מאיתנו דרך אגב, ויותר ברמה הטילית, חוששים האמירויות, כי הם חטפו את זה על הראש. ולכן אני אומרת, יש כאן שינוי של המערכה. אם באמת תוך 60 יום אנחנו נהיה במציאות אחרת לגמרי, אז תודה לאל. הבאנו למציאות אחרת לגמרי, לטובת העולם כולו, וכמובן לטובת אזרחי מדינת ישראל. אבל את זה נראה
1: ככל שהזמן מתקדם. יש לי דיון עם איצקו על נטבג, הוא אומר לי, תשאל אותה על המטוסים שחונים בנטבג, ואני אומר לו, תשמע, שמעתי כבר שהיא ביקרה את זה, אבל מה אתה מעדיף? שתמורת חופשה בבורגס שיפנו כאן אמצעי הגנה והתקפה שבסופו של דבר נמצאים כאן כדי להגן על האיראנים? אז יש כאלה שחושבים שכותרת זה יותר חשוב מהביטחון הלאומי. אני לא שם, אני מסביר את זה לאיצקו.
0: אבל אני חושבת, אבל שרון, ותגיד לי, איצקו צודק ואני אגיד לך למה, כי צריך לעשות את זה גם וגם.
1: בסדר, שטראמפ יקרא את הכותרת הזאת ויגיד איזה כפויה טובה, אני שם להם שם מטוסים כדי להגן ולתקוף, והם בשביל בורגס עכשיו, זה הוויכוח שלי.
0: זה לא עניין של בורגס, ואני רוצה להסביר. קודם כל, יש לי הערכה גדולה מאוד לנשיא טראמפ ולאמריקאים על המטוסים שנמצאים פה. אבל בסוף צריכים לזכור שיש לנו נמל תעופה אחד. הנמל תעופה הזה מחייב...
1: יש לנו שניים למיטב ידיעתי.
0: יש לנו לא, אבל הוא לא בינלאומי.
1: אפילו יותר, גם חיפה כבר טס לחול.
0: כן, אבל הם לא, אני מדברת איתך על רמון, הוא לא בינלאומי. רמון הוא, גם ברמון יש לנו חצי מרמון נמצאים עם, הפך להיות לבסיס צבאי של אמריקאים. חיפה זה נכון, יש לנו טיסות משם, וגם כל פעם שיש ירי מכיוון החיזבאללה, אנחנו פועלים, אבל שמרתי על שמיים פתוחים. תראה, ההצעה שלנו מאוד פתוחה, מאוד פשוטה, להעביר את המטוסים, 20 מטוסים, 25 מטוסים לכיוון בסיסי חיל האוויר. יש בסיסי חיל האוויר מקום, הוויכוח שלנו כרגע הוא עם צהל, ולכן גם ראש הממשלה נתן הנחיה ברורה לצהל, תפנו מטוסים מחיל האוויר, תפנו מקום למתדלקים הצבאיים. מדוע? משום שבסוף אנחנו צריכים לנהל תעבורה אזרחית. האזרחים רוצים לטוס לחול, והיה וזה לא יקרה. שתבין שרון, ביום שלישי בבוקר אנחנו נצטרך להודיע לשני מיליון איש שהם לא יכולים לטוס.
1: טוב, אני יש עדיין, סליחה שאני אומר, אבל יש, לפי דעתי, יש שיקולים יותר משמעותי. אני לא הייתי בכל כבר 3.5 שנים. אני מבין את אלה שרוצים לצאת, אבל אם יש קושי כאן,
0: ואנחנו יכולים לעשות את האיזונים הנכונים,
1: טוב,
0: בין חיל האוויר לבין תעופה אזרחית.
1: טוב, השרה רגב, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
0: תודה רבה גם לכם, ושיהיו בשורות טובות.
1: אוקיי, איצקו אמר שאפשר היה לעצור באיצקו צודק, ובקטע הזה אני מסכים איתו, הוא צודק. טוב, בואו נצא להפסקה. מיד יהיו איתנו כאן שירית אביטן כהן וגם נדים ספדי. הפסקה קצרה, מיד נשוב.
2: מיד נשוב לשרון גל. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל. וב-10, עומרי שטיין. רדיו חיפה. יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון. מבצע ענק בתמנון, כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אקספנג G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
8: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
7: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
15: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
18: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
19: כמה משחקים בשלב הבתים?
20: וואלה מתאים!
21: רגע, פסים נשלחו?
19: נשלחו וגם ייקחו!
21: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
22: עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח,
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: 107.5
24: מאזינים לשרון גל.
1: שירית אביטן כהן, שלום, בוקר טוב.
25: היי, בוקר אור.
1: מה קורה?
25: בסדר.
1: זה דבר די מדהים שכל מיני לוזרים שרצו לעצור את המלחמה אחרי 4 חודשים, עוד לפני שטיפלנו אפילו בנסראללה, עכשיו כבר קופצים על עצים גבוהים ועושים פה חגיגה ומאשימים את נתניהו, כשבעצם מי שמנסח או מגבש את ההסכם זה טראמפ, ושעוד לא ראינו אפילו את מזכר ההבנות שלו. אבל הפסטיבל הזה, יש לי ספוילר, הוא יימשך עמוק אל תוך היום. זה דבר מדהים.
25: לא, זה ברור, זה לא משנה מה קורה, זה תמיד כאילו יש את את הספינים שכבר הכינו מראש. זה שביום ראשון בכלל ישראל תקפה אחרי שאיראן תקפה, למרות שאמרו לנו שלא יהיה פה שום דבר ונתניהו לא יעז וטראמפ אוסר, אז גם על זה היו תלונות אחר כך. כולם שאני מה המציאות, המציאות לא פוגשת את הקמפיין, ואין מה לעשות, אנחנו עמוק עמוק בתוך הבחירות, ולהזזל העובדות. כן צריך להגיד שמזכר ההבנות הזה גם מטריד את ראש הממשלה בעצמו ואת סביבתו. זה לא משהו שישראל רגועה לגביו. האיראנים מקבלים במזומן, וטראמפ מקבל באיזשהו אשראי מאוד מאוד רחוק את מה שהוא רוצה. בתוך מזכר ההבנות הזה, ובראש ובראשונה, זה איזושהי הורדת לחץ מאוד מאוד משמעותית מהמשטר האיראני, אולי רגע או רגעים או חודשים לפני שבירה, אבל כן...
1: כלומר, לא מאמינים שטראמפ כותב שלא יעבור כסף, שבאמת לא יעבור כסף?
25: לא, הם אומרים שיש המנגנון, יש המנגנון מפותל שכזה,
1: עקיף כזה, אולי דרך קטר, כל מיני כאלה כספים.
25: דרך איחוד האמירויות, דרך מדינות נוספות שמשחררות הכסף, אז ארצות הברית לא תשחרר באמת, אבל כן הכסף יעבור. כן, טראמפ אומר לנתניהו בשיחות שהוא מקיים איתו לאורך הימים האחרונים שהוא... בהסכם הגדול הוא כן ידרוש גם את, הריסת קווי הייצור של הטילים הבליסטיים וגם את הוצאת האורניום המואשר בפיקוח אמריקני וגם את הפסקת מימון טרור השלוחים פה באזור. אבל כל זה זה יעד מאוד רחוק, ובישראל אומרים דבר מאוד מאוד פשוט. קודם כל, נתניהו לא הולך לקרוא את החבל עם הנשיא האוהד ביותר שישב בבית הלבן. צריך לנהל את זה באיזושהי אומנות עדינה, וזה מה שנתניהו מנסה לעשות, לא לקרוא את החבל. ומהצד השני, גם אומרים, הסכם כזה, ברגע שהוא, ישראל היא לא צד אליו, אז כאילו זה להגיד את המובן מאליו, אנחנו לא צד במזכר ההבנות הזה, ולכן אם היא תרגיש מאוימת או שיש איזה משהו לפתחה, ישראל מרגישה חופשייה לפעול נגד איומים. ודבר שלישי, ניסיון של איראן לקרוך את הזירה הלבנונית בתוך ההסכם הזה, לא יצליח במובן הזה שבדרום לבנון, נתניהו עדיין מתעקש להמשיך ולהשלים את המשימה.
1: כן. תגידי, ראיתי פרסום שלך הבוקר בקשר למסרים כפולים של רם ומנסור עבאס, שאותי זה בכלל לא הפתיע, כי אני קורא ומבין ערבית. כן, לא, ושמעתי אותו כבר בעבר. זה לא, זה הדו-פרצופיות כאן היא הדבר הכי מסוכן במובן הזה שהמון הרמומיות וכל הדבר הזה. ספרי בכל זאת מה גיליתם.
25: אז זה מחקר של מכון רישמן שעובד בנגב כבר הרבה שנים, ובעצם מגלים שם, כמו שאתה אומר, זה המובן מאליו, אבל הציבור הישראלי כאילו אותם את אוזניו, או לא רוצה לדעת מה באמת קורה שם. מנסור עבאס בלשון עברית מדבר בצורה מאוד עדינה על שותפויות ותקציבים, ורצון להיות חלק מהממשלה הבאה, כי הוא בעצם הגורם המתון בתוך המפלגות הערביות. אבל מהצד השני, כשהוא מדבר לבדואים בנגב, והוא אומר להם, אתם הייתם 10,000 תושבים ב-48, ועכשיו אתם 350 אלף, כבר אתם מנצחים, תמשיכו להאחז באדמה שלנו בערבית, והופך את ה... בסוף זה מאבק בנגב על רגע לפני שישראל מאבדת אותו, וכשהשותף שלו למפלגה, ווליד אלהואשלה, קורא למה שהמדינה עושה שם, והמשטרה, ניסיון לאכוף בעצם את הבנייה הבלתי חוקית, הוא קורא לזה נקבה, ואנחנו שומעים בעצם את חברי המפלגה הזו, שהם חלק, גם אם מנסור עבאס התנתק באופן רשמי מהתנועה האסלאמית, הם חלק מהאירוע הזה. אתה שומע שהמילים מאוד מאוד קשות שיש להם, שבשפה הערבית משתמשים בעצם מילים שהן דו משמעיות, יש להם גם קונוטציה צבאית אלימה וגם קונוטציה אזרחית. צריך לעקוב אחרי זה, אני חושבת שכדאי להקשיב למה שמנסור אומר בערבית, לא פחות ממה שהוא משדר לנו בעברית.
1: חד משמעית, דברים חשובים מאוד. טוב, שורה תחתונה, יש לנו חצי דקה.
25: תראה, אני חושבת שיהיה שבוע סופר מאתגר הבוקר. אני לא יודעת אם כבר ראית את בצלאל סמוטריץ' דורש שוב מראש הממשלה לתקוף בדחיה בגלל הירי, השיגורים הבוקר שנפלו בתוך ישראל. זה באמת מבחן משמעותי שנתניהו עומד בפניו, איך להצליח לנהל את הזירה הקרובה הזאת בלי לקרוא את החבל מול טראמפ, שרוצה לסגור עסקה ולהוריד מעליו את העול הכלכלי.
1: נעקוב ובעזרת השם יהיו ישועות. שירית אביטן כהן, תודה, יום טוב, בשורות טובות.
25: יום טוב, ביי ביי.
1: פרסומות אחרונות.
0: מיד נשוב לשרון גל.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
0: וב-10, עומרי שטיין.
2: רדיו חיפה.
20: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון והמותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
23: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
23: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל סניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
24: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
26: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
27: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
28: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
29: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
30: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
29: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
30: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
29: כפוף לתנאים באתר.
31: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
32: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.
33: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
34: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן. ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
32: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: תודה רבה לצוות, תודה לכם על ההזנה, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. אין לנו הרבה זמן לקרדיטים, אז רק נגיד שהבוקר יותר מתמיד, ישועת השם כערף עין, בשורות טובות, אל תתפעלו, נתפלל ונקווה לטוב. ביי, יום טוב.

0: הבוקר בחסות
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
3: וב-10, עומרי שתיים.
2: רדיו חיפה.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
14: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
13: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
19: תכירו את הגיבור שלנו.
20: שבכל פעם שצריך,
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
23: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
24: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
25: באמת?
24: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
26: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
27: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר.
17: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.

0: שתיים.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ארנגיו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון על תקיפות בדרום המדינה. לפני כשעה התראות על חשד לחדירת קליטה איסויין נשמעו בגליל המערבי. שני כתבאמים נפלו במרחב צבאי בשטח הארץ ולא ביישוב אזרחי. אין נפגעים, האירוע מתוחקר. שחקן כדורגל בליגה הבחירה נעצר בחשד להטיות משחקים. על פי החשד, השחקן היה מעורב בין היתר באימורים בלתי חוקיים, בהיקפים גדולים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס, יחד עם חשודים נוספים. המעצר מצטרף לשורת מעצרים שבוצעו בשבוע שעבר, כחלק מחקירה רחבה של מפלג האימורים בספורט, בשיתוף ההתאחדות לכדורגל. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע באורח אנוש בתאונה בכביש 4613, סמוך לבני אתרות. חובשים ופרמדיקים של מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר. כוחות בריטיים הרתעו מכלית נפט רוסית שניסתה לעבור סמוך לחופי בריטניה. לפי הודעת משרד ההגנה הבריטי, כלי השייט נבדק על ידי לוחמי מרינס ושוטרים מהסוכנות הלאומית לפשיעה. המכלית מוחזקת כעת מול חופי דרום בריטניה לצורך המשך חקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום בעיר הדמונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.

פיינלי, סיסי פניסטון, הזמרת האמריקאית עם שיר מעולה מה-90s. פותחת לנו שעה ראשונה של מוזיקה מתוך שלוש. בוקר טוב לכם, שלום שלום. כיף שהצטרפתם אלינו, אתם על רדיו חיפה. 7:10, פותחים שבוע חדש. מקווה שסוף השבוע שלכם היה טוב. שנחתם, שביליתם, שניצלתם היטב את סוף השבוע. הנה, אנחנו פותחנו שבוע חדש. מקווה שאתם מוכנים. אז חיגרו חגורות בטיחות. אנחנו יוצאים לדרך. 3 שעות של פאן. פיינלי. Yeah, פתחנו תוכנית. אז כיף שאתם כאן, הצטרפתם אלינו, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, יוצאים לדרך ביחד עם אריאנה גרנדה. Yes, and. האזנה נעימה.

קיילי מינו, הנסיכה האוסטרלית, מסובבת את כולנו, מסובבת לנו את הראש, spinning around. מתוך האלבום השביעי שלה, שיצא בשנת 2000, איזה כיף לשמוע את קיילי מינו. 10:13 דקות, כיף שאתם איתנו, פותחים שבוע חדש כאן ברדיו חיפה, ממשיכים יחד עם מלכת הפופ, אוליביה דין, Man I Need.

0: Something Got Me Started, Simply Red. 10:20 עכשיו, אתם על רדיו חיפה, שימו לב, הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. המטרה, לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. אז אספו את כל העודפים מהסניפים של מחסני חשמל בכל הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל המוצרים, על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן. למשל, מכונת כביסה, 10 קילוגרמים של אלקטרה רק ב-499 שקלים. מכונת כביסה ענקית, 11 קילוגרמים של סמסונג, 770 שקלים. תנור עומד משולב קיריים רק ב-149 שקלים, וזה לא הכל. כל הזמן יש שם מבצעים, ורק עכשיו אתם יכולים ליהנות מזה, ורק בסניפי מחסני חשמל. מתחם מבנה תל חנן בנשר, כל הקודם זוכה, הגיעו ותיהנו מכל הטוב הזה.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2.
2: ובאחת, אחת בצור.

0: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
8: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
11: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
12: מי זה?
13: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר, מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסייל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים, מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 625
18: איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: ההרכב האיטלקי מילקי משתף פעולה ביחד עם דיוויד גואטה הצרפתי, Just the way you are, הרימיקס. יפה, איזה כיף לפתוח ככה את הקיץ. אתם על רדיו חיפה, שיר שממשיך להתנגן לנו בראש גם שהוא נגמר. 10:30 עכשיו כאן אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים ביחד עם אלה לי, מה אתה רוצה?
1: כל הלעיתים, כל הלעיתים.

0: це?
1: Не ми хапизати шпашут. Оса сивув башук. לב טוב ושומר כשרות זה מה שחשוב שיהיה לו כסף כי זה לא כללה איש כליל, גר כלב גבר שאפשר לסמוך עליו בעל בלי קולה, מחלקת נקודות טוס פה
0: אמא טוב עם אמא שלו

0: תמיד כיף לשמוע את השיר האיקוני הזה של רוני דואני, סופרסטאר. רוני סופרסטאר, איזו אגדית. 10:38, אתם על רדיו חיפה, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר איתכם על תושבי הצפון. אם נפגעתם כתוצאה מהמלחמה, פוטרתם, או שהעסק שלכם נפגע, מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב פועל למען תושבי הצפון ללא עלות. הוא מציע ליווי מקצועי עד למימוש הזכויות המגיעות לכם בפועל. חייגו עכשיו, כוכבית 5068, ומומחה מטעם הארגון יחזור אליכם ויסייע לכם ללא עלות. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות, במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים!
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו, כוכבית 5068, ומומחה מטעמנו יחזור אליכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
15: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
18: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
19: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
20: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
22: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
23: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
22: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
23: חפשו ישראכר טיים אוף.
24: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.

Relax, take it easy. פה לטובה. מיקה. 10 דקות לפני 11. כיף שאתם איתנו, מאזינים לרדיו חיפה. ממשיכים עם אחד משירי הרוק הישראלי הגדולים בכל הזמנים, כמובן של אדם, שהלך לעולמו לפני שנתיים. עיצב את פסקול המוזיקה הישראלית. אין מוצא.

אין מוצאה, אדם. סוגר לנו שעה ראשונה של מוזיקה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה, פותחים שבוע חדש. סו בזהירות בבקשה, לא להשתמש בטלפון הנייד תוך כדי נהיגה. סו בזהירות, שתי ידיים על ההגה, אפילו תורידו איזה 10 קמ"ש מהמהירות. שמרו על עצמכם ועל הסובבים אתכם בדרך. אנחנו נפרדים רק לרגע, נשמע את החדשות של 11, נחזור עם עוד שעתיים. תודה לכם על ההזנה. נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין. איתכם עד אחת, אז יש לנו עוד שעתיים לפזז, לבלות ולרקוד. אז הנה אנחנו סוגרים ביחד עם ריו, סרנייד. חדשות וחוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: ושתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
6: אבא, אני ישנה.
5: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
6: ו... לילה טוב, אבא.
5: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
6: נו, אבא.
5: כפוף לתנאים באתר.
7: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
2: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראייר.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
15: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
17: חפשו ישראכר טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
20: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוסאובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
21: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית.
22: עמרי שטיין.
0: 105 רדיו חיפה.
23: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
24: יש עוד
25: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
26: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי ההחלטה הסופית של טהרן בנוגע להסכם המסגרת עם ארצות הברית טרם התקבלה והיא נמצאת בבחינה, כך לפי מקור המעורה בפרט. בינתיים, בערוץ הסעודי אל ערבייה דווח כי ההסכם צפוי להיחתם במפגש וידאו בו השתתפו סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ויושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף. גם המתווכים מפקיסטן ומקטר צפויים להשתתף באירוע החתימה. מקור המעורה בנושא מסר כי הבוקר מתווכים מקטר ימריאו לטהרן. לפי דיווח ברויטרס, גורמים בארצות הברית ובפקיסטן העריכו כי ייתכן שיחתם ההסכם כבר היום, הסכם המסגרת להפסקת הלחימה בין המדינות. עם זאת, בטהרן כאמור, הביאו ספק לגבי לוחות הזמנים על רקע ההתנגדות מצד גורמים ניציים במדינה. לאחר הירי הבוקר לעבר ישראל, דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם אזהרה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. בהודעה נמסר כי הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה מחייבת את צה"ל לפעול נגד ארגון הטרור. התושבים נקראו להתפנות צפונה אל מעבר לנהר אל זהרני ולהתרחק מכל פעילות של חיזבאללה. שר הביטחון ישראל כץ החליט למנות את תת-אלוף הישאם אברהים למזכירו הצבאי. אברהים, בן העדה הדרוזית, יהפוך במינויו לראשון מקרב העדה בתפקיד. כיום הוא משמש כראש המנהל האזרחי, ובמהלך שירותו הצבאי מילא שורת תפקידים בכירים, בהם קצין שריון ראשי, מפקד חטיבות 460 ו-205, וסגן מפקד אוגדה 91. שני גברים כבני 31 ו-22 נפצעו באורח קשה באירוע אלימות בצפון עמק ישראל. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה ובית חולים העמק באפולה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: היום בירד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
27: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

The Road Jack. איזה כיף לרקוד את השיר הזה. אחלה פתיחה לשעה השנייה שלנו. שוב שלום לכם. בוקר טוב. פתחנו שעה שנייה באופן רשמי. שידור חי כאן ברדיו חיפה, 7 דקות אחרי 11. Welcome back. כיף שאתם איתנו. מקווה שסוף השבוע שלכם עבר בטוב. ושנהניתם ושניצלתם את השמש שיצאה והקיץ בפתח ואתם כבר מוכנים לפתוח שבוע חדש, אז כיף שאתם איתנו. נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, עוד שעתיים של כיף, אז קדימה אל המוזיקה. ג'ורג' עזרא ביחד עם שוטגן, האזנה טובה.

וורן, משחזר את ההצלחה של הסינגל הקודם של אורדינרי. כאן הוא עושה את פיבר ג'ים. כובש לנו את הלב וגם את האוזניים. אוי, איזה שיר כיפי. אלכס וורן, פיבר ג'ים. 11 ועוד 13 דקות. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם להקה מדהימה. חוזרים קצת אחורה בזמן אל ה-80s. הנה, קווין. רדיו גאגה.

0: ווין, רדיו גאגה. 11 ועוד 19 דקות, שימו לב, מאזיני רדיו חיפה, הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. המטרה לחסל את המלאי ולכן הכל במחירי עלות. אז אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. למשל, מכונת כביסה, 10 קילוגרמים של אלקטרה רק ב-499 שקלים. מקרר ענק, 852 ליטרים, 4 דלתות עם קיוסק ובר מים, רק ב-1990 שקלים. תנור עומד משולב קיריים, רק ב-149 שקלים. רק עכשיו ורק בסניף מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן בנשר, כל הקודם זוכה.
1: רדיו חיפה
2: עכשיו ברדיו חיפה עומרי שתיים
3: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דוטן
1: רדיו חיפה
4: מי זה?
5: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות ג'ו דלק
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808 בתוקף עד 19 ביוני ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
11: חפשו ישראכר טיימ אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
14: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: ידעתם שביטוח לאומי

0: 6256.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: קרנבל

0: קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות. ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
2: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
1: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
5: כמו מה? תוצאות? משחקים?
4: כן.
5: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
4: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
6: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
7: ולאורך כל המונדיאל.
5: בחסות?
8: איזו עוצמה!
9: לקבוצה שלכם יש פורד?
10: לנו יש פורד על כל השאר.
9: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: Smoke with no fire. טמפר זידי, הרכב הישראלי שכבש את העולם עם שיר הבכורה שלהם Self Aware. נמצאים עכשיו בסיבוב הופעות בארצות הברית, אז אמנם יש להם רק את השיר הזה, שיר אחד בחוץ, אבל הם בדרך לאלבום ראשון יחד עם עוד המון המון שירים טובים. הם מופיעים כרגע, אתמול הם מופיעו בניו יורק, לפני זה מופיעו ב-LA, כרגע נמצאים בסיבוב ההופעות שלהם בארצות הברית, והשיר הזה קליט בצורה יוצאת דופן, נכנס למצעד האמריקאי, לבילבורד, בטופ 100, והם פשוט מדהימים, וכיף לשמוע אותם ואת היצירת האומנות המדהימה הזאת, Self-Aware, ואני מחכה לשירים הבאים ולאלבום הראשון. אתם על רדיו חיפה, עכשיו אנחנו עם מבזק מונדיאל, שימו לב לזה.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. נבחרת אוסטרליה פתחה את הטורניר ברגל ימין, כשגברה 2-0 על טורקיה החזקה. האוסטרלים נצמדו למערכת ארצות הברית בראש טבלת בית דלת, כשלשתי הנבחרות 3 נקודות. במהלך הלילה קיבלנו את הקרב הגדול הראשון של הטורניר, כשסיינית השחיות במונדיאל ברזיל ואלופת אפריקה מרוקו נפרדו בתיקו אחת נהדר. במשחק נוסף שהתקיים במסגרת בית ג', סקוטלנד שברה בצורת של 36 שנים, כשגברה במהלך הלילה 1-0 על האיטי, ורשמה ניצחון ראשון בגבי העולמי מאז 1990. אמנם אנחנו רק ביום המשחקים הרביעי, אך לא מעט רגעים היסטוריים כבר התרחשו במונדיאל הנוכחי. אמש, קטר השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה במסגרת הגבי העולמי, כשסחטה בדקה ה-94, תיקו אחת דרמטי משוויץ. גם המארחת קנדה השיגה את הנקודה הראשונה שלה במהלך סוף השבוע, לאחר שסיימה בתיקו אחת עם בוסניה. קרנבל ספורטיבי אדיר ברחובות ניו יורק, שבנוסף לאוהדי הנבחרות השונות שהגיעו לכבוד המונדיאל, מציפים את הרחובות אלפי אוהדי כדורסל, אחרי השחייה ההיסטורית של הניו יורק ניקס באליפות ה-NBA, לראשונה אחרי 53 שנים. חגיגה ספורטיבית בתפוח הגדול. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות

יס, איזה כיף זה לשמוע מבזק מונדיאל. גם לאלה שלא חובבי כדורגל, מונדיאל 2026 יצא לדרך. נמשיך כמובן להתקן אתכם למהלך כל הטורניר. סיבה למסיבה, מונדיאל 2026. ממשיכים עם המוזיקה כאן ברדיו חיפה, ברי סחרוב עכשיו. ככה זה לאהוב אותך.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: לדפוק את הראש, עידן עמדי. הגיבור הלאומי של כולנו. שיתוף פעולה של עידן עמדי עם דני קושמרו, אסי ישראלוב, רותם סלע, אורי גבריאל. איזה כיף.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
6: אקספנק G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
7: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
6: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
10: לא! למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: מה זה שם?

0: סוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום. אפולו, מכבי.
6: מכבי.
4: ימין או שמאל?
7: ימין.
6: שמאל.
4: שוק דלל או?
7: שוק דלל.
6: שוק דלל.
4: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, מדניה.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
10: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: דודו טסה ביחד עם בית ביפו מתוך אלבום ה-12 שלו אי דודו טסה יצא לסיבוב עם אלמה זוהר באי ביוון ושם הם יצרו את האלבום המדהים הזה אלבום ה-12 שלו אי 11.48 אתם על רדיו חיפה ממשיכים עכשיו עם המוזיקה איה נקמורה תמשיך איתנו מכאן ביחד עם ג'אג'ה
1: איה נקמורה איה נקמורה

או ג'אג'ה, איה נקמורה מכניסה אותנו אל תוך העולם שלה. ביחד עם הצלילים המדהימים האלו אנחנו סוגרים שעה שנייה של מוזיקה מתוך שלוש, עשר דקות לפני 12 בצהריים. בעצם סוגרים את הבוקר כאן ברדיו חיפה, עוד רגע נפתח את הצהריים ביחד. נשמע את החדשות של 12 בצהריים, ונשוב אל השעה השלישית המשותפת שלנו. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, נסגור ביחד עם קולדפליי. A sky full of stars. פרסומות חדשות, כבר חוזרים אל המוזיקה.

0: אפשר בפייבוקס?
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
13: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
18: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
17: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
19: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
20: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
21: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
20: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
21: חפשו ישראכרט טיים אוף.
22: כפוף תנאים באתר, טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
24: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
26: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
27: מרגישים בבית.
28: עומרי שטיין.
27: 105. רדיו.
0: רדיו חיפה.
1: גם על ריהוט יוקרתי אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
0: יש ארנק יאור!
2: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראה על חשד לחדירת כלי טיס נשמע לפני זמן קצר באזור קו האימות בצפון, בשתולה והסביבה. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. לפני כשעה דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. הודעה נמסר כי הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה מחייבת את צהל לפעול נגד ארגון הטרור. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי ההחלטה הסופית של טהרן בנוגע להסכם המסגרת עם ארצות הברית טרם התקבלה והיא נמצאת בבחינה, כך לפי מקור המורה בפרטים. בינתיים, מקור נוסף מסר לערוץ אל הערבי כי ביקור המשלחת הקטרית בטהרן מתקיים על רקע ההסתייגויות האיראניות שנותרו פתוחות ונדרש לגבש להן פתרונות. לפי המקור, הביקור נועד לקדם את הליטושים האחרונים של מזכר ההבנות עם וושינגטון, והוא בין היתר קשור לסוגיית שחרור הכספים האיראנים המוקפאים, המוחזקים בחול. תקיפת ביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג. כתב אישום הוגש היום נגד 4 מתפרעים שנטלו חלק בהפרת הסדר האלימה וגרימת נזק בביתו של השופט לפני כשבועיים. העבירה מיוחסת לכל 4 הנאשמים מהתפרעות. לשניים נוספים מיוחסת גם עבירת השגת גבול כדי לעבור עבירה. החקירה נגד יתר החשודים נמשכת. זהות האדם שארגן את ההפגנה לא ידוע למשטרה. אירוע אנטישמי נוסף באירופה, קרונות הרכבת הקלה שמיוצרים בספרד הושחתו בכתובות אנטישמיות. בספרד דיווחו כי על חלק מהקרונות נכתב להשמיד את ישראל. כתב חדשות החוץ שלנו נטע בר מדווח כי הקרונות היו מיועדים להגיע לירושלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
28: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
28: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
29: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
30: די, 7 שנים?
31: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
29: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
30: חכם.

אח שלי מתחתן. דולב רם, פן חזות. דולי ופן ביחד עם מוש בן ארי, פותחים לנו שעה שלישית. מזל טוב לכל החתנים, לכל הקלות. אם אתם מתחתנים, שתהיו מושרים. מברוק ומזל טוב. פותחים שעה שלישית ואחרונה, שוב שלום לכם, צהריים טובים. שבע דקות אחרי 12. Welcome back, שידור חי כאן ברדיו חיפה 107.5. אנחנו בלייב.

החופה. אז שוב שלום לכם, צהריים טובים, כיף שחזרתם אלינו, שעה שלישית ואחרונה כאן ברדיו חיפה 107.5, שלום גם אורחים, וולקאם, איזה כיף שאתם כאן איתנו. אז פותחים את השעה האחרונה המשותפת שלנו ביחד ליום ראשון בשבוע. ממשיכים עם שוטי הנבואה. ידיעה שיצא ב-2004. האזנה הנעימה שתהיה, נופר גאון על ההפקה. ביום ראשון, תבלו.

Father of Peace, ההרכב הישראלי, אבשלום, יחד עם בלו אש. המנהל שלהם הוא המנהל של טדי סווימס, אז ככה שאם במקרה תראו אותם פתאום מחממים את טדי סווימס, שלא תהיו מופתעים. הצלחה ענקית, Father of Peace, העתיד שלהם מזהיר לפי דעתי. 13 דקות אחרי 12 בצהריים, כיף שאתם איתנו, כאן ברדיו חיפה, שעה אחרונה ליום ראשון בשבוע, ואנחנו ממשיכים עם הנציג שלנו לאירוויזיון, נועם ביתן, מקום שני, איזה אלוף.

0: לא, קיר אל ביחד עם עדן בן זקן עושות את הדואט היפהפה הזה ולא משקרות לנו. לא, לא. מה, אני משקרת?
1: שקרנית ממני.
0: 21 דקות אחרי 12 בצהריים. כיף שאתם איתנו, מאזינים לרדיו חיפה. שימו לב, הזדמנות אחרונה. ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. המטרה היא לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל, רק במתחם מבנה תל חנן. מקרר ענק, 852 ליטרים, 4 דלתות עם קיוסק ובר מים, רק ב-1,990 שקלים. מכונת כביסה ענקית, 11 קילוגרמים של סמסונג, ב-770 שקלים. תנור עומד משולב קיריים, רק ב-149 שקלים. ורק עכשיו, רק בסניף מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן בנשר, כל הקודם זוכה.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: חפוף לתקנות. את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
1: לא! למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: תרבות והספורט. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
4: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
3: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
12: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
11: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
12: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
11: כפוף לתנאים באתר.
13: ברוכים הבאים לכמה אתם קוראים רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים במחירי פריסייל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 6256. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

אמה בנגרנגה, דרה, זמרת מבולגריה, שמה את בולגריה על המפה, שהיא זכתה איתה באירוויזיון האחרון. דרה. איזה שיר מגניב. בנגרנגה, המסיבה היומית שלנו, נשאר לנו עוד חצי שעה. וואו, אוקיי, אתם על רדיו חיפה, 12:30 עכשיו. ואנחנו אל חלקו האחרון של התוכנית, הנה ליזו, מליסה ג'פרסון. קצת ג'וס היא מכניסה לנו לחיים.

New Religion, בבי אריקסה, אומרת האמריקאית, משתפת פעולה כאן עם פייטלס, ההרכב הבריטי, New Religion. אתם על רדיו חיפה, 37 דקות אחרי 12 בצהריים. ממשיכים עם מיילי סיירוס, וזה Midnight Sky.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
0: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו, רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם יקחו.
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
18: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
19: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
5: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
5: כפוף לתנאים באתר.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
20: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
20: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

צמד הבריטים, פאצ'ו בויז, ביחד עם Always On My Mind. יש לנו כאן עובדים ברדיו שנוסעים להופעה עוד שבועיים של פאצ'ו בויז ביוון. איזה כיף, יו, איך אני מקנה. פאצ'ו בויז, אתם על רדיו חיפה? 11 דקות לפני אחת בצהריים. רגע לפני שנסיים, נשמע שיר של יוצר די-ג'יי מדרום אפריקה, שימזה. זה יצא לפני שנה, ובזמן האחרון, בתקופה האחרונה, הוא מאוד ויראלי ברשתות החברתיות, והוא תופס תאוצה בכל העולם, הוא נמצא בכל המצעדים, בכל פינה אפשרית. Fire, fire.

0: אופק עדן מתאהב לאט, ביחד עם עדן חסון, ואגם בוחבוט, הלהיט של הקיץ, איך שהיא רוקדת, איזה שיר מגניב, ומקפיץ ומרקיד, לסגור איתו את התוכנית הראשונה לשבוע. זהו חברים, עד כאן מוזיקה, תודה רבה לכם על ההזנה. אני אהיה כאן גם מחר, כמו תמיד, מ-10 עד 1 ברדיו חיפה, כל יום מחדש מסיבה. תודה רבה לכם, תודה לנופר גאון שהלב שהייתה בהפקה. אני עומרי שטיין, נשתמע כאן מחר, שלכם אחלה של יום, שימרו על עצמכם, תהיו טובים לחברים שלכם, לסביבה שלכם, תאהבו, זה בחינם. נסגור עם חנן בן ארי ופרטסי. הלוואי, הלוואי שנדעתי טוב יותר.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן. רדיו חיפה.
1: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
2: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
8: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
7: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
9: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
10: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
9: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
12: וואי, מה עשיתי?
13: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
14: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
19: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
20: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
0: בבית. אחת בצהריים עם ענבר דותן.
20: 105 רדיו חיפה.
21: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
22: יש ארנק ירוק!
23: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
1: שלום רבה, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התרעת צבע אדום הופעלה לפני זמן קצר במספר יישובים בעוטף עזה. מדובר צה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה. בינתיים בצפון חיזבאללה ממשיך לירות. התרעה על חדירת כלי טיס נשמע לפני כשעה באזור קו האימות בצפון, בשתולה והסביבה. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי זו עתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב צבאי בשטח הארץ ולא ביישוב אזרחי. אין נפגעים, האירוע מתוחקר. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, הערוץ הסעודי אל-חדאת ציטט בכיר ישראלי שאמר כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן אינו סוף המשחק. לדבריו, בישראל מעריכים כי המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן לא יצליח, אך גם לא צופים חזרה ללחימה רחבה. עוד ציין הגורם כי היחסים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טובים, וכי ישראל ביקשה מוושינגטון שלא להגביל את פעילותה הצבאית בלבנון. תקיפת ביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג. כתב אישום הוגש היום נגד ארבעה מתפרעים שנטלו חלק בתקיפה האלימה וגרימת נזק לביתו של השופט לפני כשבועיים. העבירה המיוחסת לכל ארבעת הנאשמים היא התפרעות. לשניים נוספים מיוחסת גם עבירת השגת גבול. החקירה נגד יתר החשודים נמשכת. זהות האדם שארגן את ההפגנה לא ידוע למשטרה. חיל האוויר הטורקי קיים תרגיל משותף עם צבא מצרים, במהלכו התאמנו הצדדים על פעולה אווירית משותפת והפעלת יכולות תקיפה ארוכות טווח סמוך לגבול עם ישראל. התרגילים נערכים מזה מספר ימים בבסיס חיל האוויר ברחבי מצרים. כתבנו נטע בר מדווח כי הידוק הקשרים בין אנקרה וקהיר גרם בעבר לדאגה בירושלים. עוד בחדשות, עובד זר, רוכב אופניים חשמליים כבן 30, נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מטרקטור באתר בנייה במועצה האזורית מטה יהודה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים.
24: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
25: איזה בנק מפריז.
24: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
25: בנק הפועלים.
24: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, שבע שנים?
28: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: אכן כן, 4:30 עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו כאן במהדורת יום ראשון. בסיפור הילדים המוכר בגדי המלך החדשים, הרי זה הילד, התם, נטול האינטרסים שיעז לומר את כל מה שכולם פחדו להגיד בכל המלך הוא עירום. בישראל 2026 אין כבר תמימות בקרב הילדים. הצעירים האלה נולדו אל תוך מציאות מורכבת, מורכבת מהזקות, משקרים, מסרי טיק טוק, מפחד קיומי, מחוסר שוויון, שוויון וממלך אחד, ערום, שלאף אחד סביבו אין מספיק אומץ לומר לו את האמת. 980 ימים ולילות עברו מאז טבח 7 באוקטובר, האשמים מהצבא, מהאזרחות, מהפוליטיקאים, כולם עדיין מסתובבים בינינו חופשי, אלפי משפחות הרוסות, אבל הם עסוקים בהמשך ההרס הכללי בכל חלקה וחלקה כאן בארץ חמדת אבות. 980 ימים שהצפון נאלץ להתרגל למציאות חדשה ישנה, הם במלחמה על אמת, מלחמה על הפרנסה, על החינוך, על הבית, וגם מלחמה על תשומת הלב. קשקשני הרשת שקוראים לעצמם נבחרי ציבור מבטיחים תגובה הולמת לכל כתבם ורחפן, אבל חוץ מסרטון שגורף מלא לייקים, לא באמת קורה משהו. הם ממשיכים להילחם על הבית, וכל השאר ממשיכים להלחים את האקוז הנאה שלהם לאותו כיסא עשוי אור הצבי. מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה? אנחנו שגייסנו וגויסנו, אנחנו שמקבלים בתמורה לנאמנות לאהבת הארץ את חוק יסוד התורה, שעבר דרך אגב בזכות הימנעות מהצבעה של הסיעות הערביות, אלה שלומדי התורה והחברים שלהם מפחידים אותנו מהם, כן? איך אמרו חכמים? תשאלו את הרב נוח, זה שעושה מה שנוח לו. שוויון, יוקר מחיה, שירותי בריאות, חינוך, פיקוח על תהליכים שפוגעים בפרט, צחקתם את סבתא שלי. הסיפור על בגדי המלך החדשים נכתב ב-1837. הייתי בטוחה שהתקדמנו, שלמדנו, שהפנמנו תהליכים. הייתי בטוחה שיהיה הרבה יותר טוב מ-1837. במקום זה, אנחנו כולנו מקבלים מציאות שאם היינו חנות ספרי ילדים, היינו צריכים לקטלג לפי קטלוגים, היו שמים את המדינה שלנו בסקשן של אימה, או לחילופין, קומדיה של טעויות.
0: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00.
1: טוב, היום, לא יודעת אם אתם יודעים, יום הולדת 80 לטראמפ. לא יודעת אם תהיה מישהי שתשאיר לו Happy Birthday, Mr. President, או שזה כבר משהו שיעשו, נכון? אבל הוא קיבל יופי של מתנה מהמזרח התיכון, או לפחות חלק מאותו מזרח תיכון. הוא קיבל הסכם הפסקת לחימה עם איראן. את מי זה משרת? איפה אנחנו בתמונה הזו? איפה שאר מדינות ערב בתמונה הזו? איפה ההבטחות? כל זה ועוד, נשאל את דוקטור מאיר ג'דנפר, אוניברסיטת רייכמן. הייתי קרובה?
2: קצת, ג'ה ודנפר, פעם הבאה, זה בסדר, זה קשה, אני יודע.
1: ג'ה ודנפר, מה שלומך?
2: בסדר, תודה, קצת מודאג, אבל בסדר.
1: למה מודאג? הכל בסדר.
2: הכל מצוין, כן, לא רואה מה קורה בצפון?
1: ברור שאני רואה, מה זאת אומרת, זה היה בציניות.
2: את יודעת, זה יותר טוב ממני, את יודעת, זה ממש המצב בלתי נסבל, שאין שום פתרון באופק לגבי מה קורה בצפון, צפון המדינה.
1: לא רק שאין ביטחון, אני גם מבינה שבעצם אותו הסכם שנכתב עם איראן, שם את לוחמי החיזבאללה בעליונות עלינו.
2: כן, למרות זה שהם אומרים, שאמריקאים אומרים שיש לנו זכות להגן על עצמנו, למדינת ישראל יש את הזכות, אני לא יודע אם זה אומר ש... הם הולכים לקשור את הידיים שלנו, כמו למשל, האם אנחנו לא נוכל לתקוף את תחייה, אם הם תוקפים את קריית שמונה. וכן, זה... ודאי זה אחד מהדברים.
1: רגע, אז בוא נתחיל אבל ברשותך מההתחלה.
2: בבקשה.
1: בעצם, אתה יודע, דיברנו, אני חושבת, גם בשיחה הקודמת שלנו, שעם כל הכבוד לאיש העסקים טראמפ ולפוליטיקאי טראמפ, את המזרח התיכון הוא לא מבין. ואת הסבלנות שיש לאיראנים הוא גם לא מבין. ואת הזיקה והרצון והעקשנות, גם את זה הוא לא הבין. והוא יצא, אם אני מבינה נכון, די חלש במלחמה הזאת, כי בעצם הוא לא הכריע אותם ולא הכניע אותם בשום צורה שהיא, והנה הם באים לחתום הסכם שאם אני מבינה נכון, ידם של האיראנים עליונה.
2: אי אפשר לדעת את זה, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה בהסכם הסופי. מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, שמדברים על זה שהולכים לפתוח את המיצר הורמוז, וזה השלב הראשון. וזה דווקא מה שמדיג את האיראנים. יש איראנים שחושבים שמה שקרה לחמאס זה יקרה להם. כלומר, זה אומר לחמאס, הגיעו להסכם על דברים הכי קלים, שזה הפסקת אש, בסדר, הגענו על הפסקת אש. אבל שלב שני, זה לא התממש, כמו החמאס רואים את זה. ובאיראן מודאגים, בסדר, הם יפתחו את המיצרי הורמוז, הגיעו להסכם, זה דבר הכי פשוט. אבל מה אחר כך? האם האמריקאים הולכים להסיר את כל הסנקציות נגדם? ואנחנו יש לנו, אנחנו גם מודאגים פה במדינת ישראל, כי אנחנו גם לא יודעים מה יהיה בשלב השני של ההסכם הזה. אחד מהסיבות העיקריות למה תקפנו אותם, זה לפני שנה לפחות, זה היה בגלל התוכנית הגרעין של איראן.
1: רגע, בוא נזכר ביחד, מה הבטיחו לנו לפני, כן, לפני שנה זה היה.
3: אנחנו רוצים שלוש תוצאות מרכזיות. חיסול תוכנית הגרעין, חיסול הייצור, יכולת הייצור של הטילים הבליסטיים, חיסול הציר הטרור. ואנחנו כמובן נעשה מה שצריך כדי להשיג את היעדים הללו.
1: מה חיסול תוכנית גרעין? לא. חיסול ייצור בליסטיים? לא.
2: חיסול תוכנית גרעין זה רק דרך הסכם. זה רק דרך הסכם. אתה תוקף, מחליש, ואז אתה מכריע את האיראנים שיסכימו להסיר את כל תוכנית השארת אולי.
1: אבל למה שהם יסכימו אם הם מבינים שיש להם יותר כוח?
2: תקשיבי, את יודעת מה מדהיג אותי כמישהו שעלה לישראל לפני 21 שנה ומישהו שלמד על ההיסטוריה של מדינת ישראל וציונות? במקום למנוע מהטעויות של האויבים שלנו, אנחנו חוזרים על הטעויות שלהם. אחד מהסיבות למה לפלסטינאים אין מדינה עד עכשיו, כי זה ב-48 לפחות עד 93, הם רצו 100%, לא היו מוכנים להתפשר. ואנחנו מול האיראן עם ממשלת נתניהו חוזר על הטעות הזאת. הוא רוצה 100% ולא היה מוכן להתפשר. וזה אחד מהסיבות למה נתניהו יצא נגד ההסכם הגרעין ב-2015, והוא תמך בהחלטה של טראמפ לצאת בהסכם הזה ב-2018, ואנחנו בפרוך הזה היום כתוצאה מהטעות הזאת. זה אחד מהסיבות. זה אחד מהסיבות.
1: זאת אומרת, אתה אומר, נתנו לך אצבע, אתה רוצה את כל היד, במקום להבין כמה שהאצבע הבודדת הזאת היא חשובה ללונגרן.
2: אתה חייב להגיע, זה לא, אי אפשר, זה לא כמו תוכנית הגרעין של סוריה או של עיראק, שהיינו יכולים לתקוף את זה ולחסל, זה כבר, האיראנים עברו את השלב הזה. אפשר להגיע להסכם, היה אפשר, והם הגיעו להסכם, כדי להגביל הגבלות ופיקוח, פיקוח נוקב על התוכנית הגרעין של איראן, אבל אנחנו, נתניהו לא קיבל את זה. אבל צד שני, אני חייב להגיד לך, כן, עשינו טעות, נתניהו עשה טעות גדולה מאוד, כן? שיצא, שתמך בטראמפ שיצא מהסכם הגרעין, אבל באותו זמן אי אפשר לשכוח מזה שהאיראנים תקפו אותנו אחרי 7 באוקטובר. יש אלה שאומרים שהאיראנים היו מודעים שחמאס רוצה לתקוף, אני לא יודע, אני לא חושב. אבל ב-9 אוקטובר, יומיים אחרי הטבח הנוראי הזה, המשטר האיראני תמך במלחמה של היזבאללה ואחר כך של החות'ים נגדנו, והם היו צריכים לשלם מחיר על זה. אנחנו היינו צריכים להרתיע אותם אחרי מה שהם עשו, ועשינו את זה במיוחד עד מלחמה של 12 ימים. הם שילמו מחיר ממש ממש גדול על מה שהם עשו, והיו צריכים לשלם את המחיר הזה כדי להרתיע אותם. המלחמה הזאת אני עדיין לא בטוח. אי אפשר להחליט אם התוצאה, אם המלחמה הזאת הייתה מוצדקת או לא, כל עוד שאנחנו לא יודעים מה יהיה בהסכם.
1: בלי קשר אולי להסכם, אותו שלטון יכול ליפול, אולי לא רק באמצעים, אתה יודע, של מלחמה, אולי מתוך העם עצמו. מה קורה שם עכשיו ברחוב?
2: יודעת, את דיברת על טראמפ, שהוא איש עסקים שלא מבין את מזרח התיכון. אני אגיד לך משהו, אחד מהדברים שאי אפשר לסלוח אותו, שוב בתולדות מדינת ישראל, זאת שהוא ביטל את התוכנית של המוסד להפיל את המשטר. הייתה תוכנית לפני המלחמה הזאת, לפי ניו יורק טיימס. הייתה תוכנית שאישרו גם צנטקום. גם האמריקאים ידעו מה היה בתוכנית הזאת. הם אישרו את זה. Mm-hmm. טראמפ גם קיבל את זה. הוא הבטיח לעם האיראני שאנחנו הולכים לעזור להם נגד המשטר הזה. התחילה המלחמה, זאת הייתה אחד מהמטרות שלנו. אנשים פה ואנשים בארצות הברית עשו המון עבודה כדי לממש את התוכנית הזאת, אבל הטורקים דרך האיראנים גילו שהקורדים מעורבים, וארדואן התקשר לטראמפ וטראמפ ביטל את זה. זה בלתי, אי אפשר לסלוח על טעות כזאת. זה דבר, מה הוא עשה למדינת ישראל ולעם האיראני עם ההחלטה הזאת? אי אפשר לסלוח. את יודעת, אני לא יכול להבטיח לך שהיו מצליחים, אבל הייתה תוכנית. הייתה תוכנית. הוא הבטיח לעם האיראני שהולך לשחרר אותם, והוא בעצמו ביטל את התוכנית.
1: אז לדעתך יהיה הרבה יותר גרוע לפני שיהיה טוב, אם יהיה טוב? זאת אומרת, אתה יודע, בדרך כלל מסתכלים על מנהיגים ומקווים שההחלטות שלהם באמת יהיו החלטות רציונליות. אתה חושב שמישהו פה היום מסוגל לקבל החלטה שכזו? בין השחקנים?
2: אנחנו בלי האמריקאים לא יכולים. אנחנו רצינו לעשות משהו.
1: אבל האמריקאים, אנחנו שמים לב, אתה יודע, שיש שם עכשיו מנהיג. אין לו כך הרבה סבלנות. הוא ראש שורה תחתונה, רוצה לפתוח את המיצרים, כנראה בגלל לחץ כלכלי. כנראה כי הוא לא רוצה, כי דעת הציבור האמריקאי נגדו, ובצדק, מי צריך עכשיו את המלחמות האלה. אז אנחנו לא כך מעניינים אותו עכשיו. השאלה, מה הלאה?
2: מעלה, אנחנו חייבים לחזק את המדינה שלנו מבפנים, לחזק את הכלכלה שלנו, כי אנחנו נצטרך הרבה הרבה יותר אמל"ח ממה שהיה לנו, להיות פחות תלויים בכל בארצות הברית, כי הם הולכים הנשיא אבל לא יהיה ציוני. אנחנו גם חייבים לבנות ברית באזור הזה, יש הזדמנות מדהימה,
1: כן,
2: כדי לשפר יחסים עם מדינות כמו כווית, מדינות כמו אמירטים, שהם חברים הכי טובים שלנו, אחרי האמריקאים והגרמנים, אין כמוהם, באמת.
1: דרך אגב, מה הדעה שלהם? יש גם שם כמה מדינות שהותקפו על ידי איראן. הם לא, הם כאילו ישבו בשקט, נכון?
2: הקטרים הם שיתפו פעולה, הם השטאפים הכי גדולים של המשטר האיראני. הקטרים שילמו להם כסף, והאיראנים עדיין תקפו אותם. תקשיבי, הקטרים זה אלוהים שמו, איך הם הכניסו את הסכין בגב של כל המדינה, האמירטים, גב שלנו, אבל יש להם אז יחסים, יש להם, הם עושים עסקים עם אנשים כמו ויטקוף.
1: כן.
2: את לא מבינה כמה מיליארדי דולר הוא אנשים בצמרת של ארצות הברית עושים עסקים עם הקטרים, ואי אפשר לגעת בהם. כמו שאומרים באנגלית, they're untouchable. אי אפשר.
1: כן.
2: הם עושים מה שהם רוצים, אבל אנחנו לא חסרי עון, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות, אבל אי אפשר לשפר יחסים מדינות ערב כל עוד שיש סמוטריץ' ובן גביר בממשלה שלנו, כל עוד שמסתכלים על מה שקורה ביהודה ושומרון, שאנשים קיצוניים מצד שלנו תוקפים וצורפים מסגדים של פלסטינאים ומכוניות שלהם, ומה קורה? מה קורה? האם זה עצרו את זה? לא. אז כל עוד שיש דברים כאלה, זה קשה מאוד לחזק את היחסים שלנו, כן. וגם אפשר להגיע להסכמים ממשלת לבנון, בלי תנאי מראש.
1: אין אשר.
2: לא, אנחנו מבקשים שהם יפרקו את הנשק של חיזבאללה, הם לא
1: יכולים לעשות את זה. אבל השאלה אם יש להם כוח לעשות את זה.
2: בטח שאין להם, אבל באותו זמן אנחנו כן יכולים להגיע להסכם איתם. את יודעת כמה זה תפוסה של חיזבאללה שממשלת לבנון רוצה להגיע להסכם עם מדינת ישראל?
1: רגע, אז לדעתך בעצם הדרג המדיני נמנע מלעשות את אותו הסכם או את אותו קשר, כדי שהוא לא ייראה אולי חלש בעיני חלק מהמצביעים שלו?
2: יכול, כן. כן, אני לא אומר שזה יפסיק את כל מה שקורה בצפון, חס וחלילה, לא. אבל כן אפשר לבודד את היחסים, את היזבאללה בתוך לבנון.
1: הבנתי.
2: כן אפשר דרך הסכם הזה לשפר את היחסים שלנו מעוד מדינות במזרח התיכון, אבל הם לא עושים את זה.
1: אתה יודע, אני חייבת לומר שבמסגרת הרעיונות איתך, אני חושב שזה פעם רביעית או חמישית שאנחנו מדברים, ואף לא נשמעת כל כך נחוש ומיואש בו זמנית.
2: אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו מדברים.
1: לא. אולי לא, לא, לא. אולי לא עשיתי עליך רושם כל כך טוב, אבל אנחנו כבר דיברנו כאן.
2: חס וחלילה, חס וחלילה.
1: אבל האמת היא...
2: אני ממש מודאג. תסתכלי על המדינה שלנו. מלחמה זה לא רק כוח צבאי. מלחמה זה לא רק החיילים שלנו בני 18 או בת 18 שאנחנו שולחים להקריב את עצמם חס וחלילה למען המדינה. ושהם מוצאים את זה והם... מלחמה זה היבריד, זאת היא היברידית, זה כוח, כלי כמו דיפלומטיה, כלי מדיני, את מבינה? ואנחנו לא משתמשים בזה, ואנחנו מתערדרים כל הזמן, ונכנסים למלחמה ללא סוף, אין סוף. אתה לא יכול לעשות דברים כאלה.
1: טוב, אז נקווה לטוב, כי בעצם את הרע אנחנו כבר חווים עכשיו, ונחכה עד סוף היום או למחר, מחרתיים, נראה באמת מה יש בהסכם הזה, ונקווה, נתפלל לאלוהים, כי יש עכשיו את חוק יסוד לימוד תורה, אז נתפלל שבאמת אנחנו נהיה בצד הטוב. דוקטור מאיר...
2: ג'ו ודנפר, ביחד. יחד איתי,
1: ג'ה ודנפר. ג'ה ודנפר,
2: מהאוניברסיטה. כל הכבוד לך, הנה.
1: יחד איתך, אני, אתה יודע, אנחנו יחד, אנחנו כוח. אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך.
2: תודה לך, תודה.
1: ביי, ביי. יפה. יחד איתו הצלחתי להגיד. אבל אפילו הוא אומר שזה קשה. שלום, צחי אליהו.
4: שלום וברכה.
1: האיש שלנו בצפון, עין יעקב, יושב ראש צוות החירום בעין יעקב. אתה לפחות, כן, תזכור שדיברנו כמה פעמים, כל פעם בנושאים אחרים. בפעם הראשונה דיברנו, אחרי שאתה החלפת את כל השלטים באזור שלכם לתל אביב, אמרת, אולי זה יגרום למישהו ממקבלי ההחלטות להתייחס גם אלינו. התבאסת שלא, מאז עברו איזה שנתיים, עדיין, אין שום...
4: אבל תודי שצדקתי. תראי, היה לנו איזה 12 שעות של מלחמה גם במרכז הארץ, ווואו, פתאום כל המדינה משותקת, כולם עצרו את השידורים.
1: אתם
4: נורים עלינו, אז אפשר להקל את זה.
1: אני אגיד לך מה יותר מעציב אותי, בסדר? לא הקטע הזה. יותר מעציב אותי, ואמרתי את זה כבר פה כמה פעמים, ואני אמשיך להגיד שאנשים, אתה יודע, מהאזור שלנו, ומה שנקרא דרומה, מסתכלים עליכם, ואומרים, לכו תבחרו ביבי, שחררו אותנו, גם ככה לא נשנה אצלכם שום דבר, אם אתה מבין למה אני מתכוונת.
4: אני כל כך הרבה רשמו לי את זה בפייסבוק. אני יכול לומר משהו כל מי שרשם את זה הוא פשוט טיפש. אין לי מילה אחרת לומר.
1: בסדר, בשביל זה אתה כאן. למה טיפש?
4: טיפש כי לא, א', לא רושמים דברים כאלה, בטח לא בשעה, לא שופטים בן אדם.
1: מסכימה איתך לחלוטין, שלא תבין.
4: באמת, בואי נזכיר לך שהיה לנו פה איזה ממשלת, היה לנו איזה שינוי לאיזה תקופה קצרה, וראינו איזה אסון קרה פה. זה לא שהיה פה איזה פתאום שוויץ לאיזה תקופה קצרה.
1: איזה אסון.
4: אוקיי.
1: על איזה אסון.
4: שמסרו את השטחים הימיים של הגז ללבנון, ולבנון הרשו לעצמם להקים אוהלים על הגדרות שלנו, ולהקים...
1: אפ. האוהלים זה לא בממשלת השינוי.
4: אני לא מדבר על מה שיש ב...
1: אבל אנחנו לא בשיחה פוליטית, אני גם לא, אתה יודע.
4: בסדר, לא פוליטית. אני לא מדבר על מה שיש ברמת הגולן שם, אני מדבר על מה שיש פה באזור שטולה וזרית. מגדל בנו מול שטולה, מגדל, כמה מטרים מהגבול, שעליו עולים מחבלי חיזבאללה ומשקיפים לכל בית בתוך שטולה.
1: אבל אנחנו שומעים את זה עד היום, אתה יודע, מדודי ומאזולאי ומקריית שמונה ומכל מיני מקומות. זה לא משהו שהשתנה. אבל אני אגיד לך למה בכלל

0: ובכל זאת...
1: ובערב, בשמונה בערב הוא נפגש עם תושבים בצפון.
0: ובכל זאת אנחנו רוצים לשאול שאלה, שאומרים לנו לא מעט אנשים כמוך, לאו דווקא, אתה יודע, ראשי רשויות, לא סופרים אותנו בגלל שאנחנו לא כוח פוליטי. אנחנו לא יכולים להביא מספיק מנדטים, מספיק מצביעים, ואתה נורא כועס על זה.
1: אני חושב שאני אני כועס מעצם העובדה שבכלל מסתכלים על זה ככה. אני חושב שאם אנחנו לוקחים את תושבי קריית שמונה, שטולה, נטוע, כל הצמודי גדר, מנרה, האנשים האלה צריכים לקבל את כל ההטבות שהמדינה יכולה לתת, רק מעצם העובדה שהם חיים שם. אוקיי? תושב שטולה צריך לקבל אדמה בחינם, צריך לקבל מכסת ביצים בחינם, כדי לבוא וליישב את החבל ארץ הנהדר הזה, ואם לא, אנחנו נפסיד אותו. אוקיי? אם לא, אנחנו כבר מפסידים אותו. אתה יודע כמה אנשים יש בקריית שמונה היום?
0: 8,000, לדעתי. 8,000, 25, 30.
1: עכשיו בואי תביני משהו, זה לא בגלל מצב ביטחוני. בואי נשים את הדברים על השולחן. אנשים פונו, אנשים גילו...
0: עולם.
1: חיים הרבה יותר טובים ממה שהיה להם. ולמה להם לחזור? אז מי שיכול להרשות לעצמו, הוא פשוט עזב.
0: נו, אז אתה רק מחזק את מה שאני אומרת, שחוסר השוויון פה זועק לשמיים.
1: לגמרי. אני צועק את זה, שנים שאני צועק את זה. לי יש גיסה בקריית שמונה, אחות של אשתי גרה בקריית שמונה. שלוש פעמים, ברוך השם, היא ילדה, שלוש פעמים נאלצה לבוא לישון אצלי שבוע, שבועיים לפני הלידה שלה, כדי שנוכל לקחת אותה מהר ללידה בנהריה, אם לא היא בבעיה, היא צריכה לנסוע 40 ומשהו דקות לקריית שמונה, לצפת. הבנת?
0: אני מבינה, צחי, לא, שנייה.
1: פשוט.
0: אני מבינה, אתה יודע, שאי אפשר להמשיך לגור ככה. ועם כל הכבוד לווסרלאוף, באמת, שאני באמת מאוד מעריכה את הבן אדם, אי אפשר שתושבי הצפון, חבל ארץ שלם, ישים את יעבו על בן אדם אחד או על מפלגה אחת. סבבה? אין, זה לא הגיוני. אז קצת וסרלאוף וקצת אורית סטרוק. אבל אין שום גוף מתכלל. אז מה עושים? איך מתקדמים?
1: שאלה מצוינת. אני אומר, אז אמרת לא להיכנס לפוליטיקה, אבל בסוף מפלגת עוצמה יהודית עם 6 מנדטים ו-1,000 מקלות בגלגלים הצליחה להזיז בגזרות שלהם, אם זה איתמר בשירות בתי הסוהר ובמשטרה ובכיבוי.
0: מה זה קשור אליך? מה זה קשור אליך בתור זה שלא שולח את הילדים שלו לבית הספר? נו.
1: את שואלת מה אנחנו עושים? אנחנו ערב לפני בחירות. לא ערב, אבל אנחנו כמה חודשים לפני בחירות. בסוף, נמאס לנו מהאנשים הנחמדים האלה עם החליפות שמדברים המון ולא עושים מעט, או לא עושים בכלל במקרה יותר גרוע. אוקיי? אנחנו רוצים להחליף אותם באנשי עשייה. ואז, ובגלל זה הצטרפתי לעוצמה יהודית. אם אני רואה את השר וסרלוף ככה מטייל ומסתובב וקרויזר ופוגל ולימור, ואני עלית אמר לא מדבר שהוא
0: ישן
1: שעתיים בלילה, אז בסוף אני אומר, אני מעדיף אותם במקום עם 6 מנדטים, אני מעדיף אותם עם 15 מנדטים.
0: שורה תחתונה, צחי.
1: אני הפעתי את זה לפוליטי, אבל זה המציאות.
0: לא, זה לא, אני פשוט, אתה יודע, זה לא, אני ממש לא רוצה לענות על זה, ואני גם חושבת שזה לא נכון, אבל לעזוב. בפעם האחרונה שדיברנו, צחי, שאלתי אותך אם הילדים הלכו לבית הספר, ואמרת לא. ואמרתי לך, אתה לא מפחד שהם יפסידו חומר, כי בכל זאת אנחנו כבר כמעט 3 שנים מדברים והם בבית, ואמרת לי, אני מעדיף שהילדים שלי יחיו מאשר יהיו בבית הספר. שאני רוצה להגיד לך, אני ציטטתי את המשפט הזה שלך בכל מקום אפשרי, ואני באמת באמת באמת חושבת שהילדים של צחי אליהו, והילדים של ענבר דותן, והילדים של יקיר ושל יד, כולם, כולם, כולם שווים, והגיע הזמן, באמת הגיע הזמן, שתהיה פה איזושהי תוכנית כללית, שלא מסתכלת על אם צחי הוא בן גביר, או אם ענבר היא ביבי, או אם אפרת היא, לא יודעת מה, מישהו אחר. סבבה? הגיע הזמן, באמת, ואז, גם צחי, אני חייבת להגיד, שאני חושבת שהמלחמה כאן בינינו, היא יותר מפחידה אותי מכל דבר אחר. שיהיה שבוע שקט.
1: שבוע טוב, אבל אני לא נלחם באף אחד מתוכי, אני מחבק את כולם.
0: לא, ברור, ברור.
1: אני חייב לומר, זה דרך שלמדתי אצלנו
0: במפלגה.
1: זה בבית ובכלל.
0: חשבתי.
1: ואני מלמד את הילדים שלי לחבק את השונה, גם אם הוא לא כמוך, ולכולם יש כוונות טובות בסוף.
0: כן.
1: פשוט הדרך שונה.

0: אבל הגיע הזמן שכולם מה-20 יעבדו בשבילנו, לא משנה באיזה
1: דרך. בזה אנחנו, אתה יודע, תמיד ראינו עין בעין. צחי אליהו, יושב ראש צוות חירום עין יעקב, איש עוצמה יהודית. תודה, שבוע שקט.
0: תודה רבה.
1: מכאן לאפרת שחר, אפרת שחר חובה, והיא תושבת בית הלל, רכזת התרבות, אשתו של הרב שלס. אנחנו דיברנו כשהייתם מפונים, וכשחזרתם, כשהייתם ליד הנחל, כשהייתם ליד נחלים אחרים, הילדים גדלו, אחד כבר התגייס, עוד מעט מסיים טירונות בסיירת צנחנים, עולים ליוד בית, עולים לזין, וואו, מלא מלא השתנה, חוץ מהטילים שנשארו.
2: היי, נכון, נכון. כן, אנחנו ממשיכים את החיים שלנו בתוך השגרה המאוד מוזרה הזאת. הלילה, אני לא יודעת מה בדיוק פיצצו שם בתוך לבנון, אי אפשר היה לישון, לדעתי זה מערכת מנהרות, משהו ענק. בומים של החיים, אבל אלה החיים שלנו. אתה קם עייף מת, שותה קפה ומתחיל את היום.
1: איך אבל היום מתחיל? זאת אומרת, יש מסחר, יש תיירות, יש חינוך, אפשר, את יודעת, יכולה כשנייה להיכנס לאוטו, ללכת לנסוע לאיזה בית קפה? היום-יום הוא נורמלי?
2: הוא לא נורמלי במובן שהרבה מאוד עסקים לא החזיקו מעמד, לצערי. כלומר, אין לנו כמעט מסעדות ובתי קפה, והמון עסקים שאנשים זוכרים אותם בראש, הקלאסיקות של הצפון מלפני המלחמה כבר לא קיימים. קיימים דברים אחרים פה שם, אבל עדיין חוסר גדול מאוד בתחום הזה. למשל מהשעה 2 בצהריים אין לנו בכלל שום בית קפה, ובאמת אין אנשים. כלומר, כשהעיר המחוז שלנו, העיר קריית שמונה, מתרוקנת מתושביה, אז אין לקוחות וגם אין עסקים, והכל ככה, אנחנו מבינים שהכל מחובר והכל קשור אחד לשני.
1: כל הכותרות שאנחנו, לדוגמה, את יודעת, הודעות לעיתונות מגיעות ללא ערב, שר הרווחה שם מיליונים על רווחה, ושר הזה שם מיליונים על משהו אחר. אם שומעים וקוראים רק את ההודעות לעיתונים, אתם מקבלים מיליארדים של שקלים כדי שיהיה הרבה יותר טוב. אחד.
2: קודם כל, נורא חשוב שאת מעלה את זה, כי באמת התקשורת מהדהדת פה איזושהי החלטת ממשלה, אבל החלטת ממשלה הזאת עוד לא יצא לפועל בכלל. כלומר, אנחנו עוד לא ראינו כסף בכלל. וזה אני אומרת לך, כמי שמחכה לתקציבים האלה, לעשות כאן אירועי תרבות ולעשות כאן פעילויות, יוציאו את האנשים מהבית ויגבשו חזרה את הקהילה, ויהיו אבן שאוהבת לתיירים, ואין כסף, הכסף לא הגיע. כלומר, כל הדיבורים האלה על מיליארדים, הם עוד לא קרו, ואני לא אתפלא אם בסוף לא יקרו. כלומר, היו הרבה מאוד תוכניות בעבר, שבסופו של דבר לא התרגמו לכסף, כמו מיגון הצפון, שהייתה החלטת ממשלה כזאת, ואחרי זה היא לא יצאה לפועל. כן. בקיצור, בשורה התחתונה עוד לא קיבלנו כלום. מחכים, כולל פיצויים לעסקים, גם כן מחכים. כלומר, כל הנושא התקציבי הוא בעצם על הקרח בשלב הזה.
1: יש לך חברים שמחכים לאותו פיצוי?
2: ברור, אנחנו עסקים שהם גם לפני קריסה, ומחכים לזה כי זה הדבר היחיד שיכול עוד להחזיק אותם, ולא יודעת אם זה יגיע בזמן, אם לא יישברו, באמת. אין תיירים, התיירים, אזרחי מדינת ישראל לא מאמינים להפסקת האש הזאת, התקשורת ממשיכה להדהד מלחמה, זה לא עוזר לנו, וגם כתבם שנופל ליד שלומי, הוא בקלות יכול להתפספס וליפול על שלומי. מי כמוני יודעת את זה כתושבת בית הלל, גם לידינו נפל כתבם אחד, נכון? הוא לא יפה, נפל על היישוב, אלא בלציס הצבאי ליד היישוב, אבל הם טועים גם הכתבמים האלה, מפספסים בטיפה.
1: יש עכשיו כותרת על פיצוצים בדחיה.
2: יופי. מגיע להם. עכשיו תורם. אבל אנחנו במצב תקוע פשוט. אנחנו תקועים, המצב לא זז. הם יורים קצת, אנחנו מחזירים קצת. כאילו משהו צריך להתרגם כאן לאיזשהו הישג מדיני. מהלך שבעלי לממשלה הזאת לא יודעת לייצר, לא בעזה, גם לא אצלנו, וכל העניין תקוע.
1: הנה משהו שהם כן...
2: האזור מדרדר.
1: משהו שהם כן יודעים לייצר, הודעה משותפת לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון ישראל כץ, ממש עכשיו, תרי, בהתאם להנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, צה"ל תקף כעת ברובע הדחיה בביירות, מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה, וזאת בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. ישראל לא תסבול ירי לשטחה.
2: אני אגיד לך שוב, זה לא ישנה לנו את מציאות חיינו. זה לא ישנה. זה לא מה שבסוף יביא כאן שקט, שאנחנו כל כך צמאים לו ולתיירות וכו'. זה רק מעריך ומעריך, והממשלה הזאת אוהבת מלחמות. צריך מתישהו לראות איך יוצאים מזה. וכן, תכף טראמפ גם ינזוף בנו, וממילא הממשלה הזאת לא יודעת...
1: הסיפור כותב את עצמו לבד, את אומרת.
2: הוא לא בשליטתנו, בואי צריכים להגיד את זה.
1: כן. אפרת שחר חובב, תושבת בית הלל, רכזת התרבות של היישוב, אשתו של הרב שץ. טוב שהגרגע קצת, נבוא לנחל.
2: יאללה,
1: חייבת.
2: אני אבוא. תפילה והבובים עליי.
1: לא, אל תזבי אותי מהבובים, אני אבוא עם האבוב והפרטי שלי.
2: יאללה,
1: חופשי. נקרא. יאללה, שיהיה שבוע שקט, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: אמן, תרות.
1: ביי ביי, פסורות, אני אומרת, פרסומות בבקשה. פסורות.

0: סייל בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
3: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
2: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
4: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא! למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
9: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב?
8: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוניצלעד ואפריקה ישראל התחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים במחירי פריסייל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 625 איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
16: שלום לרוני רימון, יועץ אסטרטגי ניהול משברים.
17: שלום ענבר.
16: הזמנו אותך לשתי שאלות אקוטיות, לפחות לנו כאן במערכת שלנו, כמי שעבד עם פוליטיקאים, כמי שמכיר את אותם חדרים סגורים בהם מתקבלות החלטות על איך ואת מי לתקוף.
17: שכחת להגיד אפופי אשן.
16: אני לא יודעת מה, מותר גם היום לאשן בחדרים האלה? אז אני אצטרף לקמפיינים פוליטיים, פה אסור לאשן משום מקום. תגיד רוני, כן. לדעתך ממה בנימין נתניהו הכי מפחד היום?
17: תראה, יש, בוא נסתכל על הסקרים שמתפרסמים בתקשורת. יש סקרים שהם אופטימיים מבחינתו, כמו של מומו פילבר בערוץ 14, ויש סקרים שהם פסימיים מבחינתו, בערוצים אחרים. ויש פער גדול בין שניהם. אם אני הוא, ויש פמיליה על השולחן, סקר אחד אופטימי וסקר אחד פסימי, אני מתנהל לפי הסקר הפסימי. ככה עושים רוב האנשים, okay. ובצדק בקטע הזה. ומחר שרוב הסקרים הפסימיים נותנים לליכוד היום בסביבות ולגוש, לגוש הימין, 10 מנדטים פחות מכפי שיש להם היום בכנסת, זאת סיבה משמעותית לדאגה. זה מה שמטריד אותו. איך להחזיר את 10 המנדטים שעברו בחזרה.
16: זה יכול להיות באמצעות ביטול הפריימריז?
17: אני חושב שהוא יבטל את הפריימריז. אני חושב שהוא רוצה לעשות מה שדרך אגב קורה ברוב המפלגות בכנסת, ושיושב ראש הרשימה יכול להשפיע במידה כזאת או אחרת על טיב הרשימה. הרי בסך הכל, בואי נהיה רגע הוגנים, רוב חברי הכנסת לא נבחרים אלא ממונים על ידי יושב ראש מפלגה כזאת או אחרת, שבעצם מלהק אותם כאילו שהוא בימי סרטים וקובע את מי הוא רוצה ואיזה תמהיל הוא רוצה.
16: אבל הוא לא יכול לדעת אם כן, אלא אם כן כמובן הם התבקשו מתפקדי הליכוד להיכנס גם לקלפים, לפריימריזם, טלפונים ולצלם, הוא לא יכול לדעת מה היו התוצאות. הוא יכול לקבל לא. את...
17: לכן הוא רוצה להשפיע על ידי זה שתהיה לו אפשרות לקבוע, הוא נאמר בשמו, שהוא מבקש 10 שריונים.
16: בסדר, אבל אם יהיו פריימריז, אוקיי? עם כל הכבוד, אנחנו כבר מכירים את הנפשות הפועלות. ואם הפריימריז, במקום יריב לוין, ואו דיכטר, ואו אלי כהן, קארי, המקורבים יותר, מקום שני, שלישי, או שלישי תהיה טלי גוטליב. הוא אכל אותה. היא לא תשתוק.
17: אוקיי. מי אמר שהחיים מושלמים? זאת אומרת, הוא ינסה לשריין במקומות גבוהים ומשמעותיים אנשים שעושים לפי עניות דעתו איזשהו רושם יותר ממלכתי על המצביעים, ולדחוק כלפי מטה את האנשים שתחושתו נראים יותר בעייתיים.
16: אם אותם סקרים פסימיים ימשיכו להיערם על שולחנו, מהיכרותך עם הפרסונה, הוא יתמודד בסופו של דבר?
17: הוא אדם עיקש ואדם נחוש, ואם לא תהיה איזושהי סיבה חיצונית, אני מאמין שהוא יתמודד.
16: טוב, לצערנו אין לנו זמן לשאלות נוספות, אבל אנחנו עוד השבוע נתאם ונמשיך, בסדר?
17: אני תמיד אשמח לדבר איתך.
16: רוני רימון, יועץ אסטרטגי, ניהול משברים, תודה רבה.
17: תודה רבה.
16: ושבוע כמובן שקט. פרסומות, יקיר.

0: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.

0: כפוף לתקנות.
1: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: 107.5
6: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
6: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
6: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
9: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
7: בחסות?
10: זכיתי ביוחנן. וזוכים
11: בים של פרסים,
10: זכיתי ביוחנן.
11: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
12: כפוף לתקנון.
8: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
13: שלום אורן אוזן, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית.
14: שלום, צהריים טובים.
13: טוב, האמת היא שנדהמתי בשישי בצהריים לראות איזשהו פוסט שלכם, שאתם רואים בחומרה רבה את אותו מכתב של הסתדרות המורים, שבו בעצם המערכת מתבקשת להגביל שילוב ילדים עם מוגבלויות במערכת החינוך הרגילה.
14: נכון.
13: שבעצם מי שחתום על המכתב הזה, זה מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד.
14: נכון מאוד.
13: שזה בעצם לא, אם אני מבינה נכון, זה לא מכתב רשמי, זה סוג של תכתובת פנימית שמצא את עצמה מחוץ לקונטקסט.
14: זה מכתב שהיא שלחה אותו למנכ״ל משרד החינוך, ובואי, המנכ״ל בטוח לא הוציא את זה החוצה, אני יכול להיות...
13: לא, לא, לא, אני גם לא מעניין אותי מי יצא החוצה.
14: הוא יצא לא כדי סתם, הוא יצא כי הם רצו שהוא יצא החוצה.
13: אוקיי, מה הסיפור?
14: הטענה שלי הפעה, תראי, אני יכול להגיד לך, לחלק את זה לשתי חלקים. אחד, אנחנו מסכימים עם רוב הדברים שלה. אני כבר אומר, לא מתבייש להגיד, אבל שתי דברים. אחד, את לא יכולה לקבוע כמה ילדים משולבים יהיו, כמה לא. אף אחד לא הנחה אותך, אף אחד לא שם אותך לקבוע את זה. שתיים, למה בכלל להגיע למצב של איומים? למה לשאר לקפוץ ולשביטה, ואם זה יקרה ככה, למה לא בדיונים, למה לא בשיחות, למה לא לבקש הכשרות, למה לא לבקש דברים כן להתמודד עם זה? למה ישר ללכת בגישה השלילית ולהראות לכולם כביכול כאילו הילדים הם נטל? בואו נוציא, בואו נגביל לשתי ילדים על...
13: רגע, בוא שנייה נשים את הדברים במסגרת המתאימה. היום באמת השאיפה היא להכניס לכיתות רגילות שבעצם תהיה אינטגרציה בין ילדים שיש להם קושי כזה או אחר לבין ילדים שיש להם קשיים או נגיד פחות חמורים. בסדר? נקרא לזה ככה, כי היום כל ילד במדינה הזאת הרי הוא בא עם איזשהו תיק קטן גדול על הגב. כשבעצם התפקיד של יפה בן דוד ושל כל הסתדרות המורים הוא לדאוג לתנאים של העובדים שלה, של המורים.
14: נכון, אבל בואי לא נשכח דבר אחד. בסופו של דבר, במערכת החינוך היא נועדה למען ילדי ישראל. ואם אנחנו נתחיל להגביל, אני אגיד לך מה יכול לקרות, יכול לקרות מצב אחד נורא. שההורים פשוט לא ישלחו את הילדים שלהם לאבחונים, ואז מי ידע מי הוא ילד שצריך שילוב או לא, כולם יהיו בתוך כיתה ואף אחד לא יכול לבוא בטענות. זה גם מצב של לא נכון לעשות.
13: בעצם אורן, אם אני מבינה אותך נכון, אתה אומר יפה בן דוד, אנחנו מבינים את לקוחות הקצה שלך שהם עובדי הוראה, בואי נעבוד ביחד כדי שלאותם מורים ומורות יהיה כמה שיותר כוח בכיתה, נכון?
14: מסכים, צריך לעבוד על, כמו שאמרתי, על הכשרות מורים, שיהיו מתאימים גם לילדים משולבים. צריך לצמצם את הילדים בכיתות, זה דבר שחייב לעשות את זה כבר מזמן, יש ועדת שפירה שקוראת לנושא הזה, ופשוט מתעלמים מזה לצערי במשרד החינוך,
13: no.
14: ובאוצר. פשוט צריך לעבוד עם מה שיש, לא להתחמק ולשלוח ילדים לכיתות חנם. זה לא נכון. אנחנו רוצים שהם ישתלבו בחברה.
13: לא, זה ברור לחלוטין. אני פשוט, אתה יודע, בסופו של דבר, גם אני, גם אתה, כהורים צריכים לחשוב שוב על מי שעומדת מול הילדים, כי אנחנו רואים שאנשים שיש להם יכולת שולחים לחינוך פרטי, ואנשים שיש להם יכולת משלימים אחר כך עם מורים פרטיים אחרי צהריים, ואנשים שיש להם יכולת יושבים עם הילדים. ואז מה שקורה, אלה שאין להם יכולת נדפקים מכל הכיוונים.
14: נכון, בדיוק. זה בדיוק מה שאת אומרת, זה בדיוק מה שצריך לקרות. לכן אני עוד פעם אומר, ההכשרות, מורים, לתת להם את הכלים, אני מאוד בעד, הייתי מוכן לצאת ביחד עם יפה בן דוד, עם הסתדרות המורים, להילחם על הדבר הזה, שיקבלו הכשרות.
13: יש לכם קשר דרך אגב?
14: כבר אין לנו כל כך קשר, היה לנו בהתחלה, לצערי, אני לא מקבל את כל מה שהיא אומרת, היא בכל הזדמנות ראשונה ושנייה תוקפת את ההורים, כאילו ההורים הם האשמים היחידים בכל מה שקורה בחינוך. אז הקשר שלנו הוא קשר כנראה דרך אנשים שמעבירים לי מסר ולה מסר.
13: תגיד, איך לדעתך יהיה קיץ 2026?
14: קשוח מאוד.
13: מאיזה בחינה?
14: קשוח ומאתגר, תראי. קודם כל אנחנו מדברים על הבית ספר של החופש, אני חייב להכניס פעילה רגע בנושא הזה. ככל הנראה לא הולך להיות הצלחה אחת גדולה. מבחינת הרשויות שפותחים את זה, וגם אין מספיק צוותים שרוצים לעבוד בזה, ואני לא נכנס כבר אם זה בסדר או לא, אבל
13: שזה אתה יודע, אורן, אני חייבת להגיד לך, זו לא השנה הראשונה שצוותים...
14: נכון, נכון, לא, פשוט בגלל שהשנה הרחיבו את זה, עד ו' וגם ז' ת', על זה אני מדבר, ברור. כל שנה גם יותר קל, כי את לא חייבת באלף גנים ואלף עד ג', את לא חייבת איש צוות הוראה, מה שנקרא עם תעודה, שיהיה, ובדלת וו כן חובה. אז זה יותר מקשה, בהרבה יותר מקשה להשיג את המורים האלה. מעבר לכך, כל בעיות האלימות שיש לנו במהלך החודשים האחרונים.
13: אלימות? על מה אתה מדבר, אורן? לא שמעתי על זה.
14: אז כל מה שעוד היה איפשהו, אני אקרא איזה מסגרת של בית ספר וכאלה, עכשיו זה הולך להיות פרצה אחת גדולה, הילדים יהיו בחופש, יהיו בבתים, ברחובות, ולצערי כנראה שזה ילך ויגבר.
13: אני חייבת לומר לך שאני באופן אישי מאוד מאוד דואגת מקיץ 2026, בגלל האתגרים המאוד מאוד גדולים, צפון, דרום, מרכז, לא משנה איפה, הילדים באמת כבר איבדו, ואני לא מאשימה אותם, אם אנחנו עוד, אתה יודע, קמים בבוקר בגלל שאנחנו צריכים את המסגרת ואת המשכורת, לא מאשימה אותם בכלום, אבל בכל מקרה, מאוד מאוד חשוב לי שאנחנו נעמוד בקשר, ואני מאוד מקווה שאיכשהו הדברים שלך יגיעו ליפה בן דוד, שבאמת תרים את הכפפה, תשלבו ידיים.
14: אנחנו מוכנים, אני קורא לה, בואי נצא ביחד, אבל בלי האיומים על שביתה ובלי המקומות האלה. בואי נצא ביחד, להילחם ביחד על צמצום תלמידים בכיתות, על הכשרות של מורים, okay. באהבה. זה המקום שלנו.
13: אורן אוזן, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, תודה רבה ובשורות טובות. וקיץ פשוט. וקל. אינשאללה. אמן, זאת אומרת, צריך לעבר חוק.

0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
10: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
11: אבא, אני ישנה.
10: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
11: ו... לילה טוב, אבא.
10: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
11: נו, אבא.
10: כפוף לתנאים באתר.
12: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: קטן בשתיים עם יניב קטן.
16: 105 רדיו חיפה.
17: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
18: יש ארנגיו.
19: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר תקף באופן ממוקד בדחיה בביירות מפקדה של חיזבאללה. לפי גורמים בצהל, במפקדה שהו מפקדים בדרג ביניים של ארגון הטרור. בתיעודים שהופצו ברשתות הערביות נראה כי התקיפה כוונה לעבר בניין ומסביבו נוצר הרס רב. זאת על רקע שלושה כתבמים ששיגר חיזבאללה מהבוקר, ואלו נפלו בשטח ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת, ישראל לא תסבול ירי לשטח. כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל, מזכירה כי היום עשוי להיחתם מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שטרם הודיע אם תגיב לתקיפה הישראלית. על פי טיוטת מזכר ההבנות עם ארצות הברית, טהרן מסכימה כי לא תייצר ולא תרכוש נשק גרעיני, כך טוען בכיר איראני בסכנאי עם סוכנות הידיעות רויטרס. לדברי אותו בכיר, ארצות הברית מסכימה טהרן תדלל את מרלי האורניום המועשר מאוד בתוך איראן, וכי המנגנון לביצוע הפעולה יידון ב-60 הימים הקרובים. עוד על פי ההסכם, כפי שנכתב ברויטרס, איראן תפתח באופן מיידי את מצר הורמוז, וארצות הברית מצידה מסכימה לשחרר 20 35 מיליארד דולרים מנכסים מוקפאים של איראן. מוקדם יותר אמר בכיר ישראלי לערוץ הסעודי אל-חדאת' כי בישראל מעריכים שהמשא ומתן בין וושינגטון לטהרן לא יצליח, אך גם לא צופים חזרה ללחימה רחבה. מחאת ראשי ישיבות הסדר נגד שילוב נשים בשריון. צה"ל הקשיח את עמדותיו ואף מזלזל בפניות ראשי הישיבות, זאת בניגוד למקרה עבר. כך טוענים מקורבים לראשי הישיבות שהכריזו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון. הם שוחחו עם כתבנו הצבאי לידור סולטן.
9: על פי מקורבים, לפני כארבע שנים פנה קצין השריון הראשי דאז, תת-אלוף אישם אברהים, לראשי הישיבות וביקש להיפגש עמם במקום סטרילי. לדבריהם, ראשי הישיבות ואיברהים, אשר מונה היום למזכירו הצבאי של שר הביטחון ישראל כץ, הצליחו להגיע להסכמות ולפתרונות הכוללים הקצאת מרחב סטרילי לנשים בבסיס האימונים. כיום, לאחר פסיקת בגץ הדורשת להרחיב את פיילוט הנשים בשריון, טוענים המקורבים כי צה"ל טרם פנה וביקש לקבוע פגישה מסודרת בנושא.
20: גבר בן 37 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל לבריכה ריקה בבית באופקים. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלות בראש ובגב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: היום בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
24: איזה בנק מפריז.
23: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.

0: קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניר קטן!
1: צהריים טובים קטן בשתיים, אהלן, שבוע טוב חברים, מה שלומכם? תראו, פרשה חדשה. פוצצה הבוקר בכדורגל הישראלי בעקבות הודעת משטרת ישראל על כך שעצרה שחקן פעיל מליגה בחירה, ממועדון גדול. שחקן נעצר בחשד למעורבות חמורה בפרשת הימורים בלתי חוקיים והטיות משחקים. וואלה, חתיכת סיפור. תכף נרחיב בנושא. אנחנו כבר ביום הרביעי של המונדיאל, והאמת שזו חוויה ענקית. ראיתי כמה דקות מברזיל שסיימה בתיקו אחת מול מרוקו. אוסטרליה ניצחה את טורקיה לשמחתי הרבה. בהמשך גם הכיננו בוסקי לפועל כל מה שקורה במונדיאל. תראו, במכבי חיפה, 9 ימים לפתיחת האימונים. יש לנו פה כל כך הרבה הודעות ממאזינים שרוצים לדעת מה קורה. אז כלום ושום דבר, כאילו שום דבר לא קורה, מלבד יאיר מרדכי, בינתיים שום דבר לא זז, אבל הנה, חברנו היקר, דורון בן דור על הקו, אולי הוא יעשה לנו סדר, אהלן דורון, מה העניינים?
2: אהלן, אהלן, שבוע טוב.
1: שבוע מבורך, מה נשמע דורון?
2: אהלן, תקשיב, בכל מקום שאני הולך, אומרים לי, מה יניב קטן רוצים לך? אבל אמרתי, יניב קטן, עושה את העבודה שלו, שואל, אני צריך לענות. כל אחד זה תפקידו.
1: בוא נעשה סדר בדברים. אני לא רוצה ממך, אני אצביך, בוא נעשה סדר בדברים. קודם כל, אני מאוד אוהב אותך, מאוד מעריך אותך. אנחנו חברים כל כך הרבה שנים. פשוט אנחנו רואים את הדברים בעין שונה לפעמים, וזה בסדר לנהל דיון כזה, לא?
2: זה גמור. אתה כמגיש בכפרשה, אני יכול לראות בעין שונה מעיתונאי שהוא מסקר.
1: אבל לרגע שלא יחשבו שאין בינינו כבוד והדדיות בצורה יוצאת דופן. זה ברור לכולם, לא?
2: איזה שאלה, אני חושב שכולם מבינים את זה, יודעים את זה, ובטח אני, אתה ואני.
1: אז בוא תעצבן אותי שוב ביום ראשון תחילת שבוע. דורון, שנייה, לפני מכבי חיפה, הפועל חיפה, תשמע, פרשה גדולה בכדורגל הישראלי, בוא תרחיב טיפה במה שקורה פה.
2: כן, בהחלט מדובר באמת בסיפור לא נעים, סיפור לא סימפטי, וכולי תפילה, ובאמת, אתה יודע, כולי אמונה, שהשחקן יצא מזה עוד חצי שעה, שעה אחת מעצר בבית המשפט בנצרת. על פי, אתה יודע, לפחות על פי מה שהמשטרה הוציאה, מדובר ב חקירה רחבה, שבאמת מדובר פה בחשד למעורבות בפרשייה חמורה של הימורים בלתי חוקיים והטיות משחקים. באמת מדובר בשחקן אישיות יוצאת מגדר רגיל טובה, משפחה.
1: אני לא מכיר באופן אישי, אני לא יודע.
2: אני מכיר את כולם, אני מסקר את כולם, מכיר את כולם.
1: אתה מופתע? אני מקווה,
2: סליחה?
1: אתה מופתע?
2: בוודאי שאני מופתע, זאת אומרת, בוודאי שאני מופתע. אני מקווה מאוד, מקווה מאוד עבור אותו שחקן שהוא יצא מזה, ובאמת באחת הקבוצות הגדולות שהוא אמור היה להיות גם השנה מושל ולא לסיים חוזה. תראה, מי שמצגת את השחקן יורחת הדין עידית שינו אמיתי, שאמרה, החשוד מכחיש כל קשר לפרשייה, אמרתי עוד חצי שעה, הוא יובל ערכת מעצר.
1: שמה, עצרו אותו בשדה תעופה.
2: כן, הוא היה אמור לצאת עם בת זוגו לחופשה, לא שני, אתה יודע, לחופשה שתוכננה מראש.
1: כן.
2: עצרו אותו שם, הוא יצטרך עכשיו מה שנקרא להגיד ומה שיש לו להגיד, ואני מאמין ומקווה ומתפלל שבאמת הוא יצא מזה, אנחנו מכירים לא מעט פרשיות.
1: דיברת עם מישהו מהמשטרה, משהו, כאילו, קיבלת קצת אינפורמציה גם מהצד הזה?
2: לא, אינפורמציה שהמשטרה מעבירה לנו ישירות. אני מדבר עם עורכת הדין שלו, והיא בהחלט מסבירה כמובן את כל, היא כמובן היום צריכה עוד להיפגש עם השחקן המדובר, זה נשמע ממנו מקרוב, אבל קודם כל
1: צריך במועדון של השחקן הגיבו, אמרו, מי או שבינתיים שום דבר? הם גם בודקים את העניינים.
2: בינתיים שום דבר, בכלל כולם יודעים, והם מדברים ומבינים, אבל אתה יודע, צריכים לתת למשטרה לפעול ולעשות את העבודה שלה, וכולם הוא בתקווה שאותו שחקן, כמובן, יצא מזה, אמן, כנראה רצון, אין משהו אחר לצפות, אם חלילה, לא, אז לא, אז מה לעשות?
1: בואו נחכה ונראה לאן הדברים האלה ילכו.
2: כן, כן, בוודאי.
1: דורון, שמע, אין כלום במכבי חיפה.
2: אני רוצה לבוא ולומר לך, ואני שונא להגיד אין כלום גם בקבוצות אחרות, אבל אין כלום כרגע במכבי חיפה, השאלה היא מה זה אין כלום. אין כלום, שחקני רכש, אין כלום.
1: מה יש?
2: רגע שנייה, אני אמרתי לך אלף פעם, אם לא תקשיב לי, אתה
1: ראיתי את הכתבה שלך הבוקר, לא, אני יכול להגיד לך משהו, וקח את זה כערה, בונה, לא נפלתי מהכיסא. אתה שאתה מוציא כתבות ככתב בכיר, תוציא חתיכת כתבות, ואל תכתוב לי על ילדים שברור לכולם שהם יהיו חלק מהמועדון.
2: אבל זה מה שקרה.
1: אז שאני אומר לך כלום ושום דבר, זה מבחינתי כלום ושום דבר.
2: בסדר, בוודאי, תקשיב, אני לא יכול לייצר חדשות שאין. וגם מכבי חיפה לא יכולה להמציא שחקנים שאין.
1: אני לא אומר, מה זה אין?
2: כרגע אין משהו בנמצא שאפשר, אתה יודע,
1: אין שחקנים שאפשר להביא, למה? למה? אתה אמרת לי, מי אמר לי השבוע מונדיאל? אתה אמרת לי יש מונדיאל, נכון? למה אתה הולך להביא שחקנים ששחקים בנבחרות במונדיאל?
2: קודם כל, בתקופת המונדיאל, יניב, מאז ומתמיד, ההיסטוריה מלמדת שהרבה יותר קשה להביא...
1: למה? אתה מביא שחקנים פעילים מנבחרת הולנד או נבחרת ארגנטינה? למי אתה מחכה?
2: כולם עסוקים, כולם עסוקים במונדיאל, כולם רוצים לראות מונדיאל, וכל הקבוצות מורידות קצת הילוך במונדיאל, ופתאום אחר כך אתה תשמע...
1: רגע, למה באר שבע החתימה את מרקו וול ואת ניב יהושע, נכון? ולמה ביתר, למה ביתר את יוספי ואת יוג'ין אנסה?
2: שים לב טוב, אתה מדבר פה על שחקנים שמפה, יפה,
1: ומכבי... מה זה מפה? למה אתה לא יכול להביא מפה?
2: רגע,
1: למה יוספי לא יכול לעזור לך? או יוג'ין אנסה? מה זה מפה? מפה זה לא תופס?
2: רגע, אבל יאיר מרדכי, ואיך קוראים לו? לא שחקן, שחקן?
1: מי זה איך קוראים לו? אתה לא יודע איך קוראים לו בכלל, מי זה איך קוראים לו? זה שחקן שאיך קוראים לו? מה שחקן לו? מי זה איך קוראים לו?
2: מוכשר, פוטנציאל.
1: מי, יאיר מרדכי?
2: יאיר, כן.
1: אחלה פוטנציאל, אבל זהו את הבשורה שלך אחרי העונה הזאת?
2: רגע, אתה אומר לי, הם החתימו את יוספי. יאיר פה, אתה יודע מה, יאיר מרדכי? שחקן פוטנציאל, אם קבוצה גדולה אחרת הייתה שמה את היד, אני מבטיח לך...
1: דורון, למה אתה מתכחש לעובדה שאין פה כלום?
2: אבל כרגע אין משהו שאני יכול לבטח. צריך גם לשחרר. צריך לשחרר שחקנים. מנסים, סטויארט, אגבה, שואו, כל אלה, אתה יודע, זה כמויות של שחקנים. וכרגע אתה, כל זמן שאתה, אני רואה את זה ככה.
1: אז כן, אני שאלתי אותך מיתו... והתחמקת מהתשובה הזאת. ואני אמרתי את זה גם בתחילת, לפני שבוע, שבועיים, שעד שלא ישחררו, לא יהיה פה רכש. ואני לא אומר לך את זה סתם.
2: אין משהו שאני אומר לך, תקשיב, אין משהו שאני אומר לך, שבוודאות זו ההוראה של ינקלה שחר, שהוא אומר, עד שאתם לא משחררים. אני רק יכול לבוא...
1: אמר את זה ינקלה? לא הבנתי.
2: לא אמר, אני לא...
1: אבל עליך למעשה ככה זה נראה.
2: זהו, למרית עין זה נראה כאילו עד שאתה לא משחרר אתה לא מביא. בסדר, אבל זה למרית עין. זה לא ההודעה של מכבי חיפה.
1: מה זה למרית? קודם כל, עזוב, גם בהודעות של מכבי חיפה, הרבה פעמים שיוצא דברים, אני בכלל לא מאמין, אני חייב להגיד את האמת. אני רק יכול להגיד לך בשורה התחתונה, בפועל, זה מה שאני מקבל, וזה גם מה שאני חושב, אגב, אני לא חולק על דעתך, שאני חושב שעד שלא ישחררו, לא הביאו שחקנים.
2: יכול מאוד להיות שזה מה שיקרה, אני יודע דבר אחד, תקשיב טוב, שמכבי חיפה, הרי אם יבוא לעכשיו שחקן שתוכל להביא אותו, ותוכל להביא אותו בכסף, מה, ינקלה שחר יגיד לא, אם זה שחקן שעובר שוויון, ושחקן...
1: יכול להיות שאור שחר לא יאשר את זה, יגיד להם, אני לא מביא חלוץ ב2.5 מיליון יורו, שיש לי עדיין את סטויארד.
2: קודם כל, תשמע, אם אני בקובע, אני אומר לך מה אני, לא מה מכבי חיפה, בסדר? כי אני לא שמעתי ממכבי חיפה החלטה כזאת. זה אנחנו כולנו...
1: זאת ההשערה שלי, וכרגע, אתה יודע מה, אני לא טועה בה.
2: אוקיי, בסדר.
1: יאיר מרדכי לא עלה לך שקל אפילו.
2: בסדר, תגיד לי, יאיר מרדכי, עם כל הכבוד, אבל זה שחקן שאתה מסכים
1: איתי... אתה עכשיו דיברת עליו כאילו לא יודע מה, אתה?
2: אבל לא, אתה את זה, אתה אמרת...
1: אני אומר לך, אין פה כלום ושום דבר, אתה אומר לי, יאיר מרדכי, נכון, יש לי פוטנציאל, אבל לא הוצאת אגורה.
2: קודם כל, יאיר מרדכי... סליחה? יאיר. יאיר מרדכי וירין לוי, זה תוספת כוח אם אתה שואל אותי לקישור. זה מרענן.
1: תגיד, ואם עוד, למה לא סוגרים את הסיפור עם ירין לוי? אתה יכול למצוא אותו בעוד 3 שבועות במקום אחר, מה תגיד לי על זה?
2: ממה שזה עושה רושם, אתה תמצא אותו במכבי חיפה.
1: עוד פעם, יש רושם לרכש, יש רושם שירמקוב יסגור, יש רושם שירין לוי יסגור.
2: ירמקוב יסגור, הנה אני אומר
1: לך, ירמקוב יסגור, תהיה רגוע. אוקיי.
2: אני אומר לך, ירמקוב סוגר במכבי חיפה ל3.
1: גם אמרת אבו פאני יהיה פה בקיץ, אומר לי בוסקילה. איפה אמרת את זה?
2: נכון, אני הייתי משוכנע שהוא יהיה פה. כולנו טעינו טועים מהשורש טעה.
1: טעינו טועים, אבל בסוף גם פה, אני אוהב עובדות. אני אוהב חותמת על הדברים. שום דבר עם מה שאתה אומר לי לא חתום ולא סגור. הכל, אתה יודע, בהשערות.
2: נכון, כרגע בהחלט, כרגע בהשערות, מה אתה רוצה שמכבי חיפה, בגלל שאנחנו רוצים תתחיל להיות לחוצה, היא צריכה לדעת לבנות את עצמה. נכון. אני אומר לך, יהיו פה שינויים, כי אין ברירה אלא לעשות שינויים, ואני אומר, יהיו שינויים גם לפעמים נשכניים, אם אנחנו נחכה קצת וטיפה, לדעתי במהלך השבוע הקרוב יתבררו הרבה דברים, אני לא אומר את זה סתם, קצת סבלנות.
1: מה אתה יודע שאנחנו לא יודעים?
2: אני אומר לך, קצת סבלנות, אני קטן, אם אני אומר, תשמע מה בן דור אומר.
1: אם הייתי שומע אחר כל הזמן, הייתי כבר נכנס עם הראש בקיר, בוא, אל תצא בהצהרות, תקשיב מה שבן דור אומר, כמה פעמים אמרת ולא קרה?
2: אמרתי על אבו פאני, אחר כך.
1: לא, היו לך עוד הרבה סיסמאות פה שלא יצאו לפועל.
2: ביבי לא אומר הרבה דברים וטועה, גם ביבי טועה לפעמים.
1: אתה משווה את עצמך לביבי? איפה אתה הולך עכשיו?
2: אתה יודע מה, טראמפ לא אומר הרבה דברים וטועים, ראינו אותם.
1: זאת אומרת, הם נותנים לך לגיטימציה גם מתעות.
2: אבל גם לי, גם אני בן אדם יכול לטעות, מרוב שאני...
1: לא, אתה דורון בנדר עולה לשידור, יש פה 10,000 מאזינים, אתה לא יכול לטעות.
2: קודם כל אמרתי זה, נכון, אמרתי זה בשידור שהיה, זה בפלייאוף, כי הייתי משוכנע והושפעתי...
1: אתה גם משוכנע עכשיו שירמקוב יסגור.
2: מיליון אחוז. אתה כשאתה הנה, זה אצלך כבר משודר, נכון? אני אומר לך, ירמקוב נשאר במקום.
1: אוקיי, הלוואי, אני מאחל.
2: הצעה יפה מאוד של 3 שנים.
1: הלוואי. יקבל הצעה, שאלה אם יסכים.
2: למה שלא יסכים, אם תהיה הצעה טובה מאוד?
1: הצעה טובה בעיניך, אני יודע מה הוא רוצה.
2: הוא יוצא את 400 אלף יורו, הוא יקבל את 400 אלף יורו.
1: מגיע לו, אגב מגיע לו, אני חושב שצריך לעשות הכל להשאיר אותו.
2: תשמע, שוער שהוא באמת עושה הבדל.
1: אתה שם לב אבל, אנחנו מדברים על הקיים ולא מדברים על שום דבר חדש. אני רוצה להזכיר לך דורון, אז לא, חכה שנייה, תן לי בבקשה להסביר לך, כי אני אגיד לך למה אני קצת נסער, למה לי אחרי עונה כזאת רעה, הייתה ציפייה מאוד גדולה. אז אוקיי, אתה לא מוצא רכש, אתה אומר כרגע אין, שאני גם לא קונה את זה, כי יש פה 1,500 סקאוטים והגיע בורק לחיזוק, סבבה, תגיד אין. למה לא משחררים אנשים? למה לא חותכים בבשר החי? יש פה אנשים שנה הבאה לא יכולים לשחק במכבי חיפה. 95% מהשחקנים בסגל היום לא יכולים להיות שחקנים במכבי חיפה. אתה חושב אחרת?
2: אז יפה, אז מכיוון שיש גוש כזה גדול של שחקנים, אל תדאג, איך אמר לי מישהו, דורון, כולם ישחקו בעונה הבאה. איפה? ישחקו בקבוצות אחרות, אבל צריך למצוא להם גם קבוצות.
1: אתה לא דואג ממה שאנשים אומרים לך, אני מודאג ממה שאנשים אומרים במועדון. יש הרבה אנשים שלא רואים את הדברים כמו שאתה אומר, רואה אותה בצורה אופטימית.
2: אבל אין להם ברירה, איך אתה רוצה שהם צריכים קודם כל לשחרר, לשחרר, לשחרר? יש פה, אמרתי, כמות אדירה של שחקנים. אתה צריך לדעת מה, אמרת לך, שואו, סברינה, מנואל, כל אלה, מה אתה חושב? זה קל למצוא להם קבוצות, בטח לא אחרי השנה שהם נתנו. תקשיב טוב, מה אתה יכול למכור?
1: אתה מתחיל מכירת המנויים?
2: שלא נגעתי, לא רוצה להגיד לך סתם.
1: הבנתי.
2: לא, מה שאני לא בודק, לא יודע. לא,
1: אז אפשר שווק את המנויים השנה, חברים, אנחנו מורידים ב-60%, 70% את מחיר המנוי, כי עוד לא מכרנו, אז תשלמו בינתיים ככה, אפשר גם לעשות ככה.
2: אבל חכה.
1: למה לגזור את האנשים?
2: אבל חכה, יצאו במחירת מנויים.
1: אני עוד לא יודע, אנחנו נברר, נבדוק. דודו נראה לי בחור, לא דודו לא פה.
2: עוד לא יצאו.
1: אפשר לשגע אותו עכשיו.
2: אי אפשר להגיד, אני אומר לך שם, לפחות ממה שאני מרגיש וחש ומבין, אנשים שם על על על פול כדי להצליח השנה. על פול, פול, פול.
1: מה אתה רוצה שאני פול מהכיסא? זו מכבי חיפה, קרה פעם שלא באנו בפול? מה אתה רוצה שנבוא לך מתחצי קלאצ'? אתה מחלק פרחים על משהו שהוא צריך להיות אובייס.
2: לא, קודם כל צריך להיות מובן, בטח השנה אחרי השנה האחרונה. זאת אומרת, הרצון קיים. עכשיו, זה כבר דינמיקה של כדורגל. מה זה דינמיקה של כדורגל? דברים צריכים
1: לתפוס. אתה מנתח את הדברים בצורה לא טובה.
2: למה? אבל מה אתה... זה כדורגל. מה אתה רוצה?
1: רגיל, מתי יוצאים למחנה אימון?
2: ב-30, בסוף החודש.
1: ב-30?
2: כן. מתחילים ב-23, 30 יוצאים, בוא נאמר חלק גדול מהם כמובן לא יצאו למחנה, ויותקנו, ויצטרכו למצוא להם כאן מתכונת של לימונים.
1: אומר דורון, תוך שבועיים מדללים פה את רוב הסגל ויוצאים קדימה, אבל אם אתה מדלל את רוב הסגל בכמה, 15, 20, 12 שחקנים,
2: בינתיים... לא, בוא, הרבה מושאלים יהיו, יש הרבה ביקוש להרבה מאוד ילדים, אז את הילדים אני שם כרגע...
1: לא, אז כמה אתה מדלל? 52 שחקנים צריכים להגיע.
2: נו, נראה לך שיהיו 52 בפרגלים. יקבלו מבעוד מועד שחקנים.
1: אני שואל אותך, יש 52, כמה יקבלו? תענה לי במספרים, מה זה? אנשים צריכים לבוא שאתם חוזים במכבי חיפה.
2: תקשיב טוב, אז אני אומר, בהתחלה אתה תראה את כל השחקנים היותר בכירים, כמובן פותחים את האימונים מתוקף החוזה שלהם, וזה אין ספק אפילו, לא יצאו למחנה, ותוך כדי תנוע אתה תראה, זה הלך לפה, זה הלך לשם, זה חתם פה, זה חתם שם, ואתה תביא. אני כמובן רציתי גם אני לאמץ את מה שנאמר, ולפעמים גם מה שנאמר לא בדיוק קורה במכבי חיפה, וזה בסדר, לפעמים הדברים, תשמע, יש הבדל בין רצון מצוי לרצוי, גם אני לא זוכר כותרת שהוצאתי בוואן, שבתחילת העונה, איך אמר מי שאמר לי, צריכים עשרה לשחרר, עשרה עליו. זה לא כזה פשוט, נכון, התוכניות הן כאלה, אין ספק, אבל זה מורכב, צריך למצוא...
1: זאת אומרת, יוצאים למחנה אימון שחקנים שלא בתוכניות לעונה הבאה.
2: לא!
1: מה לא?
2: להפך! מי שלא בתוכניות...
1: אגבה, סטיוארד, נואל, סברינה, כל אלה, לא, יצאו למחנה אימון?
2: לא יצאו למחנה, מה פתאום?
1: גוני, אם אתה לא מוצא להם קבוצה, אז
2: מה? לא, לא, לא יצאו, הם יתאמנו במתכונת שיתנו להם, הם יחזירו אחר כך להתאמן, מכבי לא תפגע בזכויות של השחקנים האלה, זכותה לא להוציא אותם למחנה בגלל שזה, אתה יודע, העניין של...
1: אוקיי, אבל אז אתה רוצה להגיד לי שבשבועיים האלה אתה תמצא רכש?
2: אתה תעשה רכש?
1: מה?
2: אתה חייב לעשות רכש.
1: אז אתה אומר לי כרגע לא שחררו, אין רכש. אני שואל אם בשבועיים האלה עד ה-30-6, אתה תמצא פה איזה 4-5, אתה יודע, זרים, לא יודע מה.
2: לא יהיו 4-5, אתה צריך הרי 4 עמדות, ואנחנו מדברים בעיקר על העמדה של הקשר, סליחה, הקשר 10, חלוץ, כן, ובלם. זה נוסף את העמדות
1: העיקריות. אתה יודע מה, בוא שנייה, לפני סיסמאות שאתה זורק פה ואתה חי איתי עליהן כבר כמה שבועות, ואני יכול להגיד לך שציפיתי ממך ליותר, כן, מה, יש ממך ציפי עוד
2: אורן. אתה יכול לצפות, אני מביא נתונים.
1: סבבה, יש ממך ציפי, תן לי שם. עשר, כולם צועקים לי פה עשר. תן שם, שחקן עשר, מי זה העשר הזה? תן לי שם של מגן שמאלי, תן לי שם של בלם, תן לי שם של שחקן כנף. בוא, זרוק לי סיסמאות, אני לא קונה את זה, לא אוהב את זה, תן לי שם, שם.
2: מגן שמאלי כרגע זה בעדיפות האחרונה מכיוון, תהיה.
1: עדיפות האחרונה, בטח, זה לא תפקיד חשוב.
2: תשמע, מה יותר חשוב לך כרגע? בגלל שפדראו פתאום שהיה בתוכניות, לא בתוכניות, אתה צריך בלם.
1: אין לך פיינזיכט, אין לך קורנו. איך קוראים לו? שון גולדברג. שון, לא יכול להיות מגן שמאלי במכבי חיפה. כן, ישראל, לא יכול... שון, לא יכול להיות מגן שמאלי במכבי חיפה. כן, היא לא יכול להיות שחקן במגן שמאלי במכבי חיפה. שחקנים נפלאים שאני מאוד אוהב אותם, הם חיוניים למכבי חיפה, מאוד. לא יכולים להיות שחקנים לאליפות.
2: בסדר, בסדר.
1: רק גיבוי וגם גיבוי במקרה, גיבוי.
2: ביפה, אבל אתה קודם כל צריך את העמדות הנחוצות ביותר.
1: זה מאוד נחוץ.
2: שזה בלם, קשר עשר וחלוץ מטרה. אתה מסכים איתי שלושה שחקנים כאלה, אחרי שהבאת את ירין.
1: אין מה לעשות, את שחק... מה? את ירין? אוקיי, נו.
2: יאיר מרדכי, ירין לוי, זה חתיכת שחקן.
1: אוקיי.
2: יאיר מרדכי, זה כבר שינוי של 50% מהקבוצה. מה לעשות?
1: כמה שינוי? כמה שינוי?
2: שינוי של 50% מהקבוצה.
1: בואנה, תשמע, אני מקווה מאוד שמישהו לא אומר לך את זה. תקשיב, אם מישהו במכבי חיפה חושב כמוך, בוא נסגור את הקבוצה. ירין לוי ויאיר מרדכי, שינוי של 50%. די, דורון, עושה צחוק מהצמחה.
2: לא, לא, שלושה דברים, תקשיב טוב מה שאני אומר לך.
1: די, נו, די, די. אתה לא יכול לתלות את כל התקוות, להגיד לי ירין לוי. בוא, עם כל הכבוד, ירין לוי.
2: למה ירין לוי פתאום לא שחקן?
1: קודם כל שחקן פנטסטי, אבל אתה לא יכול לשים את כל מכבי חיפה על הכתפיים שלו.
2: אבל אתה לא שם את כל
1: המזה. אתה אומר לי, ירין לוי ויאיר מרדכי, עם כל הכבוד, יאיר מרדכי, קריית שמונה זה לא מכבי חיפה, איפה אתה הולך?
2: אין בעיה, אבל מה אתה רוצה?
1: רונה, אני מקווה שהמקור שלך במכבי חיפה לא חושב ככה, ואתה סתם היית לעצבן אותי.
2: אבל אני שואל אותך, זה לא צריך להיות פה מקור בשביל לדעת מה קורה.
1: מה זה לדעת מה קורה?
2: לא, אתה...
1: זה לדעת מה קורה? ככה אתה מנתח את הכדורגל?
2: אני, לא, אני
1: אתה רואה את מכבי חיפה הנוכחית, ואתה אומר לי, ירין לוי ויאיר מרדכי, זה שינוי של 50%.
2: זה שינוי מרענן, כמו בקיץ,
1: אותי זה לא מרענן, אותי, אז עצור, קטן אומר לך, אותי זה לא מרענן, אותי זה מדאיג.
2: מה זה עושה?
1: מדאיג.
2: מדאיג
1: אותי מאוד, אתה יודע למה? כי אתה לוקח שני... מדאיג אותי מאוד, אתה יודע למה מדאיג אותי? כי יאיר מרדכי ילד בתחילת הדרך שהוא פוטנציאל שיכול להיות מצוין, ירין לוי...
2: עצור,
1: תן סיים, אתה מתאוורר, אני יודע מה איך אתה קורא לעצמך, אני מודאג, ירין לוי, עם כל הכבוד, לשים לו את כל הקישור של מכבי חיפה, זה סיכון, הוא צריך לדעת שחקנים דומיננטיים בשביל ללכת ולהשתפר, הוא אחלה שחקן ואני מחזיק ממנו, אבל אתה מדבר, לפי דעתי, אני לא מסכים שום מילה מה שאתה אומר.
2: אין בעיה, זכותך. עכשיו, יבוא גם...
1: יאיר מרדכי הוא שחקן מוכח?
2: יאיר מרדכי הוא שחקן עם פוטנציאל לדעתי, אוקיי. מהטובים שיש מהגל
1: מסכים
2: השני,
1: איתך, מסכים
2: שיודע לגעות, הפקיע עשרה שערים, מה ש...
1: מסכים איתך, אבל אני לא אומר שזה 50% משינוי, אין פה שינוי.
2: אבל לא, אם אתה מוסיף שלושה זרים, ברמה מאוד גבוהה,
1: אם, אם, תביא קודם את האם הזה, תביא.
2: אז תסגור את העניינים, תסגור את הבא.
1: אני רואה אותך כבר בעונה הבאה, בעזרת השם שנהיה בריאים, שנשב פה, ואז אתה תבוא, תגיד לי, קטן, שומע? חסר לי מגן שמאלי. תקשיב, דורון, אני בועט אותך. אתה יודע איפה אני עושה לך?
2: אי אפשר להגיד...
1: אתה יודע מה אני עושה לך? אי אפשר להגיד שלא מבינים, כן.
2: תקשיב, נשמה.
1: פתח עונה עם שון גולדברג מגן שמאלי, בוא נראה אותך.
2: אבל בסדר, בן
1: תחיל. איזה פרייר ברק בחר, שמע טוב. עושים לברק קומבינה. תקשיב, אתה עובדים על ברק?
2: לא, למה?
1: אם ברק שומע אותך עכשיו, אני מקומו נוסע למסגר, שם פרחים ואומר שלום, קחו את הכסף, תעזבו אותי. עובדים עליו בעיניים.
2: למה? ברק לא, ברק יודע.
1: ואתה חלק מהקומבינה עליו, אני אומר לך.
2: ברק יודע שתהיה אפס סבלנות. הוא מבין את זה, הוא מבין את האחריות שיש עליו. ליאור רפאלוב מבין את האחריות שיש עליו. השניים יודעים שאין להם
1: גם עובדיה יש עליו אחריות, את נקה אותו מאחריות.
2: קודם כל לכל המועדון, הוא מכיר המועדון.
1: יפה, גם ליאנקלה וגם לאור שחר יש אחריות.
2: וכולם, כולל כולם. כולם רוצים להצליח, כולם רוצים לעשות קבוצה יותר טובה, אבל צריך לזכור.
1: רוצים. גם רציתי שישראל תהיה במונדיאל, אז מה, רוצים?
2: בסדר, אז אמרת לך, יש חצוי, ויש...
1: איך אני, למה אני כבר מחכה, דורון? שבת בקפה שלי כמו כל בוקר, ופתאום דורון בן דור מפציץ בוואן, בום. החתימו מספר 10, ולא כותרות שהחתימו לי את שטייפמן ועוד ילד.
2: אבל למה?
1: רב, נו, כתבה סתם, אתה זה סתם, חרת, דורו, נפסיק, מה לעשות?
2: שלושה, שני שחקנים...
1: עדיף שתעשה רעיון עם בוסקילה, יחסנו לאן, מאשר להעלות ידיעה שהיא ברורה לכולנו.
2: קודם כל, למה לא, למה זה לא נראה לך שזה מצוין?
1: זו לא בשורה מבחינת, זו לא בשורה מבחינת.
2: קודם כל, זה בשורה של תפיסת עולם של מועדון, שבונה
1: השחקנים... תפיסת עולם, אם זה לא יקרה, תסגור את המועדון.
2: מה, למה לא שטייפמן לא יכול להיות בלם ראשון?
1: מה, ומה, מה עם גרינברג, מה, איפה הוא ישחק שנה הבא?
2: גרינברג לא יכול להיות חלוץ שני במכבי חיפה.
1: קודם כל יכול, מישהו ייתן לו?
2: למה שהוא ייתן לו? אם לא
1: ייתנו
2: לו, תדבר איתי.
1: אוקיי, ייתנו לו, כן, בסדר, כן.
2: יניב, אם לא ייתנו לו, תדבר איתי.
1: אתה יודע על כמה דברים עוד אני צריך לדבר איתך?
2: אני אומר לך שהוא יהיה חלוץ שני במכבי חיפה.
1: אוקיי, מה אתה אומר? כבר אמרו לך מה הוא יהיה?
2: לא, אני מעריך, זכותי להעריך.
1: אה,
2: זה חלוץ עם פוטנציאל אדיר.
1: דורון, מתי יוחתם פה? בום, תן לי מספר 10. החבר'ה פה מאחורי הזגוגית, אומרים לי, תשאל לדורון, שנייה לפני שסיימים, מתי תהיה החתמה ששחקן תותח? שכוכב כדורגל.
2: החתמה אחת, להערכתי, עד ל-23, עד לפתיחת האימונים.
1: רגע, רגע, רגע, 23.
2: תרשום.
1: החתמה. מה התפקיד? 23, החתמה הראשונה, תן את התפקיד.
2: אני הולך על קשר 10.
1: קשר 10 עד... בוסקיה, תרשום. אוקיי, כן.
2: במהלך המחנה.
1: במהלך המחנה, אתה יצא רק עם עשר, לקנו במהלך המחנה, כן.
2: רגע, מה אתה עושה?
1: כן, כן, כן.
2: בלם?
1: בלם, כניסה שנייה, נעשה את זה כמו באח הגדול, נו, כן.

0: 103 מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה. יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
1: באמת?
0: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.

0: פוסקי לשבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: מה שלומך? מה נשמע?
1: וואלה, בסדר.
0: כל טוב, יש לך פה משהו על האוזניות, מה זה? פיקס. אוי. תום, אלן, מה העניינים?
2: צהריים טובים, שבוע טוב.
0: אתה צריך לקוח, מה קרה?
3: בן אדם
0: היה לו משהו על האוזניים, עוזר לבן אדם. הנה, גמור מאיר חזר, מה אתם אומרים?
2: אופה.
3: היית חסר לנו.
0: אוי, אתה תגיד, אתה לא מתבייש?
4: קודם כל, שבוע טוב לכולם.
2: שבוע מבורך.
0: איזה רשמיות.
2: גם לך.
0: איפה היית?
2: מרסיאס.
4: יום חמישי, האמת...
0: אתה בכוונה עושה את הקול הזה, כאילו?
3: מה, כאילו... זה הקול הרדיופוני.
0: מה? איפה היית?
4: שמחתי, חתן קלה.
2: כל הכבוד.
4: כן.
3: כל הכבוד, אחי, מצווה, באמת.
4: תמיד שנשמח, תמיד.
3: כל הכבוד.
0: איזה כיף.
3: איך היה?
4: היה קרנבל.
0: שיר פתיחה, מה?
4: שיר פתיחה?
0: מה, איך מתחילים? תן לי שיר פתיחה. כוח הנפל עם הגן, זה גיסה קצת... מה, תן לנו שיר פתיחה, מה, איך התחלת?
4: התחלתי בבליץ.
0: בבליץ?
4: והמשכתי בעוד בבליץ.
3: מה זה אומר?
0: מה זה אומר כאילו לגבי האירוע? עכשיו באתי לאירוע, מה זה אומר? שאני נכנס לרחבה בגליץ'?
4: לא בגליץ', אבל בוא נגיד שאתה נכנס עם הידיים למעלה.

0: מבסוט.
1: איזה יופי, כל הכבוד. טוב, מה אתה אומר עליו? מה, אתה
2: כאילו... אומר, היית במסיבה שלו פעם?
1: אני הייתי במסיבה שלו פעם.
2: כן, שרה, יכולה לסגור את הדלת.
1: אני לא יודע, שרה כל פעם שאנחנו אומרים, בא לסגור את הדלת. היא לא יכולה לשמוע אותנו, לא ראיתי דבר כזה. תמיד שאנחנו מדברים, סוגרים את הדלת.
3: הוא מטפל בזה אחרי.
1: בוא נשדר מהגג. כן.
0: רעיון טוב.
1: אור מאיר מרקיד את העולם, אור מאיר. איזה כוכב אור מאיר כדי-ג'יי?
2: מה אתה מדבר?
1: לא נורמלי, באמת.
2: אני לא מזלזל בו, למה פעם היית במסיבה שלו? מה, היית?
0: בוא נתחיל שפעם היית במסיבה בכללי, פעם צריך להיות...
1: זה כבר לכלוך הדיבור הזה. אתה רוצה למסיבות? מה הסגנון שלך באמת? מה, איזה סגנון יש לך? יותר כאילו מה, בר פינתי כזה, מסעדה טובה, פיצוצייה, מסיבה, מה הסגנון שלך?
3: אני אוהב מסיבה, בבית.
1: די כבר עם הבית. אתה לא יוצא מהבית?
3: לא, אני יוצא מהבית.
1: תן לי בילוי.
3: לפה, וחוזר. בילוי, תשמע, פעם אני הייתי יוצא.
1: מה, פעם?
3: היום אני כבר מבוגר מדי.
1: בכמה אתה?
2: מה הבילוי המועדף
3: עליך? אני אוטוטו 35.
1: פשש, בוא נעזר חתם על עצמו כבר, כאילו כבר נגמר.
2: מה הבילוי
0: היום הוא? מה הבילוי המועדף עליך?
1: מה הבילוי המועדף עליי?
0: בילוי היום שישי בערב, לא יודע, מה הבילוי שאתה הכי אוהב לעשות?
3: אני בא, שם סרט טוב ב-DVD.
1: בדיווידי,
3: שם קלטת,
1: זה בן אדם של פעם,
2: הוא נתקע באיזה מקום זה שתדע, נתקע, אתה יודע מה, אבל לפני הדיווידי שלך, בוא נעש מונדיאל.
3: התחיל המונדיאל, יום חמישי, איזה משחקים. נפתח עם מקסיקו.
1: למה, מה אתה סובל?
3: למה, היה חמש
0: חק. לא נהניתי בינתיים.
1: לא, באמת, אני היום ראיתי טורקיה מקבלת בראש ונהניתי מאוד.
3: אמת.
0: משמעית.
1: כן.
3: המשחק, המונדיאל נפתח עם יום חמישי, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
1: כן.
3: חוליאן קיניון כבש את השער הראשון למונדיאל הזה, הם ניצחו 2-0, היה אחלה משחק, למשחק פתיחה יחסית, אפשר לומר?
1: לא, בסדר גמור, אחלה, מערכת מנצחת, זה תמיד טוב.
3: בוא נגיד,
1: יום הרבה זה היה רגע מרגש, הוא ואורי אוזן, זה היה כן, היה מרגש והיה יפה.
3: לגמרי, בשישי המשחקים קצת יותר פושרים, היה דרום קוריאה נגד צ'כיה וקנדה נגד בוסניה, ואתמול קיבלנו משחק יחסית יותר טוב, שזה היה ברזיל נגד מרוקו.
1: אחת.
3: כן, היה משחק, מחצית ראשונה הייתה אדירה, מרוקו ישבה אליהם, כאילו זה הפוך, כאילו מרוקו זה ברזיל.
1: מה אתה אומר וואו?
3: ראינו ערים, בוא ניתן לך סקופ, ראיתי גם מחצית ראשונה של סקוטלנד הייתי.
1: מה זה נשארנו? מה הייתה ער? אתה רוצה להגיד לי שנשארת ער כל הלילה בשביל לראות המשחק?
0: הייתי ער עד 4 בלילה כדי לראות המשחק.
3: זה דיבר?
1: מה? איך זה יכול להיות?
0: וגם רציתי להישאר איתו ער, לראות סקוטלנד הייתי.
3: ראיתי סקוטלנד הייתי.
1: מה זה נשארתי איתו ער? מה אלה ביחד?
0: בוואטסאפ, תוך כדי אחי. קשה לי לא סתם מסיפור.
3: יכול להיות שהם נפגשים
1: בלילות.
3: דילגנו על משחק שהיה באמצע, בין שישי לשבת. המארחת ארצות הברית נתנה 4-1 אדיר.
1: שזה לדעתי ההופעה הכי טובה של נבחרת.
2: אגב, אני אמרתי הפרגוואי, איזה גרוע.
0: זה שמוע משהו. בת זוג שלי רושמת לי הודעה, וזה בוא נישן ביחד היום במוצא. שאמרתי לה, תקשיבי. יש משחק ברזיל-מרוקו, אני אהיה בסלון, את מוזמנת לישון אם את רוצה. וואלה, התבאסה לה, נשארה לישון לבד בבית שלה.
1: בוא נשמע, המונדיאל הזה?
3: פרק משפחות.
1: פרק משפחות.
0: התבאסה, רגע, והיא אומרת לי...
1: קיבלת את זה לא טוב.
0: לא, היא קיבלה את זה יפה, אבל היא אומרת לי, ומה מחר? אמרתי לה, מחר יש הולנד-יפן, כפרה עלייך. עד אחד בלילה, את רוצה, תשני בחדר, אני אהיה בסלון.
1: רגע, למה לא לראות ביחד, והיא רדומה עליך, בלי ווליום, אתה מחבק אותה כזה, ורואים ביחד
0: במשחקים. אם אני כבר במונדיאל, אני רוצה אווירה, לראות כמו שצריך.
1: רגע, מה השם של הסליחה, אפשר לשאול?
0: אלה.
1: אז אתה, וואי, זה שם יפה, אתה מוותר על אלה, בשביל לראות את כל... מה לא מוותר, אתה מוותר. העדפת לראות את מרוקו.
0: יש לי את כל היום להיות איתה, בלילה, אני רוצה את מונדיאל, עם כל הכבוד.
3: תכף יש רוננדו.
1: רגע, לא, לא.
3: הוא מבטר על אלה
1: בשביל אלה. אני שוקל מילים, וככל שזה ילך ויחמיר, הוא יבטר עליה גם ביום. כאילו, הוא מבטר עליה בלילה בשביל לראות מרוקו.
0: לא, זה רק חודש, יש לי את כל החיים להיות איתה. תן לי את החודש הזה, להיות במונדיאל.
1: זאת אומרת, יורו מונדיאל. לא, אני לא אוהב את זה.
0: מה, לא אוהב את זה?
1: אם אלה שומעת עכשיו, אני לא אוהב את זה.
0: לא, זה ספציפי, נקודתי למשחקים מעניינים. אם יהיה משחק שלא מעניין, אני...
3: היה עוד משחק.
1: אומרת, תלוש, אתה בונה מלא זה בהתאם למשחקים המעניינים או לא.
0: בחודש הקרוב, היא יודעת את זה. אין מה לעשות. כל גבר שחולה כדורגל עולמי מונדיאל, זה ככה זה עובד.
1: קודם כל לא ככה זה עובד. מה אתה אומר על זה, תום, באמת, על החשיבה הזו? אני לא...
3: קודם כל, ריספקט על גידול עמוד שדרה.
1: איזה ריספקט?
3: ריספקט על...
0: הוא
1: רצה להראות שהוא חזק מולה. יש לו... אני מקווה מאוד בשבילו שהיא לא מאזינה לתוכנית, כי אני אומר לך, הוא יחזור כמו ברווז היום. שלא פתאום תראה אותו, הוא יגיד לך, לא ראיתי אף משחק. כל הלילות כפיות. מה אתה אומר על זה, הוא מאיר, הוא חוזר כמו ברווז, או שאתה גם... אני, מה?
4: תראה, אני חושב שכוחן יש לו קסם לבחור הזה, אז אני חושב שאי אפשר לעמוד בפניו, אז משהו...
1: יאללה, מה אתה... לא היה פה קסם. אני חושב, אתה יודע מה נראה לי רוצה לעשות? להשתמש בפלטפורמה של התוכנית, להעביר לה מסר. הוא מפחד להגיד את זה בארבע עיניים.
0: ממש לא. אני אומר הכל בפנים.
3: כמו דובר.
0: נידוך.
1: אתה סבל.
0: זהר.
3: זהר. בגלל הטוב דובר.
1: דובר, אוקיי.
3: טוב, היה עוד משחק, רגע, חכה. היה עוד משחק ביום שבת. אפשר לקרוא לו עקיצה. שוויץ ישבה כל המשחק על קטר.
1: כן.
3: פספסו עוד הזדמנות ועוד הזדמנות, בסוף קיבלו 1-1 דקה 90.
1: קום לעשות 2-3.
3: אמת. קטר עם שער ראשון במפעל, נכון? אם אני לא טועה, כי שנה בפעם הקודמת שהם ירחו, עשו 0.0 שערים, כמו איזה קבוצה כלשהי, לא משנה מי.
1: כן.
3: ו...
1: מי?
3: עזוב, לא משנה.
1: אוקיי.
3: במפעל אחר, בווליום אחר.
1: על מה הוא מדבר?
5: אין לי מושג על מה הוא מדבר.
1: זה מושג.
3: עזוב, בקיצור...
4: תגידו, אני יכול לעלות רגע נקודה. לגבי ברזיל אתמול, אני ראיתי את המשחק.
1: רגע, אני חייב להסתובב אליך.
0: אה, היית ער, נשארת לראות?
4: כן, ישבתי...
1: שפונה, עד 4 בבוקר, תקשיבו, כל הכבוד לכם.
5: 3.
1: באמת.
0: אתה נשארת?
1: אני נשארתי.
5: המשחק היה ב-4.
3: לא,
5: המשחק היה ב-1.
3: ברזיל היה ב-1. הייתי סקוטה.
5: ברזיל היה ב-1?
0: כן, ברזיל ב-1.
4: אתם לא חושבים שיותר מדי בברזיל ההייפ סביב נאמר ולא סביב ויניסיוס לצורך העניין?
3: ברור, מה השאלה?
1: אתם כל מה השאלה?
4: לא, כי אני הבנתי שיש על זה ממש ממש דיבה. אני חושב
5: שויניסיוס הרבה יותר
4: חשוב והכרחי לנבחרת.
1: יכול להיות, אבל אין מה להשוות ברמת הכוכבות ביניהם. נאמר זה אופרה אחרת מויניסיוס.
0: מלך השערים בכל הזמנים של הנבחרת גם.
1: לא, אבל גם העילה סביבו, הערצה העולמית.
0: נאמר מלך
1: השערים. מה, לא יודעת את זה? כאילו, מה, אתה סתם זרקת פה בדיקות? קודם כל, אתה לא יכול להשוות ברמה של הכוכבות בין השניים, לא? למרות שויניסיוס הוא גם מטורף. מה אתה עושה ככה? מה אתה עושה ככה?
0: נאמר, אני אומר לך,
1: הוא כוכב על.
0: שנתיים של פריים, של סי, ואז רק בדעיכה. ויניסיוס כבר נגיד 3-4 שנים נותן פה הצגות.
4: אני גם חושב שהוא ברגע האמת, ויניסיוס הרבה יותר אפקטיבי מהן.
1: לא, בשנים הטובות של נאמר, לא.
0: לא, נכון להיום אני מדבר.
5: רגע, תודה מה, ברזיל...
3: אתמול הכי התאכזבתי מרפיניה שנעלם, לא
1: פחות. בשנייה, זה קורה שהיא שאלה. ברזיל עכשיו, אתה יודע, חייבת ניצחון מחזור הבא. בוא, כי אם לא יהיה בבעיה, לך תדע, אולי נאמר יהיה מה שיש להם.
0: אם הוא יהיה בסגל בכלל, אם הוא יהיה קשיר.
1: יהיה קשיר.
4: אומרים שהוא לא יהיה קשיר לשלב.
0: זהו, לא בטוח שהוא יהיה קשיר.
1: מה אתה אומר, תום, הוא קשיר?
5: אני אומר שהוא יהיה קשיר, אני דיברתי עם הרופא של הנבחרת. הוא אמר שעושים את כל המאמצים כדי להכשיר אותו.
3: צודק, מה? קיצור, היום.
1: בתור מי פנית אליו?
5: בתור פאנליסט, בפרלמנט שלי הנבחרת.
1: מה יש לנו היום?
3: היום ב-8 בערב, גרמניה נגד קורסאו, של קנג'י גורה.
0: של קנג'י גורה.
3: אחרת שלו, גרמניה כנראה, לדעתי, 3 שערים, 4 שערים וצפונה, אפילו יותר.
5: קל. אני שמתי 7-0 באימורים.
3: וואו.
1: 7-0?
5: 7-0, לא פחות.
3: שמע, אם הם נתנו שביעה לברזיל, מה זה קורסאו?
0: בדיוק. לא אותם שמות, אבל...
5: קורוסאו. זה נשמע כמו מאכל צרפתי.
3: וב-11 בלילה, הולנד נגד יפן.
0: משחק של החיים.
5: משחק טוב מאוד.
1: משחק טוב. אגב, הרבה אנשים, תודה גם שדיברו פה, עמית לבנטל וכן, הם מאמרים על ההולנדים כזוכים.
3: כן, אבל אני חושב שיפן
1: יכולים להפתיע
0: עוד בגנה. הגנה חולה להולנד.
4: יהיה קשה להולנד.
1: זהו, זה מה... תגיד, מתי ארגנטינה? מתי מסי?
0: מתי ארגנטינה?
1: פורטוגל, ארגנטינה, מתי?
5: המשחק הראשון הוא ב-4 בבוקר.
3: ארגנטינה, לדעתי, ביום 3, אני לא טועה.
1: 3 ארגנטינה?
3: כן, לא, יום 3 בלילה כביכול, בין 3-4.
1: תראה מה זה, אבל איך...
3: ב-4 בבוקר.
1: איך יש בארגנטינה? אולי אור מאירי ענני על זה, יש לו את השאלות האלה אחדות. תקשיב, איך יכול להיות שבארגנטינה מסי אי אפשר בלעדיו, הוא, אתה יודע, מבחינתם הכל יכול, ומנגד בפורטוגל, רונלדו שאתה אוהב אותו, כל בעיניים שני אומר שהוא מפריע לנבחרת.
3: יש הבדל? בין האהבה שיש למסי בארגנטינה, בפורטוגל כן, אבל מבחינת
1: התקשורת בעולם... לא, אני מדבר על נבחרת פורטוגל וגם בעולם, רונלדו מקבל הרבה ביקורות שהוא מפריע לנבחרת, ויש נבחרת של כוכבים, הוא מפריע למתקדם, ראינו את זה גם ביורו דרך אגב, ומסי לדוגמה, אתה לא שומע מילה אחת כזו. כן, אור מאיר, תגיב.
4: אני חושב שעזוב רגע מבחינת האהבה, אני חושב לקבוצה עצמה, רונלדו הרבה יותר שחקן קבוצתי מאשר מסי. מה זה אומר?
1: רונלדו שחקן קבוצתי, הוא חושב רק על עצמו.
4: לא, לא מסכים איתך.
1: מה?
4: תגיד לי, מסי עושה הגנה כמו רונלדו?
1: צא לפרסומות, אני מה שמחת.
5: למה? צא לפרסומות,
3: תקשיב.
1: על מה הוא מדבר? הוא רציני?
3: תן לו אחרי הפרסומות.
1: מה, על מה הוא מדבר?
0: מתי ראית את רונלדו עושה הגנה?
1: מה?
4: במשחקים שהוא היה ברגע.
1: די, נו, בחייך. אבל אתה יודע מה,
0: עזוב.
1: שאלתי אותך שאלה, איך יכול להיות שמסי בכל מקום אומרים, הוא חייב להוביל את ארגנטינה, ובפורטוגל מנגד אומרים שרונלדו מפריע.
4: כן?
1: אתה גם שומע את זה, לא? אתה גם רואה את זה. פרסומות, בואו, חצי, פרסומות.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, קטן ב2 עם יניב קטן.
6: וב3, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
7: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
13: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
12: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: קרנבל

0: כפוף לתקנות. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: קטן.
1: מוסקילה, תודה שקיבלתי כבר תגובות על, על אור מאיר על מקודם, אבל בסדר, כל אחד ואיך שהוא רואה את הדברים, קבוצתי, לא קבוצתי, הכל בסדר, מותר לו הכל איכשהו בסדר, נו מה אני אעשה, כל אחד בראייה שלו.
2: הוא לא אמר משהו.
1: טוב, תודה שהכיסא שלך הכי נמוך, אתה כאילו שקעת.
2: אין מה לעשות. אני באדם, אני כמו השגריר הטורקי.
1: תראה, אתה שקעת, אני פתאום
2: שקעת. איך, אני מדבר עםכם מתחת לשולחן.
1: אתה ממש נמוך. אתה יודע, זה קטע, זה בסדר, אבל טוב, השקיעה הזו. כן, מה הכנת, אור מאיר? מה יש לך בידיים? דבר.
3: בגדול, יש פה כמה שאלות שככה אספנו מכולם ורצינו כבר לשאול אותך, שאלות חדות.
1: אוקיי, מה, זה שאלון כאילו, זה אחד על אחד עם קטן? מה הולך פה?
3: אנחנו נמצא לזה, אנחנו נמצא לזה שם.
1: אוקיי, אבל אתה יודע מה, הקטע, למה החבר'ה בחרו בך לשאול את השאלות?
3: אני גם שואל את השאלה הזאת, אבל...
2: הוא מגיש בחסר.
1: הגישו לו
2: את אור מאיר בתור המנהיג שלנו.
0: הוא מנהיג השבט.
1: רגע, בוא תרחיב על זה, בוא רמה, תסביר לי רגע איך שאתה רואה את הדבר.
3: כוחן צוחק. אני...
2: למה אתה צוחק, כוחן?
3: האמת שאני גם אשמח לדעת.
1: כוחן הזה מלוכלך.
0: קטן עוצר, רגע.
1: שאתה זו, תקשיב, אתה יודע, בהפרעת קשב שלי אני שומע הכל, אז בבקשה ממך תרחיב.
2: לא, אני מרגיש שיש פה איזה קרע בחדר הלבשה.
1: לא, איזה קרע, מה זאת אומרת? הכל פה חדש, זה חדר הלבשה חדש, אנחנו מחפשים את הלידר שלנו.
2: אם הייתי בוחר קפטן, הייתי נותן אותו לאור מאיר.
1: למה הוא לא מאזין? למי אתה שולח הודעות באמצע שידור? לא, תקשיב לבן אדם, נו מה? דבר.
2: לא, אני אומר, אם הייתי בוחר קפטן לקבוצה הזאת, זה היה לגמרי אור מאיר. בחור כריזמטי, בחור מנהיג, סוחף אחריו את הקבוצה. ואור מאיר מגיע לו לשאול אותך את השאלות האלה.
1: אוקיי, אז המאזינים שידעו שכתבתם שאלות ולא יודע למה הגישו אותם לאור מאיר. יפה, קדימה, שאל, אבל תעשה את זה במהירות, קשה לי מלא, אתה לא יכול, מלא את מלחיץ אותי.
3: אתה מוכן?
1: כן.
3: אוקיי.
1: מהר.
3: שאלה ראשונה, למה אתה הכי מתגעגע לפני שהתפרסמת?
1: בואו, מה זה, איזה שאלות? מה זה, איפה אתם הולכים עכשיו? מה, אנחנו ב... וואלה, לא יודע. הכל קרה לי מהר, בגיל 14-15, אני לא מכיר משהו אחר למען האמת. אין לי איזה משהו ש... אין לי, אני רגיל לזה. זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי.
3: אם היית יכול למחוק הכל ולחזור להיות אנונימי היום, היית עושה את זה?
1: לא. טוב לי באיפה שאני נמצא. יש רגעים שאני אומר, בוא נקו סמק, לא בא לי שום דבר, עזובתי בשקט, אבל זה חלק מהחיים שלי, זה דבר שגדלתי אליו, וסבבה. מוצאים מזה את המקסימום. יפה, לא, תשמע,
2: בחור... יפה, יפה. את לא סתם, אתה רואה? הוא הקפטן.
1: הוא הקפטן, יפה, נו, תנו הערות ברקע, תנו, קדימה, נו, בוא, תן. מה עוד?
3: כסף יכול לקנות עושר?
1: לא.
3: אהבתי את התשובה הזאת. האהבה העיוורת של המעריצים לפעמים קצת מפחידה אותך?
1: לא.
3: מה הדבר הכי מעצבן שמעריצים עושים?
1: שואלים אותי כל 4 דקות מה יהיה.
2: מה יהיה? שגם אתה שואל. אתה יודע כמה...
1: מה?
2: גם אתה שואל.
1: לא, אני יודע מה יהיה. אתה יודע כמה פעמים... מה?
0: מה יהיה? תענה להם עכשיו לכולם.
1: למאזינים, מה יהיה? מה שהיה הוא שיהיה ואפילו גרוע יותר.
0: וואו, זהו.
1: דעתי?
0: עסקת אותם.
1: אני אומר את האמת, אני לא... למה, אתם אופטימיים? הנה, זה אוהד מכבי חיפה שנים יושב ביציע, בחור אינטליגנט, תום שלנו, נכון? תספר לי, אתה אומר משהו אחר או שאני מדבר שטויות?
2: אתה ממש לא מדבר שטויות.
1: אוקיי,
2: תודה מה. הוא שיהיה אפילו יותר גרוע מזה.
1: הלוואי ואני טועה, מה אני אגיד לך? למה אתה רואה משהו אחר? אתה כוח אני יושב פה זכו אחרי זה שאמרת לאלה שמהיום בלילות יש ברזיל. אף עלינו, אלה קיבלה ממני שיש ברזיל בלילה. סבבה.
0: צריך להגיד את מה שאתה.
3: חבר'ה, כן. עם כל הכבוד.
1: אני אומר לך לחזור עם הזנב בין הרגליים בבחור, נו.
3: יש שאלות עוד. לא נגמר.
1: מה זאת אומרת, נו כן.
3: קרה לך פעם שפשוט ניגלת מכל תשומת הלב שקיבלת?
1: לא.
3: מה השקר הכי מוגזם שהתקשורת המציאה עליך?
1: וואלה, לא המציאו עליי הרבה שקרים, כתבו עליי הרבה דברים לא טובים, בקטע מקצועי כמובן.
3: יש אחד שמשהו שזכור לך?
1: לא. משהו אישי, לא, לא, לא... היה כתב פעם שכתב עליי משהו אישי, אבא שלי רדף אחריו ביציאה. כן, היה משחק, מכבי חיפה
0: פועל... היית לוקח את זה ללב, את הכתבות האלה?
1: בהתחלה כן, אבל בסוף כאילו הייתי אומר, בוא נקיבי נימד, בוא נגדל מזה. היו לי הרבה תקופות קשות, כן.
2: אם מדברים עליך סימן שאתה רלוונטי, בטח ב...
1: שמה?
2: סימן שאתה רלוונטי, בטח בתקשורת ספורט, בטח שאתה צעיר ו...
1: ברור, אבל שאתה שחקן מוביל במכבי חיפה, אבל אתה צריך לדעת שאתה לוקח כל דבר בחשבון, שיש תהילה, אז ברור שאתה חלק ממנה, ושיש ביקורות לא טובות, צריך גם לקחת אותם, זה חלק מהמשחק, אין מה לעשות, אתה לא יכול לברוח מזה. אפשר רק לקצור את הפירות.
3: שאלה אחרונה.
1: כן, בבקשה. בואו מאיר, תדעו לכם שהוא מאוד רשמי כזה. אני הייתי נותן לו פה איזה תוכנית. אם הוא היה צריך לקבל תוכנית, מה הייתי נותן לו? בוקר או ערב, תום?
2: הייתי נותן לו לילה.
3: לילה, כן.
2: הייתי נותן לו איזה אחד לילה.
1: מה הוא מעניין בלילה?
0: יש לו קול כזה מרגיע.
1: מה הוא מעניין בלילה?
2: אור מאיר, הכינוי שלו ברחוב זה יוסי סייס.
1: יוסי סייס?
2: לא פחות ולא יותר.
1: מוסקילה, מה הוא מעניין בלילה?
2: אני לא יודע מה הוא רוכב איתו בלילה שהוא רוכב אותו שם. אני לא חווה עם אור מאיר שום דבר בלילה.
1: כאילו, בחצות אני צריך לפתוח תוכנית.
2: אבל אור מאיר בן אדם מרגיע. מרגיע? יעלה מאזינים.
1: יודע מה הבעיה שלי בחיים?
2: מה?
1: שאני נלחץ ממנו. אני לא אוהב את הרגועים, הרוגע הזה, אני לא יכול. זה כמו שיש לי שקט בבית, אני לא יכול, אני חייב רעש ובלגן. לא אוהב שקט. בגלל זה בלילה אני מסתובב. שאלה אחרונה, אומר.
3: אתה מצליח להבדיל בין חברי האמת לאינטרסנטים?
1: ברור. אני אין לי חברי האמת. יש לי...
3: ואחרי כמה זמן אתה חושב שהצבת את עצמך, כבר התחלת להבין באמת מי חבר האמת ומי.
1: בשנים האחרונות אני מבין את זה קצת יותר. לוקח לפעמים זמן, לפעמים אנחנו נפגעים מאנשים, אבל היום אני במקום אחר, אני נותן לאנשים להיכנס לחיים שלי, החיים שלי.
3: אפשר היום לפגוע בך קטן?
1: ברור, תמיד אפשר לפגוע באנשים, למה אני נותן לאנשים הרבה רספקט כזה, אבל אני נמנע מלהכניס אותם יותר מדי. ולהגיד לך, חברי האמת, זה כמעט, זה משהו שהוא לא קיים, או יספור לך כף היד, אחד או שניים, ולא מעבר לזה. כל השאר זה בעייתי מאוד.
3: האמת שיש לי לשאול אותך גם שאלה שאתה צריך לבחור פה מחברי הפרלמנט.
1: נו, מה?
3: אם אתה צריך לבחור אחד מאיתנו, לשבת איתו בחוף בפתיה עם בירה, לשבת על... לדבר על החיים. מי היית בוחר מכל?
1: אף אחד מכם.
3: אה, אבל אתה חייב אחד.
1: לא חייב שום דבר לאף אחד, אף אחד מכם. אתה עושה לי פה עכשיו שאלה, אני אגיד לך מה, אתה עושה לי שאלון כמו באח הגדול, אני רואה אח הגדול עם הילדים שלי, ואני חייב להגיד, אני רואה ואני מתעצבן. יש שם הרבה דברים ושאלות וכאלו, שאני לא אוהב את הבחירות האלה ואת הדברים האלה.
4: כדי להציס את כל הבלגן.
1: להציס ולבחור מי יותר
4: טוב. זה הפורמט.
1: פורמט שאני לא מתחבר. אגב, ונכנסתי פעם לבית הזה והייתי בו, אבל בגדול, לא יודע.
4: נכנסת לוואן, לספורט 5, לאיזה אתר. איזה כותרת יותר תרגש אותך? היסטוריה, נבחרת ישראל הפילה למונדיאל, או מכבי חיפה עברה את שלב הבתים ותפגוש בשמינית גמר ליגת האלופות את ריאל מדריד.
1: מכבי חיפה, אין פה איזה
4: שאלה. כן?
1: אני מצטער.
0: מכבי חיפה מעל הנבחרת מבחינתך?
1: כן. כן, תמיד זה היה ככה, כן. אני מצטער שהולך עשו עליי, מכבי חיפה תמיד בשבילי הייתה מעל הכל. גם מעל הנבחרת, מעל הכל. כן.
0: וואו.
1: אני מצטער, אבל זה היה...
0: בודדים יגידו את זה על
4: המדור. אבל זה לא כזה מפתיע, אתה רואה גם בארץ.
1: אני לא רואה אחרת.
4: אנשים כאילו יותר פנאטי לגבי הקבוצה מאשר הנבחרת.
1: אני לא יכול לשקר, באמת. אני כאילו...
4: אתה רואה את זה גם ביציעים במשחקים, כמו שהיה הרבה דברים.
1: למרות שהנבחרת זה הדבר החשוב ביותר, אבל אני בשבילי, מכבי חיפה.
0: רונלדו הגדול אמר, אין לו בעיה לוותר על כל כדורי זהב, ליגת אלופות, לקחת מונדיאל עם פורטוגל.
1: אני לא רונלדו, אני אבקט ממקרית אתה, ואני בשבילי, תמיד מכבי חיפה מעל הכל.
4: כן, אני מסכים איתך, גם אנחנו רואים בנבחרת שלנו, יש איזה מין איזה משהו, כמו שראינו אז, אם זה עם הצילי שהוא הגיע לבלומפילד צ'רקולו, ואם זה אבי בסמי אופר,
1: אני לא מסכים עם זה, אבל כל אחד רואה את הדברים אחרת. תגיד, איפה היית בסופש, אתה?
4: אני הייתי בבית דבוק למונדיאל, מה זאת אומרת?
1: תעשו לי טוב, בואו בסופש הקרוב נוציא אותו מהבית, אני לא יכול לשמוע,
4: אני בסופש שישי שבת.
1: מה זה DVD? מי יש לו DVD?
4: יש לי גם קלטות.
1: מה אתה פסיכופת?
4: אני מכניס גם קלטות.
1: מה זה הדבר הזה, DVD?
4: שישי שבת אני בים,
0: רק ים, אמת.
1: רגע, ואתה יודע, זה נשמע לו, איפה הוא היה? תשאלו אותו, זה דור מאיר.
0: איפה
1: הוא
0: היה?
1: איפה היית? היית בדייט, יש לך פרצוף של דייט כושל.
3: לא, לא, לא.
0: הוא היה בדייט בסוף. מה הלו"ז איתו? עם הפרופסור?
1: הוא נפגש עם הפרופסור למזרח התיכון.
4: עם הפרופסור?
1: אגב, הרבה אנשים שולחים לי לדייט שלך, היית?
4: לא, לא הייתי.
1: בפריז, לא הייתי. היית מספיק נחוש. אני אומר לך שיסמין הייתה בעניין, הוא לא היה מספיק נחוש.
4: אל תדאג, יש לו עוד הזדמנות.
3: וואה, מה, יש משהו שאני לא יודע, מה זאת אומרת?
4: היה כיף או יום חמישי שלא היית?
3: יסמין
1: שמה ברקע את המנגינה של טיטניק, והוא הציע לדייט.
3: וואלה.
1: כן, אבל זה לא, לא, אני חושב שאתה לא מספיק נחוש. כאילו באת מול השער, באת לקורה. ראי, ראת השער ריק, תן גול. אתה תשפיץ לקורה או באת לפרוג'קטור. רדה לו הרגל. רדה, עברת את כולה מהחצי, עברת את השוער, באת לקורה.
4: רביעי חמישי שלא הייתי פה, שמעתי אתכם, והיה תוכניות פגז.
1: זה גם עבריז רביעי חמישי, אה?
0: עבריז? עבריז,
4: מה? מה, סיבה טובה?
1: הוא
4: עדיין עבריז.
1: הוא סתם עבריז. איך היה בחינה? אני סתם עבריז. בוא נה, אתה יודע, אני קולט פה שאנשים נהנים מהברזות.
4: לא, מה?
1: כיף להם בלהבריז,
4: אירוע משפחתי.
1: אתה יודע, אתה יודע מה הכותרת שלי מהדיון הקצר הזה שלנו פה?
4: תן לנו.
1: בוא נראה אתכם אם אתם חדים כמוני בסיפור, מה הכותרת שלך מה-20 דקות שלנו פה?
4: של כוחן יש...
1: יש גב,
4: יש גב, סוף סוף לכוחן.
1: לא יודע אם יש לו גב כמו שלא יהיו לו ביצים היום בערב. אני אומר לך שכוחן יצא פה...
4: ביצים, רוצה את הביצים שלי.
0: ביצים, את שלא אני רוצה.
1: כוחן יצא פה בהצהרות לגבי האישה שהן מאוד גדולות, שתדע, אני לא יודע, אני חושב שהוא עשה טעות של טירון פה עכשיו.
4: בסדר, תמיד יהיה לו...
1: היא מאזינה, היא מאזינה.
0: אני לא יודע.
4: תמיד יהיה לו את מחר לתקן, זה היופי.
1: מה?
4: תמיד יהיה לו את מחר לתקן.
0: אני אשלח לך את הסרטון ואני אשלח לכם את התגובה שלה. בסדר?
1: בוא'נה, אני אוהב את הפתיחות של הבחור, זה כזה יפה.
4: אבל ככה צריך.
1: תגיד, מה התוכניות שלנו לשבוע הזה? מה איתך, אומר? אתה פה כל השבוע?
3: לא, האמת שהשבוע אני יותר אבריז, זה כן.
1: למה? מה הסיפור שלך, אתה קודם אבריז? מה קרה?
3: צריך שמח, חתן קלה, ברוך
1: השם. באיזה שעות מצטרפים חתן קלה?
3: קיבלתי את המתנה, את המתנה הזאת.
1: באיזה שעות?
3: בזכות הזאת, מה אני אעשה? לא, אבל אני צריך כל היום, זה לא עובד ככה.
1: באמת? תחנות וכאלה?
3: לא, לא תחנות, אבל...
1: לא, הכנות.
3: ברור, כן.
1: בוא'נה.
3: תדע לך שזה הרבה... שוב, אני לוקח את זה הרבה הכנה מנטלית לפני להגיע לאירוע.
1: כן?
3: כן, זה חשוב לי מאוד.
0: שפו, אחי.
1: זה יופי.
3: כן.
1: כל הכבוד. בסוף הוא... אני לא פעם באיזה מסיבה.
4: בסוף הוא לבד.
1: מסיבה פה לרדיו ולזה.
3: בוא נראה, היום הזה פנוי ביומן, בוא נראה.
1: ביומן, שלו יומן, בוא נדקשיב, כל הכבוד.
3: צריך לדבר עם דולר.
4: תגיד, כן, וצא מידי חובה.
1: בוא נה, תגיד אתה, לא קבענו לשחק באקסבוקס?
2: נכון, נכון.
4: בסוני.
0: דולב אמר שהוא יביא את הסוני, לא הביא.
1: דולב אמר שהוא יביא את הסוני, כן, בסדר. חכה לו לשנת 2045, למה אתה לא מביא?
2: אני אביא מחר. אני אביא מחר ואני אראה לך מה זה.
1: אתה יכול להראות לי מה זה.
3: למה, גם בסוני אתה טוב קדם?
1: מה? תראה, בסוני לרוב אני שובר שלטים, אני ידוע בתוך ששובר שלטים, אני גם לא מפסיד, אני פוצץ משחקים. באמת, אני בורח לי מהר.
2: אז אצלי אתה תפוצץ מאוד מהר את המשחק. תשאל את אורמיר, תשאל את אורמיר איזה רמה של שחקן אני תשאל.
1: כן, שחקן.
3: היה משחק אחד שהוא הצליח, הוא גבר עליי, אבל כל השאר היה לו מאוד מאוד קשה וכך.
1: סקילה, אתה נראה לי מואר.
4: לא, אני דוקטור בסל. יש תוכנית כאן בערב, בטח תוכנית הספורט של ישראל.
1: כן.
4: אלי בן דוד, מיקו, אלי גוטמן ושלמה וייס.
1: אחלה גוטמן.
4: והאחד והיחיד, נכנאי באולפן אורמיר.
1: בוא נה, אתה דוחן פה שעות.
4: כן, הוא פי שעתי.
1: טוב, חברים, עוד משהו שכחנו? רוצים לציין עוד משהו?
4: לא.
1: יש לנו חבר חדש פה מאחורי הזגוגית. נכון? כן, אתה יודע מה אהבתי אצלו?
0: בהצלחה.
1: רן, לא, מה אמרת?
4: רן.
1: רן, נכון, אמרתי לרן שלום, תודה, אהבתי ישר, אחרי 25 שניות נתן לי כמה משפטי מחץ, אני אוהב את החריפות שלו. בואו נראה אם הוא לא יברח מפה.
0: שיהיה לו בהצלחה.
1: יאללה, ביי, ניפגש מחר, חברים.

0: 103 מגה-מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה. ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
1: דוניצלנד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
0: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
7: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו ותיהנו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיף קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
12: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
11: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
12: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
11: כפוף לתנאים באתר.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
15: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כפל מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
19: יש ארנק ירוק!
20: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: שלום רב ושעה 3, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התקיפה בבירות, חיל האוויר תקף מפקדה של חיזבאללה בתגובה לשיגור 3 כטב"מים מהבוקר לעבר שטח ישראל. לפי דיווחים בלבנון ישנם מספר הרוגים ופצועים בתקיפה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת, ישראל לא תסבול ירי לשטחה. במקביל, שעות לפני חתימה אפשרית על מתווה הבנות בין ארצות הברית לאיראן, כתב דובר ועדת החוץ והביטחון האיראני בתגובה לתקיפה הישראלית בדאחייה, גם אם תרצו הסכם או הבנה, הדרך לכך עוברת בהענשת המשטר הציוני כהגדרתו. אם הכלב השוטה הזה לא ייבלם עוד בטרם יתייבש, תתייבש החתימה על ההבנה, הוא ינשח אותנו ברגל, כלשונו. בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. בשעה האחרונה דווח בלבנון על תקיפת כתב"ם ישראלי שכוונה לעבר אופנוע במחוז צור שבדרום לבנון. על פי טיוטת מזכר ההבנות עם ארצות הברית, טהרן מסכימה כי לא תייצר ולא תרכוש נשק גרעיני, כך טוען בכיר איראני בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. לדברי אותו בכיר, ארצות הברית מסכימה כי טהרן תדלל את מלאי האורניום המועשר מאוד בתוך איראן, וכי המנגנון לביצוע הפעולה יידון ב-60 הימים הקרובים. עוד על פי ההסכם, כפי שנכתב ברויטרס, איראן תפתח באופן מיידי את מצר הורמוז, וארצות הברית מצידה מסכימה לשחרר 25 מיליארד דולרים מנכסים מוקפאים של איראן. מחאת ראשי ישיבות הסדר נגד שילוב נשים בשריון. צהל הקשיח את עמדותיו ואף מזלזל בפניות ראשי הישיבות. זאת בניגוד למקרה עבר, כך טוענים מקורבים לראשי הישיבות שהכריזו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון. הם שוחחו עם כתבנו הצבאי לידור סולטן.
1: על פי מקורבים, לפני כ-4 שנים פנה קצין השריון הראשי דאז, תת-אלוף הישאם אברהים, לראשי הישיבות וביקש להיפגש עמם במקום סטרילי. לדבריהם, ראשי הישיבות ואיברהים, אשר מונה היום למזכירו הצבאי של שר הביטחון ישראל כץ, הצליחו להגיע להסכמות ולפתרונות הכוללים הקצאת מרחב סטרילי לנשים בבסיס האימונים. כיום, לאחר פסיקת בגץ הדורשת להרחיב את פיילוט הנשים בשריון, טוענים המקורבים כי צהל טרם פנה וביקש לקבוע פגישה מסודרת בנושא.
21: מפלגת הליכוד נמצאת במסע ומתן מתקדם עם חברת AI שתתקשר לבוחרים פוטנציאליים כדי לשכנע אותם לצאת לבחירות ולהצביע לליכוד. כתבת היום שירית אביטן כהן שפרסמה את הפרטים לראשונה, מציינת שמי שיקבל את השיחות ישמע את ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה לשכנע אותו להצביע ויוכל לנהל עם הבוט שיחות. גורמים בליכוד אומרים שבדובר בהחלטה לא פחות מגרועה. פעם היינו פוגשים את נתניהו בשוק, היום נקבל אותו ברובוט, לדבריהם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
22: איזה בנק מפריז.
17: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
22: בנק הפועלים.
17: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
25: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
27: די, 7 שנים?
28: תסמכי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
27: חכם.

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, אלן טוקוש.
1: שבוע טוב ומבורך, אלן דולי.
0: שלומך?
1: תענוג, תענוג,
0: יפה,
1: תענוג.
0: יפה, פותחים שבוע של מגה מיקס, שבוע שנקווה, כרגיל, להתפלל לבשורות טובות, לשקט, לשלווה,
1: שקט,
0: לרוגע.
1: שקט, לשלווה, שגרה.
0: ואנחנו נדאג למה שבאחריותנו, שזה המוזיקה. המוזיקה הכי טובה ברדיו, הלעיתים הגרסאות, כל מה שישמח אותנו, ושיהיה לנו קצת כיף. כיף. כיף וכיף.
1: כיף גדול.
0: כיף כיף. כיף כיף.
1: כיף כיף.
0: כיף כיף. טוב, אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: אתה, מושון, מושיקו, טוקוש, פלוטקה.
1: אתה, דולב נישלי, זה אנחנו יוצאים לדרך.
0: שעה טובה, שעה טובה.
1: שבוע טוב.
0: שעה ראשונה, שעה טובה, תבלו תהנו.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: המסיבה הכי טובה ברדיו. הלב שלך בנוי לקצב הזה.
2: מגה מיקס.

Yoshi, pull a leuch ist mein Skin.

Which one? Which one? Which one? Which one? Which one? Which one?

0: ביג סייל בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
12: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
13: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
12: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפאת?
17: באמת?
16: מרפאת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
18: אקספנג G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
19: תהיו שנייה בשקט.
8: תגיד שוב.
18: Xpeng G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו ב-Xpeng, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. Xpeng, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
17: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
19: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
20: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
21: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
20: הכי משתלם, הכי בשבילך.
21: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
23: אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה, ואנחנו ביחד עם מחסני חשמל שמביאים לכם את מחירת החיסול עם מחירים אזויים, לא הגיוניים. כל מילה תהיה נכונה. צ'אנס אחרון ליהנות ממוצרים במחירים שלא יחזרו. שימו לב מה קורה עכשיו במחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן. תנור בנוי של טקה, 990 שקלים. מדיח כלים סמסונג ב-770 שקלים בלבד. מכונת כביסה, 8 קילוגרם של חברת אלקטרה. אני לא מאמין, ב-199 שקלים בלבד, פחות מ-200 שקל. מכונת כביסה, אור מהיר, אתה צריך לך, תלך תקנה, תתחדש לך. נסיים עם מקרר הפוך, סמסונג, מקפיא תחתון, ב-990 שקלים. רק עכשיו, רק בסניף, מחסני חשמל, מתחם מבנה, תל חנן בנשר, מי שמקדים, זוכה.
24: מגה מיקס.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגמיקס ליום ראשון בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5.
1: תודה רבה לכם על ההאזנה.
0: תודה רבה לכם, אנחנו נמשיך מיד אחרי החדשות והפרסמות עם הרבה מוזיקה טובה, הרבה מגמיקס.
1: אנחנו איתכם גם באתר, גם באפליקציה. בשעה הבאה יצטרפו חברים ברדיו אילת, ואנחנו מכאן נגיד לכם המשך יום נפלא, שבוע טוב. דיוויד עזרן מיד יהיה איתכם ב-99.5, רדיו חיפה, לא להתבלבל. לא להתבלבל, אנחנו לא עוזבים, לא הולכים.
0: אנחנו כאן בכל הכוח.
1: תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן, תודה רבה לך משה קופלוטקה.
0: חד עולב נישליס.
1: פרסמות, חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגמיקס. שבוע טוב.

0: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
1: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
12: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
14: אבא, אני ישנה.
13: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
14: ו... לילה טוב, אבא.
13: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
14: נו, אבא.
13: כפוף לתנאים באתר.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
17: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. היא עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
3: יש ארנגיות!
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, ושעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר התקיפה הישראלית בדחיה של ביירות, התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר פעמיים במשגב עם שבאצבע הגליל. הפרטים בבדיקה. במפקדת הכוחות של איראן מאיימים כי התקיפה הישראלית בביירות לא תישאר ללא מענה. זמן קצר לאחר מכן, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף איים, התקיפה הישראלית בדחיה היא דוגמה לחוסר היכולת האמריקנית למלא את מחויבותם. זאת בהתייחסו למתווה ההבנות שלפי הנשיא דונלד טראמפ אמור היה להיחתם היום, דבר שבאיראן הכחישו. כתב היום שחר קליימן מוסר כי לפי דיווחים בלבנון, מספר ההרוגים כתוצאה מהתקיפה הממוקדת בדחיה עלה ל3. טרם התקיפה בבירה הלבנונית, ישראל עדכנה את ארצות הברית, כך אמור בכירים ישראלים ואמריקנים לאקסיוס. מחדל בבית החולים מעייני הישועה, חולה סרטן לבלב בן 84, קיבל טיפול ניסיוני בניגוד לחוק ונפטר זמן קצר לאחר מכן. הדוח קבע כי הכשלים בהליכי האישור והפיקוח בטיפול שאירע ב-2019 נעשו במודע, ובעקבות כך שוקל משרד הבריאות לנקוט צעדים נגד המעורבים. עם זאת, לא ניתן לקבוע בוודאות אם הכשלים תרמו למותו של המטופל. נחתם הסכם גג היסטורי בקרני שומרון בהיקף של כ-2 מיליארד שקלים. ההסכם כולל הקמת כ-6,000 יחידות דיור חדשות לצד השקעות נרחבות בתשתיות, מוסדות הציבור ופיתוח המרחב הציבורי. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בטקס חתימת ההסכם, הגיע הזמן להכריע גם ביהודה ושומרון ולהחיל ריבונות עוד לפני הבחירות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
13: חכם.

Sam.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, וברוכים הבאים למדורת יום ראשון בשבוע של מגה מיקס. אהלן מושון, טוקוש,
1: דולי,
0: פלוטקה,
1: נישליס,
0: יאללה.
1: מה קורה, מה העניינים?
0: וכשמשה היכה בפלוטקה, מה יצאו ממנו?
1: מים.
0: לא, לא מים, זירו.
1: רמיקסים.
0: כל הזמן זירו.
1: לאן?
0: אנחנו עד שש, עם שעתיים נוספות של מגה מיקס, אהלן לכל החברים ברדיו אילת, 102 FM, לכל החברים בחיפה, באתר,
1: באפליקציה,
0: איפה שתרצו. באינטרפציה
1: פם פם פם פם
0: ובא
1: בלדלנה באפליקציה
0: אמרנו, נו, איפה אתה, איפה אתה
1: באתר
0: לא, לעשות אותך
1: איפה
0: בא טנטנטה
1: טנטנטה
0: בלדלנה בסוף אפליקציה, באינטרפציה באמבטיה ובא
1: שוטיה
0: בקיצור לא השלמת מילים וחרוזים זה לא המומחיות שלנו.
1: אמת.
0: אנחנו צריכים פה את סטטיק. תעזור לנו בשנייה.
1: קל.
0: טוב, אור מאיר, מומחה גדול, אבל עניינים אחרים על הסאונד באולפן. גרי סגור באולפנים ברדיו אילץ. אתה משיקו פודקאסט.
1: תדולב נישליס ואתם תרימו את הווליום, אני אצא לדרך.
0: שעה נוספת של מגה מיקס מתחילה עכשיו, האזנה טובה.

0: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
0: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות?
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 8 נבחרת גרמניה תחל את דרכה בטורניר, כשתפגוש את קורסאו. הנבחרת הגרמנית היא אחת המאותרות ביותר בגבי העולמי, עם 4 שחיות, רק שחייה אחת פחות מהשיאנית ברזיל. עבור קורסאו, לעומת זאת, ההתמודדות הערב תהווה את הופעת הבכורה שלה במונדיאל, והנה כמה דברים שכדאי לכם לדעת על המדינה הצנועה מהים הקריבי. אוכלוסיית קורסאו מונה כ-150,000 תושבים בלבד. המשמעות היא שאוכלוסיית קורסאו קטנה פי 555 מזאת של העיר גרמניה. באי ישנן 3 שפות רשמיות, הולנדית, ספרדית והשפה הנפוצה ביותר, פפיאמנטו, שפה קריבית המשלבת פורטוגזית, ספרדית, הולנדית ושפות אפריקאיות שונות. בנבחרת קורסאו משחק גם שחקנה של מכבי חיפה קנג'י גורה, והבירה של קורסאו, וילמסטאד, הוכרזה כאתר מורשת עולמי של אונסקו בעקבות האדריכלות הייחודית והחשיבות ההיסטורית. ניסחון של קורסאו זוכה הערב ליחס ממוצע של פי 35 בסוכנויות האימורים השונות ברחבי העולם. אז השאלה היא, האם אתם מאמינים בניסים? עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
0: מבזק מונדיאל, בחסות

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 4:21 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלייה מפרויד עומסים לכיוון חורב, בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, מסדרות המגינים עומסים לכיוון פליאם, בקריות עומסי תנועה בכביש 75 מדרך הגיעה לדין לכיוון סומת האיסטדיון, בכביש 22 עומסים ממחלף ביאליק לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר מעונן עם 26 מעלות, עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
4: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
7: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
8: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
9: מה עשית?
8: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
9: ואיך הוא?
8: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה? וחניה בשפע.
9: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
8: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
19: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
20: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
21: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
22: Let's I'm Digital,
1: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל

0: פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנות.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: 107.5
3: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר, מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים, מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 625 איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: אתם על מגמיקס, ואנחנו ביחד עם מחסני חשמל, ואתם רבותיי חייבים רגע לעצור הכל, לשמוע טוב טוב מחירים שלא יחזרו, מחירים שאני רואה כאן בדף, אני לא מאמין שיש כאלה, יש כאן מטרה לחסל את המלאי, והכל במחירי עלות יריד שלא היה ולא יהיה, במחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן. שימו לב למבחר פריטים, שאני ככה אדוג לכם מתוך הרשימה הענקית שיש לי כאן מול העיניים, אבל לא יודע איפה במה להתחיל, הכל כל כך טוב. תנור בנוי משולב מיקרו של סמסונג 880 שקלים, אחלה של מחיר. קיריים קירמיות של זנוסי ב-499 שקלים. קבלו מכונת כביסה משולבת מייבש של סמסונג ב-990 שקלים. וואו של הוואו של הוואו. ונסיים במקרר אלקטרה לזוגות צעירים ולדירות שכורות רק ב-299 שקלים. רק עכשיו, מחכים לכם עכשיו בסניף של מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר. מי שמקדים, זוכה, תתחדשו.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: השעה 4:41, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלייה מפרויד עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בסדרות המגינים, עומסים לכיוון פליה, בקריות, עומסי תנועה בכביש 75 לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים במחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר מעונן עם 26 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע. כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע מופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
6: באמת?
1: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
7: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
8: מה עשית?
7: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
8: ואיך הוא?
7: גדול, יפה יפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
8: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
7: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
8: וואי, מה עשיתי?
9: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
10: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
18: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
17: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
18: חפשו ישראכר טיים אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
22: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
23: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: מי זה?
24: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
25: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
26: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
27: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
28: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
29: תמיד איתך.
30: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
31: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
32: כמו מה? תוצאות? משחקים?
31: כן.
32: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
31: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
33: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
34: ולאורך כל המונדיאל.
35: בחסות?
36: איזו עוצמה!
37: לקבוצה שלכם יש פורד?
38: לנו יש פורד על כל השאר.
37: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: מגה מיקס על העמדה, דולב נשליס ומושיקו פלוטקה.

0: סוגרים את השעה הזאת של מגה מיקס, שעה אחת לפני האחרונה. לא לדאוג חברים, יש לנו עוד שעה מלאה במוזיקה טובה, בהרבה הרבה דברים טובים במיוחד בשבילכם. אבל עכשיו להגיד תודה רבה לכל החברים, כל החברות ברדיו חיפה, 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, באתר, באפליקציה, תודה לאור מאיר הטכנאי ברדיו חיפה, גרי סגור,
1: yes, רדיו אילת,
0: דולב נישלי,
1: מושיקו פלוטקה,
0: מיד חוזרים.
1: פרסומות חדשות של השעה 5, וכמו שאמר מושיקו, הוא לא משקר, הוא דובר אמת, תמיד.
0: רק אמת.
1: מיד חוזרים.
2: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה. הערב בחסות.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
6: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
5: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
7: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
8: מה עשית?
7: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
8: ואיך הוא?
7: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
8: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
7: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
12: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
13: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
12: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
15: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שוק דלל, סופר שחיפאים אוהבים. It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
21: רגע, מה?
20: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
21: לא, למה גילית?
20: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
21: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
20: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
22: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
23: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
24: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
25: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
24: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים, ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
25: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
24: כפוף לתנאים באתר.
26: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית
3: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
4: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
5: מרגישים בבית.
6: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: 105 רדיו חיפה.
7: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
8: יש ארנגיו!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות במשגב עם לפני שעה קלה. זו הייתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים, כך נמסר מדובר צה"ל. האחראי על מערך הקשר בחיזבאללה חוסל בתקיפה הישראלית בצהריים בביירות. על רקע האיומים מאיראן להגיב בירי לעבר ישראל, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אמר במהלך אישורי תוכניות ובשיח מפקדים בפיקוד הצפון, לבנון היא מרכז הכובד העיקרי שלנו, אנחנו ערוכים גם להתפתחויות בזירות אחרות. לדבריו, המציאות כעת רגישה ומורכבת. צהל כולו נחוש, דרוך, מוכחן ופועל בעוצמות משתנות בכלל הגזרות כלשונו. בעקבות התקיפה בבירת לבנון, באיראן מאיימים לפוצץ את המסע ומתן עם ארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף אמר כי התקיפה בדחיה הוכיחה שוב כי לאמריקה אין רצון או יכולת למלא את ההתחייבויות שלה, ובלי זה אי אפשר להתקדם. כתב חדשות החוץ נטע בר מזכיר כי אמש כתב הנשיא דונלד טראמפ שההסכם המתגבש לכאורה בין המדינות ייחתם היום. המחאה נגד שילוב נשים בשריון מתרחבת. 9 ראשי ישיבות נוספים הודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל כל עוד יתקיים בו בעתיד שירות מעורב. כתבנו יותם דשא מציין כי עד כה 36 ראשי ישיבות חתמו על מכתב המחאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
14: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
15: איזה בנק מפריז.
14: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
15: בנק הפועלים.
14: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, 7 שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה, בנוי

0: לכם אחר הצהריים טובים.
1: שבוע טוב.
0: שבוע נפלא, יא טוקוש.
1: יא דולי.
0: יא שיקו.
1: היידה.
0: משה חיים פלוטקה.
1: באמת.
0: משה האילתי, משה החיפאי, משה המגמיקס.
1: משה בתיבה.
0: משה בטוף. מה שלומך?
1: תענוג, איך
0: מוכן
1: אתה?
0: מוכן לשעה שלישית?
1: מוכן בכל הכוח. יש לנו
0: עוד הרבה לעתים להשמיע?
1: הרבה כיף.
0: מלא גרסאות?
1: הרבה הפתעות.
0: יפה, אז אנחנו מעכשיו עד שש עם השעה האחרונה של מגמיקס ליום ראשון בשבוע, איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו אילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: ואנחנו ערוכים, מוכנים לצאת לדרך, אז אתם תגבירו ווליום, סעו בזהירות אם אתם בדרכים, לאט לאט. בתקווה, בבשורות טובות, אנחנו כאן למוזיקה טובה, עד שיש מגמיקס, מושיקו פלוטקה.
1: לא לבני שליס.
0: תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: אתם על מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה 107.5, ואנחנו ביחד עם מחסני חשמל שממשיכים להפגיז במחירים לא הגיוניים, שלא לומר הזויים. יש להם שם מטרה ברורה, לחסל את המלאי, הכל במחירי עלות. מבנה תלחנן, זה המקום בנשר, זה הסניף של מחסני חשמל עם המחירים המטורפים, שרק שם תוכלו למצוא אותם. מחירי רצפה, ומה זה רצפה? קבלו מה זה רצפה. תנו בנוי טקה ב-990 שקלים, זה רצפה. מדיח כלים סמסונג ב-770 שקלים, זה רצפה חברים. מכונת כביסה 8 קילוגרם של אלקטרה ב-199 שקלים, זה הסופר של הרצפה. ונסיים עם עוד מכונת כביסה, הפעם של ווירפול, 6 קילוגרם פתח עליון 390 שקלים. אז כל זה רק עכשיו ורק בסניף מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר. מי שמקדים זוכה, אז רוצו, תתחדשו ותבלו.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: השעה 5:19 דקות, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלייה מפרויד עומסים לכיוון חורב בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בכביש 4 עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם, בכביש 22 עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 26 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע מופיעים באתר. רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש תוכנית

0: מכירה וליסינג, כוכבית 8883.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
5: מה עשית?
4: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
5: ואיך הוא?
4: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
5: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
4: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
12: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפאת?
18: באמת?
17: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
19: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
20: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון דעה מותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
21: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה. זה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
22: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
23: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
24: רגע, מה?
23: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
24: לא!
0: למה גילית?
23: הצטרפו עכשיו, דענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
0: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
23: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
1: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 6256. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. תוכנית המוזיקה הטובה בישראל, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. סינה על הוולטה ללסקינה ונדיגו רומבאנדו, con la luna en las pupilas y su traje aguamarina van restos de contrabando y donde más no cabe un alma allí se mete a darse caña poseído por el ritmo.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 8, נבחרת גרמניה תחל לדרכה בטורניר כשתפגוש את קורסאו. הנבחרת הגרמנית היא אחת המאותרות בגבי העולמי עם 4 שחיות, רק שחייה אחת פחות מהשיאנית ברזיל. עבור קורסאו, לעומת זאת, ההתמודדות הערב תהווה את הופעת הבכורה שלה במונדיאל, והיא תנסה לייצג בכבוד את המדינה שאוכלוסייתה מונה כ-150 אלף תושבים בלבד. בשעה 11 בלילה, הולנד תפגוש את יפן. האנליסט הגרמני אחים קלמנט, שהצליח לחזות את שתי הזוכות האחרונות בגבי העולמי במדויק, טוען שעל פי המודל שלו, הולנד תהיה זאת שתניף את הגבי, מה שמעורר סקרנות רבה סביב האורנג' שהפסידו בעבר 3 פעמים במעמד הגמר. בשעה 2 בלילה נבחרת חוף השנב תפגוש את נבחרת אקוודור, שידועה במשחק הגנה קשוח ואיכותי, ובשעה 5 לפנות בוקר יסתיים לו סבב המשחקים של היממה הקרובה, כששוודיה תארח את טוניסיה. נכון לעכשיו, מי שמוליך את טבלת הכיבושים במונדיאל הוא חלוצה של נבחרת ארצות הברית פולרין בלוגון, שכבש צמד בניצחון שנבחרתו על פרגוואי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 5.39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בכביש 4 עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם, בכביש 22 עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ, מזג האוויר שימשים 26 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
4: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: וואי, מה עשיתי?
9: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
10: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
14: באמת?
13: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
15: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
16: מה עשית?
15: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
16: ואיך הוא?
15: גדול, יפה יפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
16: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
15: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
17: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. אפולו, מכבי.
18: מכבי.
17: ימין או שמאל?
18: ימין.
19: שמאל.
17: שוק דלל או?
18: שוק דלל, שוק דלל.
19: שוק דלל, שוק דלל.
17: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
20: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
21: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
22: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב-10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
23: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
19: דוניט זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
18: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
24: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
25: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
26: אבא, אני ישנה.
25: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
26: ו... לילה טוב, אבא.
25: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
26: נו, אבא.
25: כפוף לתנאים באתר.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
28: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
29: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
30: מה עשית?
29: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
30: ואיך הוא?
29: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה. וחניה בשפע.
30: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
29: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
31: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע.
1: סוגרים נועלים את מדורת יום ראשון.
0: רדיו חיפה 107.5, רדיו אילת 102 FM.
1: תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה שהצטרפתם, תודה שהייתם חלק מפתיחת השבוע שלנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר, יום שני, לעוד 3 שעות של מגה מיקס. אנחנו נתחיל בשעה 3 ברדיו חיפה. נצטרף בשעה 4 לחברים ברדיו אילת, ישר אחרי גל רבינו, אז נפגש מחר, 3 ו-4.
0: ועד אז אתם יכולים להיכנס לאתר, לאפליקציה, 24/7, עד לא ידע.
1: תבואו, מחכים לכם בשמחה רבה. תודה רבה, גרי סגור ברדיו אילת, אור מירי ברדיו חיפה, עם אחרים על הסאונד בשתי התחנות. מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, יש הרבה מה לדבר, הרבה מה לשמוע, אז כדאי להישאר בהאזנה. אנחנו נאחל לכם מכאן ערב טוב, שבוע טוב, שבוע טוב. יאללה, ביי.
0: ביי, ביי.
2: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה
4: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
5: מה עשית?
4: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה
5: ואיך הוא?
4: גדול, יפהפה עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
5: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
4: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...
7: אהלם!
6: לזה חיכו כולם!

0: לתקנות. אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
1: תהיו שנייה בשקט,
2: תגיד שוב.
0: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: לקוחה כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
20: כללית אסתטיקה.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים בבית.
22: תוכנית הספורט של ישראל.
21: 105 רדיו חיפה.
0: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
1: יש ארנק ירוק!
2: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
23: שלום רב, ושעה 6, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר התקיפה הישראלית בבירות, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות בעקבות הערכות לאפשרות של ירי מאיראן במהלך השעות הקרובות. לפי ההנחיות החדשות שתהיינה בתוקף עד ל-8 בערב מחר, הוחלט על הגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ למעט קו העימות. היישובים הסמוכים לגבול הצפון נשארו עם מדרג פעילות חלקית והגבלות התקהלות מחמירות יותר. בשלב זה נמל התעופה בן גוריון ובתי הספר לא ייסגרו. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מוסרת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים שורה של התייעצויות ביטחוניות בטרם התכנס הערב הקבינט המצומצם, והערכה בישראל היא כי איראן תשגר טילים לעבר ישראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בביקורת על ישראל לאחר התקיפה בבירת לבנון. טראמפ צייץ לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו: המתקפה הבוקר על ביירות לא הייתה צריכה להתרחש, בפרט ביום מיוחד שבו אנחנו כה קרובים להסכם שלום עם איראן. לישראל יש זכות להגן על עצמה מפני איומים, אבל המתקפה שאליה הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות. בהמשך דבריו קרא נשיא ארצות הברית: לא צריכות להיות עוד מתקפות של ישראל בשום מקום בלבנון, אבל גם לא צריכות להיות עוד מתקפות מצד אף גורם אחר, לרבות חיזבאללה, נגד ישראל. נמצא מענה לסוגיית המתדלקים האמריקנים בנמל התעופה בן גוריון, כך מפרסם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הנושא מטופל על ידי ראש המל"ל שמואל בן עזרא מרגע שנכנס לתפקידו, והמענה יבוצע בימים הקרובים. גורם המעורה בפרטים הבטיח בשיחה עם מערכת היום: אף טיסה מסחרית לא תבוטל בגלל המתדלקים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
27: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
28: איזה בנק מפריז.
27: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
28: בנק הפועלים.
27: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
29: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
30: די, שבע שנים?
31: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
29: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
30: חכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו בשידור חי, מהדורת יום א' בשבוע. חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן, אתר ערוץ הספורט. חבר'ה, שימו לב, חבריי היקרים, ערב טוב, נגיד, לגוטי הגדול שחזר מחול, לוייסי שבקרוב יחתור עם כל המשפחה להכל כלול בפאפוס, ולמי שאינו קרוב לשום דבר וים, הוא רק רואה סירה, מקבל בחילה, האיש רב הפנים מהבירה, מיכאל ג'מיל ג'מאוול. חבר'ה, נעשה את זה קטר, יש לנו כל כך הרבה עניינים היום. גוטי, כותרת שלך לפתיחת המונדיאל, בבקשה.
3: כותרת שלי, נבחרת ברזיל, דון קרלו אנג'לוטי מבין שלאמן קבוצה ולאמן נבחרת, הבדל שמיים וארץ.
2: רגע, גוטי, לא, רגע, מה, אבל... כבר חרצת
3: לא,
2: את גורלו.
3: לא, הפוך, הפוך.
2: לאן הלכת, גוטי?
3: תקשיב רגע, אתה
2: הפוך,
3: מבין.
2: הפוך, גוטי.
3: אתה מבין. קודם כל, מיקו, שבוע טוב, שבוע... לא ראיתי אתכם שבוע ימים. כן, רק, אני, רק הוא אומר לי כותרת, אני נותן לו כותרת, הוא אומר לי לאן הלכת.
4: אתה יודע, אתה מבין. רגע, גוטי, רגע, אחד. גוטי, תשמע, אתה צריך להבין דבר אחד. הוא, אתה יודע, הוא, אתה צריך לדבר איתו בקודם, כשאנו מדברים אז בביתה.
3: בדיוק.
4: יש מאמן, ויש בעל בעל בית. והמאמן הוא סתם חרטה, כמו שאתה היית, מה הבעיה?
3: עכשיו, מאיר פניג'ל, תקשיב רגע.
4: אוקיי.
3: מזלי, שיכנת לי קוסטה.
4: הנה, אתה רואה, אז למה אתה
3: לא שיכול? הוא לא יכול לשגיע לי את הראש.
5: עכשיו, הוא מכין את זה עם מים קרים, למה הוא יודע שאלי כבר יגרום לו לגעת בזה שזה יהפוך להיות חם.
2: תן
3: כותרת, לאן הלכת עם הכותרת?
5: אז אני אתן כותרת, אני חושב שיבשת אירופה זקוקה לצרפת וספרד, כי עד עכשיו הנציגות האירופאיות רעות מאוד.
2: רק ההתחלה. אני אתן כותרת, שיעמום המחץ.
5: לא,
2: רגע, חבר'ה, זה הכותרת שלי, אבל המונדיאל בינתיים מתחרה עם ליגת הכדורסל, ואתם יודעים שאינכם חושדים בי שאני לא אוהב כדורסל. חבר'ה, משעמם.
5: לא, לא. מול
2: ישבתי, אמרתי, נשב, ראיתי כל המשחק של ברזיל, משעמם.
5: מחצית ראשונה הייתה טובה. מחצית ראשונה הייתה טובה.
3: מרוקו
2: היו טובים. בסדר, נו, בסדר.
5: היו טובים, היה מרוקו.
3: מרוקו היו טובים, אלי. מרוקו היו טובים.
2: חבר'ה, די, נו, כל מיני משחקים.
4: אני חושב שגם התנאי שם היו קשים.
5: היום אני חושב שיהיה משחק טוב מאוד אפילו.
2: מה,
5: גרמניה? אני חושב שיהיה משחק טוב.
3: רגע, ראית את המשחק של ארצות הברית?
5: כן, היו טובים.
2: ראיתי, גוטי, בסדר, בסדר, גוטי, גוטי תשמע.
3: רגע, בוא.
2: פעם מונדיאל, כל משחק היה צמרמורות.
5: כן, אבל זה
2: מגדילים.
5: זה כאילו, בדיוק.
2: מגדילים, ומגדילים. פתאום אני רואה כל מיני נבחרות, קרואסאו.
5: ברור שבנוקאוט יתחיל את סיפורם.
3: לא, זה קרואסון.
2: לא,
4: זה אני... מבין תיאבון לנבחרות האלה.
3: זה אני מסכים איתך. אבל מהצד השני, זה לקחת ולראות איך הסוקר, יעני, הכדורגל שלנו, של אירופה, מקבל איזשהו נפח בארצות הברית, זה יפה.
2: מה מקבל, גוטי, אבל גם ב-94 שברזיל לקחו את הצדדים היו מלאים, והכל היה יפה, והכל טוב ויפה.
5: לא, אין בעיה, אני...
2: די, הגדילו את זה, גוטי, יש נבחרות...
5: המונדיאל האמיתי התחיל בנוקאוט, זה בטרור, זה ברור לכולם.
2: כן, יש נבחרות שהן לא ברמה, ועושים את זה בשביל כסף, וכל הפרסמות האלה באמצע...
5: לא עושים את זה בשביל כסף, עושים את זה כדי שישראל תיכנס, ולא משנה, לא נכנס.
2: לא יעזור לנו, אנחנו נחזיק חזק, נשאר בחוץ.
5: אגב, אתמול שראיתי את קטר, שהיא אלופת אסיה, משחקת, אמרתי איזה בסה שוויתרנו על אסיה.
2: זהו, אתה...
4: אבל הם ויתרו עלינו גם.
5: כן, אבל תשמע, אם זו אלופת אסיה, אז יש לנו מקום.
3: לא, לא, זה... חברים, אנחנו רק התחלנו, בוא, זה שלב החימוק.
2: בפעם האחרונה שנפגשנו עוד לא היה לנו משחק אחד, והנה אנחנו כולנו כבר טובעים במשחקים שחלקם, כמו שאמרתי, מעניינים, וחלקם מרתקים כמו מרתון של פסוקו של יום. זה כותב לנו תום גל. הערב נעלה הילוך בכל מה שקשור למונדיאל, פינות מיוחדות, תחנות לקראת משחקי הערב והלילה והבוקר, וגם דיבוכים מהשטח. חבר'ה, יש דיבור שהאיראנים הולכים להציק לנו.
5: זה כי הם הבינו שהשחקן הבכיר שלהם נפצע. הם רוצים לשנות אווירה.
2: יפה.
3: מתי הם לא
2: נשכח את
3: הפרובינציאליות?
2: מה זה? לא, לא, מציקים לאחרונה, גוטי, אומרים, שמו, וזה, יש פה, אנחנו עם יד על הדופק, מה שנקרא. לא נשכח את הפרובינציאליות שלנו, חבר'ה, איזה כיף, הקיץ, מה שנקרא, מטבל אותנו בעצמו, נתעדכן בפרשיית מחירת והטיית משחקים חדשה לכאורה.
4: לכאורה, תדייק, לכאורה. לא רוצה פה תביעות.
3: יפה קוף.
2: שמטלטלת את הרחוב הספורטיבי, כי אי אפשר לפתוח קיץ בלי קצת שחיתות. אז מה שנקרא, וייס ייתן לנו בפרטים. גם מתכוני העברות חמות, שמועות, בלה בלה בלה. בקיצור, חבר'ה, שימו לב עם מה נתחיל, בואו תראו מה אני אומר לכם נתחיל, בואו נתחיל עם הדרמה, בכל זאת משטרת ישראל מודיעה שבמסגרת חקירה, לב 433, וייסי, תן לנו רגע מה אתה יודע על האירוע הזה.
5: כן, קודם כל נגיד שיש צו איסור פרסום על השם של השחקן, וכמובן
2: אנחנו נרגע ולא נגיד שמות.
5: נגיד שמות, אבל כן, המשטרה עוצרת את אותו שחקן היום בנמל התעופה, בן גוריון, יש שם חשד להטיית משחק.
4: לא יכול לעצור אותו בבית לפני. חייבים כאילו בשדה, כאילו...
5: אגב, לא לעיני, להבנתי לא לעיני כולם.
4: אוקיי, לא עשו את זה...
5: לא, בחנייה, יצא איך שיצא בחנייה.
2: כנראה שיש איזו סיבה כלשהי לאירוע, זה בסדר.
5: לא, יכול להיות, עוד פעם, ממה שאני פחות מסקר את זה, כי אצלנו הכתבי פלילים מסקרים את העניין, אבל ממה שהבנתי מהם, יכול להיות שאתה יודע, רצו לעשות חקירה סמויה יותר ארוכה, וברגע שהבינו שהוא עומד לטוס לחול, אז עשו את העניין הזה. יש שם גם חשד להטיית משחקים, החשד העיקרי יותר, עוד פעם, זה במסגרת בכלל חקירה אחרת על הימורים ומשפחת פשע וחקירה הרבה יותר רחבה, עלה השם של אותו שחקן, ושם יש חשד גם להטיית משחקים, גם לעבירות מס וגם להימורים בלתי חוקיים.
2: בקיצור, כיף גדול.
4: רגע, רגע, אתה אמרת שמחו משחקים בליגה הלאומית, רגע, שאני אבין, זה אבי לוזון.
5: לא אמרתי לאומית.
4: אולי גם על.
5: אולי גם על.
4: שמע רגע, כנראה זה יבנה, אמרו לשחקן שהמאמן עולה ב-4-3-3, לא הבין שהתכוונו אליו בכלל. עזוב, לא יכול, אצלנו בליגה שלנו, אין דברים כאלה.
5: אבי, אתה כבר בליגת העל, תתקדם.
4: אגב,
5: בוא נזכיר שהיו פרשות, כולל האחרונה של קריית ים, שהתחילו ברעש מאוד גדול, ובלגן ופיצוצים, והסתיימו בכל ענות חלושה. אני לא יודע להאריך פה, אבל אני לא אופתע אם זה גם יסתיים.
3: אבל בכל פעם, וייסי, תסכים איתי, שבכל פעם שעולה פרשייה כזאת וקשורה בכדורגל הישראלי, זה עושה לנו.
5: כן, ואני יכול להגיד לכם, זה משהו שאני כן יודע.
4: נו.
5: בקבוצה שהוא שייך אליה, כן עוקבים אחרי זה, אחרי העניין הזה, אם יתברר שהחשדות נכונים, ינסו להגיע איתו להתרת חוזה.
3: מה זאת אומרת, ינסו להגיע איתו?
5: כאילו, יתירו את החוזה. אתה יודע, אני אומר, ינסו, אני עדין.
2: אתנו לו, אתה יודע, בסדר.
4: אם חשדות נכונים, אין לו כרטיס שחקן בכלל, נראה לי כבר במצב כזה.
5: לא, לא רק על הטיית משחקים. גם עם החשדות על הימורים נרחבים, הם חשדות שהתבררו כמשהו נכון, אז כנראה שיותר חוזר.
3: בוא, לא כיף, לא כיף.
2: הפועל באר שבע, הפועל באר שבע בדרך לרכש כפול, מרקו וורף.
5: חתם, עבר את הבדיקות,
2: הכל בסדר. בהמשך וייסי, תן לנו גם מה אתה יודע על ניב יהושע וכזה מין.
5: קודם כל, וולף, שהוא שוער עוד מעט אלי ידבר על מקצועית, אבל הוא שוער ש... הוא שוער שרצו אותו מאוד.
2: טל בן חיים הסוכן שלו, נכון? אני לא טועה.
3: טל בן חיים הבלם.
5: טל בן חיים הבלם.
4: הבלם, לא יחיאל.
5: יכול להיות, אני לא יודע, אבל הוא...
2: כמה שהבנתי, אבל יכול להיות שאני...
5: יכול להיות, אבל הוא חתם היום לשנתיים עם אופציה, צריך לעונה שלישית. ניב יהושע אמור, כבר עבר בדיקות רפואיות, אמורים להסתדר כל הדברים, והוא אמור לחתום לשלוש שנים עם אופציה לעוד שנתיים נוספות. שתי החתמות שרן קוז'וך מאוד מאוד רצה, מכיר את השחקנים האלה טוב מאוד, רצה אותם, וזה משליך, אגב, אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך, משליך מיידית על אליאסי, שיחפש קבוצה לצאת אליה.
3: אליאסי לא נשאר.
2: דיברנו על זה,
3: הוא לא נשאר. בוא נעשה לך רגע סדר. הפועל באר שבע הולכת למוקדמות ליגת אלופות, הפועל באר שבע הולכת לעונה ארוכה, והפועל באר שבע חייב לסגל עמוק, והפועל באר שבע עושה נכון, משום שכשאני מסתכל על השמות, שניתן להביא בכסף, אתה יודע, נורמלי בכדורגל הישראלי, אז אני חושב שאלה שתי רכישות טובות, אליאסי נתן להבין ש... לדעתי, הוא צריך לצאת בכדי להוכיח את עצמו במקום אחר, אבל מהצד השני, אני, כמו שאני מבין, מרקו וולף מגיע כשוער ראשון, ומרציאנו כבר הוכיח שאי אפשר לקטלג אותו רק כשוער שני.
5: לא, לא, ברור, יש שם מאבק, למרות שכאילו וולף מגיע עם אהבה מוקדמת.
3: בסדר, אהבה מוקדמת, כי אימן אותו קושוך במכבי פתח תקווה. לגבי ניב יהושע, אני חייב לבוא ולומר לך שזה שחקן בין 21, קשר בין 6 ל-8.
2: תנו לי קצת פרטים.
3: לא יכול להחליף, לא יכול לבוא במקום קנגווה.
4: בין 6 ל-8 זה התוכנית שלנו, גוטי.
3: נכון.
4: זה לא הקשר, תעשה לי טוב.
3: נכון מאוד. אז בין 6 ל-8, בתוכנית שלנו, הוא לא יכול להחליף את קנגווה וונטורה.
5: אבל הוא יכול... אם אתה משווה אותו לשי אליאס,
3: יותר טכני משי אליאס.
5: הוא חיזוק.
3: פחות עוצמתי משי אליאס.
5: אבל חיזוק לסגל.
3: אמת, מבחינת טכניקה כן.
4: אוקיי, מחזיק כדור.
5: לא, הוא שחקן עם המון המון פוטנציאל, אגב.
3: בין 21, הוא ילד, יש לו את כל עתידו לפניו, מהלכים
5: נכון. אגב, אותי מעניין, ומעניין לשמוע את אבי לוזון, מה הוא אומר על זה, עם העובדה שניב יהושע נמכר, מונעת סופית את זה של אירן חזן עם אחר, כי לטעמי, זה השחקן הכי קשורי של מכבי פתח תקווה, וזה השחקן הכי בוננזה שיכול
3: להיות. אבי, אתה לא יכול למכור עכשיו את חזן, עם כל הכבוד.
6: נראה לך שאני מוכר אותו? את ניב יהושע מכרנו, אמרתי, אני מוכר רק אחד. עשיתי אנדן דינו, יצא ניב, אמרתי לו, לקח את הדברים, ויאללה, סגור לך את הלוקר, ויאללה, ביתה, סע. עשיתי אנדן דינו, זה מה יצא, מצטער.
2: אבי, אתה באת היום, מה זה כמו?
3: אה, זה קרבי.
2: תראה, אני אפילו, אתה יודע, באתי רגוע, אני עוד...
6: לא, אני עוד רגוע, חכה עוד לא התנעתי.
2: אני אדליק את גוטי לאט לאט.
3: אתה, כמו שאני מכיר אותך, תדלק רק ביום שלישי נגד סנגל.
2: לא, לא, גוטי, אני באתי, בוא. אני אתן לך כבוד, בכל זאת חזרת אלינו, אנשים לא רואים, שיער משוך, כולך לבוש טיפ-טופ, בא בלבן היום, בלי הז'קט, אבל עדיין מסודר, טיפ-טופ.
4: קלאס.
2: קצת זיפים.
5: אירופה, אירופה.
2: אירופה, הגיע אירופה, הגיע קורסאו.
4: ומהצד השני שיושב לידו, מה זה נראה? תעשה לי טוב,
5: בחייך,
4: זה
5: אירופה. יבש לאפריקה. אפריקה, מונדיאל. יש פה אירופה ויש פה אפריקה.
4: לידו יושבת נרגילה, אתה מבין?
5: אבל תצחק, מרוקו כנראה תגיע עד הסוף.
2: תקשיבו, אני רוצה להגיד משהו, כמובן יהיה לנו את ההמשך קצת, אנחנו נקשקש על המונדיאל, אבל בונה, הם נראים טוב.
4: מרוקו?
2: לא נפלו מברזיל, מה זה? שמעו, חבר'ה, הייתי בטוח פעם קודמת, הגיעו אחרי חצי גמר.
4: משחק ראשון.
5: כן, אבל אל תשכח שגם לקחו, לא לקחו, אבל הגיעו עד גמר אליפות אפריקה.
3: נכון.
4: למרות שאני חושב שמחצית שנייה אתמול, הייתה חלשה כי התנאים של המזג האוויר שם הלחות הייתה מתורגת.
5: לא, זה התעללות שנותנים
4: להם שחק בשעות האלה. שתי הנבחרות כבר ירד למרמה.
2: מה לעשות? שתי
4: הנבחרות כבר ראו
5: ברמה. אגב, המלך, לא צוחק, זה שמוע הזה, שם שם מלא כסף על הכדורגל.
3: תגיד, אתה יודע מה קורה היום בברזיל? אחרי המשחק הזה? זה לא ראיתי דבר כזה, אני לא ראיתי את הכותרות, אני לא ראיתי כזה דבר בחיים שלי, את הביקורות.
2: אני חושב שהם מחוסנים אחרי השביעה מגרמניה, יותר גרוע מזה.
3: איזה מחוסנים, היום באים, כל הקמים, כל השחקני עבר המתוסכלים, שאין להם שום יד ורגל היום בכדורגל, כבר כולם נופלים על דון קרלו אנצ'לוטי, וכבר כולם שוכחים איך...
2: תשמע, לא נראה טוב.
3: כולם אבל שוכחים איך סקלוני, מאמן נבחרת ארגנטינה, התחיל את המונדיאל הקודם.
2: אני רוצה להגיד משהו,
3: רק שנייה רגע, מה שכן, כל הביקורות לגבי קסמירו, אני יכול להבין אותה, משום שקסמירו כבר זהו זה.
2: לא, אבל לא רק הוא.
3: לא, אבל כשאתה משחק עם קשר אחורי, כל כך כבד, כל כך כבד כמו קסמירו, אתה חייב, יש מספיק שחקנים שם אתלטים שיכולים להיכנס להם.
5: אבל בוא נגיד עליהם גם מילה אחת טובה, איזה שחקן ויני. לא משנה מה, כן, לא, יהיו טובים, לא יהיו
2: טובים.
3: אתה יודע מה, פה אני מסכים עם אלי בן דוד, למה אנחנו ראינו גולים כאלה של ויניסיוס בריאל מדריד, עם החיתוך מצד שמאל, פנים, הרגל ימין, פינה חוקה, אבל לא הבאנו, כאילו...
2: בנבחרות הגבוהות יעלו אז גוטי, בנבחרות ברמה גבוהה,
4: אני מוכזב מרפיני.
2: לקשו עליו, על התנועה הזו.
5: שהתלבשו על הגבות זה, למה...
4: ורפיני אחר נראה.
5: לא הגיע. זה ויני בסוף, כן?
3: לא הגיע רפיני, בינתיים, לא הגיע למונדיאל.
2: חושך, חושך, חושך. חושך. כל הנבחרת נראית חושך, משהו שם גם בשפת גוף, גם של אנצ'לוטי, של גוטי, משהו שם בשפת גוף רפוי.
5: רגע, רון, מי עוד איתם בבית?
7: קודם כל ערב טוב.
5: ערב טוב.
2: פרלה. כן, פרלה.
7: קודם כל, רגע, לפני שאני אומר לכם מי איתם בבית, אני רוצה לשים זרקור על הקשר של נבחרת מרוקו.
5: מספר 6.
7: זה משהו שאני הרבה זמן לא ראיתי.
4: ילד.
5: מספר 6.
7: כן, אדיר, שווי שוק מליל, 50 מיליון יורו כבר, בן 18. ילד. ברזיל בבית עם סקוטלנד והאיטי.
5: מה השם שלו?
3: עולות שתי הקבוצות שאתמול סיימו באחת אחת.
5: מה השם שלו?
7: גוטי, אל
5: תזלזל בסקוטלנד.
7: נכון?
5: תשמע, איזה מספר 6 שלהם אתמול.
2: גוטי, אל תזלזל בסקוטלנד.
3: לא מזלזל בתרבות ובבא...
5: אל תשכחו, אבל שברוב הבתים גם עולה מקום שלישי, מה?
2: כן, אז זהו,
3: בתרבות, בנחישות, בסופו של דבר ברזיל תהיה בשלב הבא, גם מרוקו יהיו בשלב הבא, שתי הנבחרות האלה.
5: ואם פיירו אתמול קצת מרוכז, אז עם כל הכבוד נבחרת סקוטלנד לא מנצחת.
3: פיירו, מתי מרוכז? חוץ מאז שהוא עזב את
7: מכבי. שנתון 2007.
5: הוא היה בפינה של תום גל, או שתום גל פספס אותו?
7: הוא פספס אותו, הוא ברח לו מתחת לרדאר.
2: אני
7: הבנתי
2: מה תום גל עושה,
5: הוא הולך על המוכרים. לא, הוא גם הולך על המוכרים. אומר לנו דימונטי תרוץ.
2: חבר'ה, אל תעלו אותו יותר.
7: אפרופו מה שדיברנו מקודם, בלילה, ב-16, בלילה של מחר, 4 לפנות בוקר, בבוקר של יום שלישי, תשחק איראן נגד ניו זילנד בקליפורניה. ויש עליהם גם הרבה החמרות על הצוות שלהם, אני לא יודע אם ראיתם. הם לא קיבלו את אותם תנאים כמו שאר הנבחרות. מותר להם, אם אני לא טועה, עד 10 אנשי צוות, כאילו ממש מותר להם להגיע גם באותו יום רק למדינה. כן, כן, הם הולכים... תשמע, חוששים, חוששים גם מאנשי הצוות כנראה בארצות הברית שם.
5: אני חושב שגם האיראנים עצמם מפחדים שהם יישארו שם.
7: נכון, אבל זה חוקים שגם בארצות הברית נתנו להם.
2: עושים להם הפרד ובשוח.
7: הם צריכים רק באותו יום להגיע למדינה, אסור להם לבוא יום לפני.
5: כי הם מפחדים שהם יישארו שם, אני מאמין שם אמריקאים אולי...
7: הם מפחדים שיישארו שם לעבוד בעגלות.
5: כן. אתה רואה את המאמן עם הקרמים. זה קרמים מיצר הורמוז.
7: מלח מהורמוז.
4: זה קרם מיוחד.
2: יש לנו פה מאמן נבחרת.
4: בואי תשאירי את זה קרם, בואי.
2: חבר'ה, יש לנו פה מאמן נבחרת לשעבר. אני מבקש, אני קורא את כולם לסדר. גוטי, זה לא יכול להיות השכונה שהם פותחים פה.
3: ברור, פה שבוע ימים נהדרתי.
4: בדיוק, אין פה סדר. איפה המשמעת,
3: גוטי? אל תדאג, אנחנו...
2: חבר'ה, אני יוצא פה ל... גוטי, אתה יודע שאתה לא היית, התחיל פה נועל חדש, מגיעות פה מסעיות.
3: וואלה.
5: של יעלומים.
2: עכשיו הגיע המסעית עם יעלומים.
3: אוקיי.
4: אה, לא המצילים.
2: רגע, נעשה הפסקה, אני הולך לקבל אותה, לפתוח את השער, לשקול וחוזרים. כמה דקות, בסדר?
3: סבבה.
2: יאללה,
0: חבר'ה. הספעות וחסות.
8: הגביע הוא שלנו!
9: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברר בג'ילי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת. ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
4: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשביל רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
6: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא! למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
9: אפולו, מכבי.
10: מכבי.
9: ימין או שמאל?
10: ימין.
11: שמאל.
9: שוק דלל או?
10: שוק דלל.
11: שוק דלל.
9: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
16: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון גם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: כמה משחקים בשלב הבתים?
19: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
18: נשלחו וגם ייקחו.
19: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח?
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
23: 107.5 רדיו חיפה.
24: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
17: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
0: חברים, אנחנו חזרנו, שימו לב, קצת יותר משבוע לפתיחת האימונים של מכבי חיפה, ובמועדון עומלים על אישור השורות.
2: גורנישט.
0: גורנישט, דבי גורנישט.
3: הוא ראה את העומלים הזה וכבר בער.
0: רגע, תפקידי להדליק פה את ה...
3: העומלים, העומלים.
2: תפקידי אולי.
3: תפקידו הוא לעצבן אותך.
0: עומלים, עמל רב. כאשר מלבד הרצון לשחרר שחקנים בכירים, המטרה היא גם להתחזק בי עם מספר עמדות, בלה בלה בלה, קיש קיש קריה. כן, גוטי, בבקשה. הגעת טמפרטורה 30-40 מעלה, בוא נקפיץ אותך על המדף של ה-70-80 מעלה. בבקשה,
3: קח את זה. קודם כל, וייס יחשב, הראה לי...

0: אחד על שום שחקן ישראלי משמעותי, ואתה בא ואתה שואל אותי איך מתמודדים ואיך מתכוננים לעונה הבאה? זה כבר צריך להיות מוכן, זה כבר צריך להיות במגירה, וצריך רק לשלוף את זה ולהתחיל לנהל מסע ומתן.
1: אבל גוטי, רגע, גוטי, תן לי רגע לעשות לך טיפה להצבין אותך יותר.
0: נו.
1: קודם כל, אנחנו לא יודעים אם לא מקיימים כרגע מסע ומתן או לא, אנחנו לא יודעים.
2: בטוח שמקיימים.
0: מסכים איתך עם מי? אין לי בעיה.
1: שנייה, כיוון שאנחנו לא יודעים, המועדון לא מחויב לתת לנו שמות.
2: קודם כל, בטוח שעומלים.
1: שקט תעשייתי.
2: אבל...
1: אז בהקשר הזה סחטן גדול.
2: אבל מה זה שקט תעשייתי? מכבי חיפה, מרוב שהיא הייתה צריכה כל כך הרבה עבודה, בזמן הזה היא כבר הייתה צריכה להודיע על החתמות.
1: וייסי,
2: לא על מי היא רוצה.
1: וייסי, רגע.
2: מה זה וייסי?
1: אתם, וייסי, רגע, וייסי.
3: מה זה וייסי? באנציקלופדיה רשום זה משות. וייסי, סטייל זה משות.
0: מה, אני רוצה להגיד לך משהו, רגע, אלי. ב-23, עוד 9 ימים, מכבי חיפה, אימון פתיחה לקראת העונה הבאה.
2: 22 בדיקות כאלה, ו-23 כבר אימון בחיר.
0: יש שם כל כך הרבה שחקנים שבכלל אין להם עתיד במכבי חיפה, והם צריכים להשתחרר מהם. אז אני מבין שיש פה הרבה עבודה. מהצד השני, אני יש לי ביקורות לכל מערך הסקאוטינג במכבי חיפה. מה זאת אומרת במגירה? אני בא ואני אומר לך שמכבי חיפה, מערך הסקאוטינג שלהם, במשך כל העונה צריך לעבוד, ואז הוא שולף מהמגירה בלם כשצריך, מגן כשצריך, קשר כשצריך, עשר כשצריך, חלוץ כשצריך, כנף כשצריך, ולא עכשיו בקיץ מתחילים.
3: טוב, גוטי, תרגע. קח את זה באיזי, קח את זה באיזי.
2: כל מילה שאתה אומר, אני מסכים.
0: זה, זו עבודה של מחלקת סקאוטי.
2: ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, יכולות להרשות לעצמה, מחתמה פה, מחתמה שם, טיפה לחכות. מכבי חיפה, וכל החודשיים האחרונים אמרו שאין בעיה, וזה טוב שלא יהיה אירופה, כי יהיה זמן להיבנות, ואז אני אמרתי, ואני עדיין עומד על זה, שאוי ואבוי מכבי חיפה, תחשוב שיש לה זמן כדי להיבנות, כי העבודה היא עבודה של חודשים.
1: אבל מי זה אמרו? המועדון לא אמר.
2: שמה?
1: שלוקחים זמן להיבנות.
2: לא, כל הפרשנים אמרו שזה בסדר שהיא לא באירופה, כי יהיה זמן להיבנות.
1: בסדר, הפרשנים, אנחנו תפקידי...
2: אבל מכבי חיפה עובדתית לוקחת הזמן.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: מה זה עובדת הזמן?
0: מר אלי בן דוד ומר מיקו ומר וייס, אני רוצה לשאול אותך שאלה. ברגע שיש מערך סקאוטינג, אני מבחינתי, מערך הסקאוטינג צריך לעבוד 365. זאת אומרת, מערך הסקאוטינג צריך לדעת לייצר שחקנים לטובת המערכת, בין אם זה זרים, בין אם זה ישראלים. לא עכשיו להתחיל להציף לתוך מערך הסקאוטינג שמות. השמות האלה צריכים כבר להיות במגירה של מערך הסקאוטינג, ועכשיו מכבי חיפה צריכה רק לשלוף אותה מהמגירה, ושם בהתאם להנחיות ובהתאם לרצונות של ליאור רפאלו וברק בחר, להתחיל לעשות מסעים ומתרים.
3: היה להם זמן מאפריל.
0: כל העונה, אתה לא מבין. אתה יודע מה, אני מדבר לא רק למערך הסקאוטינג של מכבי חיפה, אני מדבר למערך הסקאוטינג של כל מועדוני הכדורגל בארץ. אני הייתי שם, ואני בא ואני אומר לך...
1: אבל חבר'ה, אני מזכיר לכולנו, רגע, אני רוצה להגיד משהו על זה. בסדר, שמעתי, אתם צודקים, יחד עם זאת, מקרה הפועל תל אביב, שנה שעברה, גם ישבנו פה, אמרנו, רגע, מה קורה? יש פה כסף, יש פה ספרנו, מה קורה? מה עם החתמות? מה עניינים? פתאום זה לקח להם יותר זמן. עשו מסעים ומתנים.
0: פועל תל אביב, אתה מדבר איתי בקיץ שעברה קבוצה שעלתה ליגה, על מה אתה מדבר, תגיד?
1: מה זה משנה, אבל הם התחילים לבנות עצמם.
0: מה? יש הבדל גדול.
1: מה?
0: יש הבדל גדול.
1: אני יודע שיש הבדל, אני מדבר ברמה העקרונית.
0: רגע, רגע. קבוצה שעלתה ליגה, וספרו...
1: ברמה העקרונית, שענו את עצמנו למה לא מביאים שחקנים, וחיכינו, ואז הגיעו שחקנים, ושחקנים ראויים. עכשיו, אני לא אומר שזה מצב אופטימלי, אבל
0: גם בביתר ירושלים הגיעו שחקנים ראויים.
1: גם הטילים האלה שכן יפלו, לא יפלו, לא משפר את הסיכויים שחבר'ה נורמלי.
0: ירושלים הגיעו שחקנים ראויים, ואני בא ואני אומר לך שעכשיו אלמו כהן, שנמצא בתוך הצלחת הזאת, שנקרא מערך הסקאוטינג, ועכשיו הוא גם מאמן הקבוצה, צריך לדעת להפיל את התיק הזה שנקרא סקאוטינג, וזה תיק מאוד מאוד משמעותי על אנשים מקצועיים, בכדי שידעו להביא לו שמות תוך
1: מי
0: כדי...
1: מי אחראי על מערך הסקאוטינג במכבי חיפה?
2: קודם כל ליאור רפאלו ומעל הכל, ויש את מאור בורג ורמי גרשון.
3: עכשיו הגיע רק מאור בורג.
2: לא, ורמי גרשון.
0: עזוב אותי, נו, די, למאור בורג ומאור שמורג,
2: שום דבר. לא, על המסקאוטינג.
0: ליאור רפאלו... די, נו, וייסי.
2: לא, אני מסכים.
0: ליאור רפאלו, נקודה, סוף פסוק. מבחינת כל אוהדי מכבי חיפה,
2: לא, גם מבחינת המערכת.
0: עליו זה יקום ועליו זה ייפול.
3: רגע, יש לי שאלה.
1: עליו עד עכשיו זה, בעונה וחצי האחרונות זה נפל, נכון?
2: לא עונה וחצי, לא, לא עונה וחצי.
1: עונה אחרונה, סליחה, עונה אחרונה.
0: עזוב, בוא נאמר שעונה אחרונה הוא לא היה שם. עזוב, בסדר, הכל טוב. העונה, ליאור רפאלוב, כל...

0: סיפור הזה...
1: גם באותו שחקן וייסי, במידה כזו או אחרת.
2: אבל נעזור,
0: לא, לא, לא.
1: אוקיי, אני טועה.
0: בוא ניתן לו את הכבוד כשחקן, היה שחקן גדול, ובוא ניתן לו את הכבוד שהקהל...
1: והלוואי גם שיצליח,
0: והלוואי, בשביל הכדורגל הישראלי, אם שחקן עבר...
1: בשביל מכבי חיפה ובשבילו.
0: אם שחקן עבר כמו ליאור רפאלו בכדורגל הישראלי, מצליח כמנהל מקצועי, וואו, זה וואו גדול לכדורגל הישראלי, זה פותח דלתות לערן זהבי, זה פותח דלתות לשחקני עבר כאלה, כמו שעשה עבודה טובה בזמנו במכבי חיפה גל אלברמן. אבל אני בא ואני אומר לך שזהו, זה נגמרו כל הסיפורים של מרבורג וזה, שום דבר, ליאור רפאלוב עליו זה קם או נופל.
3: וצריך להגיד שחוץ ממה שצריך להביא, אתה יודע, כל הזמן מרחפת גם עננה תרמקוב, שהיא עננה לא פשוטה.
0: מה העננה הזאת אומרת?
4: אם הוא הולך, שיביאו את אליאסי.
0: אני אומר לך,
1: אם הוא הולך, זה חתיכת אירוע.
0: לא מביאים שום דבר. אליאסי שואר ראשון במקום ירמקוב, תגיד לי, אתה בסדר? אתה רוצה שהם יפלו. עזב אותי, קלטתי אותך, אתה היה מטרי. אתה רוצה שהם יפלו, אתה כבר נותן להם את
1: אליאסי. כן, עזב אותו.
4: רגע, גוטי, אני חייב לשאול אותך. רגע, גוטי, רגע.
0: לוקח קוסטי לפני, אוקיי.
4: תלגום, אני לא נראה לי זה תן, נראה לי זה חגיגת עם ההדלקה. חוזר מחופשה, לא מגיע ככה דלוק. מה אומר עליך, גוטי?
1: פניג'ל, הבעיה של גוטי, שהוא לא עובד שבוע, הוא מתחרופן.
0: בדיוק, אני אגיד לך משהו. גם כשהייתי בחופשה, בזמנו, הייתי במחנה אימונים.
1: אין לי מלדבר.
0: אמרתי את זה עכשיו לבייסי.
1: הוא חזר לנו עצבני. אתה תגיד לו, זורח את השמש מחר, הוא יגיד לך לא.
0: גלזר, איפה גלזר שנה הבאה?
3: מכבי חיפה רוצה.
4: גלזר בכוכב.
3: אם ירמקוב לא יגיע.
0: אבופני בכוכב, לא גלזר.
3: אם ירמקוב לא, כן, ילך. אגב, עד עכשיו אין הצעה רשמית למכבי חיפה, אבל... רשמת הליסט הגיעו למחנה באוקראינה, זה אני אומר לך בוודאות, הגיעו לשם כדי לנסות לשכנע אותו. כרגע אין הצעה למכבי חיפה.
0: מה הוא רוצה?
3: הוא מעדיף אם לעזות מכבי חיפה כרגע לליגה גדולה יותר מאוקראינה,
0: אז הוא יישאר במכבי חיפה.
3: כרגע אני לא יודע, אבל עוד פעם זה עננה. אם לא, גלזר זה השם שברק בחר רוצה. אם לא, הוא רוצה את כל הכוח על גלזר.
0: קודם כל אני חושב שגלזר זה שוער ראוי,
3: ונירוני יגיע כנראה במקום כיוף.
0: לא יודע. וואלה, לא מקווה.
3: לא, כיוף כנראה עובר להפועל רמת גן.
4: להפועל רמת גן, הבנתי, סגר שם.
3: לא
4: סגר. סגר, לא חתם.
3: לא, הם צריכים... בסוף מכבי חיפה לא משלימת השכר וצריך להגיע להסדר בעניין הזה.
0: קודם כל כיוף...
3: אבל אם כיוף הולך, אז מכבי חיפה הולך בכל הכוח על לירון.
0: קודם כל כיוף רוצה נכון שיוצא לשחק.
3: חד משמעית, וגם אסאי מחזיק ממנו מאוד ויחזיר לו ביטחון.
0: בדיוק.
5: גוטי, שאלה. אתה בתור מאמן, איך זה להחליף את העמדה גם בשוער ראשון וגם בשוער שני? זה מהלך טוב לקבוצה? במידה וזה קורה, כאילו גם ירמקוב, גם כיוף?
0: אני אגיד לך משהו. אני אוהב היררכיה. אני אוהב היררכיה. אתה יודע מה אני אוהב? אני אוהב שיש לי שוער ראשון ויש לי שוער שני. אני לא אוהב עכשיו מה שקורה בפועל באר שבע. שיש את וולף ויש את מרציאנו.
3: השאלה אם זה לא למראית עין.
0: ואתה לא יודע מי השוער הראשון ומי השוער השני.
4: השאלה אם
3: זה לא למראית עין. אני לא יודע אם הבאת את וולף ונלחמת עליו ושכחת את אליאסי, עוד פעם לא מסקר את באר שבע, רק בתחושה, בתחושה שלי הוא מגיע כשוער ראשון.
0: אז סבבה, אז אני אומר לך שאם הוא מגיע כשוער ראשון, מרציאנו לא מקבל את זה שוולף יהיה שוער ראשון, וייתן לו פייט רציני, ויש שם, לא משנה, יש סלט קטן, לא סלט גדול.
1: רגע, ומה העונה?
3: העונה, אליאסי היה
0: שוער ראשון.
1: ומה עשה מרציאנו בזמן הזה?
0: קודם כל מרציאנו הוא מקצוען, אני יצא לי למנות.
1: אז הוא יהיה מקצוען גם עכשיו.
0: רגע, אבל בוא, יש הבדל. יש הבדל שאתה מסיים את העונה ואתה מביא אליפות, ואתה מביא את הקבוצה שלך לגמר גביע המדינה, ואתה נמצא במעמד עכשיו של שוער ראשון שמביאים לך.
3: אבל גוטי, אני אזכיר לך שאני סיקרתי את הפועל באר שבע כשדודו גורש מביא לאליפות אחרי 40 שנה ומנחיתים לו את חיימוב.
0: נכון?
3: אחרי על הראש.
4: רגע, בן כמה מרציאנו, גוטי? קורן פרנה שהפרישו אותו,
1: גוטי, בן כמה מרציאנו?
4: ואז נפלו באירופה.
0: מרציאנו בן כמה? 30, אם אני לא טועה, 33.
4: 33,
1: משהו כזה. צריך, הוא לא, אני לא משהו זה, הוא לא
4: שואר, יכול עד גיל 40.
5: מרציאנו בן 36.
1: חבר'ה, לא ילד, לא ילד.
3: ווולף בן 29.
1: ואתה יודע משהו? אם אני קוז'וך, אני אומר מרציאנו, שמה, אני מאמין בך, הוא לראייה.
3: לא, יכול להיות שהוא גם ייתן לו קצת ההתחלה.
5: באוקטובר הוא יהיה 37.
1: חבר'ה, שיחקת, הכל בסדר, אבל הקבוצה, כדי לבנות שושלת, צריכה להביא שוער צעיר.
0: הכל סבבה.
3: מה זה צעיר? הוא בן 30.
1: תחבק אותו.
0: הכל נכון. לשאלתו של רון, למכבי חיפה אין ברירה. אם ירמקוב עוזב, הם צריכים להביא שוער ראשון. ברור. וגם, אם קיוף חוזר...
4: וקיוף רוצה לשחק.
0: הם צריכים להביא...
5: רגע, אבל הברירה היא כן אופציה וייסי. אם נגיד עכשיו מציעים לו איקס כסף, מכבי חיפה לא יכולה להשוות עם מטליסט...
3: אני לא חושב שזה על מטליסט. אני חושב שזה בעיקר אם עכשיו תגיע פתאום הצעה...
1: לרצון שלו לעזור.
3: לא, אם תגיע פתאום הצעה מליגה גדולה יותר, קשה לעצור אותו.
0: על מה? בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה. על מה תגיע הצעה מליגה גדולה יותר? כשאנחנו מדברים ליגה גדולה יותר, אתה מדבר איתי אולי ליגה בלגית, ליגה הולנדית.
3: כן, מה
0: מדבר איתך יותר גדול?
3: לא, ברור.
0: על מה היא תגיע? תקשיב טוב, ההצעות האלה...
3: בגלל שהוא עכשיו על סגל נבחרת אוקראינה. רק בגלל זה. ממכבי חיפה אני מסכים איתך.
0: לא יודע, כשאני מסתכל עכשיו על מכבי חיפה, על העונה שעברה, אני לא רואה שום הצעה שמגיע.
3: לא,
0: אני רוצה להרגיע את הקהל של מכבי חיפה.
3: כן, אתה מאמין, זה ייסגר, אגב, ייתנו לו שדרוג, כן?
0: אני להערכתי, מקוב יקבל שדרוג, וישאר השוער הראשון של מכבי חיפה, וטוב יהיה למכבי חיפה, לפחות בעמדה הזאת, העמדה שהייתה לאוהדים ולצוות המקצועי, עליה שקט בעמדה הזאת, שלפחות משם יהיה להם שקט, ויתחילו לבנות הכל לפני עמדת השוער.
5: וייסי, אבל אתה אומר, שוער, רגע שנייה לי עוד משפט, שוער בנבחרת אוקראינה, שיש לו גם את רובין וגם את לונין.
3: לא, לא משנה, אתה בסגל נבחרת אוקראינה, זה לא סגל נבחרת ישראל.
0: לא יכול לשחק גם עם...
3: ברור שהוא לא ישחק. אבל אתה נחשב סגל נבחרת אוקראינה, זה כבר איזה רזומה.
5: חד משמעי, מסכים, אבל...
3: זה כמו שאתה הטייטל, שאתה סמנכ"ל בחברה משפחתית של אבא. אז בסוף זה נותן לך משהו, שאתה אמרת, אני סמנכ"ל של החברה. אבל אתה בחברה של אבא.
1: גוטי, תראה איך אנחנו כולנו, תראה איזה מאמץ פה, עושים לך פה איגוף מימין, כולם מנסים להדליק אותך, הוא מדליק אותך עם סמנכ"ל של סבא, פרלה פה באה פה עם השטויות שלה, עם היררכיות, רק אני היום באתי איתך בטוב.
0: תאמין לי.
1: לא שמעתי מילה טובה עד עכשיו.
3: אגב, הנה עכשיו פרסמו את הסגלים, לא תאמין, כן ג'יגורי על הספסל, לא פותח בקורסאו.
1: די, תדליק אותו. חבר'ה, מה לעשות, הגיע טוסטוס הפעם.
4: טוסטוס? חלש אתה.
3: אז כנראה זה פרסומות יותר קצרות.
1: לא, הגיע טוסטוס,
5: זה הגיע עם גיפט קארדים.
1: כן. עם גיפט קארדים, אני הולך, מחלק אותם, תהיו מוכנים, בסדר? כמה דקות, חוזרים, ביי.
2: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.

0: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים!
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
15: גדול הג'וניור הזה.
16: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
17: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
18: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
23: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
24: 107.5 רדיו חיפה.
25: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
26: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
27: ווינר, ווינר, ווינר, ווינר, ווינר.
0: לא תשלח.
2: איך תיקח?
3: אוקיי חברים, אנחנו בפינתנו הנחמדת ווינר. אני רוצה לזמן את פרלה שלנו. שלום לך פרלה.
5: אהלן, אהלן. ואפרופו ווינר, בוא נגיד קודם כל, נפרגן לאלי היקר שלנו שמככב בפרסומות של הווינר.
6: שעתה, מבק.
8: מסעיות, עניינים.
6: המסעיות של הדולרים זה שם.
24: תבין, גם לכיוון המסעיות הוא חותר.
8: זה ברור.
3: גוטי, אתה מבין מה קורה פה. הוא סופר לי את המסעיות.
6: אגב, אם העירה איראנים וישראל יאפשרו את זה, אני מתקרב אליך, אני בא לייבש את אירופה.
3: אופה. מתי זה קורה הדבר הזה?
6: מחר בלילה, אם...
3: לאן? לאן?
6: ספרד, ספרד.
3: יפה.
8: מריול.
5: יאללה, נתחיל. טוב, נתחיל את פינת הווינר עם גרמניה שתפגוש את קורסאו וידידנו. קנג'י גורר, רגע, חכה, יש לנו פה יחסים עמוקים. גרמניה פייבוריטית מובהקת לניצחון, קורסאו תנסה לעשות הבלתי יאמן. שימו לב ליחסים. גרמניה, 1-20, תיקו 4-80, וקורסאו עם פלוס 2-4-80. משמע.
3: 4-0
5: גרמניה. רגע, משמע, כדי לתפוס את האימור על גרמניה, היא צריכה לנצח בהפרש של 3 שערים ומעלה. X זה ניצחון בהפרש של 2 שערים בדיוק, וקורסאו במצב של הפרש של גול 1, תיקו או ניצחון, נתפס האימור שלה. לא, מי שמאמר יודע מה דיברתי.
6: גרמניה קל.
5: גרמניה, 3 שערים ומעלה.
6: 3 שערים ומעלה. זה יהיה 3-4-0, כן.
5: שמע, אגב, אנחנו נדבר על זה בשעה השנייה, אבל אני גם חשבתי אתמול ככה עם קטר ושוויץ, אבל זה לא אותו דבר.
8: לא, לא, לא, זה שונה.
3: לא, לא, אבל הפערים הם אסטרונומיים.
24: לא, אל תשבו, נו.
5: אמת. יאללה, משחק שני, הולנד נגד יפן הערב ב-11 בלילה. הולנד עם הרבה תקוות לטורניר, ועם הגנה וקישור חזקים. יפן נבחרת כישרונית, צעירה וזריזה, וניצחון שלה לדעתי לא יפתיע אף אחד. הולנד 1.95, תיקו 3.30, ויפן 3.45.
24: אני הולך עם יפן.
5: גם אני גוטי איתך.
8: תקו. אני עם ההולנדים.
6: אני הולך עם יפן גם.
5: גם אני.
6: אני הולך עם יפן. שתיים
3: אחת יפן. תזכרו את זה. תזכרו את זה.
5: כולנו עם יפן.
24: יאללה.
5: טוב. נמשיך למשחק השלישי שיערך ב-2 בלילה, הלילה שבין ראשון לשני. חוף השנהב תפגוש את אקוודור. שתי הנבחרות מציגות סגלים מרשימים. חוף השנהב עם שחקנים כמו דיומנדה של לייפציג ודיאלו של יונייטד.
6: אקוודור
5: עם קייסדו מצ'לסי ואינקאפי מארסנל. צפוי משחק מעניין. חוף השנהב 2.95, תיקו 2.65 ואקוודור 2.55.
6: תיקו. עוד לא אמרתי על המשחק הזה.
5: אני עם חוף השנהב.
6: אני הולך על חוף השנהב גם.
5: גם אני.
6: לא, אתה...
3: למה? כי מה?
6: טוב, חוף השנהב, כן.
5: חוף השנהב?
3: כן.
5: אני אגיד לך,
6: שתיהן יהיו קבוצות מפתיעות לדעתי. אגב, מי עוד בבית שלהן? לדעתי שתיהן עולות מהבית, אלא אם הם בית קשה.
5: חוף השנהב בבית נמצאת עם אקוודור כמובן, וגרמניה וקורסאו.
6: בית קשה.
5: אבל כמו שאמרתי לך, אני גם הולך עם חוף השנהב, כי אני ראיתי גם את ההכנה שלהם, ניצחו את סקוטלנד, את צפון קוריאה ואת צרפת. את דרום קוריאה ואת צרפת. טוב.
6: חוף השנהב, יאללה.
5: יאללה, נמשיך למשחק האחרון. כן?
3: זה הדיבור שלכם.
24: כן. לא, אני הולך עם תיקו.
8: אני הולכתי איקס גם אני.
24: אקוודור לא מפסידה.
5: אוקיי, משחק אחרון לפינה של היום. שוודיה תפגוש את טוניסיה ב-5 לפנות בוקר, מחר או בבוקר כביכול. שעון ישראל. שוודיה מגיעה עם הרבה ציפיות שהחלוץ שמוביל אותו גיוקרס של ארסנל. טוניסיה תנסה להפתיע למרות שהסיכויים לא לטובתה. שוודיה 1.85, יחס יחסית גבוה. תיקו 3.20 וטוניסיה 3.85. שוודיה.
8: אני מתלבט אם לטוניסיה יש חלוץ כמו מוטלה נגד...
5: לטוניסיה יש קשר כחצי קדמי חצי אחורי. עליי יש שחירי של פרנקפורט. שחקן טוב.
6: אגב, אתם יודעים שבקו ורדה יש חלוץ שאתה יודעים מה שמשפחה שלו?
8: נו.
6: בן שימול.
5: נכון, ראיתי את זה.
6: בן שימול. הוא ממגורשי ספרד, באמת. בקו ורדה יש הרבה כאילו קהילה של יהודים שהתבוללו עם השנים. יש שם שמות משפחה, בן שימול, ועוד כמה משמות.
8: יאללה, להביא אותו לביתר, נו.
5: כן. אי אפשר להזרח אותו?
6: יכול להיות שהוא בן דוד של זיו.
8: זה יכול להיות.
5: זיו בן שימול בקו ורדה. זה נחמד. טוב, אז מה ההימורים שלכם? שוודיה תיקו טוניסיה?
6: שוודיה, אני שוודיה.
3: שוודיה.
8: אני לא יודע, אני בגלל מוטל שפיגלר ושוודים, לא יודע, אני אלך עם זה, עם טוניסיה. לא, אנחנו מוצאים על השוודיה.
6: אני הולך עם שוודיה, אתה ראית את הרעיון הגדול של זלטן הגדול? לא, מה?
5: אה, קרה.
6: הוא מנהיג כל הזמן שם, לא?
5: אז רגע, אז אפשר גוטי, אפשר סגיר של ווינר ואז הרעיון?
6: יאללה.
5: יאללה.
0: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
5: קדימה, גוטי.
24: אין, זלטן, כאילו, אין תשובה שהיא אובייס. אצל זלטן.
6: כן, הוא הרבה עם ינרי שם, אני רואה אותו.
24: הרבה עם ינרי ועם מי הוא לא. ואז שואלים אותו, תגיד, כמובן שאתה אוהד של שוודיה, ואתה רוצה ששוודיה תיקח.
8: אוי, איך אמרו.
24: מה פתאום?
6: כן?
24: כן, אמרו לו, מה? הוא אומר להם, קרואטיה. אמרו לו למה, משום שאימא שלו יש לה שורשים קרואטים.
6: ככה הוא אמר?
24: כן.
6: אז אני ראיתי את ספיד, הכוכב רשת, אומר לו, הוא שואל שם, שואל אותו מי תיקח, אז הוא אומר, ברור פורטוגל בשביל רונלדו, אז הוא אומר לו, לך מפה, לא רוצה להמשיך. לך, לך, עוף מפה, עוף. העיף אותו.
3: וואו, איזה קוקוריק.
5: אז יש לנו הרכבים כאילו חוץ, כמו שאמרת.
3: גוטי, מי תיקח אגב, גוטי?
24: אני אמרתי, בתחילת הדרך, ספרד. אבל...
3: מה אבל? עוד לא שיחקו, איך אבל?
24: לא, לא, אבל... אני רוצה לראות את המשחק ביום שלישי. אני מעניין אותי...
3: זה לא נחשב.
24: לא, רגע, רגע. אני מעניין אותי איך חדר ההלבשה של נבחרת צרפת מתגבש לקבוצתיות.
3: גוטי, מה אני אמרתי פה?
24: את האגו בצד.
3: מה אמרתי אלה?
24: לא צומח דשא. אמרת, לא צומח דשא.
5: הוא צומח הרבה כסף.
3: אמרנו להם עניינים אישיים, נסע עם החברה שלו.
24: כן, אבל אני חושב, אלי, אני חושב שקצת עשו מזה יותר ממה שזה, והוא קיבל אישור.
6: אגב, כוכבת גדולה החברה שלו.
24: בסדר, מה הקשר?
3: גוטי, זה לא. גוטי, זה לא. עזוב אותך, נו.
24: המחברה של רון כוכבת גדולה. הוא יכול לעזוב את השידור.
6: את השידור, כן, אבל את המחנה לא.
3: גוטי, תקשיב טוב. כל הצהובונים פה בצרפת וכל העיתונים נכנסו ברב רבו.
24: זה נכון.
8: זה צהובונים, נו.
24: אבל...
3: זה לא צהובונים, מיקו, הם יושבים וקוראים...
24: אתה אמרת צהובונים.
8: אתה אמרת צהובונים.
3: אני אומר, זה צהובונים, אבל זה לא כאילו...
8: לא, אם זה ספורט, כן, אבל עוד צהובונים.
24: בוא על צרפת, ועל עוד הרבה, בשעה השנייה, כי אנחנו הולכים.
6: ויש לי גם משהו, גאווה ישראלית, לשעה הבאה.
5: יאללה, נפלט הכל.
3: הספון שלנו, שלום לך, מה שלומך?
8: כן, שלום וברכה. אז בואו נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק. יש לו בנטלי לבנה בחנייה וחותמת שחורה בדרכון, רון העשירון העליון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן. נבחרות המונדיאל עוקבות אחרי האימורים שלו רק כדי לעשות ההפך, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, קני סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. באולפן, לא הרבה יודעים, אבל בתעודת הזהות הוא מריומה אלי בבק בן דוד. שהוא טס לחול, יש לו בלוג בשם הדיוטי של גוטי, אלי גוטמן.
24: זה נכון.
8: לא היה בנתב"ג שנים, כי הוא תמיד בוחר על השוט, שלמה וייס. ושם $500,000 על ניצחון של קורסאו, ביקו ג'מל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. הדל של כולנו ערב טוב.
24: והמשך שבוע טוב, ותאר לך שקורסאו מנצחת, ומה אתה אומר אז?
3: אנחנו אוכלים פה כובעים ולא יודע מה עושים איתם. חבר'ה, פרסומות חדשות שנקווה שישארו רגועות, חוזרים, לא לזוז לאף מקום. יאללה.

0: חדשות וחסות.
1: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.

0: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
1: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
0: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
3: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
4: דוניצלת ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
3: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
7: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנקיאב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנקיאב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
12: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
11: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
15: מאסטר. מורי ואם המסבירים שהכל אפשר
16: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה שלחותך ב10% הנחה?
17: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
16: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
17: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
16: כפוף לתנאים באתר.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
19: מה עשית?
18: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
19: ואיך הוא?
18: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
19: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
18: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
9: מרגישים בבית.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
9: 105 רדיו חיפה.
4: נמצאים
20: במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
21: ארנק ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, ושעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. האזעקות הופעלו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובמנרה שבגליל העליון, הפרטים בבדיקה. לפני שעה קלה, מספר מטרות אוויריות חשודות נפלו בשטח מדינת ישראל סמוך לגבול עם לבנון, לא היו נפגעים והאירוע מתוחקר. לאחר התקיפה הישראלית בביירות, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות בעקבות הערכות לאפשרות של ירי מאיראן במהלך השעות הקרובות. לפי ההנחיות החדשות שתהיינה בתוקף עד מחר ב-8 בערב, ההתקהלות תוגבל לעד 5,000 איש בכל אזורי הארץ למעט קו העימות. המשמעות לכך היא ביטול הופעות הענק של אייל גולן ועומר אדם שתוכננו להערב. היישובים הסמוכים לגבול הצפון נשארו עם מדרג פעילות חלקית והגבלות התקהלות מחמירות יותר. בשלב זה נמל התעופה בן גוריון ובתי הספר לא ייסגרו. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מוסרת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים שורה של התייעצויות ביטחוניות בטרם התכנס הערב הקבינט המדיני ביטחוני. פרשננו דני זקן מוסר כי ארצות הברית מפעילה לחץ על איראן שלא לשגר טילים והעבירה מסר דרך פקיסטן וקטר כי הדבר לא יקדם את החתימה על מזכר ההבנות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בביקורת על ישראל לאחר התקיפה בביירות. טראמפ צייץ לפני שעה קלה בחשבון האקס שלו. המתקפה הבוקר על ביירות לא הייתה צריכה להתרחש, בפרט ביום מיוחד שבו אנחנו כה קרובים להסכם שלום עם איראן. לישראל יש זכות להגן על עצמה מפני איומים, אבל המתקפה שלה הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות. בהמשך דבריו קרא נשיא ארצות הברית, לא צריכות להיות עוד מתקפות של ישראל בשום מקום בלבנון, אבל גם לא צריכות להיות עוד מתקפות מצד אף גורם אחר, לרבות חיזבאללה, נגד ישראל. צהל מאשר כי חוסל לפני כיומיים אחד המפקדים הבכירים של חיזבאללה שהחזיק בעבר בתיק הגולן. כתב היום שחר קליימן מציין כי אותו בכיר שישראל ניסתה לחסל מספר פעמים, בין היתר לפני שנתיים בסוריה, מילא שורת תפקידים בארגון הטרור והיווה מוקד ידע מרכזי, בעל ניסיון מבצעי רב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
23: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
26: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
27: איזה בנק מפריז.
26: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
27: בנק הפועלים.
26: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
28: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
29: די, 7 שנים?
30: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
28: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
29: חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת. ואתר ערוץ הספורט, חברים, שימו לב מי איתנו, חברים, הדוד מאמריקה, חבר'ה, בן סער שלנו, פרשן כאן החצי, חברים, למונדיאל, שלום לך, בנצ'וק.
3: How are you? How are you, darling?
4: איפה אתה בארצות הברית?
2: ספר לנו מה קורה, מה מעשיך, את מי ראית, לאן פניך.
3: מעשיי זה שאני כרגע בשדה תעופה של LA, טס לכיוון קנזס סיטי, לראות את משחק הפתיחה של מסי, ארגנטינה נגד אלג'יריה בעוד יומיים, כן.
2: יפה.
3: עוד 40 דקות הטיסה.
2: ראינו אותך במה שנקרא במפגש מרגש עם מאמן נבחרת ארצות הברית, אם אינני טועה.
4: פוצ'טינו.
2: מי שהמאמן שלך באספניול, תן לנו קצת דיווחים, את מי שיחדת להיכנס שם לגרין רום, כאילו תן לנו רגע.
4: האם קיבלת הצעה להיות עוזר?
3: תקשיב רגע. תקשיב, האמת שלא שיחדתי אף אחד, האמת, בוא נגיד לך, תקשיב טוב, האמריקאים, סליחה שאני אומר, נאיבים, יש לנו הרי את הטאג הזה, נכון? את הטאג הזה שאנחנו אמורים להיות. עכשיו יש לנו את הטאג, ואנחנו אמורים להיות בו רק כאילו לפני משחק, כמה דקות, אתה יודע, לדשא, במחצית, ובסוף. תקשיב, מה שאנחנו עשינו שם, היינו איזה חצי שעה בתוך המגרש, נכנסנו לחדרה על בשעה, והכל פנוי, וכאילו, אם אתה עם חליפה ועם הטאג, האמריקאים אומרים לך, אוקיי, אוקיי, יסר, קם.
2: חליפה וטאג, זה מה
5: שאתה אומר. בן צ'וק, אני מצליח לא לזלזל באמריקאים, הלו. סתכל ימינה שמאלה עכשיו, חביבי, אל תזלזל באמריקאים. אל צלזל.
3: הנה, בדיוק קופצים עליי מה שאמרתי.
5: הנה, אתה רואה.
4: אתה אומר, יכול להיות שגם אותו יעצרו בזה תעופה.
2: בנצ'וק, איך האווירה? איך האווירה? כי אני אגיד לך משהו, רגע, אני רוצה להגיד משהו כזה.
3: כן.
2: אני עד עכשיו משתעמם. הם קפצו עליי פה החבר'ה, משעמם אותי, משעמם לי, אני רואה את כל
3: ה... למה משעמם אותך?
2: לא יודע, כדורגל, משהו שם לא עובד לי. כל ההפסקות האלה גם באמצע, מה זה פה?
4: זה מעצבן.
2: קייטנה?
4: זה מעצבן.
2: מה זה קייטנה הזאת?
4: הפכו את זה לרבעים.
3: הפכו את זה לרבעים, וכל פעם העצירות האלה...
2: מה זה השיט הזה?
3: כי הם רוצים, אתה יודע, פרסום וכסף, וזה מה שמעניין אותם, ויש הרבה עצירות, אבל דווקא אני...
2: אבל איך זורמים עם זה? באיזו סיבה?
4: עזוב, מה אתה מראיין אותו כאילו נציג של פיפה? לא, בחיית רבק, נו, בערך. עזוב, בנצ'וק, מה נשמע? בנצ'וק, תגיד לי, בוא, ספר לי, ספר לי על פוצ'טינו, ספר לי על המפגש, ספר לי איזה
5: סוג. רגע, רגע, אתה רוצה לספר על המפגש?
4: יש תמליל? גופמן, רד לנו רגע. יש לו תמליל. יש לו
5: תמליל.
4: הוא קצת על פוצ'טינו, בואי נה, היה מאמן של טוטנהאם, הגיע לגמר ליגת אלופות, סוג כזה של מאמנים שכבר חשבו שהוא הולך להיות המוריניו הבא, ופתאום הוא מוצא את עצמו, מאמן נבחרת ארצות הברית. תסביר איך.
3: אני אסביר לך איך, קודם כל בפריז, למרות שהוא זכה גם באליפות וגם בגביע, היה לו בעייתי, היה לו קשה קצת עם הכוכבים, ואתה יודע, הוא גם ראיתי איזה פודקאסט שלו לפני איזה שבוע וחצי, שהוא אמר, איך אני יכול להגיד למסי, לנאמר ומבפה, להתחיל לרוץ, והוא דורש, אתה יודע, אינטנסיביות, וזה פחות הסתדר לו שם יחד עם הכוכבים.
4: לנו הצהלן, אז ראה ערך לואיס אנריקה.
3: ובגלל זה הוא הגיע לארצות הברית, והיה לו אר של ציפיות, כי באמת זה אולי, זה מה שאומרים בארצות הברית,
4: איזה סוג מאמן הוא? אתה התאמנת אצלו, איזה סוג מאמן?
3: מאמן שדורש מאוד מאוד אינטנסיביות, גם באימון, כל אימון זה היה שעתיים, אני זוכר אותו עוד שהייתי בספניות,
4: יותר התקפי, יותר הגנתי.
3: לא, הוא משחק את כדורי כפי, אבל אם אתה לא תרוץ אצלו גם מבחינה הגנתית, כאילו גם השחקנים, אתה ראית את המשחק האחרון של ארצות הברית, הם לוחצים גבוה, הם לא נתנו לפרגוואי לנשום. עזוב שפרגוואי היו נבחרת חלשה שלא ציפיתי שהם יגיעו ככה. תשמע, אני נהניתי מאוד.
4: רגע, מה הוא אומר לך, לא לציטוט, עד איפה הוא מאמין שהם יכולים להגיע?
3: דרך אגב, גם הוא...
4: כי אני שמתי 50 שקלים שהם יקחו.
3: אני חושב שהם יגיעו, רחוק, שדיברתי איתו, דיברתי גם על המשחק, אמרתי לו שגם הוא נערך יפה מאוד, כי פרגוואי שיחקו עם שני קשרים, והוא באמת הרג להם את האמצע, אז הוא אמר שהוא לא ציפה בכלל שפרגוואי יגיעו כאילו כל כך לא אינטנסיביים ואגרסיביים, שזה הכי אמור להיות פרגוואי, והוא גם מכיר את המאמן הארגנטיני שלהם, אז הוא לא ציפה, והוא היה בעיקר באופוריה נראה לי, אתה יודע, פתאום נצח 4-1 במונדיאל.
6: אז
4: אני בא ואני אומר לך, בנצ'וק, שזו הנבחרת,
3: רק בגלל שהוא ראה
4: אותך. זו הנבחרת שהכי הרבה הרשימה אותי עד עתה.
7: חד משמעית.
3: נכון.
7: בינתיים המשחקי עד עכשיו הייתה נראית הכי טוב.
3: אני אגיד לך למה גם, כי יש להם קודם כל שלישיית התקפה מצוינת, הבלוגון הזה זה חלוץ עם טענים, פוליסי כמובן, דס, ויש להם גם בספסל, שחקנים של ברמה העולמית היום שמשחקים, כאילו זה לא היה לארצות הברית שנים, אז בגלל זה נראה לי הציפיות שם הן מאוד מאוד גבוהות, כמובן שהקהל שם 70 אלף איש, ואתה שומע את ה-USA, USA, זה השירים היחידים
7: שיש. תגיד, בן, אתה עם דור הופמן, כי עכשיו רואים אותו על המטוס בדרך לקנזס סיטי, שלא יברח המטוס.
3: לא, הוא טס נראה לי מניו יורק, אני טס מניו יורק, אני מאלה, הכל פה משורה.
7: הוא על המטוס, כתוב בדרך לקנזס.
5: תגידו, אתם רוצים לדעת מה היה במפגש של בן ופוצ'טינו?
6: היידה,
5: אז אתמול בן פגש את פוצ'טינו, שאימן אותו באספניון, אגב, פוצ'טינו, מה קרה לבן אדם? נהיה דומה לאופיר אקוניס. לא משנה, נעזוב את זה בצד. עכשיו, המפגש היה חם ולבבי, ומלא בנוסטלגיה והערכה הדדית, אוקיי? השאלה הראשונה שפוצ'טינו שאל את בן, זה האם הוא יקיים עם הבטיה. וכשנענה בשלילה, אמר להבטחה, אתם יכולים לצאת, השטח פנוי, הכל בסדר. תגיד את האמת, בן, תגיד את האמת. איך נפגש עם אופיר אקוניס?
3: כל מה שאמרת, האמת, האמת שמה שהיה, רצינו להיכנס למסיבת עיתונאים, אני והמפיק, ולא נתנו לנו, עם הטאג דווקא לשם לא נתנו לנו. אז אמרתי, בוא לחדר הלבשה, ננסה לשאול. אמרתי להם, תקשיבו, הוא אימן אותי, אמרו לי, one minute, בא לי פתאום איזה עוזר מאמן, הכניס עוד כולנו לשם, נכנסנו למאמנים, והוא היה גם שמח, הוא היה באופוריה, בטירוף, נתן לי נשיקה, עוד שנייה נתן לי נשיקה בפה. אבל זה פוצ'טינו, הוא חם, הוא בן אדם חם, הוא בן אדם מאוד מאוד...
7: תפסת אותו ברגע הכי שמח שלו בשנים האחרונות.
5: בטח, גם גוטי חם פה עם הקוסטה, אל תדאג, גם גוטי רותח.
3: גוטי גם...
4: מה זה רותח?
8: אגב, אני רוצה להוסיף לכם עוד משהו, כמו שאמרתם על ההפסקות, היה דיבור, אני לא מנסה למצוא את הכתבה, שהולך להיות בגמר המונדיאל, הפסקה במחצית של חצי שעה, כמו בסופרבול, הולך להיות הופעה, הולך להיות הופעה באמצע.
3: חצי שעה הפסקה.
7: אוי ואבוי.
5: נו באמת, נו באמת.
4: די, חבר'ה, בואו נקבל את זה, ובואו ניקח את זה.
6: די, גוטי לא, די, גוטי לא.
4: בואו נלך עם האירוע, בואו, למה ש... בואו נלך עם האירוע, אלי.
6: לא, אז מחר יבוא, יהיה במקום אחר, וכל... די, יש מסורת.
5: נסלוק בסוף לצ'מפיונס ליג.
8: אלי, עשו לנו פה חשבון.
6: יש אפיקומן, יש אפיקומן. עד עכשיו, עד תמציא לי את החוקים עכשיו.
8: 104 משחקים, בכל משחק חלון של 2 דקות לפרסומות, 450 דקות של פרסומות.
4: על מה אתם מדברים איתי? אני נזכר בענפה של מסי, איך הוא הניף עם הג'לביה הזאת.
6: עם הג'לביה הזאת. אבל זה כאילו...
4: אבל לא צריך
6: אז בוא מחר נזרק, יהיה לנו כל 5 דקות, פסק זמן, יעשו לנו פסק זמן, טיים אאוט. נו, חיית גוטי, די, נו.
4: בוא נפרגן לבן סער, ובוא נפרגן לבן סער
5: על... לא, אנחנו מפרגנים ברור.
4: בוא נפרגן לבן סער על המפגש הזה עם פוצ'טינו, ובאמת, קראתי את זה, וזה היה מרגש, בן, יפה מאוד.
3: כן, זה האמת... מאוד מאוד מאוד מרגש, וכל הכבוד לו, וכל הכבוד נראה לי גם בכללי לארצות הברית, ואני מקווה שיהיה לנו עדיין עוד באמת רגעים, כמו שאתה אומר, שפחות משעממים בשביל אלי שם.
7: ותביא ניצחון מוחץ של ארגנטינה, כן? לא פחות.
3: נביא, כן.
6: בשישראל יעשו לפחות שמינית. שהנבחרת שלנו תעשה שמינית לפחות. טוב, בן צוק, אוהבים אותך חיבוק. תיסע בטוחה, נעימה, תנחת.
3: תודה.
6: בוסה למסי בשמי.
4: דש חם.
3: נותן, שיקות. ביי, להתראות לכם.
6: ביי.
7: אלי, אפשר לתת גאווה ישראלית?
4: בטח.
6: בבקשה,
7: אנחנו מתאימים
6: לזה, הדלקת פה.
7: לא, לא מדברים על הענף הזה הרבה, אבל מגיע, כשמגיע, מגיע ענף רכיבת האופניים, שזה אחד הענפים הפופולריים בעולם, כן? טור דה פרנס וכאלה. אז המרוץ הכנה, שנחשב וורד טור, של אחד היוקרתיים בעולם, מרוץ הכנה טור דה פרנס, רוכב ישראלי, נדב רייסברג, זוכה בחולצה ירוקה. בסוף כל המרוץ, זה אומר שזה המאיץ המצטיין של המרוץ. זה לא, זה הישראלי הראשון שעושה את זה, אולי זה גם ייתן לו את המקום בסגל לטור דה פרנס, הלוואי.
6: איזה טור זה?
7: זה טור, אלפים דופינה.
6: לא, אני מדבר על הטור דה פרנס.
4: תגיד, זה עובר ליד הבית שלך?
6: מגיע פה לשם זה לזה, אני לא אומר ליד, אבל זה אירוע, איזה אירוע זה.
7: אז היה כבר ישראלי שהיה, עם הגבוסה הישראלית. הפעם יכול להיות שגם נדב רייסברג יהיה ומגיע לו כל הכבוד.
6: שמע, גוטי, הם טובים בהכל אלה, אני אומר לך, אני חי במה, הם טובים בהכל.
4: בסדר, שמע, בוא, אני רוצה לראות אותם ביום שלישי, איך הם מחברים את כל הטוב הזה, לתוך חדר ההלבשה.
6: יחברו, יחברו, גוטי, דיברתי איתם, יחברו, יחברו.
7: רגע, המשחק הראשון שלהם זה סנגל?
4: סנגל, כן.
6: חבר'ה, שימו לב, יש לנו פינת מונדיאל. יש לנו פינת מונדיאל. שימו לי פתיח, שימו לי!
1: ועכשיו...
9: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות.
9: כל המשחקים.
1: וכל מה שחייבים לדעת.
9: בחסות...
10: הגביעו שלנו!
11: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
12: חשמלי, היברידי חשמלי, יתברר בג'ילי.
6: אוקיי, חברים, שימו לב, אני מזמין לפה את פרלה, שתנחה לנו את הפינה, את ברבי פרלה.
8: טוב, אז המבזק הראשון שלנו, אני אעלה לכם איזה כמה נושאים קטנים, אז הנושא הראשון זה התערבות עבר, אני רוצה שתגידו לי מה דעתכם על העניין עם הקרנות, העניין של ההפסקות, שכל מה שקורה...
5: אני בעד, אני באתי אליפות על זה, אני בעד.
7: עד כה לא ראיתי עצירות יותר מדי משמעותיות, עבר עוד לא משפיע יותר מדי.
8: כן, אבל זה... זה משתנה בהתאם
6: לחשיבות. פרלה, מתי תשאלי על המצלמה של השופט?
8: אני חושב שזה מעולה, אבל היו חייבים לשפר לו קצת האיכות.
7: איזה, אבל זה יפה. אגב, הבנתי שרוצים לפתח, אני לא יודע אם ליורו או לאחד מהטורנירים הבאים, שזה יהיה על כל שחקן. שאתה תוכל בעצם לראות...
5: אני רוצה שזה יגיע פה
7: לליגת העל. שאתה תוכל לראות כל שחקן מנקודת מבט שלו.
8: אני חושב שזה דווקא מעולה טוב, ויאללה, אנחנו צריכים פה מבזק, אז הנושא השני, מה דעתכם על נבחרת ברזיל, הרבה תקוות היה, ואני חושב שהצמד בלמים, זה לא הכל, כי ראינו נגיד, בנבחרת ששיחקה נגדה, שזה מזראוי וחכים מכמה המגנים משפיעים, ולברזיל אין את המגנים התוקפים האלה.
7: ברזיל תגיע בסוף
6: לברזיל אין הרבה דברים, אני מתקשה לראות אותם מגיעים קדימה.
7: מה זה קדימה מבחינתך?
6: תשמע, ברזיל כל דבר פחות מחצי גמר.
7: הם לא הגיעו בשני מונדיאלים האחרונים לחצי גמר.
5: לא, נכון. וקל לך על ברזיל זוכה בכלל.
4: אתה יודע מה קורה בברזיל עכשיו.
6: היה להם נבחרת, גם בטורנירים הקודמים, עם שמות, עם אבק אוכל.
5: לא מגובשת.
6: אפילו במונדיאל בברזיל, היה להם נבחרת, וואו.
7: אבל גם עכשיו יש שמות, יש את רפיניה, יש את...
5: לא מגובשים, לא מגובשים.
8: אז רגע, אני רוצה לסוף אתכם, אנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך.
7: מה המזק השלישי?
8: השלישי. הכי גדול, מסי ורונלדו, לאן לדעתכם שני החברים שלנו יגיעו, הכי רחוק כל אחד, תנו לי דעתכם.
6: מסי מניף את הגביע שוב.
7: וואי, אלוואי.
4: אמרת צרפת, אמרת צרפת.
5: אמרת ברזיל, אמרת ברזיל שבוע שעבר.
7: הוא אמר גם ברזיל שבוע שעבר.
5: שבוע שעבר הוא ברזיל.
7: דברים כאלה, תקשיבו.
8: מחר הוא יגיד טוניס.
7: פשוט אפשר להוציא כל דבר.
4: או ששמו לי משהו בתה או שאני לא שם.
7: לא, אפשר להוציא פשוט ריל
6: בתאי שלו. אני אסביר לך האלה שלי, חמש שניות, בום, אני עושה מזה
4: ריב. עכשיו תן לנו צרפת.
6: חבר'ה, הצרפתים, יש להם שלוש נבחרות. על הספסל, יושבת להם נבחרת שלוקחת, זה בהליכה.
4: ברזיל?
6: עיניים
4: קשורות. ברזיל, אחי?
6: חבר'ה, ברזיל, זה המונדיאל שלהם, הרומנטיקה, הסלסאו. זה הנבחרת שלהם, חבר'ה, תרשמו את זה.
4: יש מצב, אלי בן דוד, שרונלדו לא עושה את זה?
6: פורטוגל, אם יש נבחרת, אם יש נבחרת שטיימינג, כישרון והיסטוריה נפגשות, זה הנבחרת הזאת, קריסטיאנו רונלדו הולך להניף את הגביע ולקבל קילו.
4: זו הייתה פינת המריחה של אלי דוד.
8: זה כל הכבוד.
4: כפיים, כפיים.
9: מבזק מונדיאל, בחסות
10: הגביע הוא שלנו.
11: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
12: חשמלי, היברידי חשמלי, יתברר בג'ילי.
6: גוטי, תגיד שלא כיף איתי.
4: אלא, תאמין לי, כיף איתך. איזה ג'ילי, איזה ג'ילי, אלי, נו, בחת רבה.
8: אלי, אני גאה בך כי אישרת קו עם כל הפרשנים בארץ.
4: כן.
6: תכלס, כולם אומרים אותו דבר, מבלבלים את המוח, כל אחד זורק לי פה, כולכם עם המיקרופונים.
8: אז בוא, יש לנו אחרי הפרסומות.
6: עד עכשיו, חבר'ה, מה לעשות? הנה, אני אומר את זה, ואני מקווה שלא, כי אני קם, כי אני רואה, בחיי שאני רואה. עד עכשיו שימום.
8: אלי, יש לנו אחרי הפרסומות, אנחנו נרחיב על זה עם תורגל, אבל...
6: אוקיי.
8: רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו.
4: למה, לא היה מרגש המשחק הראשון שנבחרת מקסיקו באצטקה? בואי נראה לראות את האצטדיון הזה, אתה יודע. יצא לי כמאמן נבחרת ישראל שיחקה שם נגד נבחרת מקסיקו לפני, בהכנות מונדיאל, אמנם הפסדנו את המשחק הזה, אבל היה 120 אלף איש, אתה לא מבין מה...
6: עשר דקות ראשונות, התרגשות, כיף, יופי, אני בדקה 50.
7: אבל חכה, עוד לא הגיע נוקאוט.
4: עוד לא התחלנו.
6: אז אני מחכה. אני לא התייעשתי.
7: ואני אומר לך שהיום... יכול להיות שמחר תראו את זה כמה טיפש שיצא, משחק גדול בין הולנד ליפן.
4: יהיה משחק גדול.
6: אני אומר, המשחק של ישראל איראן היום יהיה פגז.
7: אגב, יכול להיות שהוא, אני קורא, ובארצות הברית מדווחים שיכול להיות שהוא מתבטל.
4: לא, יש מצב שהוא מתבטל, אבל גם יש מצב שהוא בשידור ישיר.
7: טראמפ הודיע שיכול להיות שהוא מתבטל.
8: באמת. גוטי, במשחק הזה ישראל הפסידה 3-0, מה שאמרת, אתה היית על הקווים, היו לך פה הרבה כוכבים ב...
7: מי?
4: רפאלוב.
8: אריאל ארוש בשער, שפונגין, טל בן חיים, רמי גרשון, עמרי בן ארוש, ייני, קיאל, ערן זהבי, בן עיון, בוזגלו, רפאלוב, בן סער, טל בן חיים.
4: אחלה משחק, הנה תרשום טוב, היו שם 120 אלף צופים, זו הייתה אווירה מדהימה, וכשאני רואה את האצטדיון הזה, אני לא יכול שלא להיזכר בה. קצת נוסטלגיה, אתה נותן לי רגע. 1970, כולם אומרים, מוטלה והגול הגדול של רגע, מוטלה, הגול הגדול שלך, בוא נעשה סדר. שלום, מה שלומך?
13: שלום ידידי, איך הקוסטי?
4: הקוסטי לעומת השאר שאתה משחיל שם.
13: אני כאן במקסיקו שותה לי קוקטייל,
4: אוקיי.
13: שאני לא יכול לומר אותו בשידור, אוקיי. הרבה יותר נהנה ממך.
4: אתה צודק.
13: אוקיי.
4: עכשיו אני רוצה לקחת את מוטה לרגע, לגמר של אותו מונדיאל, שנבחרת ברזיל מנצחת 4-1 את נבחרת איטליה, עם פלא.
6: זה, עם הגולים האלה אנחנו במה שנקרא...
13: וואו.
6: אבל זה באמת אירוע חד פעמי, לא? גוטי.
4: תשמע...
6: בדרך כלל יש איזה נוסטליגה, כולנו מתרפקים על העבר, אבל זו באמת הייתה נבחרת מיוחדת באמת.
4: אתה יודע שעד כדי כך, שאני זוכר שמות של שחקנים, קרלוס אלברטו, מגן ימני, השער האחרון, שכולם מסתכלים שמאלה, פלא מגיש לו את הכדור, בום.
6: פלא נותן.
4: 4-1, טוסטאו, גרסון, ריבלינו, פלא כמובן. איזה יופי של דבר זה היה. זה היה ריקוד סמבה אמיתי.
7: וואו.
6: וזה קצת, אני חושב שנבחרת ברזיל מאז, אמנם שלקחו...
7: רגע, אתם שחקתם משחק הכנה מול 120 אלף איש?
4: כן, משחק הכנה מול 120 אלף איש, כי זה היה משחק פרידה מאחד הכוכבים הגדולים של נבחרת מקסיקו. רון יבדוק לי שם על איזה...
7: מדהים. אני השבוע אגב ראיתי שנבחרת ישראל שיחקה...
8: 100 אלף צופים, גוד.
4: כן, היום 100 אלף צופים. אני אומר לך שהייתי, הסתכלתי מהקו, ראיתי את היציא האחרון, ראיתי את האוהדים בשמיים.
7: אז אני אומר לך, אני השבוע ראיתי או 74 או 75, לא זוכר, נבחרת ישראל שיחקה באצטדיון מול 100 אלף, בטהרן, גמר אליפות אסיה, ישראל איראן.
6: לא יאומן, לא יאומן.
7: ראיתי, ב-74 או 5.
6: איזה מציאות.
7: 100 אלף איש.
8: גוטי.
7: אגב, אלי לבנטל גם שיחק שם.
4: נכון.
14: נכון, בטח, אני
8: שיחקתי, בטח.
4: בלנקו,
8: בגלוץ האגדי שפרש בגיל 41.
4: נכון, הוא הגיעו כל המאה אלף איש הגיעו בשבילו.
7: אה, חשבתי כולם בשביל בן סער.
4: לא, בשביל יוסי בן עיון.
6: טוב, חבר'ה, תקשיבו.
8: רגע, עוד נקודה אחת, קטנה אחרונה ונצא.
7: מה?
8: היה, הלך חילוף עוד שואה, שגם עכשיו הוא עדיין על הספסל של מקסיקו, תראה איזה יופי.
14: משחק.
7: שואה זה מונדיאל שישי שלו, שהוא שותף אליו.
6: ירדן עוד שואה.
13: ברסי, לא?
6: אוקיי.
13: ירדן עוד שואה.
7: כן, עוד שואה.
6: חבר'ה, אני מצטער, אבל הגיע לי פה קנגו עם קריפטו.
14: קנגו.
6: אז אני חייב ללכת לפתוח. כן, אני לפתוח להם פה את העניינים. לא הרבה, שניים שלוש ארגז. פרסומות. אני סופר את הקריפטו וחוזרים. היידי.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
16: פרסומות וחוזרים.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
12: מה עשית?
11: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
12: ואיך הוא?
11: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
12: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
11: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
12: וואי, מה עשיתי?
13: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
14: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
15: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
16: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
18: חמדיה. את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
19: רגע, מה?
18: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
19: לא! למה גילית?
18: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
19: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
18: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
20: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
21: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
22: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים, פארק ירוק וקהילה.
21: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
23: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
24: 107.5 רדיו
25: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
26: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
27: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו.
28: אלי, תודה.
0: על מה?
1: מגיע לי ההודעה עם הקריפטו.
0: קיבלת? כמה אתה קיבלת?
1: לא יודע, ארנק דיגיטלי, אחר כך אני אפתח.
0: אני שלחתי לגוטי דיבידנד 2 ביטקוין ולמיקו 1. אתה לא תקבל.
1: אני לא מקבל, אז מה זה ההודעה?
0: כי אתה תשים את זה בקייק, תחתור, זה ייפול לים, עזוב אותך. אנחנו עזוב, אבל
1: גוטי... אגב, אתמול היו גלים, היה קשה עם הסף.
2: 2 ביטקוין, ברגע שהוא שלח לי את ההודעה, קיבלתי גם כן אס-אמס, הוא כותב...

0: אתה יודע מה, לפני, לפני, תנו לי איזה קטנה, וייסי, קח אותנו, תדליק את...
1: אני אתן לך משהו קטן על קורסאו.
0: תדליק רגע את... נו.
1: אתה יודע שבקורסאו יש בערך 60% תושבים מחיפה. 165,000 תושבים, זה כל קורסאו. חיפה 295,000 תושבים.
0: חשבתי חיפאים.
1: אתה מבין איזה מדינה קטנה זו ואנחנו לא שם?
0: לפני הקיצה הזאת, לפני הקיצה הזאת, בואו, זה באמת הקיצה, עזבו אתכם. מה נגיד 53 שנה, ניו יורק זוכה באליפות ה-NBA?
2: וואו,
0: וואו. מגה אירוע. גם איך שהם לקחו את זה בסטייל משוגע.
1: כן, למרות שאת החגיגות לא אהבתי, אחר כך הם הזכירו את החגיגות של פריז, לשבור כל מה שבא ליד.
0: כן, זה תקדים מסוכן מה שקורה בפריז, כי עכשיו כולם עושים קצת, כאילו מחכים אותם.
1: לשבור, כן, בוא, אבל לשבור כל מה שבא ליד.
0: ואני לא רוצה להיכנס למגדריות של מי...
1: לא, לא משנה, עזוב, לשבור כל מה שבא ליד.
3: היה מדהים, אבל היה מדהים לראות את...
0: איזה יופי. בוא נתייחס על העיר שלמה, חוגגת, אחרי למעלה מ-50 שנה, וואו, של אגב, זה הספורט הכי, הם, טוב, בעצם זה בבייסבול, הם, זה הספורט הכי, הכי פופולרי בעיר הזאת, וואו, של הוואו, של הוואו.
1: אגב, יש המצס על טיילור סוויפט, ראית?
0: אני רק רוצה להגיד.
1: אומרים שהיא רוכבת על ההצלחה, ופתאום מגיעה.
4: אפרופו טיילור סוויפט, שהיא הכוכבת של ארצות הברית, יש לנו פה איתנו את הכוכב שלנו, אני מחכה לשמוע אותו.
0: תום גל שלנו?
5: אני רציתי כבר להתפרץ בקורסאו, כי אני הרי חצי קורסאוי מצד אבא. אני במקום קוראים לי קנג'י דורי.
1: ברן, דורי בנדו.
0: למה אתה נשמע כאילו אתה משדר... למה אתה נשמע כאילו אתה משדר מתוך אסלה?
5: כי אני באסלה, מה זאת אומרת, איפה אני אהיה?
0: דורון, אבל שניונת, שנייה דורון.
5: ביום אני יושב עם הלפטופ במלונה, ובערב אני באסלה, מה אני אראה, איפה אני יכול להיות?
0: יפה, יפה.
5: ערב טוב, חברים.
0: רגע, שנייה, אבל דורון שלנו, שניונת. דורי, כן. אני רוצה להגיד עוד משהו, איזה סטטיסטיקה שקראתי היום. גם אתה דורי וגם אתה רונצ'וק, תגידו לי אם אני מדבר שטויות, אבל אי שם ב-94 ניו יורק בגמר, אני קראתי את זה היום באחד האתרים, ניו יורק בגמר NBA, המונדיאל בארצות הברית, ברזיל לוקחת, גם לפני, האם הפעם זה גם קורה? זאת אומרת, יש איזה... שניים, שלושה תאריכים שזופפו באירוע הזה.
4: אנחנו...
0: תעשו רק הבדיקה הזה, הוכיעת, הוכיעת, זה מגניב לאללה, הקשקוש הזה. תראו...
5: אבל הם הפסידו ליוסטון, אני רואה.
0: הם היו אבל בגמר. בסוף. ב-94, נכון?
2: או בגמר.
5: בסדר, הפסידו 4-3, הייתה באמת סדרה מרשימה מאוד, אבל כן, זה נראה לי הייתה גם...
0: וגם, תבדוק מתי פעם קודמת הם היו בגמר. מעניין אותי מאוד. טוב, תבדוק את זה, בסדר. איזה התקלה מנודניקית שלי. עכשיו רונצ'וק, עזוב אותנו שטויות, וגם אתה, תום, שימו לב, הערב קורסאו גרמניה 20:00, הולנד ג'פן 11, אחר כך חוף השנה אקוודור 2:00, מי מאיתנו לא יקום ב-2:00 לראות
4: אלי, אתה רוצה, אני אגיד לך משהו? אתה לא תהיה מופתע? אתמול ראיתי ברזיל נגד מרוקו, ואחרי זה ראיתי עוד מחצית של סקוטלנד נגד האיטי ב-4:00.
1: אז אני ראיתי את זה, את ה... ראיתי ברזיל מרוקו והספקתי לקום לטורקיה אוסטרליה.
4: ואת זה גם ראיתי מחצית שנייה, בבוקר. ברקמתי לעבודה.
0: שוודיה טוניסיה, חברים, ב-5:00, לכל העכברי הכדורגל שפה.
1: או לאלה שהתעוררו מהזקות חלילה.
4: או לתוניסאים.
1: זה יכול להיות.
5: זה נפסת הבייסים.
2: זה כן.
0: תום גל, תן לנו בבקשה, רגע, יש לנו את הפתיח של תום גל.
5: יאללה, רבותיי, בואו נתחיל להתכונן לפי הסדר.
0: שימו לו פתיח, בבקשה, בבקשה, שימו לו פתיח. יש דבר כזה?
1: רגע, זה הפינה שהוא נותן לי כוכבים שהם כאילו פורצים שהם כבר כוכבים?
0: בדיוק, הוא כאילו עוקץ אותנו.
1: אז יש לנו פתיח אליה?
0: אין לנו פתיח. טוב, בבקשה, יפה.
5: חייב להיות.
0: יאללה, לא חשוב.
5: אז ככה, בוא נתחיל לפי הסדר ונזדרז. גרמניה קורסאו, השם הבולט היחיד שאף אחד עדיין לא באמת מכיר, זה המגן השמאלי של גרמניה, קוראים לו נתניאל בראון, מגן של פרנקפורט, 4 שערים ו6 בישולים בכל המסגרות, 2 בצ'מפיונס, 1 נגד ברסה. מגן התקפי, זה מעניין, זה עמדה שכאילו הגרמנים לא מצליחים לאייש בצורה מוצלחת כמו שאר העמדות לאורך השנים, אז יהיה מעניין לראות מה הוא יעשה היום. כמובן, כל העיניים, הלאברץ, האם הוא החלוץ שיצליח לסחוב את גרמניה בטורניר הזה? וצריך להגיד, זה בית סופר קשה, וגרמניה קיבלה פה בונוס ענק להתחיל עם קורסאו, בזמן שחוף השנה והולנד התחרו, ואקוודור, סליחה, התחרו על המקום השני, וזה משחק חבל על הזמן, אני רק רוצה להגיד חוף השנה ואקוודור, שתי נבחרות

0: יכולות מאוד להפתיע. חוף השנה
1: חבל על הזמן, ממש, אנחנו, אני בהתרגשות,
2: לא, אלי, זה באמת משחק טוב, זה באמת, הוא צודק.
3: חוף השנה וכבדור, אחלה משחק.
0: אחלה של משחק.
1: אחלה.
2: אלי, היה לנו פה שבועות של בני ריינה קריית שמונה.
3: כן, והתלהבנו פה שיא.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, אני מעדיף בני ריינה קריית שמונה, זה שלנו, חוף השנה ואקוודור. חבר'ה, די, נו, די,
4: ארץ. אני רוצה להגיד, לא יודע, אתה רוצה להדליק אותי ואתה עכשיו... מה, למה אתם לוקחים אותי? לא הבנתי. יוג'ין אנסה הולך לחתום בית"ר ירושלים, אתה מספר לי הקרואסאו. חלאס, נו, בחיית רבק, אתם מרדימים.
1: אבל רגע, זה בדיוק מה שאני אומר, גוטי. הם רוצים לדבר רק על המונדיאל כל היום.
4: אז עזוב אותנו, דיברת איתנו כבר חוף השנהב, זה אמר לי שחוף השנהב לוקחים. אמרת לנו, באים לי, אמר לי זה בואי. שיגעתם אותי, נו, בחיית רבק, בואו תן לנו לדבר כדורגל.
3: וזה בתור אחד שתורם לגלאפגוס, באקוודור.
1: רגע, אבל גוטי, בכל זאת תום גל שפוטר כמה וכמה פעמים, מכין איזה משהו. אז תום, תן לנו עוד קטנה אחת.
0: מי מלך השערים של הטורניר עד כה?
4: לא יודע, תגיד לי מי יהיה. תגיד לי מי יהיה מלך השוערים שלך.
0: נכון.
4: נו, מי יהיה?
0: נכון.
4: מי? תן לי שם. תן לי שם, זרוק, לא יודע, כן.
0: אני ארי קיין, עד הסוף.
2: או ארי קיין או הלנד.
4: ארי קיין, מלך השערים, ואנגליה לא ככה, וואלה, הנה, תום גל, אתה מקבל 3 שנים חוזה קדימה.
0: לא, למה אתה שם לי את אנגליה? אנגליה לא תיקח בחיים.
4: למה, הנה, תזרוק כבר, כאילו בוא תיתן לנו קצת אנרגיות.
2: עוד פעם מבפה בצרפת.
1: מבפה והולנד לוקחים, ותרשומו מה אמרתי לכם, הולנד זה השנה שלה.
4: מבפה והולנד.
3: הוא הביא את כל הנבחר, כאילו, לכל הנבחר. אין נבחרת שהוא לא נתן
1: כמו שספרד. כף ורדי, הפתעת
3: הטורניר.
0: בואו נדבר באמת על המשחק של הערב.
1: טוב, תתקדם למה, עוד שנייה שובר את הכוס על עצמו.
4: זהו, בואו תקדם, תקדם.
0: בואו נשמע הימורים להולנד-יפן, בואו נראה אם אתם...
4: אמרנו, דיברנו.
2: אנחנו עם יפן, טוב.
3: אנחנו יפן.
0: יפה, יפן מעניין, למרות שהיא מגיעה בחיסורים משמעותיים.
3: כן, אבל דיברנו עם נטע ודין, יפן, הכל בסדר.
1: יפן, זה קורה שם.
3: ודניאל פרץ היה שם חצי יום והחזירו אותו לארץ. ו...
4: ואחרון, בוא'נה, לא דיברת איתי על הבושה הזאת של טורקיה, ארדואן עושה ועדת חקירה, אתה יודע את זה.
3: השאלה אם הם יכולים לחזור.
1: אני שמעתי שהבלם שם הוצא להורג.
5: טוב מאוד, כמה שיותר כן
4: ירמו. בדיוק.
0: כן, אחד פחות מה שאני
4: קורא. טוב, יש לנו סיומת בזה.
5: תפוס פיקוד.
2: טוב, טוב, יש לך מזל שאתה לא פה באולפן, גוטי, יהיה קופץ עליך.
1: תגיד לי, אתם בסדר? טוב, הוא לא יירגע. חבר'ה, יוג'ין אנסה.
4: נו,
1: דברו איתו יוג'ין אנסה.
4: כן, יוג'ין אנסה, נו, בוא נדבר יוג'ין אנסה.
1: אגב, האם זה נזכר בבית המשלמה?
4: הנה, תרשום. יוג'ין אנסה, אחלה החתמה. כנף שמאל, ביתר ירושלים מביאה עוצמה.
3: אז אני רוצה לשאול אותך, האם ביתר לא מבינה בעצם ההחתמה הזו, שאולי מאבדת את שוע, והיא הייתה חייבת להביא חיזוק.
2: אבל הוא לא תופס גם מקום של זר.
4: לא תופס מקום של זר.
3: עוד לא, לא, רגע, לא, בוא נעשה סדר. ייתכן מאוד שהוא יתחיל.
1: יהיה בסדר.
3: ייתכן מאוד שהוא יתחיל על תקן של זר, ותוך כדי העונה, כמו קורנו, יעבור להיות ישראלי, ואז זה יפה.
2: יכול להיות שישלחו אותו לאהבה חדשה, ואז בינואר...
3: לא, לא, לא, לא צריך, צריך להתקשר לעורך הדין של מכבי חיפה והוא ישראלי.
5: לא, לא, לא, אני אספר לכם, זה מה, אני אספר לכם את ירושלים, כן, הלאה. העובדים על האזרח את אנסה, התוכנית היא לתת לו אזרחות, לשנות לו את השם, מי יוג'ין אנסה? לירדן גולסה. לא, מלמדים אותו את המילים של נודר,
3: דוקר, שבת
5: שומר.
3: הוא יודע, הוא יודע.
5: זה מה, אנחנו סוגרים את הסיפור.
1: הוא יודע, הוא שומר שבת.
4: ולענייננו, מבחינה מקצועית, אני חושב שזה מהלך טוב של ביתר ירושלים. זה הכל.
1: אוקיי, עכשיו, שאלה. מה עם בלם, גוטי?
4: עוד פעם התחלת?
1: כן.
4: עוד פעם התחיל בלם.
3: הוא רוצה בלם.
5: הוא לא רוצה את גרדרניו.
1: לא, לא, לא, הוא רוצה בנוסף.
4: הוא רוצה בנוסף. הוא רוצה בלם נוסף. יאללה, תקבל.
3: מה, זר?
1: מקשיבים לך.
3: זר?
4: אז אני בא ואני אומר לך...
1: לא יודע אם זר, למה?
4: גיל כהן יישאר.
1: תן לי לאתגר אותך.
3: לא, גם גיל וגם אורי דן יישארו.
1: יישארו, אבל גוטי.
3: הרגע, שניהם
1: יישארו. אתה צריך עוד מישהו חזק.
4: לא, לא, לא צריך.
1: מה לא, בשנה שעברה, מיקו פה, מיקו יקירנו, הערך המוסף. שגנדרני וקרבלי לא שיחקו.
4: אוקיי.
5: לא, שגדרני לא שיחק.
1: גדרני, סליחה.
5: גדור 5-4 הפסדים.
4: תגיד למיקו עכשיו שמידיעה מה שאני אומר.
5: נו.
4: הערך המוסף של ביתר ירושלים מבחינת משחק ההגנה יהיה אלמו כהן.
5: אוקיי.
4: הבנת?
1: לא, די, שהיה, גוטי.
4: אני
1: גוטי,
4: אומר לך, גוטי, בוא אני רוצה להגיד לך משהו. ועכשיו, הנה, אני מצידי, בוא אני אומר לך.
1: אבל אתה יש סטטיסטיקות של טבלאות.
4: שום
1: אתה
4: דבר,
1: אתה נימדת אותנו אני... טבלאות, אתה כל הזמן אבל... רושם טבלאות, עושה לנו עניינים.
4: מה הקשר בכלל?
1: יושב, אז אני אגיד לך מה הקשר, יושב פה מיקו ג'מאוי.
4: לא, לא, אני יודע מה אתה הולך להגיד.
1: אומר לך, תשמע, גדרני לא שיחק חמש משחק, ארבע הפסיד.
3: ארבע הפסיד.
4: מה,
1: אתה לא לומד מזה כלום?
4: ברק יצחקי התעקש בכל משחק לכל אורך הדרך, גם ברגעים שגדרני לא היה וגם ברגעים שהקבוצה שלו הובילה, ללחוץ גבוה ולצאת קדימה.
3: אתה בטוח שזה ברק יצחקי ולא אלמוג?
1: זה ברק יצחקי.
4: לא, זה ברק יצחקי חד משמעית.
1: אז אני אומר לך,
4: אז אני אומר לך שבאחד הרעיונות שעשיתי איתו אחרי משחק במרכזי בערוץ הספורט, שאלתי אותו, תגיד, ברק, לא יכול להיות מצב שהקבוצה שלך טיפ-טיפה תסתגר מאחור. אתה יודע מתי שאלתי אותו את זה? בוא נה, הנה, עכשיו זה מביא לי את השיגעון. אחרי הגול של ירדן שואה נגד הפועל באר שבע. גול גדול של ירדן שואה ביתר ירושלים.
1: בדקה 80.
3: כן, למה אחרי 3 דקות באר שבע?
4: לא טוב, אבל ביתר ירושלים עולה ל-1-0. עכשיו, זה יכול להיות גול של אליפות.
5: נכון.
4: ברגעים האלה, ברגעים האלה, תסגור משחק. תסגור משחק, תנצח 1-0. אני רוצה לראות את כל הקהל של ביתר ירושלים. אתה יודע איזה טירוף היה, מה קרה בטדי באותם רגעים? אז לא, שאלתי אותו את השאלה הזאת, הנה עכשיו הוא משגע אותי. שאלתי אותו את השאלה הזאת, עכשיו שאלתי אותו, אז מה אמר לי? לא. אנחנו הולכים בקו ובדרך שלנו, אז אני אומר לך שזה, זו שגיאה. אני אומר לך שזו שגיאה, ואת השגיאה הזאת תתקן, יתקן בעונה הבאה על מוקד.
1: גוטי, רק הרמת לי פה, אני חושב שאתה קצת שוכח, אתה אומר סגור משחק, כאילו זה תלוי רק בהם. כאילו באר שבע הם מצבים.
3: לא, יכלו לסגור שם. יכלו לדחוף שחקן.
1: רגע, תפסיקו עם היכלו על הרצפה.
3: יכלו לעשות אבופה נגד מכבי תל אביב ולסכם.
4: בדיוק, אתה יודע מה עושה? אתה יודע מה עושה פפ גוארדיולה?
1: תגידו, אתם מספרים לי פה סיפור, כאילו אני לא ראיתי משחקים שמוכרים
3: איתו
4: סבת זמן. תפסיקו.
3: לא, אין בעיה.
4: יוסטון, תן רגע לדבר מתוך הכדור.
1: We have a problem.
4: בדיוק, אתה יודע מה עושה פפ גוארדיולה הגדול ברגעים כאלה? הוא קורץ לשוער שלו ליפול, והשוער שלו, איי, תופס את הרגל, ואז ששוער תופס את הרגל, סילבה תופס את הרגל, אז עכשיו מה עושים?
3: גוטי, אבו פאני הוריד שבע דקות על
4: עוצרים, עוצרים את המשחק, רגע, אח שלנו, רגע.
5: שם הנאיבים היו בביתר, במשחק.
4: על הנאיביות הזאת, ביתר ירושלים, הפסידה.
1: אני יכול לשאול
5: שאלה. אם לא בדשא, לא עושים כלום.
1: רגע, מיקו, תירגע, מיקו, שנייה. קודם כל, נאיביות זה נכון, הכל בסדר. אני שואל, אוקיי, אחרי המילים היפות פומפוזיות, והנה הוא לקח שלוק מתה, התקרר ממנו למרות שהוא רותח.
3: הוא עדיין רוצה לצבן אותך. אני קולט את זה.
1: לא, אני שואל, האם מעבר לנאיביות גם משהו מקצועי, ואני חושב שכן, צריך פה עוד עמוד תווך רציני, ואי אפשר להתעלם מהסטטיסטיקה.
3: איזה בלם היית מביא? אני שואל, זר או ישראלי?
1: רגע, זה כבר אתם יודעים מה הסטטיסטיקה, ואני רוצה להגיד עוד משהו.
4: איזה זר? יכולים להביא בלם זר?
1: לא, אני לא יודע, זר. יש חשבי בלם זרים? סילבה זר?
5: אני הייתי הולך לנחמיאס.
4: תום במונדיאל.
3: הוא נפגע וירד.
4: תום בקורסם.
1: נפגע וירד.
5: מה עם נחמיאס?
4: אם אני פגעתי אז מחילה, אבל אי אפשר כבר על הקורסם הזה.
1: לא, הרקת אותו. חוץ מלהרוג אותו, הרקת אותו.
4: לא, לא משנה, אבל שיגעתם אותי עם קורסם.
1: אבל אתה יודע מה, גוטי, אני פיתרתי אותו כבר כמה פעמים,
3: ואולי הוא יבין את הרמז. הוא תמיד חוזר.
5: רגע, מה אתם אומרים על נחמיאס? להחזיר אותו, להביא אותו לביתר?
1: אני רוצה לשאול שאלה.
3: ברור שזה חיזוק.
1: חבר'ה, אני רוצה לשאול שאלה.
4: לא עוזב שם כל כך
3: מהר.
1: אני רוצה לשאול, שאלה ממש דקה לפני הבריק.
4: קדימה.
1: גוטי, אז אתה אומר, ביתר לא צריכים להביא אותי.
4: לא, אם יש להם את גיל כהן ואת דן,
3: אבל צריכים קשר באמצע.
4: קשר באמצע.
5: יביאו, זה יביאו.
4: יביאו, חד משמעי יביאו יחד עם אינו, קשר באמצע, לחזק את המרכז שדה, לחזק את כל הדבר הזה שנקרא משחק ההגנה.
3: ושם בעיניי יש אופציה.
4: בסטייט אוף מיינד שלהם הם
1: צריכים לחזק את זה. תגידו, יש לי שאלה, ממש שאלה אחרונה, בהמשך למה שגוטי אמר, ווייסי ככה הדליק אותו, כן, השוער, הוא קורץ לו, הוא פצוע. תגידו, לא היו גולים בדקות אחרונות, אף פעם. אני ראיתי...
3: ברור שם, אבל תנסה. אם היית מנסה,
1: ואומר, ובסוף הסגול הזה הייתו מגע מקצועי. אני חדד את השאלה שלי, וייס. אני חדד את השאלה שלי.
3: חדד אותה.
1: אני חושב שראיתי משחקים שהשוער נופל, ופתאום זה...
3: אז אני אומר, אין בעיה.
1: וזה רק מזמין.
5: רגע, לא, לא, וייסי, רגע, וייסי, רגע, יש לי תשובה. יש לי תשובה. אני זוכר. יש לי תשובה, רגע, יש לי תשובה. מתי היה החילוף של ברק יצחקי במשחק הזה? דקה 91?
4: נכון.
5: הכניס לי חלוץ. זה לא בלקאוט?
4: בטח, איזה שאלה זאת.
5: נו, אתה מבין. הוא חיכה עד דקה 91 לעשות חילוף.
4: עזוב, בוא, תשמע.
2: חברים, חברים, אני רוצה לאסוף אתכם, כי אני מבין שאלי, יש מתחתיו צפירות, פשוט מרוב הדיון, הוא לא שומע את הברלינגו למטה.
1: הופה, הברלינגו פה. חבר'ה, הברלינגו...
5: הטרנזיט הגיע עכשיו.
1: מה? בסדר, דולרים, אבל חבר'ה, הדולרים ירד, בגלל זה אני לא...
3: כן, ירד, אז תיקח אותם לעצמך.
1: בדיוק. אני הולך לספור את עסקים וחוזר.
6: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
1: תהיו שנייה בשקט,
2: תגיד שוב.
0: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
5: מה עשית?
4: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
5: ואיך הוא?
4: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
5: תמשיכי, נקרא, אני בדרך לשם.
4: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
6: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
11: 107.5 רדיו חיפה.
12: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
13: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
14: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו. טוב, ככה.
15: יש לי משהו בשבילך, בשביל גוטי גם.
16: לא, גם לא דיברנו על קורסאו עדיין.
14: נכון.
15: לא, רגע, אני רוצה להרגיע פה את האווירה. דיברנו פה בחוץ, אני, גוטי ווייסי, על ריאל מדריד, שזה לא מופיע בליינאפ אמנם, אבל עושה רכש.
16: קוקוריה.
15: קוקוריה ודאמפריז וקונטה וברנרדו סילבה ומוריניו, ועכשיו יש דיבור על זה שגם פפה וגם גרוס הצטרפו לצוות המקצועי שלו.
16: אוקיי, לא הבנתי מה אתה אומר.
17: איזה חיזוק זה.
15: כן. אז
16: ריאל עובדת. אתה מבין מה זה קבוצה
15: שנכשלה שנה שעברה.
16: שנכשלה, קרסה, עונה שעברה. מתי צריכה לעבוד?
17: זה ריאל מדריד.
16: לא, אבל בארץ זה אותו סדר גודל.
17: סדר, נכון.
16: קבוצה שקרסה לא יכולה לעבוד ביולי, באוגוסט. היא צריכה כבר להגיע למחנה אימון, 95% בנויה.
15: לגמרי.
18: קודם כל, אחד האנשים שאני... מה זה אחד האנשים? אחד המאמנים הגדולים ביותר בכדורגל זה ג'וזה מוריניו. כל מי שרוצה לקחת ממנו ויתחיל להגיד לאוטובוסים ורכבות ובונקריסט, שיחפשו.
16: אבל מפתיע שהוא חתם שם, לא? זה לא הפתיע?
18: לא. אתה יודע למה לא הפתיע? אני אסביר לך למה לא הפתיע. כי חדר ההלבשה של ריאל מדריד היה מפורק. מפורק מבחינת משמעת. וכשאתה מקבל חדר הלבשה, ואפשר להגיד הכל על פלורנטינו פרס, פרייר הוא לא.
16: זה ברור.
18: וכשהוא רואה חדר הלבשה מפורק, עם המכות בין שמאמיני לבין ולוורדה,
16: בדיוק.
18: כשהוא רואה את חדר הלבשה מפורק, הוא קודם כל חייב להביא פיגורה. ומה שהוא עשה, הוא הביא פיגורה.
17: עכשיו אני חייב לומר משהו,
18: עכשיו שני רגע, תן לי רגע. עכשיו אני לא מתפלא כשאתה מספר לי רון, שטוני קרוס ופפה הולכים להיות בצוות שלו. כי מוריניו הבין שנגמר עידן המאמן שהוא one man show. צריך להביא את הרענון, צריך להביא את הצעירים, ואם הוא מביא את טוני קרוס, ואם הוא מביא את פפה, הוא עושה חכם.
16: השאלה אם אתה מביא את פפה, וזה לא נגמר גם במכות.
15: לא, אבל הוא מביא אותו כי יותר שיהיה, לא רוצה להגיד רסר, אבל בסוף שמוריניו עומד בחדר הלבשה ומאחוריו משני הצדדים שלו, עם קרוס ופפה,
16: זה מפחיד.
18: אפשר לעשות שאתה עומד מוריניו וממנך קרוס ומשמאלך פפה, אפשר לעשות תמונת וולקאם.
14: יפה, יפה.
18: זהו, קוקוריה אחלה מגן.
16: אגב, גדל בברצלונה.
18: גדל בברצלונה, קוקוריה יציב. אני חושב
17: ש... רק שיסתפר לפני שהוא בא למדריד.
16: זה חלק מהקסם.
18: ברנרדו סילבה, אני רוצה לספר לכם שכשהיה רעיון עם פפ גוארדיולה, אמרו לו, תן לנו שחקן אחד לדוגמה. הוא אמר, יש שחקן אחד שאני רוצה לכם דוגמה, לתת לכם דוגמה, שאני רק רושם את השם שלו על הלוח ואני לא אומר לו מה לעשות. זה ברנרדו סילבה. מוח של כדורגל.
16: לא, חיזוקים יפים וריאל מדריד עובדת, חד משמעית.
17: אז מודריץ' היה חסר להם אחד כזה, נכון?
14: טוב, עובדת. יפה, חבר'ה, תאמינו, לא, נמצא איתנו שוב דני דבורין. דני, מה אתה רוצה להגיד עכשיו?
17: אני רוצה לומר תודה לכל עוסקים במלאכה.
16: אתה גם מכיר את נבחרת קורסאו?
17: בוודאי, גדלתי עליה. קורסאו, אני תמיד היה לי צעיפים בבית של הנבחרת הזו. שידרתי אגב גם שערים שלה. קדימה.
16: איזה שער?
15: רגע, אבל איזה שער?
17: לא זוכר. עורך ומפיק.
16: גדול.
17: יש לו חולצה של קולומביה עם הקדשה אישית מפבלו אסקובר, רון לפרלה נגרה, בוסקילה.
15: יפה.
17: בדיגיטל, עומר אלימלך. בתוכן, היחיד בעולם עם מוח רגיז, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. באולפן, ישן עם פיג'אמה של במבי, שהוא לא מוכן לחבס אלי בבק בן דוד. סירב לנבחרת גרמניה כדי לשבת פה עם שלמה וייס, אלי גוטמן.
16: נכון.
17: סירב לצפררים יוקנעם כדי לשבת עם גוטי, שלמה וייס. והוא כל כך מאושן שקוראים לו סטילה מקניון ממילה, מיקו ג'מל. סיימנו, נחזור גם מחר. עדה שלכולנו ערב טוב.
18: ושבוע טוב.
16: אגב, אתה יודע שאמרת רון פבלו אסקובר? אני הייתי בקבר.
15: אז אני לא...
16: עליתי לקבר, עליתי, השתתחתי על קבר צדיק.
17: מה זה, זה עליתי לקבר.
15: הוא הלך לשים פתק.
17: הלך לעמוקה של קולומביה.
16: עליתי לעמוקה של קולומביה.
15: חברים, אז אנחנו
14: כולנו... בוטי, איך היה לך להיפגש איתו היום? תגיד, תן איזה ציון.
18: עונג גדול. עונג גדול, בפרט על הפינה...
17: הולך לבית, לוקח אופטלגין.
18: בפרט הפינה. הפינת המריחה נקרא לזה. ברזיל, פורטוגל, צרפת, הולנד, יפן וכל...
16: אבל הוא לא אמר ספרד, בסוף ספרד.
18: נכון,
17: בדיוק.
18: ספרד הוא לא אמר.
14: תקשיבו טוב, הנה לסיום. ספרד, זה השנה שלה. זה השנה שלה. יש?
18: אמין ימי.
14: חבר'ה, אוהב אתכם מלא, שיהיה לנו לילה שקט.
16: אמן, אמן.
15: הצלחה לקורסאו.
14: ונתעסק רק בכדורגל. משעמם, משעמם, ועוד פעם משעמם רק זה.
16: אמן, אמן, אמן.
14: יאללה, נתראה מחר, אוהב אתכם מלא.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם יקחו.
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
6: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנות.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
3: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
2: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
13: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
14: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: רצועת הלילה.
17: רצועת הלילה.
18: 105 רדיו חיפה.
19: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש...
20: יש ארנק יאור.
21: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל הערכות לירי מאיראן, השיגורים מלבנון לשטח ישראל לא פוסקים. לפני זמן קצר, מספר מטרות אוויריות חשודות שוגרו מלבנון ונפלו סמוך לגבול. עוד קודם לכן, רקטה ששוגרה מלבנון נפלה במרחב נאות מרדכי, ומספר רקטות נוספות נפלו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במתקפה חסרת תקדים על ראש הממשלה בנימין נתניהו. בשיחה עם חדשות 12 אמר טראמפ על רקע התקיפה הישראלית בבירות, התקשרו אליי ואמרו לי, ישראל תוקפת בבירות שעה לפני שהיינו אמורים לחתום על ההסכם עם איראן. לא האמנתי שזה קורה. לדבריו, לביבי אין שום שיקול דעת. העברתי לו את המסר הזה שאני מאוד לא מרוצה. עם זאת, אמר נשיא ארצות הברית, אני חושב שהחתימה עדיין תתרחש היום, בעוד שעתיים שלוש, אבל התקיפה הישראלית זיעזעה את העניינים, כך טראמפ, שהודיע כי יבקש מהאיראנים שלא להגיב בירי טילים לעבר ישראל. עם זאת, יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי האיראני, אברהים עזיזי, כתב, תגובה חזקה בדרך. בעקבות המתיחות, פיקוד העורף החמיר הערב את ההנחיות ההתגוננות והן תהיינה בתוקף עד מחר בשמונה בערב. במסגרת ההנחיות, ההתקהלות הוגבלה לעד 5,000 איש בכל אזורי הארץ למעט בקו העימות. היישובים הסמוכים לגבול הצפון נשארו עם מדרג פעילות חלקית והגבלות התקהלות מחמירות יותר. בשלב זה, נמל התעופה בן גוריון ובתי הספר לא ייסגרו. גורמים המאורים בפרטים מציינים כי נכון לרגע זה, אין מידע מדויק בנוגע לירי מאיראן, אך בצהל קיימו הערכת מצב מושכלת והחליטו לדרוך את המערכת האזרחית. כתבת היום שירית אביטן כהן מוסרת כי הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב. לקראת הבחירות הקרובות, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הדגיש בטקס הסמכת שופטי בית הדין למשמעת של המשטרה, כי המשטרה תמצא את הדין באפס סובלנות מול כל גורם שינסה לחבל בתואר הבחירות, במטרה להבטיח לכל אזרח את מימוש זכות ההצבעה בבטחה. בתוך כך, תנועת הרבעון הרביעי הכריזה על כניסתה לפוליטיקה, זאת בתמיכת רוב גדול מחברי התנועה. עוברים לכדורגל, עושה היסטוריה. נבחרת קורסאו עורכת בשעה זו הופעת בכורה במונדיאל מול נבחרת גרמניה. התוצאה בשעה זו במהלך המחצית הראשונה היא עדיין 0-0. נציין כי קורסאו היא המדינה הקטנה ביותר בעולם שמשתתפת במונדיאל. ובעוד כשלוש שעות התמודדו הולנד ונבחרת יפן גם כן במסגרת שלב הבתים. כך מעדכן שליח היום למונדיאל אייל לוי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
24: איזה בנק מפריז.
23: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
25: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, שבע שנים?
28: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
26: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקיף וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפנים,

2, 3, come on, girl.

0: מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב. שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח.
1: אמא טוב עם אמא שלו,

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט.

원래 שוב שוב פעם שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן

השם ירחם. אוקיי. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.